0: Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa zawadi nyingine ya uhai ambayo ametupatia. Ni jambo la kushukuru Mungu kwa fursa nyingine ambayo ametupatia kuamka tukiwa salama asubuhi ya leo. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hujambo rafiki mtazamaji na msikilizaji. Kama unapitia changamoto, pole. Umelala vibaya usiku wa leo, pole sana. Kuna wale ambao tunafahamu wako mahospitalini, wengine ni wagonjwa, wako majumbani. Pole sana. Mungu tunaamini ya kwamba atakupigania katika maisha yako kwa nafasi nyingine ya uhai ambayo amekupatia. Karibu katika safari ya kipindi cha Anza na Bwana. Sisi tunasema tumaini linaanzia hapa. Karibu tuweze kujikabidhi mikononi mwa Kristo. Karibu tuweze kukujuza yale mengi ambayo tumekuandalia mpaka pale itakapotimia saa 3 kamili asubuhi ya leo. Jina langu naitwa Samuel Paul. Karibu sana rafiki tuweze kutembea pamoja. Nambari yangu ya hapa studio ni 0745183847, ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, lakini ni nambari ya simu ambayo nitapata nafasi ya kupiga simu kwa marafiki tuweze kuamshana asubuhi ya leo. Kabla tujaenda katika mengi ambayo tumekuandalia, karibu tupite katika tafakari fupi ya kesha la asubuhi siku hii ya leo, ikiwa ni tarehe 24 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Somo linasema maarifa yanayohitaji matendo. Maarifa yanayohitaji matendo. Ezra alikuwa mwandishi mwepesi katika sheria ya Musa aliyokuwa ameitoa Bwana Mungu wa Israeli, Ezra 7 na lile fungu la 6. Zaidi ya miaka 2000 imepita tangu Ezra alipouelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda. Lakini kupita kwa wakati hakujapunguza mvuto na mfano wake wa kumcha Mungu. Katika karne zote, kumbukumbu ya maisha yake ya utakaso inawatia moyo wengi kwa dhamiri kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda. Makusudi ya Ezra yalikuwa ni juu ya watakatifu. Katika yote aliyoyafanya alikuwa kiongozwa na upendo mkuu kwa roho za watu, huruma na upole uliodhihirisha kwa wale waliokuwa wamefanya dhambi, ama kwa makusudi au kwa kutokujua. Vinapaswa kuwa somo la mfano kwa wote wanaotafuta kuleta matengenezo. Hakuna kitu kama vile kudhoofisha na kuimarisha sheria ya Yehova, kama ambavyo imekuwa ndivyo ilivyo. Siku zote imekuwa na siku zote itakuwa takatifu na ya haki na njema, kamilifu na yenyewe haiwezi kutenguliwa au kubadilishwa. Kuiheshimu au kuidhalau ni maneno tu ya wanadamu. Wakristo wanapaswa kuwa wanajiandaa kwa kile ambacho karibuni kitaingia duniani kama mshangao mkuu wa maandalizi. Haya wanapaswa kuyafanya kwa kujifunza kwa bidii neno la Mungu na kujitahidi kuishi kulingana na kanuni zake. Masuala makubwa ya umilele yanadai kutoka kwetu kitu fulani kilicho zaidi ya dini, na kufikiria dini ya maneno na desturi ambapo ukweli umewekwa kwenye ua wa nje. Kama watakatifu wa Agano la Kale waliotoa ushuhuda ngavu kiasi hicho cha uaminifu, je, wale ambao juu yao inang'aa nuru inakusanywa kwa karne nyingi hawapaswi kutoa ushuhuda ulio mkuu zaidi kuhusu nguvu ya kweli? Je, tutaruhusu mfano wa Ezra utufundishe jinsi tunavyopaswa kutumia ujuzi wetu wa maandiko? Maisha ya mtumishi huyu wa Mungu yanapaswa kuwa msukumo kwetu kumtumikia Bwana kwa moyo na akili na nguvu. Kila mmoja wetu anayo kazi aliyopangiwa kufanya tu kwa juhudi zilizowekwa wakfu. Kwanza tunatakiwa tujikaze, ndipo tutaweza kupanda mbegu za kweli ambazo zitazaa matunda ya uzima wa milele. Somo hili la leo linaendelea kutukumbusha namna ambavyo tunatakiwa kuendelea kumtumikia Mungu, namna ambavyo tunatakiwa kutoa akili na mioyo yetu kwa ajili ya kuifanya kazi ya Mungu, namna ambavyo tunaweza kutumia talanta na vipaji na uwezo ambao Mungu ametupatia kwa ajili ya kuifanya kazi yake. Kwa hiyo kupitia asubuhi ya leo ikawe ni ukurasa mwingine wa kuendelea kumtumikia Mungu kwa juhudi na bidii zaidi. Tujikabidhi sasa mikononi mwa Kristo kwa maombi. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa asubuhi ya leo. Asante kwa nafasi nyingine, asante kwa fursa nyingine. Tunaomba asubuhi hii Roho yako Mtakatifu akaambatane pamoja nasi. Tunaofahamu ya kwamba tunao marafiki wengi ambao wanajiandaa kwenda katika shughuli zao za kila siku. Baba wa mbinguni, tunaomba ukawapiganie, tunaomba ukawabariki kiuchumi. Tuna wanafunzi ambao wanakwenda kwenye masomo yao. Baba wa mbinguni, tunaomba ukawabariki. Lakini kupitia kipindi hiki cha siku ya leo, tunaomba ikawe ni neema, ikawe ni baraka kwa yule ambaye atatusikia na kututazama, katika jina la mwanao Yesu Kristo, amina. Asante sana rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji. Hivi ndivyo ambavyo tunaianza safari ya kipindi hiki cha Anza na Bwana. Kama ndiyo kwanza unaungana nasi, karibu tuweze kuzungumza pamoja kupitia nambari ya simu ya 0745183847. Ndiyo nambari ya simu ya kuweza kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi, lakini tunafahamu wako wengi ambao wanapiga simu asubuhi ya leo tuweze kuzungumza pamoja, tukimwambia Kristo yale mengi ambayo tunafuraha kwa kutuamsha salama asubuhi ya leo. Lakini tunafahamu wengine labda wanaumwa, ni wagonjwa, lakini kupitia asubuhi ya leo Anza na Bwana, basi ni sehemu ya kujuliana hali, kufahamu umeamkaje, huko kwa marafiki kunaendaje. Na yote kwa yote, sifa na utukufu tunazirudisha kwa Kristo. Mimi ni Sam Paul, niko hapa na Nathan. Nathan, habari yako kwa ndugu yangu?
1: Shukuru Mungu. Tumemwona siku nyingine tena hii.
0: Ndio. Tunapoamka basi ni jambo la kumrudishia Mungu sifa na utukufu, kwa sababu yeye ndo ameruhusu tuweze kuamka asubuhi ya leo. Basi tunao marafiki wengi ambao wameendelea kutupigia simu hapa kwenye line. Kuna msikilizaji. Hello.
2: Hello. Habari ya mjengo?
0: Salama, habari ya asubuhi.
2: Salama tu, Mungu anasaidia.
0: Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
2: Naitwa Daso Butunga kutoka Mwangongo, kata ya Mwashiku, Igunga.
0: Karibu sana kutoka Igunga rafiki, tuamshe marafiki watatu kupitia Anza na Bwana.
2: Asante. Namba moja nitaanza huyu Nyanda Mashiri akiwa Mangungu kama Dako Igunga. Ya pili achukue huyu, kuna jamaa moja anaitwa Paulo Njile akiwa kule Mwabalaturu. Ya tatu achukue huyu, kuna Jidamadi Makelemo akiwa pale Itunduru ya Igunga. Pamoja sana kaka, na shukuru kwa kupokea simu yangu.
0: Asante sana, uwe na asubuhi iliyo njema.
2: Oleja baba.
0: Aya, kwenye laini kuna msikilizaji. Halo.
3: Halo kaka, habari ya asubuhi?
0: Salama, habari ya kwako?
3: Halo.
0: Habari ya kwako?
3: Habari ya kwangu ni nzuri.
0: Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
3: Bwana, umebahatika kuongea na kijana mstaarabu anayepumua bila kulipia ushuru. Huyu si mwingine, ni Elieza mtoto wa Asiraji, wengi wanapenda kuniita mtoto wa Dazi, mjukuu wa Sheikh kitukuu cha Darueshi. Nagonga simu hii nikiwa maeneo ya kujidai hapa Mburahati National Housing. Yaani hali hapo mjengoni.
0: Hapa AWR Tanzania na Hope Channel, sisi ni wazima kabisa. Karibu sana Asiraji.
3: Bwana, kwanza nianzie kwa pacha wangu wa kufa na kuzika, na huyo ni mke wangu kipenzi, anaitwa Mama Gifti. Namwambia mama, amka Anza na Bwana. Nambari mbili zinaenda pale uwanja wa Kasuru hapa Mburahati. Zinamkuta huyu mzee Daniel Stanley Kiangi pamoja na familia yake. Nawaambia waamke. Tatu, nitakuwa sijatenda haki endapo sijawaamsha wahudumu wote wa kambi la mtaa wa Mabibo, maeneo ya hapa Mburahati, popote walipo, nawaambia waamke, waanze na Bwana na wanakambi wote. Nne, nizipeperushe ziende maeneo ya Kasulu, Kera, Mbeya, mpakani mwa Tanzania na Malawi. Zinamkuta dada yangu kipenzi na Elia Kanandoto, namwambia amke, aanze na Bwana, leo ni maandalio ya Sabato. Nambari tano, nifunge mauzo kwa wanachama wote wa salamu, nawaambia waamke, waanze na Bwana. Kaka, kwa upande wa ujumbe, ukiona chukizo la uharibifu limeingia mahali pasipolipaza, ujue ya kwamba kidume tunayemsubiri yu karibu kurudi. Wasalimie mjengoni, karibu sana, tufunge kambi kesho kaka.
0: Asante sana, uwe na asubuhi iliyo njema.
3: Wasalimie hapo mjengoni, tuko pamoja, mimi na RAAWR kama samaki na maji.
0: Asante sana.
3: Haya.
0: Haya, kwenye laini kuna msikilizaji. Hello. Amina, habari ya asubuhi?
4: Nzuri.
0: Sauti ya nani hii, unapiga simu toka wapi?
4: Unaongea na Naeli Shauri kutoka Karatu, Arusha.
0: Karibu sana Naeli kutokea Karatu.
4: Asante. Kwanza kabisa anza na Bwana mwende huyu mama Amina. Pili, kuna huyu Lucas Ondeni akiwa Mangola Muganyekundu.
0: Ndio.
4: Tatu, kwa wazazi wangu wakiwa Kiongozi Babati katika ujumbe, na watakia asubuhi njema pamoja kaka.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema. Haya, kwenye laini kuna msikilizaji. Halo, kwenye laini. Halo. Haya, huyu amepotea. Lakini tunao marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wa YouTube pamoja na nambari yetu ya simu ya 0745183847. Kunao marafiki wengi ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao. Nathani, tuna marafiki kupitia ukurasa wa YouTube.
1: Yeah, ukurasa wa YouTube hapa, wakati naisubiria mambo ya teknolojia kae sawa, naona bado hapa haijatokea.
0: Sawa, tunao marafiki ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao kupitia 0745183847. Haya, nipokee simu nyingine hapa kwenye laini. Hello. Hello. Kwenye laini, hello. Haya, huyu amepotea. Unaweza kurejea tena rafiki. Kwenye laini kuna msikilizaji. Hello. Hello.
5: Asampo.
0: Naam, habari ya asubuhi.
5: Sawa kabisa, habari hapo AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania.
0: Ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu. Karibu sana mwinjilisti.
5: Asante. Namshukuru Mungu ameniamsha salama kutokea kwa majengo ya Arusha, hivi ni yule Mungombo.
0: Ndio.
5: Na jina la Bwana litukuzwe kwa sababu ametuamsha salama, tunaendelea kubarikiwa na vipindi vyanza na Bwana.
0: Amina.
5: Basi salamu za kwanza ni waamshe, tuanze na Bwana wa Beroya Family. Mwenyekiti Pepi Lemoni Sanga akiwa pale Tanga.
0: Ndio.
5: Katibu Hana Mbaga, Esther Fredi, Aileen Njema, Darusi Majura, pamoja na shemeji yangu anaitwa Agnes Mbura au Mama Sofia, akipatikana pale Kikatiti. Nisimsahau Godfrey Fredi Nandi kwa kupokea pale Mwanza. Niwaambie kumekucha, tuanze na Bwana na niwatakie maandalizi mema ya Sabato.
0: Amina, amina.
5: Jina wa Yesu, mbarikiwe sana hapo studio, umetuamsha kwa uzuri wewe. Na tunasubiri kusikiliza neno la kutupia nguvu, neno la nguvu asubuhi ya leo kutoka kwa mwinjilisti Rugo na Fikiri.
0: Asante sana.
5: Mbarikiwe sana hapo studio.
0: Amina. Aya, kwenye laini kuna msikilizaji. Hello. Hello.
6: Hello, Sampo.
0: Naam, habari ya asubuhi.
6: Asubuhi ni nzuri, naongea Mama Amina kutoka Karatu.
0: Karibu sana Mama Amina. Habari ya kwako?
6: Habari ya Karatu ni nzuri, namba moja.
0: Ndiyo.
6: Kwanza nawe na ile shauri pande za Karatu.
0: Ndiyo.
6: Namba mbili kuna Lucas Ombeni. Namba tatu kuna Yohana Mbaga. Mwisho kuna mdao mgeni alijitambulisha jana naitwa Mary, tunamkaribisha katika umoja wa wanasalamu AWR barabarani. Mungu ni mwema.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
6: Asante na nyie pia, uwe na maandalio mema Sabato.
0: Amina, amina. Haya, nipitie baadhi ya jumbe hapa kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutuandikia kupitia nambari ya simu ya 0745183847. Sadiki Rafael kutokea Kisongwe Kibondo anasema waamke Chagama Muhando, Filimoni Sanga, Lucas Ombeni, Anyimike Mwembe, Jeremia Kilindi, Steven William. Ujumbe Mathayo 6 fungu la kwanza. Ni Sadiki Rafael ndio ameandika ujumbe huu. Haya, huyu anasema naitwa Eda Kayungwa, natokea Ikuka. Asante kwa tafakari ya asubuhi ya leo, nawatakia maandalizi mema na Sabato njema. Mungu awabariki. Asante mrafiki kwa ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe. Mafere kutokea Rwambali ameandika ujumbe huu. Asante sana kwa ujumbe wako. Anza na Bwana kwa Mama Amina wa Karatu, pia Fabian wa Pelamiho na wanakwaya wa Mshangano. Ujumbe tuamke na Bwana. Litakomba kutokea Songea Mletele. Asante sana Lita kutokea kule Songea. Huyu anasema anza na Bwana kwa Mama Elia Daudi Masanja, lakini Paulo Misongaso, bila kumsahau Mama Vumi. Ujumbe tupendane. Naitwa Saint John kutoka shamba njia ya Mlimba Morogoro. Asante sana rafiki kwa ujumbe wake kutokea huko Morogoro. Huyu anasema anza na Bwana kwa wasikilizaji wote, nikiwa Dar es Salaam, na watakia asubuhi njema. Jeremia Kilindi, Baba Umela. lakini Sadiki Rafael anaitwa Jaliwa Jackson. Asante sana Jaliwa kwa ujumbe wako kuamka pamoja nasi asubuhi ya leo. Huyu anasema anaitwa Makeja Lutandura wa Mugaza Chato. Anamshukuru Mungu ameamka salama, anawaamsha Malko Madari, Kakubiro Prosper, lakini Makoyo Mhida, ujumbe tumpende Mungu ndiyo njia ya kweli. Asante sana rafiki. Anaitwa Juma Mao kutoka Bugarika, anawaamsha waimbaji wote wa Bugarika pamoja na familia yake. Anawahimiza waamke tuweze kuanza na Bwana pamoja asubuhi ya leo. Haya, huyu anasema anaitwa Elias Mesha, yupo mtaa wa Lupiro. Asubuhi njema kwa mama Amina, Daudi Nikombolwe, lakini Steven Mbwambo, Paulo Mbwambo akiwa pale Chikuti, ujumbe wa mke tuanze na Bwana. Haya, ni tunao marafiki Nathan kupitia ukurasa wetu wa YouTube ambao wameamka pamoja nasi.
7: Yeah, kupitia ukurasa wetu wa YouTube marafiki wapo hapa. Na aliye juu kabisa ni Steven William.
0: Ndiyo.
7: Anasema Mungu ni wetu, ni mwema sana kila wakati. Amka tuanze na Bwana. Anamwamsha Emmanuel Stanley Matisho, Veronica Enoch, Sadiki Rafael, Godfrey Ferdinand na Elias Mesha, Lucas Ombeni, Chagama Mhando na Good Living Minja au Chere. Asante sana Steven William kwa kuamsha ndugu zako hao. Anasema naitwa January Mageta, namshukuru Mungu kwa afya. Nawaamsha Bahati Faris akiwa Kibaha Pwani, Twasini Mabuba akiwa Kibaha Pwani, Nicodemus Makotwa akiwa Bugoji Majita, ujumbe ni amewapatia Marko 10:46-50. Huyu anaitwa Yakobo Msafiri. Bwana Yesu asifiwe hapo studio. Nipende kuamsha Emmanuel Kasumbi, Joyness Nehemia, Chidachi SD Church, Chidachi SD Choir Dodoma mjini, waanze na Bwana na wawe na maandalizi mema ya Sabato. Yes, hao ndio walikuwa ni rafiki zetu kupitia ukurasa wa YouTube. Kabla tujaingia kusikiza somo, ndio hao walotufikia kwa upendo wetu wa YouTube. Kwa
0: sawa, nitasoma baadhi ya jumbe na kupokea simu mbili hivi za mwisho. Na
7: okay,
0: simu hapa kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
8: Hello.
0: Habari ya asubuhi? Njema kabisa. Sauti anayo anapiga simu kutoka wapi?
8: Bwana, hata anaongea na Jeremia Kilindi Bachikiri kutoka maeneo ya Kichanangi kule Kigoma.
0: Sawa, karibu sana Jeremia kutokea Kigoma. Marafiki watatu tuamsha asubuhi ya leo.
8: Asante. Kwanza ngoja ni mcheki huyu jamaa, jaje yake chopu Kagezi. Amani kwani. Hivi ngoja ni uje kama kazao niende pale Kisogwe. Ni washeshi wadau wote wanaonipenda katika anza la Bwana. Tatu na mwisho ni kwa Aminike Mwembe akiwa pale Busunzu, pia amani kwake. Malizie kwa familia yangu hapa Nchananga pia. Ujumbe, tuamke tumekuja tukapambane ya tuanze na Bwana.
0: Asante sana.
8: Asante pia na
0: watu. Kwenye laini kuna msikilizaji. Hello.
9: Hello.
0: Naam, habari ya asubuhi.
9: Habari asubuhi, mwanangu Paulo pamoja na Daniel ninawaona hapo, mko na afya?
0: Ndio.
9: Mzee Magafu wa Msoma huyo.
0: Karibu sana mzee Shem Magafu kutokea Msoma.
9: Asante mwanangu, ninawaamsha vijana wangu kokote kule waliko. Bila kusahau mzee wa kanisa la Buhari anaitwa Mr. Maiga. Mchungaji wa kanisa langu la Mjana pale kwa Daniel Masatu, na namalizia na mchungaji wa mtaa wa Bweli maana anaitwa Mkama Agati. Wote kwa pamoja wanangu ninawaambia waamke tuanze na Bwana.
0: Asante sana.
9: Kwa ajili ya watu
0: wengine. Kwenye laini, halo? Halo?
10: Unaongea na Mandela Tito wa Muganza.
0: Karibu sana kutokea Muganza Tito.
10: Mimi ninapenda kumuamusha Lepidus akiwa maeneo ya Bujuna Ngoma.
0: Ndiyo.
10: Mwingine napenda kumuamusha Apollo.
0: Hello.
10: Na kupata vizuri pamoja, napenda kumwamsha mwingine anaitwa Pastor Ruzira.
0: Ndio.
10: Waamke waanze na Bwana tuweze kupata neno la nguvu na kujiandaa na maandalizi ya ufunguzi wa Sabato ya leo.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
10: Haya, sawa wako Mandela Tito.
0: Haya. Haya, asante sana Mandela kwa simu hii ambayo ni ya mwisho asubuhi ya leo. Niipitie baadhi ya jumbe kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutuandikia hapa. Anaanza na Bwana, anaitwa Oscar Charlie kutokea Songea Ruvuma. Anasema anza na Bwana kwa Lisbon, anawaamsha familia zote zilizotoka mzizi wa Chale, wote waamke, tuanze na Bwana. Bwana asifiwe. Anaitwa Yusufu wa leo, anasema anza na Bwana, ianze kwa hawa wafuatao wakiwa Nyamiliwa lakini Geita, mama yake mzazi Teleza Mdeba na vijana wote wachunguzao Biblia wakiongozwa na Leah Charles, waamke tuweze kuanza na Bwana. Kwa anasema waamke Philomon Sanga, mama Amina, mzee Shem Magafu, Chagama Mwando pamoja na wanakwaya wote wa Gethsemani Hedaru. Anaitwa Elwood Chadiela, anapatikana Hedaru Kilimanjaro, anasema tuamke tuanze na Bwana. Huyu anaitwa Victor Kuyava kutoka Kitasengwa, mtaa wa Mgololo, anasema anza na Bwana nibariki sana. Anawaamsha familia iliyopo Ubaruku Mbeya, William Bwanumbo, Leonard Kuyava, wabiro ya family, ujumbe wa shiriki wa mtaa wa Mgololo, tujiandae kwa Yesu 40 itakayoanza tarehe 29. Haya. Asante sana rafiki Anathan, tunaelekea kuweka nukta hivi tukielekea katika neno la nguvu asubuhi ya leo. Unafahamu asubuhi tunaanza na hiyo tunaita breakfast ya nguvu kabisa, kifungua kinywa cha kiroho. Kwa hiyo neno la nguvu basi asubuhi ya leo litakwenda kuwa mbaraka kwako, ninaamini tamleta kwako mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando ambaye atakwenda kutubariki kwa siku ya leo katika somo la asubuhi hii. Naamini ya kwamba kwako itakuwa mbaraka rafiki mtazamaji pamoja na wewe msikilizaji. Ndiyo, mtazamaji na msikilizaji, basi tafadhali endelea kusalia hapo ulipo, namletea kwako mtumishi wa Mungu mwinjilisti Adam Nyando kupitia neno la nguvu asubuhi ya leo. Takwenda kuwa mbaraka, takwenda kuwa faraja kwa kile ambacho takwenda kukisikia kwa siku nyingine tena.

Yesu asifiwe. Karibu tena mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, radio ya Udiso Sabato ulimwenguni hapa Tanzania. Ndo Celsius Batalinga ya Butogo wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Ninamshukuru sana Mungu kwanza kwa sababu ametupatia nafasi tena ya kukutana mimi na wewe rafiki yangu popote pale ulipo. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu ametuamsha salama mimi na wewe rafiki yangu popote pale ulipo. Na hivyo ndio maana leo tumepata fursa tena ya kukutana kwenye kipindi hiki cha Anza na Bwana, kipindi ambacho kinatukumbusha umuhimu wa kuanza na Mungu katika maisha yetu. Na hata wewe rafiki yangu unayenitazama na unayenisikiliza, ninakutia moyo uendelee kuhudhuria vipindi hivi kadiri iwezekanavyo. Lakini kwenye maisha yako ninakuombea na ninakuomba na ninakushauri na ninakutia moyo uweze kuanza na Bwana kila iitwapo leo. Maadamu umeamka ukiwa hai na ukiwa salama, hebu anza na Bwana katika maisha yako, na siku yako itakuwa ni siku iliyojaa furaha, amani, mafanikio na namna zote ambazo unazitamani katika maisha yako. Katika kipindi cha leo, kabla tujaanza, ninakukaribisha tuweze kuomba kwa ajili ya somo la leo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya mtazamaji wa Hope Channel na kwa ajili ya msikilizaji wa AWR Tanzania. Asante kwa namna ambavyo umekuwa mwema sana katika maisha yangu na maisha yake. Na leo tumekutana tena katika kipindi hiki cha Anza na Bwana, tukijikumbusha na kujifunza umuhimu wa kuanza na wewe katika maisha yetu ya kila siku. Somo la leo likawe baraka kubwa sana kwa rafiki yangu anayetazama na anayesikiliza, likaweze kuweka badiliko fulani la kudumu katika maisha yake kwa ajili ya uzima wa milele. Asante maana wewe ni mwema na mwaminifu. Ninaamini kwamba umesikia maombi haya na umejibu kwa imani, kwa jina la Yesu. Amina. Rafiki yangu mpendwa ambaye uko pamoja nami katika televisheni yako na redio yako, somo la leo linasema unapoanza siku weka mbali kinyongo. Unapoanza siku weka mbali kinyongo. Kinyongo ni hali ya uchungu moyoni inayosababishwa na kutosamehe au kuwa na hatia ndani yako kwa sababu ya makosa ambayo umeyafanya, kwa maana kwamba hujajisamehe na kukubali kwamba sasa ulishakosea na ukaenda kwa Mungu akusamehe, na hivyo inabidi uondoe kinyongo. Lakini hasa mambo yanayowatesa wanadamu wengi ni kutosamehe wengine, na kwa hiyo wanakuwa wana kinyongo ndani ya mioyo yao. Wanakuwa wanajisikia vibaya wakiwaona watu husika, wakiwasikia, wakikumbuka mambo yao, wanakuwa wanajisikia vibaya, na kwa hiyo wanakuwa wana kinyongo ndani ya mioyo yao. Lakini pia wanaweza kuwa na kinyongo dhidi yao wenyewe kwa matokeo mabaya labda ya maamuzi mabaya waliyoyafanya, kwa makosa ambayo wameyafanya katika maisha yao, na matokeo yakawa mabaya kwa namna yoyote ile ambavyo wanajisikia wamekosea, na kwa hiyo wanakuwa na hatia ndani ya moyo wao na kinyongo kinawajaa ndani yao. Lakini leo tutaangazia sana sana kuhusu kusamehe kama njia ya kuondoa kinyongo katika mioyo yetu. Samahani, Mathayo sura ya 6 aya ya 12. Mathayo sura ya 6 aya ya 12, maandiko matakatifu yanasema utusamehe deni zetu kama na sisi tunavyo tuwasamehevyo wadeni wetu. Tusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Hilo ndio fungu kiongozi katika somo la leo linalo sema unapoianza siku yako weka mbali kinyongo. Rafiki yangu mpendwa ambaye umeamua kushiriki nami kwa kutazama na kwa kusikiliza, kutosamehe limekuwa ni jambo ambalo linawakumba watu wengi. Wanaishi na makosa waliofanyiwa na wengine, wanaishi na kinyongo dhidi ya wengine kwa sababu ya namna ambavyo waliwatendea, kwa namna ambavyo wao hawakustahili kutendewa, kwa namna ambavyo waliwasaliti,
kwa namna ambavyo waliwasema vibaya, kwa namna ambavyo hawakufanya vile walivyotarajia, na kwa matokeo yake wanakuwa na kinyongo dhidi ya watu wengine. Mwana, na wewe ninayeongea nawe na unayenitazama, una kinyongo, una changamoto ndani ya moyo wako kwa sababu ya makosa ambayo ulifanyiwa na mtu fulani. Wewe ni mwenzi wako, wewe ni mtoto wako, wewe ni mzazi wako. Nimekutana na watoto kadhaa ambao kwa sababu wazazi wao, sana sana wanaume, japo na wanawake wapo, kwa sababu hawakuwatunza namna ilivyopaswa, wengine waliwakataa wakiwa wadogo, leo wana kinyongo sana dhidi yao, na kinyongo kimeendelea kuwafanya wawe na chuki kubwa kwa watu husika ambao waliwakosea. Lakini leo ninakutia moyo katika somo la leo kwamba unapoanza siku yako ya leo, kubali kuondoa kinyongo hicho ndani ya moyo wako. Kubali kusamehe. Hata wakati fulani wale watu wasiostahili kusamehe, ukiwa na Mungu ndani yako, unaweza kuwasamehe. Rafiki yangu mpendwa, wapo watu ambao wanadhani kutosamehe kutawatesa waliowakosea. Lakini ukweli ni kwamba kutosamehe kuna kuathiri wewe ambaye haujasamehe kuliko yeye ambaye hajasamehewa. Kutosamehe kuna muathiri mtu ambaye hajasamehe kuliko ambaye hajasamehewa. Na watu wengi wameendelea kupata changamoto za afya. Kwa mfano pressure, kiharusi na magonjwa mengine yanayohusiana na masuala ya ubongo. Kwa sababu ya kutosamehe, wengine wameugua kabisa. Maana wana uchungu na kinyongo kikubwa dhidi ya watu ambao waliwakosea. Na unajua katika hali tulio nayo sasa ya ulimwengu wa sasa, wanadamu wengine hawana hata uwezo wa kuomba msamaha. Na kwa hiyo ninavyozungumza kuhusu kusamehe, nataka tu nikutie moyo kwamba kusamehe sio tu wale ambao wamekuja kuomba msamaha, lakini pia ni kusamehe hata wale ambao hawana mpango kabisa wa kuomba msamaha. Najua ni jambo gumu, lakini kwa Mungu linawezekana. Kwako hutaweza, lakini kwa Mungu linawezekana. Kwa nini leo unapoanza siku yako, kwa nini katika maisha yako usiamue kuondoa kinyongo ambacho umetembea nacho miaka yapata sasa? Wenda ni mwaka mmoja, miaka 10, miaka 20, miaka 30, unatembea na kinyongo dhidi ya mtu fulani aliyekukosea. Kwa nini leo usiamue kukiachilia? Jana uende katika pita zako, katika nyumba yako na majirani zako na mwenzi wako wa maisha na wazazi wako, kuna saa mmekoseana na hata umeamka una kinyongo dhidi yao au dhidi yake. Ninakutia moyo na nakusihi uweze kusamehe na kuwa huru katika moyo wako, ili uweze kufurahia maisha na hao marafiki zako na ndugu zako, mwenzi wako, watoto wako, wazazi wako na wengineo. Kusamehe ni zao la kuwa karibu na Mungu. Haitokei hivi hivi. Hata kwenye sala ya Bwana ambayo ndiyo tumesoma hapa kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 6 aya ya 12, hiki ni kipengele cha sala ya Bwana kwamba Mungu utusamehe sisi deni zetu, utusamehe dhambi zetu, utusamehe makosa yetu kama na sisi tunavyowasamehe waliotukosea, au tunavyowasamehe wadeni wetu. Na kwa hiyo hii ni kujifungamanisha, ni kuweka mkataba na Mungu kwamba Mungu, kama nilivyowasamehe marafiki zangu, na wewe naomba pia unisamehe. Kwa lugha nyingine ni kwamba hauko tayari kusamehe, huwezi kusamehewa. Habari hiyo sio nzuri sana na wala haivutii, lakini maombi yako yote ya msamaha hayajawahi kuwa na maana mbele za Mungu ikiwa umekataa kuwasamehe wengine. Maana unajifunga hapa, unasema Mungu nitendee msamaha kama nilivyowasamehe. Sasa Mungu anakuangalia, anaona unamchukia mama yako, unamchukia baba yako, unamchukia mke wako, unamchukia mume wako, unamchukia mfanyakazi mwenzako, unamchukia mzazi wako, unachukia majirani. Atakusamehe ili iweje ikiwa wewe hauko tayari kuwasamehe wengine? Kwa hiyo mtihani ni mkubwa hapo, lakini ni rahisi tu. Katika kitabu cha Wafilipi sura 4 aya 13, nayeweza mambo yote. Unajua neno yote katika kitabu cha Wafilipi 4 aya 13 linamaanisha yote, hata kusamehe wengine katika yeye anitiaye nguvu. Ikiwa utachagua Kristo awe ndani ya moyo wako, ndipo tu utakapoweza kusamehe. Kwa nini? Kwa sababu utaona namna ambavyo amekusamehe na kukupenda ustahili, na wewe utaona, utagundua kwamba ni muhimu pia kuwasamehe wengine. Na kwa hiyo kusamehe ni zao la kuwa karibu na Mungu. Hata kwenye sala ya Bwana ni kipengele cha kudai msamaha kwa Mungu, huku tukionyesha nasi tumewasamehe wale waliotukosea.
Msamaha ni zawadi ambayo Mungu anaitoa bure, na anahitaji na sisi tuitoe bure kwa wengine, hata wale ambao tunadhani hawastahili kusamehewa, maana tusipoitoa na sisi hatutastahili kuipata. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 aya ya 14 na ya 15 Biblia inasema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Ile fungu ni moja kati ya maneno ya Yesu Kristo mwenyewe. Wala hakutuma kwa nabii yoyote. Hapa alikuwa anawafundisha wanafunzi kusali, na akaongezea maneno haya. Na kwa hiyo haya maneno ni ya Yesu mwenyewe kabisa, sio kupitia kwa mtu, ni yeye ameyataja. Na alikuwa akiwaambia wanafunzi wake na wafuasi wake kwamba mkiwasamehe watu makosa yao, Baba naye atawasamehe. Na kwa hiyo ni rahisi tu, hauko tayari kusamehe, jiandae kutosamehewa. Hakuna njia nyingine yoyote ambayo unaweza ukaifanya, ni lazima ukubali Roho wa Bwana akuingie ndani yako, ndipo uweze kufanya hilo jambo. Na usipokuwa tayari kulifanya, basi wewe ni bure, msamaha wako ambao unaoomba kwa Mungu ni bure, sala zako unazoomba kwa Mungu ni bure, maana una kinyongo, hauko tayari kukiondoa. Habari hii sio nzuri sana. Kumbuka, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Unashindwa kusamehe? Nenda ombe Mungu kwa nguvu kwa Mungu. Mwambie Mungu nisaidie. Mbona nashindwa kusamehe? Mbona naona kama nina kinyongo na fulani? Mbona kimeendelea kuwepo kwa muda mrefu? Sawa, Mungu, sawa sana jinsi unavyonisamehe, naomba na mimi unipatie uwezo wa kusamehe wengine. Ni rahisi tu, ukiwasamehe wenzako na Mungu naye atakusamehe. Na kwa hiyo jifunze kusamehe. Nguvu inatoka wapi? Nenda kwa Bwana, atakupatia nguvu. Msongo, sonona, wasiwasi na hali ya kujisikia kuchukia wengine ni baadhi ya matokeo mabaya ya kutosamehe na kuishi na kinyongo. Jipe zawadi wewe na mpendwa wako kwa kuwasamehe watu bila masharti. Neno msamaha, hii neno utusamehe, hiyo tunayo kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 6 aya ya 12. Hii neno utusamehe na neno tuwasamehevyo linafanana. Katika lugha ya Kigiriki au Kiyunani inafanana, ni lile lile tu, na maana yake ni ile ile tu, kwa maana kwamba anachokufanyia Mungu anahitaji na wewe ufanyie wengine, ni kile kile tu. Huu msamiati unafanana na maana yake ni ile ile. Maana zake ni kadhaa. Maana ya kwanza ni kutupa mbali kabisa. Kusamehe maana yake ni kutupa mbali kabisa makosa ya watu, kuachana nayo, yasiwa sehemu ya kukufanya ufanye maamuzi dhidi yao tena kwa sababu ya yale ambayo waliyakosa. Habari njema ni kwamba Mungu hakutazami kama ambavyo ulikosea. Ikiwa uliomba msamaha, anakutazama kama kiumbe kipya uliyooshwa na damu ya Yesu. Mungu anataka uwatazame waliokukosea maadamu umewasamehe, katika upya na si katika ile sura ambayo walikuwa nayo ulipokuwa unawatazama walipokuwa wamekukosea. Na mara nyingine ya pili ni kuachilia, kuachana nayo, ndio maana ya pili. Unasema Mungu nisamehe, maana yake nikwambia Mungu naomba uachane na haya makosa yangu, usiyatumie kunihukumu, usiyatumie kufanya maamuzi dhidi yangu. Na kwa hiyo maana yake ni kwamba kuwasamehe wengine ni kuyaacha kabisa walioyafanya, yasiwe sehemu tena ya maisha yako, sehemu ya ubongo wako, sehemu ya maamuzi yako na mengine yote. Ndio maana ya kusamehe ya pili. Na maana nyingine ni kukubali yaondoke. Yaani unajua wakati mwingine makosa unaweza ukakaa nayo, makosa ya mtu fulani, alikuibia, alikusema vibaya, alikudanganya, alikulaghai, alicheza na maisha yako. Na kwa hiyo maana ya msamaha ni kuyaacha kabisa hayo mambo moja kwa moja, yakawa hayako tena katika sehemu ya maisha yako. Na maana ya mwisho kwa leo ambayo ningependa niwasemee ya utusamehe iliyomaanishwa hapa ni kuweka pembeni. Yaani kama ulikuwa na kitu, kwa mfano mimi na Biblia yangu,
unaiweka pembeni. Yani unaachana navyo, havina tena sehemu ya kukufanya lolote katika maisha yako. Rafiki yangu mpendo, unanisikiliza? Hizo ndiyo maana kadhaa ambazo nimependa nishiriki nawe alizomaanisha. Sasa bahati nzuri ni kwamba neno ambalo limetumika kwenye utusamehe ili na tuwasamehevyo yanafanana kabisa, na ndiyo maana nataka tu nikutie moyo kwamba Mungu anataka uweze kama yeye anavyoweza, na ili uweze mtegemee, na yeweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Maisha yako yatakuwa na furaha na amani sana ukiamua kuwasamehe wengine. Zingatia mambo matatu tunapo endelea somo la leo. Zingatia mambo matatu ya msingi kabisa ambayo natamani uweze kuondoka nayo. Jambo la kwanza, siku yako ikianza bila kinyongo wala chuki kwa waliokukosea, bali kwa msamaha, utakuwa umejipa zawadi ambayo hujamfurahisha Mungu tu, bali umemfurahisha Mungu na wewe utayafurahia maisha yako. Umemfurahisha aliyekukosea na wewe pia utayafurahia maisha yako. Nimekwambia mwanzo nilipokuwa naanza kwamba msamaha ni zawadi ambayo inakufaidisha wewe sana unayesamehe kuliko unayemsamehe. Kwa nini leo usichague kumsamehe yule mtu ambaye umesema hutaki tena kuonana naye, ambaye umesema kwa aliyokufanyia hastahili hata kuishi, na unawaza kulipiza kisasi? Msamaha unaondoa kisasi kabisa, maana kisasi ni cha Bwana. Hata kama Mungu atafanya kisasi, usiombee watu mabaya kwa sababu umekukosea. Kubali kuwasamehe kama jinsi ambavyo wewe unapenda Mungu akusamehe. Zaburi ya 130 aya ya 4. Zaburi ya 130 aya ya 4. Zaburi ya 130 aya ya 4. Unaweza kufungua nami kama una kitabu cha Zaburi, naamini una Biblia yako. Zaburi 130 aya ya 4, Biblia inasema, lakini kwako kuna msamaha ili wewe uogopwe. Kwa Mungu kuna msamaha, na anataka pia na wewe kwako kuwe na msamaha. Ndio akasema unapokuwa unasali, utusamee deni zetu, utusamee makosa yetu, maana sisi tunavyowasamea wale tukosea. Hiyo sio staili ya kuomba, hiyo ni kujifungamanisha na kumwambia Mungu, na mimi nimesamehe. Unajua watu wengi hii sala kwao ni maarufu, hasa wanaosoma Biblia. Na unajua unaweza ukaiomba bila kuzingatia na ukadhani kwamba ni mtindo wa maisha. Lakini sio mtindo wa maisha, ni maamuzi ya kila siku. Kusamehe ni maamuzi bora sana unaweza kuyafanya. Ukaondoa kinyongo, ukaondoa hiyo chuki ulio nayo, ukawa huru mwenye furaha na amani. Na marafiki zako wakawa huru na wenye furaha na amani. Jambo la pili, ili uvae mtazamo wa Mungu huu wa kusamehe, hupaswi kuamua kusamehe kwa kuhesabu maovu ya wapendwa wako. Maana hata wewe anakusamehe bila kuhesabu, angehesabu maovu yako yote. Kila siku mtu anakukosea, unasema na jana ulinikosea, na juzi ulinikosea. Hivi na Mungu angekuwa anasema hivyo, wewe unadhani ungekuwa wapi? Zaburi ya 130 aya ya 3 inasema hivi, Bwana, kama wewe ungehesabu maovu yetu, Bwana, nani angesimama? Hata na wewe jiulize. Maana kuna wanadamu ambao wanasema nimekusamehe lakini umezidi, kila siku wewe unakosea, mimi nimekusamehe lakini kwa kweli wewe ni mtu mbaya. Hayo yote yanatoka wapi ikiwa uko unampenda Mungu? Kama Bwana angesema maovu yako, ungesimama? Ikiwa unajua usingesimama, basi usihesabu mabaya ya watu. Acha kuhesabu mabaya, maana mabaya hayatakufanikisha chochote. Mabaya yatakufanya ukikaa nayo ndani ya moyo wako, yatakufanya uwe na sumu ambayo umeimeza mwenyewe, na itakuathiri baadaye katika maisha yako. Na jambo la tatu, ili ujae amani, unaposamehe usiendelee kukumbuka na kukumbushia makosa ya uliyemsamehe. Hii ni sawa na kuchoma kisu jeraha lililopona tayari likaanza kuvuja damu. Nimekwambia maana ya msamaha ni kukubali kuyaacha, kuyaachilia kabisa. Kama ni kitu kwenye maji umekiachilia, kimeondoka, hautakiona tena. Ndiyo maana ya msamaha, achilia yaondoke. Kwa hiyo kama wewe umemsamehe mtu lakini unakumbushia kila siku, na jana unakumbuka ulinikosea lakini nimekusamehe, sasa ya nini tena kama unamkumbusha kumbusha na unadai umemsamehe? Kukumbusha makosa ya mtu aliyekukosea kila siku na kuyakumbuka kila saa na kila wakati ni kuchoma majeraha upya, na lazima damu zivuje.
Kama ulikuwa unasikia hasira ukikumbuka kosa lake utasikia tena hasira. Kama ulikuwa ujisikii kula ukikumbuka makosa uliyofanya utaacha tena kula. Si unaona sasa? Unajitesa wewe mwenyewe na unajiondolea amani ambayo Mungu anataka uwe nayo. Kubali kuyaachilia. Kubali kuyaacha kwa sababu Mungu amekusaidia na wewe ameyasahau na kuyaacha makosa yako na wala hakuhukumu wala hakutazami kama mkosaji na kutazama kama mtoto wake ambaye utaokolewa akija mara ya pili. Zaburi ya 103 aya ya kwanza hadi 14 nitaisoma. Unaweza ukaenda pamoja nami tuone namna ambavyo Mungu anakutendea namna kwa namna ya pekee sana. Zaburi ya 103 unaweza ukaenda hapa pamoja nami ikiwa na Biblia yako. Nitaisoma Zaburi ya 103 ili tuone namna ambavyo baadhi ya mafungu nitayakazia, namna ambavyo yeye anasamehe na kuachana nayo kabisa. Maandiko yanasema, e nafsi yangu umuhimidi Bwana, naam vyote vilivyo ndani yangu vilimidi jina lake takatifu. E nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema, aushibisha mema uzee wako, ujana wako karejezwa kama tai. Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki na hukumu kwa wote wanaoonewa. Alimjulisha Musa njia zake, wana wa Israeli matendo yake. Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira kwa upesi, ni mwingi wa fadhili. Yeye hatateta siku zote, wala hatashika hasira yake milele. Hakututenda sawasawa na hatia zetu, wala hakutulipa kwa kadiri ya maovu yetu. Maana mbingu zilivyoinuka juu ya nchi, kadiri ile ile rehema zake ni kuu kwa wamchao. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. Unaweza tukaishia tu hapo rafiki yangu katika aya ya 12 unaweza kumalizia. Lakini rafiki yangu hebu sikiliza hiyo aya ya 12 inasema hivi, kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka mbali dhambi zetu mbali kabisa pamoja nasi. Hata wewe makosa waliokufanyia wenzako, haya mambo ambayo unaona ni mabaya wamekutendea, yaweke mbali kabisa pamoja nawe. Achana nayo yasiendelee kukuumiza na kufanya uendelee kutokuwa na mahusiano bora kwa sababu ya neno ambavyo umekufanyia. Wengine watakuomba msamaha, wengine hawatakuomba, lakini kwa ajili ya usalama wa maisha yako ya kiroho, kubali kusamehe. Jambo la nne, katika kusamehe na kuondoa kinyongo, tunajifunza kuvumiliana sisi kwa sisi, maana Mungu na wenzetu pia wanatuvumilia sana. Na kwa hivyo kusamehe maana yake ni kwamba umekubali kuvumilia wengine na kukubali kwamba wanakosea. Nataka tu nikutie moyo kwamba hata wewe pia huwa unakosea. Sio tu kumkosea Mungu, na wewe huwa unawakosea wengine. Na ungependa wakusamehe. Hivyo unavyopenda wakusamehe, ndivyo ambavyo na wao wanapenda uwasamehe, hata kama wengine hawatakuomba msamaha, lakini wanapenda uwasamehe. Na kwa hiyo rafiki yangu, nakutia moyo sana siku ya leo. Fanya maamuzi, uwe ni mtu wa kusamehe watu. Wakolosai sura ya 3 aya ya 12 na 13. Biblia inasema, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo hivyo na ninyi sameheaneni. Neno la pekee sana hili. Unaondoa kinyongo, unaondoa chuki, unaondoa harara ndani ya moyo wako, unakuwa huru. Wito, rafiki yangu mpendwa ambaye unanisikiliza, ninakutia moyo uweze kukubali kwanza siku yako kwa kuondoa kinyongo. Hata kama ni vitu vya miaka mingi, kubali uviondoe ndani ya moyo wako. Itakufaidia sana mbele za Mungu na katika maisha yako kuwasamehe wengine, kuyaachilia, kuyaacha kabisa yaondoke, kutengana nayo hayo makosa ya watu na ukabaki ukiwatazama katika namna ambayo inaleta furaha kwako na kwao. Kama kuna mtu umemtangazia kwamba hautamsamehe milele, ninakuomba siku ya leo mtangazie kwamba umemsamehe. Na unajua wakati mwingine unaweza atakaja mtu kukuomba msamaha, lakini kwa sababu ya uchungu na kinyongo ukasema sitaki kukuona kabisa hapa. Leo nenda katangaze msamaha. Anza maisha nyongo ukasema sitaki kukuona kabisa hapa. Leo nenda katangaze msamaha. Anza maisha mapya na yeye, na Mungu atakubariki sana katika maisha yako.

kwa ajili ya wapendwa wako. Kumbuka, usiposamehe watu makosa yao, Mungu naye hata kusamehe. Je, uko tayari kwa ajili ya kuishi na dhambi zako, kwa maana kwamba hutaokolewa sasa? Maana ikiwa dhambi zako zingalipo, kwa sababu umekataa kuwasamehe watu, wokovu kwako bado ni changamoto. Kwa Yesu kuna uwezo, na yaweza mambo yote katika yeye antiaye nguvu. Mungu akuwezeshe. Ikiwa ni tamanio lako, mwambie Mungu nisaidie niweze kuwasamehe wenzangu. Mungu nisaidie niweze kukubali kuyaachilia yaondoke, yasijae katika moyo wangu. Mungu nisamehe siku ya leo napoianza. Mungu nisamehe katika maisha yangu, niwe mtu wa kusamehe wenzangu. Ikiwa ni hilo, tuombe tunapohitimisha somo la leo. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya somo la leo. Ninashukuru sana kwa sababu wewe ni mwaminifu sana. Umetufundisha na kutukumbusha kwamba ni muhimu kuondoa kinyongo katika maisha yetu. Na hata hivyo, kama tutasamehe wengine, hata sisi pia tutasamehewa. Baba wa mbinguni, ninakuomba umwezeshe mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Mpatie nguvu ya kusamehe, mpatie nguvu ya kuyaacha mambo aliyomkosea wenzake, ikiwa ni familia yake, marafiki zake. Baba, mpatie nguvu na uwezo wa kusamehe, kwa kuwa uwezo huo unatoka kwako. Naamini umemwezesha siku yake ya leo ikabarikiwe na ijae furaha, maana amekubali kuondoa kinyongo, kwa jina la Yesu. Amen.

0: Na msikilizaji, ni jambo la kushukuru Mungu kwa namna ambavyo tumeendelea kukumbushwa na neno la nguvu ya kwamba kusamehe na kuchukuliana madhaifu basi ni sehemu ya kurithi ufalme wa mbinguni. Mchungaji ametubariki kwa namna ya kipekee sana asubuhi ya leo. Ninaamini ya kwamba rafiki mtazamaji na msikilizaji, kupitia Anza na Bwana kwako imekuwa baraka, imekuwa ni sehemu ya kujifunza na kuongeza pale ambapo ulikuwa unatetereka kidogo, lakini imekuwa ni sehemu ya kurutia nguvu kupitia neno hili la nguvu. Asante sana rafiki ambao mmeendelea kutufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa jumbe mbalimbali ambazo mmeendelea kutuandikia. Mimi ni Sam Paul, niko naye na Nathanael hapa. Kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunatembea pamoja nawe mpaka itakapotimia saa 3 kamili asubuhi ya leo. Nathan, tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu,
1: nguvu ya msamaha. Kusameo siku zote na mgoo kwa hali ya kibinadamu tu. Na mgoo ina changamoto kidogo.
0: Ndio.
1: Mtu amekufanyia kosa, tena yale makosa ya kujirudia rudia. Wewe nataga changamoto sana. Kufanya mara ya kwanza,
0: mara pili.
1: Mara pili
0: inatokea.
1: Mara tatu usikusameo, ushazoea.
0: Sasa hiyo sasa kwa sisi ambao tuko kwenye ndoa. Unaambiwa nyinyi mpaka kifo kitakapowafa watenganisha. Kwa hiyo moja ya sifa ambayo inaweza kukufanya ukasurvive ukiwa pale kwenye taasisi, kubali kusamehe
1: na kuachilia.
0: Yani wewe kubali kusamehe, kwa sababu ndoa ndio sehemu ambapo wanasema adui yako na anaika na kimoja.
1: Ukigeuka huyo hapa, ukigeuka huyo hapa.
0: Kirudi tena huyo hapa hivyo.
1: Uendelee kushika kinyongo au yaishe tu.
0: Sasa yani. Kwa hiyo tujifunze kusamehe, lakini tunaposamehe na sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu atusamehe makosa yetu.
1: Ya na Petro kwa kutambua hilo kamfuata Yesu bana. Mara ngapi wanikoseni wasamehe? Kaambiwa
0: 7 mara 70 490. Na kuna watu wanahesabu nasa.
1: Hapana, uwezo ukafanya makosa kwa siku moja?
0: Hapana. Sio kwa siku moja, sasa umefanya leo.
1: Sasa hiyo 490 alikuwa na alikuwa anafanya kwa siku moja ndio akawapa hiyo hesabu. Kwa jambo la msamaha takiwa hiyo ni sehemu ya maisha yako. Yaani uwe mwepesi kuachia mambo yaende ili maisha mengine yakuwe.
0: Kuna jamani ni wasamehe tu haina shida.
1: Kuna ile nimekusamehe lakini hiyo lakini haitakiwi.
0: Unafahamu kwa sisi wanadamu Nathan. Kusamehe na kuachia na kusema kwamba sasa imeenda. Tasikia bwana mtu aking'atwa na nyoka bwana.
1: Yaani
0: akigusa na jani.
1: Akikokila jani kila kinania na anashtuka. Yaani sasa mimi napenda kuweka kwamba mtu anaweza kukosea na akakuletea labda maumivu kwenye maisha yako. Unapomsamehe haimaanishi sasa labda wewe uendelee kuwa nao. Maana mtu mwingine anasema sasa nimemtamsamehe afu tukiendelea kuongea kufanya nini? Unaweza ukamsamehe lakini ukampa nafasi.
0: Nafasi ipi?
1: Yani kumwacha aendelee na maisha yake.
0: Yaani mfano Nathan, wewe na mimi na yeye marafiki. Imetokea tumekwaruzana hapo katikati. Sawa, labda ni labda unikopesha hela. Ya kulipa. Leo tufanye unikopesha hela. Sija kulipa. Kila siku unasema Sam, sasa ile hela tunafanyaje? Nakwambia kaka kesho.
1: Sasa sasa maana yangu ni kwamba unamwacha mtu nafasi yake. Unamsamehe. Afu haumkopeshi tena. Ili msigombane.
0: Unakuwa umkopeshi tena.
1: Yes, haumkopeshi tena. Au kama ni sehemu ambayo mlikuwa mnaenda na mtu, unaona na kukwaza, unamsamehe then hauendi naye tena.
0: Kwa ile hiyo unakuwa haumdai tena. Sawa, tunao marafiki kupitia ukurasa wetu wa YouTube ambao wametuandalia jumbe zao, wametuandikia hapa. Dushon Lima ameandika, nimebarikiwa sana na neno la nguvu kutoka kwa mchungaji, naomba usafiri wa mbinguni, tusameane pale tunapokoseana, tuanze kurithi ufalme wa mbinguni.
1: Amen.
0: Everest Gamba anasema tunamshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Kesho tutahitimisha kambi la Mikongeni na external mtaa wa Ubungo. Jana tumekusanya vitabu vya 1,200,000 ambavyo tutavigawa leo katika mitaa yetu. Asante sana Everest Gamba kutukaribisha katika makambi la Mikongeni na external ambao hao wanafanyaga pale kanisa la Adventista wa Sabato Mikongeni.
1: Mikongeni.
0: Ubungo.
1: Okay. Sawa.
0: Unafahamu Ubungo ni mtaa ambao una makanisa Mikongeni external pamoja na Ubungo hili.
1: Okay.
0: Nadhani kama itakuwa na mingine hapo ambayo siyafahamu, lakini hayo inafahamu. Kwa hiyo wanagawana kufanya makambi kwa sababu ya maeneo pia.
1: Okay. Na ni mjini pale sana. Na hiyo taarifa inatia moyo sana. Vitabu vya milioni ni, yeah, ni vitabu vingi sana.
0: Ni vitabu vingi yes. sana kwa hiyo.
1: Ndio muhimu wa kambi, uinjilisti yeah. pia.
0: Yeah. Mhm. Huyu anaitwa Asha Omari Asha anasema amina, nimebarikiwa na mafundisho haya ya Mungu. Mungu anipe kibali cha kuachilia na kusamehe.
1: Amen.
0: Na kuachilia.
1: Kuachilia na kusamehe. Mm-hmm. Pigia mstari hapo.
0: Ehe. Alex Ngongomi kutoka Wanging'ombe Njombe. Ijumaa karimu, karibia sabato tamu, karibia tena sabato tamu. Asante sana rafiki. Mm. Anaitwa Rispa Lupenza, ameandika Mungu atusaidie msamani tatizo, kumbe tunajikimbizia kutokusamehewa na Mungu. Hii inatisha.
1: Yeah. Mm. Unakumbuka kwenye ile sala ya baba yetu mbinguni, utusamehe kama nasi
0: tunavyowasamehe waliotukosea.
1: Sasa wewe uwasamehe afu nataka useme.
0: Sasa ndio inashangaa. Yaani unakuta mtu labda anakudai. Msamehe.
1: Mbona umeshikilia sana kwenye madeni? Kuna watu wanakudai.
0: Nasemia tu mfano. Deni lako limesamehewa.
1: Ehe.
0: Maana kama umemsamehe mtu deni, alafu sio kama umemsamehe unaonekana kinyongo kwamba huyu simkopeshi tena.
1: Simkopeshi tena.
0: Ah, kuna siku.
1: Lakini
0: nakataa kumkopesha, ana shida kubwa.
1: Unapomsamehe mtu, lazima ujitengenezee mazingira ya kuto kuingia kwenye hiyo shida tena. Lazima ujitengenezee mazingira. Unapomsamehe mtu sio lazima muendelee kama ilivyokuwa zamani.
0: Ah.
1: Ili usijiingize kwenye majaribu. Hapo unajiingiza majaribuni. Unajua huyu mtu kabisa ni toxic kwangu. Nikikaa naye lazima nikwaze. Unapomsamehe si ukai naye tena? Sio kama unamchukia. Unatoa yale mazingira ya kujiweka kwenye vishawishi.
0: Vishawishi vya kukosewa,
1: vya kutenda dhambi. Maana unapochukia unatenda dhambi.
0: Ndio Mungu atuache kwa namna hiyo nasa.
1: Ni kweli. Na ndio maana sisi tuko kwenye level ya kibinadamu.
0: Japokuwa tunasema bado watu wapo ambao wanaweza kusamehe.
1: Yes, na wakaendelea
0: na maisha mengine yakaendelea.
1: Yes.
0: Na umemkosea na samehe, mambo yanaendelea vizuri.
1: Kabisa, inawezekana.
0: Hao wapo, bado wapo hapa duniani.
1: Yes, bado wapo.
0: Kwa hiyo tuendelee kujifunza kusamehe, lakini tusikae na vitu mioyoni kwamba sasa unajua hili limna, kuna wakati inaleta magonjwa nasa.
1: Magonjwa ya moyo maana.
0: Inaleta magonjwa, kuna watu wengine wana poteza maisha kwa sababu hakuachilia jambo fulani moyoni mwake.
1: Moyo unauma, mambo mto magonjwa ya moyo hayo, mshtuko, amekufa ghafla tu, kumbe ule msongo wa mawazo, overthink, unakuwa unaumia taratibu. Hasa sababu ya kuumia, unaumia kwa ajili yake.
0: Hana shida.
1: Hana shida, wala ajui kama unaumia.
0: Anaweza akawa anajua lakini huenda kuna wakati yeye hana neno.
1: Yes, hana neno. Wewe umia tu hapo kimaliza.
0: Bwana ile 5000 yangu naomba wa kesho. Mbona umia jamani, pia 5000 yangu, lakini yeye ana shida.
1: Hiyo hela unilipe. Hiyo hela unilipe. Kwa sababu naona mimi nani? Mimi sikusamei. Hiyo hela nilipe.
0: Nikulipe.
1: Ehe.
0: Sasa nikaribu bwana, tuna marafiki ambao wanapiga simu hapa.
1: Sawa.
0: Pamoja na kutuma ujumbe.
1: Nisome ujumbe hapa. Huyu anaitwa Mary Onesimo kutoka Makongolo Chunya. Anasema nimebarikiwa na neno la nguvu. Tutangulize msamaha.
0: Amina.
1: Yes. Ni Mary kutoka Chunya hapo. Anasema kwa majina anaitwa Henry Simchindo. Huyu Asumbawanga wewe.
0: Sawa.
1: Ili Simchindo ili ni Asumbawanga. Anasema hivi, asante kwa kutuletea somo zuri la msamaha. Kwani kuna watu hawana moyo wa kusamehe kabisa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo tunapopata haya masomo yanatubariki na kutufundisha mbaliki hapo studio. Asante sana Henry Simchindo. Tumepokea ujumbe wake. Sema habari za asubuhi watumishi waanza na Bwana. Huyu anaitwa Ali Muhammad. Napatikana Matiuku Singida. Namshukuru Mungu nimeamka salama. Neno la mtumishi limenibariki sana. Kwa siku ya leo meza yangu ya maombi, namuomba Mungu anifungulie milango yangu iliyofungwa, aniwekewe pesi na tukifanya Ijumaa Karimu. Anatutakia Ijumaa Karimu.
0: Amina.
1: Anza na Bwana, neno la leo limebariki sana la kusamehe. Tusamehe tupate kusamehewa. Wadau wangu, kwa sasa sipo Kisogwe, nipo Dar es Salaam. Karibuni da. Mimi ameandika da ile ya da.
0: Da.
1: Di.
0: Karibuni da. Sawa.
1: Hayupo Kisogwe,
0: sisi ndio tunamkaribisha Dar es Salaam.
1: Yes, na hisi alikuwa anawatumia jumbe rafiki zake kwamba jamani sipo Kisogwe, nipo da. Asante sana kwa ujumbe wako. Bwana ni mwema. Mwinjilisti Valence nikiwa Kagera Sukari, kanisa la Wasabato, nimejifunza kusamehe. Changamoto iko kwa watoto na watoto na wake zetu ni wasumbufu sana. Mwinjilisti anataka kutoa uvivu watoto
0: na wake zetu.
1: Na mke.
0: Sema hata kuna wanaume nao ni wasumbufu.
1: Yes, kuna wanaume wasumbufu. Yaani swala usumbufu halipo kwenye kwamba kundi fulani ndio wasumbufu sana au aina ya watu fulani ndio wasumbufu sana.
0: Sasa hiyo aliyosema yeye huenda changamoto niko kwake.
1: Ni kwake ndio anakoionea. Kwa watoto ni rahisi, watoto ndio wanajifunza, kwa ni rahisi kwenda nao tu kama watoto wadogo. Sixbet Makenga wa Ulanga Tanzania. Nimeanza na bwana kwa neno nzuri. Hi kwa Winston James, asante sana Sixbet kwa ujumbe wako. Anasema nakuomba unisamee bwana na nakuomba uendelee kunipa moyo wa kusamehe. Huyu ni Scovia kutoka Kagera.
0: Ndio.
1: Asante sana Scovia. Anaitwa Oliver Mhagama, na muomba Mungu anipe nguvu niweze kuwasamehe wote. Nashukuru Mungu anifungulie milango ikae wazi. Asante sana Oliver Mhagama. Kwa kweli tunatamani sana kusamehe, ila kuna makosa daima, majeraha yake yanaacha makovu. Katika maisha yangu, atusaidie Mungu tuweze kusamehe. Kama mwanaume amegundua mtu ametaja kosa hapa ambalo anahisi hawezi kusamehe.
0: Ndio.
1: Anatoka Romboni, Isaac.
0: Asante sana Isaac. Lakini tujifunze kusamehe.
1: Yaani haijalishi ni kosa gani mtu amekufanyia.
0: Ndio.
1: Kikubwa ambacho unaweza kufanya tu ni kumsamehe. Japokuwa ni kweli mtu anakufanyia kitu utamsamehe, lakini ile kovu lipo
0: nabaki.
1: Sasa ukihisi ile kovu linakuumiza sana, jitengeneze mazingira.
0: Baada ya kufufuka ali kwanza, wakati wanampiga msalabani, alisema Baba uwasamehe
1: kwa sababu hawajui,
0: walitendalo.
1: Yes.
0: Na baada ya kufufuka, kwa sababu ya kile kipigo, alibaki na makovu. Kawambia tazameni, unaona mikono yangu.
1: Lakini ile ilikuwa ni kwa ajili ya, alikuwa anaweza kufuka bila makovu. Alikuwa anaweza.
0: Ila kuna wakati haipali ilikuwa lazima afuke na.
1: Kwa sababu kuna watu walikuwa waamini.
0: Sina unakumbuka pia ilizushwa kwamba bwana mwili wake
1: umeibiwa.
0: Na walikuwa na mbinu hao.
1: Watu wanaanzisha jambo fulani, watu wameibuka. Wanafunzi wake wamemuiba na habari zikasambaa kabisa.
0: Na wakati waliweka mpaka mlinzi pale.
1: Na mlinzi hawajui hata ikitokea nini. Okay. Bwana Yesu asifiwe, samehe ili usamehewe.
0: Amina.
1: Eliudi Chadieli, napatikana Edaru Kimanjano, nimebakiwa sana na somo. Mungu awabariki sana. Asante sana Eliudi. Jambo Tanzania, wapendwa wa Bwana asifiwe, tuamke tuanze na Bwana, familia ya watu, wagonjwa wapone, wasafiri wafike salama, wenye shida Mungu aweze kuwatatulia shida zao, waliofiwa basi Mungu aweze kuwapatia faraja, maana faraja hutoka kwako Bwana. Nasema ujumbe ni na itakuwa sabato, hata sabato wanadamu wote watakuja mbele zake Mungu.
0: Amina.
1: Yes, asante sana. Sasa nipokee simu hapa.
0: Ndio.
1: Huyu namba yake inaishia 71. Ya tumsikilize. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi? Salama, unaweza kuongeza sauti kidogo?
2: Halo, habari za kuamka?
1: Salama, umeamkaje? Halo? Naona amepotea. Kama YouTube hapo tuendelee kupita nao wakati tunasubiri rafiki hapa akijiunga tena.
0: Anaitwa Lucy Kalem, anasema asante Mungu kwa kuniamsha tena kupitia Anza na Bwana. Asante sana rafiki. Lakini Daniel Maduhu, nawapata mbashara kabisa nikiwa hapa Sumbawanga. Somo la msamali imekuwa somo gumu sana katika ulimwengu wa sasa, lakini tumwombe Mwenyezi Mungu atupe moyo wa kusamehe.
1: Lazima umuombe Mungu. Na kusamehe ni sio kitu ambacho kinakuja. Mimi naweza kusema kama ni karama hivi, yani lazima uiombe kwa Mungu ile roho ya kusamehe.
0: Ni kweli. Kwa sababu tunaishi katika dunia ambayo ina makwazo kwa kweli. Dunia ambayo ukigeuka hivyo kirudi hivyo mtu
1: kakupokeaza. Kwenye daladala umekanyaga.
0: Kwenye daladala wapi umekanyaga. Huku ni hivi. Kwa hiyo lazima uwe na moyo tu wa kuachilia na kusamehe.
1: Yes, uwezi ukamalizana na kila kitu. Nyumbani utakwaza, ukija kazini utakwaza, ukienda kanisani utakwaza. Na neno la Mungu linasema makwazo hayana budi kuja, ila ole wake aletaye. Makwazo yatakuja, ila wewe usiwe mtu ambaye unayaleta,
0: unasababisha yaje.
1: Kuna rafiki hapa ameungana nasi. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
3: Nzuri.
1: Napiga simu kutoka wapi na tunazungumza nani asubuhi ya leo?
3: Hapa tunazungumza na Jariwa Jason.
1: Basi tunakukaribisha sana sana da.
3: Asante, nimefika.
1: Leo
3: umenibariki neno la kusamehe. Nimeelewa sana huyo mchungaji amenifundisha vizuri sana. Yatakiwa watu wasamehe wengine ili sisi tupate kusamehewa. Hata Mungu ndivyo alivyosema kwamba tusipasamehe hata sisi tupate kusamehewa.
1: Yeah, kweli.
3: Kabisa, nimeelewa. Asante sana kwa neno la leo asubuhi, imenibariki sana.
1: Basi sawa bana, Jaliwa, karibu sana hapa, ukipata muda unaweza ukapita hapa kutusalimia. Na sisi tuko hapa dae bana.
3: Haya, sasa wewe ila kesho sijapata pa kusali. Na hizi sijapata pa kusali, natamani kesho nende.
1: Umefikia
3: sijapata.
1: Umefikia wapi Jaliwa?
3: Hapa na nipo Mbagala.
0: Mbagala sehemu gani?
1: Mbagala sehemu gani? Na uzuri Mbagala hapo kuna
0: Adventista
1: wenzetu na kanisa lipo. Liko maeneo pale na linafahamika sana.
0: Kanisa la Sabato
1: Mbagala. Yes, kwa kiweza tu kanisa la Sabato utaweza kufika kwa urahisi.
3: Sawa.
1: Haya bana. Karibu sana.
0: Ndugu yetu Jaliwa amefika mjini.
1: Ndio.
0: Karibu sana Jaliwa kutokea Kisongwe mpaka Dar es Salaam. Karibu sana.
1: Na ametoa taarifa hivi tunasema tu bana, sipo Kigoma sasa hivi. Sawa, namba yake inaishia na 17, tumsikilize hapa. Hello.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, Bwana Yesu asifiwe.
4: Amina. Namshukuru sana mtumishi wa Mungu kwa somo la siku hii ya leo. Kwa kweli abarikiwe sana.
1: Amina.
4: Ila sasa somo la leo ni gumu.
1: Ugumu unakuja wapi?
4: Yaani ugumu upo kwenye kuto kusamehe.
1: Okay.
4: Yaani hapo, yaani kuto kusamehe manake yule mtu aliyokukosea lazima utakuwa unamkumbuka tu, yaani sawa sawa na mtu ambaye alikufanyia mema kwa upande wangu. Kwa upande wangu, kwa sababu mtu aliyokufanyia wema miaka nenda rudi utakuwa unamkumbuka.
1: Kweli kabisa.
4: Na mtu aliyokufanyia ubaya utakuwa unamkumbuka tu, yaani ukimuona kwa vyovyote vile utakuwa unamkumbuka. Sasa mtumishi hapo nimempigiza vizuri sana.
1: Sasa na ukimuona sasa unatakiwa usipate ile roho ya chuki, yaani wewe tu achilia. Sawa, utamuona utamkumbuka, lakini usimchukie.
4: Mtumishi wa Mungu, ni sahihi mnavyoongea, ni sahihi kabisa, lakini hilo kwa upande wangu somo hilo nimekuta kwangu mimi naona kama gumu.
1: Na ndio maana kwa nguvu zetu sisi hatuwezi, tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ili aweze kutusaidia.
4: Ndio tutamwomba Mungu atusaidie. Sawa, lakini ndugu zangu, kazi njema hapo
0: tu. Asante sana, tunashukuru.
3: Asante sana.
1: Matuatuage bana.
0: Bwana, kusamehe bwana. Sema tujifunze kusamehe.
1: Yes, kujifunza kusamehe ni kama, yani sio jambo ambalo linatokea mara moja. Lazima umeshajizoesha kumwomba Mungu aweze kukusaidia.
0: Kujifunza kusamehe.
1: Yes. Huyu anaitwa Mama Vasco Masasi wa Mtwara, anasema nimebarikiwa sana neno la nguvu. Namwomba Mungu anisamehe kwa yote, maana hapa duniani tunafanya makosa mengi sana. Bila msamaha wa Mungu hatuwezi. Asante sana. Tupokea simu ya rafiki wetu mwingine hapa. Hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
5: Habari salama, habari za hapo mjengoni?
1: Hapa mjengoni ni vizuri kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na tunazungumza na nani?
5: Hapa napiga simu kutoka hapa Kichananga, Kikondo, Kigoma, Tanzania.
1: Oh, karibu sana.
5: Naongea na Jeremia Kilindi Kashiki.
1: Oh, Jeremia.
5: Naam.
1: Karibu sana bana. Tumetoka kusikiza somo kutoka kwa mtumishi hapo. Tusikie kwa upande wako umelipokeaje.
5: Ni kweli kabisa, najua kwa kweli kitu kinachotoa msamaha. Kama vinyongo vitu kwa na sababu. Ni hatari sana kwa binadamu.
1: Okay.
5: Kitu kinachojipa kukoseana kipo kweli hapa duniani. Lakini tunapokoseana, tamaa tu kitu kimoja, kwamba hapa tunapita duniani hapa, maisha yetu pia hapa duniani, au kazi yetu pia hapa duniani.
1: Yeah, kweli.
5: Na mtu asiposamehe, kwa kweli kama neno wazo tufundisha kusamehe, na yeye itakuwa ni kazi hapo.
1: Yeah, kweli kabisa.
5: Ni kwamba tu sikiliche katika kutenda mema, kweli napo changamoto. Kwa kitu.
1: Ya kweli kabisa. Basi tukutakia asubuhi njema. Yes, Jeremia huyo naona na ametoweka kwenye line.
0: Ndio.
1: Msamaha.
0: Sawa, tuendelee kupokea simu. Rafiki mtazamaji, kama ndio kwanza unaungana nasi na wewe ambaye unatusikiliza kupitia Rock FM AWR Tanzania pamoja na ukurasa wetu wa YouTube. Hii ni Anza na Bwana. Tumetoka kubarikiwa na neno la nguvu kutoka kwa mchungaji Karugendo ambaye naamini ya kwamba amekubariki kwa namna ya kipekee sana asubuhi ya leo. Na tuko hapa kupata mrejesho kutoka kwako rafiki mtazamaji pamoja na wewe msikilizaji kupitia nambari yetu ya simu ya hapa studio 0745 183847 kwa kupitia katika jumbe fupi za maandishi pamoja na wewe rafiki ambaye unatupigia simu yako asubuhi ya leo.
1: Yeah, katika shukambi chetu kikaa sawa hapa. Kuna rafiki yangu hapa anaitwa Penieli Mkwizu.
0: Ndio.
1: Ameniambia samehe nawe utasamehewa. Ehe, huyu ni Penieli Mkwizu anatoka Ilala Dar es Salaam. Yaani wanasemaga vyovyote tunavyotaka wenzako kuwafanyia nawe watende hivyo.
0: Awatendee hivyo.
1: Ehe, yani wewe sasa kama unaona kusamehe uwezi. Alafu nataka usamehewe. Wewe ikoje?
0: Lazima inakuwa ngumu.
1: Yani kama
0: na watu wote ambao hawawezi kusamehe. Huwa wanatamani kusamehewa haraka. Wote ambao huwa hawezi kusamehe.
1: Anataka asamehewe haraka.
0: Yaani yeye anataka tu asamehewe haraka. Yeye huwa hawezi kusamehe ila anataka tu kwamba nimeomba msamaha. Tena anakimbilia si nikuomba msamaha.
1: Ila si nimekuomba msamaha.
0: Kuomba msamaha.
1: Okay.
0: Ila Mungu wetu wa mbinguni sisi ni Mungu wa rehema.
1: Ya kweli.
0: Yeye Mungu hata kama dhambi zako wewe ni nyingi kiasi gani. Yeye anasamehe.
1: Anasamehe na wala akumbuki tena.
0: Yeye inakuwa haipo tena. Unajua kuna watu wanasema ukisikiliza kuna watu wengi wanazungumza namna ambavyo mbinguni itakuwa wakisema ya kwamba kutakuwa kuna sehemu ya wema na waovu, sawa, lakini kutakuwa kuna ile ya kwamba ninakumbuka fulani uliwahi kufanya hivi, fulani uliwahi kufanya hivi kwa Bwana. Wewe tumefika mbinguni nasa ni wewe haupo kwenye wema. Uko pande huko waovu. Bwana Nathan tunauliza, Nathan yuko wapi?
1: Yuko wapi?
0: Tunaambiwa na Sanaeli yule bwana.
1: Njoneni hapa.
0: Njoni mwone.
1: Yote anaepo hadharani.
0: Mchimia. Haya, angalieni. Nao Nathan huyo kwenye shughuli zake harakati. Kumbe alikuwa akija hapa. Mambo ni mengi. Ana vitu vyake vya ajabu, labda ni mganga wa kienyeji, si hatujui. Anafanya shughuli zake. Hizo zinafanyika lakini kwa hulka ya Mungu wetu wa mbinguni. Akisha kusamehe imetoka.
1: Hakumbuki tena.
0: Hakumbuki tena. Kwa hiyo ukifanya dhambi tunaanza upya.
1: Na hicho sio tusitumie sasa kama na nikinga. Kwamba kwa sababu naweza nikasamehewa. Subiri. Yaani usiye kwamba tako nafanya samehe.
0: Tafanya.
1: Hiyo inakuwa mbaya na itakuwa ni tabia yako sasa kukosea watu. Kwa sababu unajua nitakosea, nitasamehewa. Mwisho wa siku shingo yako itavunjika kwa sababu umeshukaza sana. Kuna rafiki yetu hapa amejiunga, namba yake inaisha na 32. Hello. Hello.
6: Habari ya asubuhi.
1: Salama, habari ya asubuhi.
6: Umeamkaje hapo?
1: Tumeamka salama kabisa. Umeamka vizuri?
6: Tumeamka vizuri, tunamshukuru Mungu. Ndio bwana, mimi nimeguswa sana na somo la leo.
1: Ndio.
6: Juu ya kuwaojea wenzetu vinyongo ambao havina sababu. Najua unapokuwepo umefikia tu kama hapo, unatakiwa mtu amekukosea, lakini muombee ili asamehewe. Akishasamehewa na Bwana, na wewe unaweza kumsamehe.
1: Ya kweli.
6: Sasa leo mtangazaji, ni kwamba tunawekeana viburi ambavyo havina sababu kabisa na havina utukufu mbele za Mungu. Na hata hivyo kiburi si Bwana.
1: Ya kweli kabisa.
6: Kwa hiyo siku ya leo ni waombe sana watu kwamba natunyenyekee chini ya mkono wa Bwana ili tuondoe viburi, tuondoe vinyongo, na siku Bwana akirudi tuweze kuiona ile asubuhi njema.
1: Ya kweli kabisa.
6: Kweli asubuhi ya leo naomba nimhamishe Sadiki Rafael, namwambia amke anze na Bwana.
1: Ndio.
6: Lakini pia nimhamishe Stephen Mpango, namwambia amke anze na Bwana.
1: Ndio.
6: Namba tatu nimhamishe Mama Amina akiwa pale Karatu, namwambia amke anze na Bwana. ujumbe wangu mkubwa ni kwamba tujiandae kuonana na Bwana ile asubuhi njema. Bwana awabariki.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema na maandalizi mema ya Sabato.
6: Amina na nyie pia.
1: Na asante sana. Haya, tuongee na mtu mwingine hapa kwenye line ya simu. Halo. Amina, habari ya asubuhi?
7: Salama.
1: Karibu sana katika Anza na Bwana asubuhi ya leo.
7: Amina.
1: Napiga simu kutoka wapi na tunaongea na nani?
7: Naongea na Mama Vasco.
1: Oh, karibu sana mama. Okay. Neno la nguvu umelisikia na unatuambia nini asubuhi ya leo baada ya kumsikiliza mtumishi wa Mungu?
7: Neno la Mungu, neno la nguvu. Nimebarikiwa sana na mtumishi wa Mungu.
1: Ndio.
7: Na nimefurahi sana kuwasikia siku ya leo, maana kila siku watu wanafuatilia sana.
1: Okay, tumefurahi pia.
7: Nafuatilia sana kwenye vipindi vyenu vingi, mimi nafuatilia sana. Kwa hiyo nimefurahi sana kuwapata siku ya leo.
1: Ndio.
7: Mwenyezi Mungu awabariki sana. Neno la Mungu ni nzuri, ni nzuri mno.
1: Amina sana.
7: Kwa kweli mtu usiposamehe huwezi kusamehewa na Mwenyezi Mungu.
1: Ya kweli.
7: Tunahitaji sana Mungu atusaidie ili tuweze kusamehe na tuweze kusamehewa pia.
1: Amina, amina.
7: Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Na nipenda sana vipindi vyenu vya aina, usikose sana vipindi vyenu, nawapenda sana. Mungu,
1: tunakupenda pia Mama Vasco na tunakutakia maandalizi mema ya Sabato. Na wasalimie Masasi bana.
7: Amina, karibu sana Masasi.
1: Asante sana.
7: Amina.
1: Aya, Mama Vasco ya toka Masasi. Masasi ushaenda?
8: Na Masasi hapana, sije kufika.
1: Okay. Siku moja.
8: Kwa hii ya kusini kusini. Nataka siku nimshtukize Prince nimtembelee tu.
1: Na Malo ni aloko. Okay.
8: Siku moja moja unashtukiza tu hapo
1: umefika. Na kusini sio mbali sana.
8: Kusini sio mbali sana. Masaa 8-9 tu hapo umefika. Haya, kupitia ukurasa wetu wa YouTube ako ambayo imeandika mbarikiwe kwa somo zuri, ila kipengele ni Mungu tu, maana unamsemea mtu kesho tena anarudia.
1: Mambo alikuwa anakuambia.
8: Huyu anaitwa Helen Katile anasema nawataka vyema, nawapata vyema, nipo Nairobi, nawatakia maandalizi mema ya Sabato. Asante sana rafiki, na sisi tunakutakia maandalizi mema ya Sabato. Na sasa nipitie baadhi ya jumbe wakati tunaelekea kuweka nukta katika ngwe hii ya pili.
1: Yeah, ngoja ni zitafute jumbe, na kuna mtu alinijuza hapa, hebu uwakumbushe nambari ile ya kutuma ujumbe.
8: Nambari yetu ya kutuma ujumbe ni 0745183847. Ndio nambari ya simu ambayo unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Nathan.
1: Yeah, kishukwambe kimeingia Nyira na nikitaka kupokea. Nikitaka kupokea
8: simu mbili
1: wanapiga.
8: Upokee simu mbili.
1: Basi nipokee tu simu hapa, eh. Hello. Habari ya asubuhi?
9: Jema jema hapa studio.
1: Karibu sana katika Anza na Bwana.
9: Nashukuru sana, mimi naitwa Luciano. Tumetoka Njombe hapa Tanzania.
1: Karibu sana kutoka Njombe.
9: Asante, nimepata vizuri neno la nguvu la siku ya leo. Tunashukuru, maana linatutia nguvu sana.
1: Hakika.
9: Kwa sababu kukosea mtu au kumkosea ni swala ambalo limekuwa kama ni la haraka na ni la nguvu linaloenda kwa kasi katika dunia sasa hivi. Sababu tuko kwenye kipindi cha mwisho cha madhambi mengi. Sasa ambacho nimekipata leo kwamba tunahitaji, maana kusamehe sasa inapofika wakati unasamehe tena shetani anarudia kwamba unakumbuka, lakini umeshasamehe kabisa kabisa wewe bwana wewe. Unakuwa na kumbukumbu fulani ambayo inahitaji maombi ya hali ya juu sana.
1: Ya kweli kabisa.
9: Maana unakuta tena amekutendea jambo tena narudia tena. Anaona huyu sasa ni mnyonge.
1: Ya kweli.
9: Basi inahitaji maombi ya hali ya juu sana.
1: Ya, tunashukuru sana kwa ujumbe wako asubuhi ya leo.
9: Asante sana, nashukuru. Mungu asitie nguvu sana tuweze na maombi mengi sana.
1: Haya bana, wasalimie Njombe.
9: Asante na wasalimia kabisa kabisa.
1: Haya.
8: Yeah. Sawa, Nathan, nashukuru kwa marafiki ambao wameendelea kupiga simu, wale ambao wameendelea kutuma ujumbe. Tunafahamu tuna wadau wengi, simu ni nyingi, jumbe ni nyingi, muda wetu nao unazidi kuyoyoma kweli kweli. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, tukirejea tutakuwa na nafasi ya kupita kwenye meza ya magazeti.

Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea, ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150458883000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
6: Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Igwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii, ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Roselight English Medium School. True Education.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache,
3: leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya, si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
2: wanawake na wanaume,
7: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
8: Je, uko tayari?

0: Na tumerejea tena na sasa tunapita kwenye meza ya magazeti tukikujuza zile habari na taarifa mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwenye meza ya magazeti, ikiwa ni tarehe 24 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Nathan, unakumbuka leo katika historia ni tukio gani kubwa ambalo lilitokea kwenye taifa
1: tarehe 24 mwezi wa
0: 7?
1: Ah,
0: kuna hela hapo ukikumbuka.
1: Acha kunitia majaribuni sasa. Acha kunitia majaribuni.
0: Kumbuka eh.
1: Tarehe 24 mwezi wa 7.
0: Usema mambo ya magugu sasa.
1: Ah, siwezi kukumbuka mimi.
0: Unafanya nini yani? Bwana, leo rais wa awamu ya tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa hayati Benjamin William Mkapa,
1: yes,
0: ndiye alifariki dunia.
1: Okay.
0: Mwaka 2020 kama unakumbuka. Unayo
1: ya Lupaso kule na mazishi yalifanyika kwa Lupaso kijijini kwao.
0: Hiyo moja ya siku ambayo taifa pia linakumbuka kwa yale makubwa ambayo aliyafanya na kuendelea kumuenzi kwa mazuri ambayo kupitia uongozi wake basi taifa lilitoka sehemu moja
1: kwenda sehemu nyingine. Yes. Na Benjamin Mkapa, ukizungumzia alama moja ambayo kubwa unamkumbuka nayo ambayo aliacha, kwanza ni taasisi ya afya ile ya Benjamin Mkapa, taasisi ambayo imesaidia sana nchi kupiga hatua katika sekta ya afya, lakini pia kwa Mkapa.
0: Ndio.
1: Kesi
0: hiyo nakumbuka wakati wamemaliza kujenga ule ni sehemu kubwa ya kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri.
1: Ya, na unapozungumzia Benjamin Mkapa tu amepewa kipaumbele katika baadhi ya magazeti. Kwa gazeti la Mwananchi,
0: ndio,
1: taarifa kubwa kabisa hapa ni Mkapa aliongoza taifa bila pressure.
0: Ndio.
1: Hiyo ni sehemu ya kumbukizi ya miaka 6 baada ya kifo chake.
0: Ndio.
1: Akumbukwa kwa uthubutu, mageuzi ya uchumi na uwajibikaji. Yes, ukurasa wa 18 na 19 unapata taarifa hiyo ya Benjamin Mkapa. Na kuna nukuu hapa, anasema anafikiri Amor Dr. Salmini na wafuasi wake walitambua kwamba nilikuwa nimeazimia kutetea ukomo wa mihula miwili ya urais wa Zanzibar kwa kutumia njia zote zilizokuwa nazo kikatiba. Sidhani kama alikuwa tayari kunisukuma hadi mwisho wa uvumilivu wangu. Hii ni moja ya nukuu ya Benjamin Mkapa na namna alivyosaidia kuweka utaratibu mzuri wa kisiasa pale visiwani Zanzibar.
0: Ndio.
1: Taarifa nyingine katika gazeti la Mwananchi, hoja faraga ya mawakili mahabusu ya tikisa. Yes, ni kesi ambayo inaendelea ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, jana alikuwa na mwendelezo. Mabasi ya umeme Zanzibar yanavoleta mapinduzi.
0: Ndio.
1: Yes, Zanzibar jana wamezindua rasmi mabasi ya umeme.
0: Basi ya umeme.
1: Yes, mabasi ya umeme, na moja ya sababu ambazo wamefanya paka kuzindua kwanza ni kuendana pia na teknolojia na science. Tunatoka kwenye mafuta tunaenda kwenye umeme.
0: Ndio.
1: Na umeme kama sasa hivi mafuta yamepanda, ila umeme bado upo. Upo pale pale.
0: Matumizi yako.
1: Yes, na matumizi yako tu. Kwa mabasi ya umeme yanaenda kuongeza kitu kikubwa sana katika usafirishaji kule Zanzibar.
0: Ndio.
1: Na huku kwetu upo pikipiki naziona na bajaji.
0: Magari hapo.
1: Sasa baa changamoto unayoona hapo, vituo vya kuchajia bado sio vingi. Kwa kama chaji limekuishia ghafla pu.
0: Sasa hivi tofauti na zamani, maeneo mengi unakuta wana hizi sehemu za kuchaji, na unajua mfano wale ambao wanatumia vyombo, mfano bajaji ya kuchaji, wana maeneo ambayo anajua ikinikuta niko mjini
1: naenda
0: ninasogea hapa nimemaliza. Lakini uzuri ni kwamba zinatembea kilomita nyingi.
1: Okay.
0: Kilomita ambazo unaweza ukafanya shughuli zako vizuri kabisa, hata baadaye ukirudi nyumbani jioni unaweza ukaiweka kwenye chaji.
1: Wewe kati ya mafuta na umeme unapendelea kipi?
0: Mafuta na umeme. Sasa unajua umeme unawahi kuisha mwalimu safari.
1: Wewe niambie, unapendelea nini?
0: Kila kitu kina changamoto yake. Mfano ukitumia chombo ambacho kina option zote mbili, mafuta na umeme,
1: inakuwa
0: nzuri zaidi. Kwa sababu kuna wakati unaenda safari ya mbali ambayo kilomita zinaweza zikasogea, lakini unahitaji kutembea. Lakini pia wengi ambao wanatumia vyombo, mimi nimewahi kutumia pikipiki ya umeme.
1: Ndio.
0: Safari ilikuwa ni limit. Yaani kuna wakati ukifika chaji imeisha.
1: Kwa hiyo unataka kuambia nini watu wa Zanzibar?
0: Magari sasa manaki hawa chombo kikubwa kama hicho
1: ni rahisi.
0: Capacity yake ya utunzaji ni kubwa. tofauti na kitu kama pikipiki ya kuchaji.
1: Okay, kweli.
0: Maana yake capacity yake ya gari ni kubwa kiasi kwamba hata matumizi ya kitaifa inawezekana.
1: Yes. Afu ni ya umma, sio
0: ya afu ya umma. Umeona sasa, okay. Afu sio matumizi binafsi. Kwa capacity yake ya kutumia ni kubwa zaidi na inatunza umeme zaidi.
1: Mhadhiri chuo kikuu Dodoma ashtakiwa kwa ugaidi. Yes. Mwalimu huyu lecture ameshikiliwa na polisi.
0: Ndio.
1: Yes, na kuna tukio alifanya pale tarehe 7 mwezi wa 7. Inasemekana alikuwa anahamasisha vurugu kwa
0: ndio ameshikiliwa.
1: Ameshikiliwa na jeshi la polisi. Hizo ni gazeti la Mwananchi siku ya leo Ijumaa tarehe 24.
0: Sawa, gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, habari kubwa imeandika maridhiano ya Watanzania, vyama vya siasa vyapinga kutegemea wasuluhishi wa nje, kuiomba serikali iondoe zuio la mikutano ya kisiasa. Lakini hapa kuna habari picha kimuonesha Rais Samia Suluhu Hassan akizungumza na Rais wa Ghana John Mahama Ikulu jijini Accra, Ghana siku ya juzi. Rais Samia alikuwa Accra kushiriki mkutano maalum wa wakuu wa nchi na serikali wa Umoja wa Afrika kuhusu huduma za afya. Picha na Ikulu.
1: Yeah.
0: Habari nyingine, watoto njiti 50 wafariki Manyara kila mwezi. Yes. Daktari aeleza sababu. Rasi ataja mikakati kukabiliana na tatizo hilo. Lakini BOT ataja mikakati kukabiliana na tatizo hilo. Lakini BOT ataja mikakati kulinda uchumi. Dr. Mwinyi ataka kasi

0: Chadema. Viongozi wengine waibuka kwa msajili, wataka kamati kuu kuchunguza tuhuma zinazotolewa dhidi ya muhusika. Lakini pia taarifa nyingine ni waziri wa fedha anadi fursa za uwekezaji Uingereza. Habari picha hapa, kuna picha ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza na Rais wa Jamhuri ya Ghana John Dramani Mahama jana ikulu ya nchi hiyo huko jijini Accra, ambapo rais ametembelea huko na picha imepigwa na Ikulu. Mwinyi azindua mradi wa mabasi ya umeme, ndio habari kubwa ambayo tumeshaitazama katika magazeti mengine. Na tume ya madini imejipanga kuongeza ushiriki. Lakini pia Tanzania kushiriki maonyesho ya jua kali. Lakini habari nyingine ya kusikitisha kidogo, Ukraine yashambulia magara ya Urusi. Bado ni fukuto la vita inaendelea huko. Serikali yaja na mfumo wa utambuzi wa biashara. Mfumo gani huo? Sijajua kama ni ule ambao matolewa na BRELA au kuna mfumo mwingine umebadilishwa. Kwa undani kabisa ukurasa wa tatu unapata habari hiyo kupitia gazeti la Majira. Majira tunahitimisha hivyo, labda tugeukie upande wa pili.
1: Sawa, tugeukie michezo na burudani.
0: Yes, Yanga kushusha vyuma vya kimataifa, gazeti la Majira. Tabu ipo pale pale, alikamwe afunguka. Simba Sports Club yafunguka sakata la mwalimu wa Wydad. Ni sakata gani hilo? Unaweza ukajipatia kwa undani kupitia gazeti la Majira. Mamia wamzika Idi Kajuna Kisutu. Huyu ni mmoja aliyekuwa viongozi wa Simba Sports Club, jana alikuwa akipumzishwa. Basi tuendelee kuombea faraja waliopitwa na msiba huu.
1: Sawa, katika gazeti la Habari Leo, kujira habari Tanzania, michezo na burudani, madola ya anza faru weusi kibaruani leo. Lakini hawa wanaingia, wale wanatoka. Kumekucha kombe la Kagame Sekafa. Nini ambacho kimejiri? Jipatie nakala yako ya gazeti hili la Habari Leo, kujira habari Tanzania.
0: Nadhani
1: tumeka nukta hivyo.
0: Yes,
1: nadhani leo ni Jumaa.
0: Yes.
1: Friday. Kuwa na uimbaji. Tumekuwa tukiwasiliana wenzetu kutokea pale Mtwara.
0: Ndio.
1: Wakiwa wanajiandaa kuungana nasi kupitia kipindi cha uimbaji. Lakini wakati wakiendelea kuweka mambo yao sawa, basi tutakuwa na nafasi ya kusikiliza nyimbo mbili tatu kutokea hapa Mikocheni B, Dar es Salaam. Alafu mambo yakikaa vizuri, basi tutakuwa na nafasi ya kuungana nao, watadubariki na kipindi cha uimbaji kwa siku ya leo.
0: Kweli.
1: Tutakuwa na mwenzetu Marlon ambaye kwa namna ya kipekee atahakikisha mambo yanakwenda vizuri, na kipindi hiki cha uimbaji asubuhi ya leo basi kinakuwa baraka kwako, kinakuwa baraka kwa wale marafiki ambao wanatusikiliza kupitia AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Hii ni Anza na Bwana. Tafadhali usiondoke, endelea kubaki hapo. Tutaanza kwanza na nyimbo ambazo zitakubariki. Baada ya hapo basi mambo yakikaa vizuri pale kwa wenzetu Mtwara, tutajiunga hapa napo majali ya Mwenyezi Mungu. Mimi ni Sam Paul, niko naye Nathan. Hii ni Anza na Bwana.

Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia chuo cha afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia

0: www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
1: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
2: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafu rafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako. Na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema laki. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.

Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunashukuru kwa kuwa umeendelea kutuchagua sisi Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania. Kwa niaba ya timu nzima ya Anza na Bwana, tunashukuru kwa kutupatia nafasi studio za AWR Tanzania za Indian Ocean huku Mtwara. Naitwa Rocco Malon, karibu katika muendelezo wa kipindi cha Anza na Bwana. Kipekee zaidi leo nimeungana na kwaya nzuri kabisa kutokea jijini Arusha, kwaya ya Burka, moja ya kwaya kongwe kabisa, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na mtazamaji wa Hope Channel. Kwaya hii imekuwa ikifanya kazi ya uinjilisti kwa muda mrefu sana. Nilikuwa nazungumza na mwenyekiti. Mwenyekiti ananiambia kwamba kwaya hii imekuwa volume album yao ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2006. Sio hivyo mwenyekiti? Mwaka 2006 hiyo ni kwa album ya kwanza. Naam, kwa maana yani kuonyesha kwamba wamekuwa kwenye kwenye tasnia hii ya kumsifu na kumwimbia Mungu kwa muda mrefu sasa. Na leo tutapata nafasi kidogo ya kuzungumza na wao. Ni nini ambacho wanacho cha kutuambia, lakini pia safari yao ya uinjilisti imekuwaje, wanatokea wapi, wapo wapi, wanaelekea wapi. Wewe mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, lakini msikilizaji wa AWR Tanzania, kaa tulia, fungua akili yako, fungua moyo wako, uweze kubarikiwa na kwaya Burka kutokana na kile ambacho tutapata kusikia kutoka kwao siku hii ya leo. Lakini kabla ya yote, basi watatubariki na wimbo wao mzuri kabisa, wimbo unaosema Asubuhi Njema. Na baada ya hapo, basi tutapata wasaa mzuri na nafasi nzuri ya kusikia nini ambacho wanatuletea siku hii ya leo.

0: Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, huo ulikuwa ni wimbo mzuri kutoka kwa Burka SJ kwa wimbo unaosema asubuhi njema twaona. Sasa labda sasa tuweze kupata nafasi ya kuzungumza na kwaya hii. Machache kuhusiana na kwaya hii. Mwenyekiti, karibu sana mwenyekiti.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Naam. Kipekee kwanza ninapenda kuwakaribisha kwaya nzima hii, kwaya yote ya Burka. Karibuni kwenye studio za Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania za hapa Indian Ocean. Binafsi nimefurahi sana kukutana na nyinyi. Sijawahi. Okay. Na hata nilipopeleka taarifa kwa timu yangu na ya Anza na Bwana wakasema hao watu ni lazima bwana tuwapate kwa sababu hatuna namna ya kuwapata tena. Kwa hiyo tukishindwa kuwapata hapa basi hatutakuja kuwapata tena hivi karibuni. Kwa hiyo nikaona ni vyema tukutane hapa na tuzungumze mawili matatu ili yule mtu anayejua kwaya Burka sasa ajue sasa okay, kwaya Burka kumbe ina 1, 2, 3, lakini pia hata yule anayetusikiliza na kututazama kupitia Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania hapate nafasi ya ku support kwa chochote kile. Kwa sababu naamini ya kwamba mna mitandao ya kijamii, mna YouTube channel, najua mna Instagram, najua mna Facebook, najua mna TikTok, kote huko mnahitaji support. Na kutokana na support ya mtu mmoja mmoja basi kazi ya Mungu inaenea.
2: Amen.
0: Labda tuanze kabla ya yote sasa tupate nafasi ya kufahamu. Kwaya hii imeanza mwaka gani?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Nipende kukushukuru sana kwa heshima ambayo umetupatia ya kuja katika studio zetu za AWR.
0: Naam.
1: Kukanda kusini.
0: Naam.
1: Kwa kifupi, mimi naitwa Zawadi Jafeti, mpenda amani.
0: Naam.
1: Ni makamu mwenyekiti.
0: Naam.
1: Wa kwaya hii ya Burka kwa mwaka 2026. Yuko mwenyekiti. Amepata udhuru tu kidogo ndio maana hatuko naye hapa.
0: Ndio.
1: Lakini mimi ni makamu mwenyekiti na ninamwakilisha katika studio hii ya leo.
0: Okay.
1: Swali lako linasema kwamba kwaya hii ilianzishwa mwaka gani? Kwaya hii ya Burka ilianzishwa tarehe 13 ya mwezi wa pili mwaka 1985.
0: Mwaka 1985. Kwa hiyo kuanzia 85 mpaka leo ni takriban miaka mingapi sasa kwaya?
1: Sasa hapo wana mahesabu wafanye haraka.
0: Haya, mwana hesabu sasa.
1: Niambie kwamba ni miaka mingapi kuanzia 85 mpaka leo.
0: Lakini kwa haraka haraka ni kama miaka 30, kama 40 hivi. Miaka kama 40, 30 na kitu hapo.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo maana yake ni kwamba ni kwaya kongwe kabisa. Yaani moja hapo ya kwaya kongwe Tanzania.
1: Yeah.
0: Burka ni inaingia kwenye zile listi ya kwaya kongwe kabisa.
1: Yeah, ni kweli inaingia kwenye listi. Na kwa ujumla ilianza ikiwa na wanakwaya 13.
0: Wanakwaya 13
1: ndio walioanza.
0: Okay.
1: Kwaya hiyo.
0: Mm.
1: Na kwa wakati huo ilikuwa ni kwaya ya idara ya vijana.
0: Okay.
1: Ndio. Mwaka 1986 ndio ilirasimishwa rasmi.
0: Ndio.
1: Kuwa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Burka. Na kwa mwaka huo walisajiliwa wanakwaya 40.
0: Ndio.
1: Na mwalimu wao akiwa ni mwinjilisti Reward Sharika.
0: Huyo mwinjilisti Reward bado yupo hai au ameshatangulia mbele za
1: mwinjilisti Reward? Bado yuko hai.
0: Aha. Okay.
1: Na bado anaendelea kutumika shambani mwa Bwana.
0: Anajisikiaje akiona kwa yake imefikia hapa ilipo sasa hivi?
1: Kwa kweli ana amani sana.
0: Okay.
1: Na hata tunapohitaji historia ya kwaya hii anatupatia ushirikiano wa pekee kuona kwamba kila kitu kilichofanyika basi kinawekwa katika kumbukumbu vizuri.
0: Kuna labda ni fahamu kuna watu ambao walianza na kwaya hii hapa tulipo sasa hivi. Au tunaweza tukatumia ile lugha yetu ya Kiswahili kwamba wote ni wazamiaji. Sawa, tunashukuru sana kwa kutupitisha katika hayo machache. Labda sasa tuende sasa kwenye jina lenye Burka. Burka. Jina lenye Burka limetokana na nini hilo jina?
1: Asante sana. Ninashukuru kwa kuniuliza swali hilo.
0: Naam.
1: Kwa sababu tuko wengi kama naruhusiwa kumpointi mtu wa Kalenjin yote.
0: Okay, sasa unaweza sasa ukatuambia nani ambaye anaweza kujibu.
1: Asante sana. Now. Kuna msee wetu hapa. Anaitwa Frank Bwana.
0: Naam.
1: Basi ninaomba aweze kujibu hilo swali.
0: Frank Bwana, okay? Karibu sana.
3: Asante sana mtangazaji.
0: Naam.
3: Na nimshukuru sana mwenyekiti mwenza
0: kwa ndio. Ndio.
3: Ya kunipasia swali hilo.
0: Hili
3: neno burka neno la Kimaasai au Arusha.
0: Ndio.
3: Ambao ndio wenyeji na wakazi wa eneo hilo.
0: Naam.
3: Neno hili likimaanisha chemchemi. Eneo lile lina chemchemi.
0: Ndio.
3: Na maji yanatiririka pale msimu mzima wa mwaka.
0: Ndio.
3: Na eneo lile miaka ilipokwenda mwaka 1899 walikuja Wajerumani.
0: Ndio.
3: Wakaona lile eneo wakalifurahia. Wao wakaona kwamba panafaa kulima kahawa.
0: Ndio.
3: Kwa hiyo kuna shamba kubwa sana la kahawa. Na uzuri hawakubadilisha jina la eneo, lilibaki vile vile mpaka leo.
0: Aha, okay. Kwa hiyo burka sasa ni kama sijasikia vizuri au kama nimesikia vizuri, burka ni neno la lugha gani?
3: Neno la Kiarusha. Okay. Na Kimaasai
0: likimaanisha
3: chemchemi ya maji.
0: Okay, neno la Kimaasai la Kimaasai likimaanisha chemchemi ya maji. Okay, msikilizaji na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania, umekuwa ukijiuliza mara kwa mara burka, yaweza kuwa umekuwa ukijiuliza mara kwa mara kwamba burka ina maana gani, burka imetokea wapi, lakini leo tumeambiwa kwamba burka ilianza mwaka 1980 na mzee pia ametuambia kwamba neno burka lina maana ya chemchemi, limetoholewa kutoka kwa kabila la Maasai. Labda sasa tusonge mbele. Mnaelezeaje safari yenu toka kuanza? Ni kwa jinsi ilivyoanza. Mlianzaje? Okay, mlianza, mlisema kwamba mlianza na watu nane. Watu nane.
1: Ndio.
0: Yaweza kuwa kwenye kwaya kuna changamoto. Kuna kupanda na kushuka. Ni nini changamoto ambazo mmeshawahi kukutana nazo kwenye kazi yenu ya uinjilisti ambazo kwa haraka haraka mnaweza mkazisema?
1: Okay, kabla kuendelea, ndugu mtangazaji, naomba nisahishe.
0: Naam.
1: Tulisema kwamba walioanzisha kwa hii walikuwa watu
0: 13. Okay.
1: Yeah. Kwa hivyo sasa unaweza kuuliza swali lako lingine.
0: Kwanza mmeanza kazi yenu ya uinjilisti mpaka leo sasa.
1: Naam.
0: Ni changamoto gani ambazo pengine mmeweza kukutana nazo na mnazikumbuka, na kama kuna wimbo ambao ulishawahi kutungwa kutokana na hizo changamoto, labda mwenyekiti au mtu yoyote ule anaweza akasema yoyote hata kutoka huko nyuma.
1: Asante sana.
0: Naam.
1: Changamoto ni nyingi. Na kwa kweli hatuwezi tukazieleza zote. Lakini basi niruhusu pia mzee Frank ajibu changamoto moja wapo. Alafu na wengine wanaweza kujazia zile ambazo waliziona ni changamoto.
0: Naam.
1: Mzee Frank mtangazaji.
3: Asante sana.
0: Okay. Mkongwe. Mzee Frank inaonekana ni mkongwe.
1: Mzee Frank ni mkongwe kidogo.
0: Okay.
3: Yeah. Tuliwahi kukutana changamoto moja kubwa katika utumishi wetu. Tulipo kwenda kuhubiri kule Rombo. Wenyeji hawakutupokea vizuri. Na hivyo siku moja wakajiandaa kutumaliza kwa maana ya kutupiga.
0: Okay.
3: Na hivyo wakajipanga katika zile njia migombani kule ili kwamba tutakapokuwa tukipita sasa waanze mashambulizi. Lakini ajabu muda wao huo ulipofika Mungu alileta manyunyu ya mvua. Na radi ikapiga moja kubwa sana. Sisi tukashangaa tu, watu wanalia wakikimbia. Wakisema wamekuja na Mungu wao, wamekuja na Mungu wao. Kidogo sana tushindwe kuendeleza kazi ya Mungu mahali pale. Lakini kwa maombi mengi Bwana alitupatia ujasiri na kazi ya Bwana iliendelea.
0: Asante sana. Hiyo ni changamoto lakini pia ni ushindi kwa namna moja ama nyingine. Je, labda niulize kama kuna wimbo wote ambao umeshawahi kutungwa kutokana na hiyo changamoto kwenye kwaya labda?
1: Wimbo ambao
0: ulitungwa kwa sababu ya hiyo,
1: kwa sababu ya hiyo changamoto specific
0: au whatever. Yeah. Inaweza kuwa changamoto yoyote ile. yani labda kwa labda lipata ajali kwa ikaamua kutunga, au kuna mmoja mwenzetu alifiwa labda kwa ikaamua kutunga wimbo kutokana na changamoto yoyote yani.
1: Asante. Ninaweza nikaeleza changamoto moja ambayo tumezipitia na tukatunga wimbo. Kwa hii katika safari yake ya kiinjilisti ilifanikiwa pia kwenda mahali panaitwa Rongai. Rongai ni mpakani mwa Kenya na Tanzania.
0: Ndio.
1: Unapopita Tarakea kwa juu kidogo chini ya mlima Kilimanjaro. Kule ni sehemu ambayo ina baridi kali sana. Na usafiri wake ambao ulikuwa unafikika kipindi hicho ni stout. Gari na stout ndizo zilikuwa zinakwenda. Kwa hivyo katika safari hiyo tulikwenda kwa kubebwa kwenye stout nyuma na kwa kweli kidogo itumwage chini. Lakini kwa neema ya Bwana tulifika salama.
0: Ndiyo.
1: Lakini katika kurudi usafiri nao ulikosekana.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu ya mazingira na barabara hazina lami. Kwa hivyo wanakwaya hawa wakapakiwa kwenye gari la magogo. Kama unafahamu gari ya magogo haina mahali pa kushika popote. Kwa hivyo mnakaa katikati. Mnajikusanya katikati ili muweze kwenda.
0: Okay.
1: Na tulipokuwa katikati ya Tarakea na kuja Moshi mjini ndipo mwalimu wetu ambaye alikuwa anaitwa mwalimu Lazaro Jonas akatunga wimbo unaosema wimbo wa Musa na mwana kondoo.
0: Okay.
1: Akimaanisha kwamba pamoja na changamoto zote lakini hatimaye tulishinda katika kuhubiri injili kule katika maeneo ya Rongai. Kwa hivyo huo ndio wimbo ambao ulitungwa kulingana na changamoto tulizokuwa nazo, kwamba siku moja tutaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo tutakapofika katika makao ya milele.
3: Amen.
0: Nashukuru sana penzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na msikilizaji wa AWR Tanzania. Kipindi ni Anza na Bwana. Tumesikia machache kuhusiana na kwaya hii, wameanzia wapi, changamoto zao, nani alianzisha kwaya, wanaelekea wapi, changamoto ambazo wamezipata na nyimbo ambazo wameshawahi kutunga kutokana na changamoto hizo. Lakini kabla tujisonga mbele basi tupate wimbo mzuri kutoka kwa kwaya hii, wimbo usemao Getsemani. Msikilizaji, leo kubarikiwa wakati tunaendelea na mahojiano mafupi na mjadala huu kutoka kwa kwaya ya Burka kutokea jijini Arusha.

0: Na msikilizaji wa EWR Tanzania na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, huo ni wimbo kutoka kwao Burka, wimbo unaosema Get Some Money. Tunaendelea hapa na endelea kukaa kwenye TV yako pamoja na radio yako ukisikia yale mazuri kutoka kwa kwaya ya Burka. Sasa labda nipende kuuliza wanakwaya ya Burka, labda kuna mafanikio gani makubwa sana ambayo umeshawahi kuyapata kutokana na kazi yenu ya uinjilisti?
1: Sante sana.
0: Naam.
1: Mafanikio ambayo tumeyapata nitamasaini Joseph Mahiga atatuambia mafanikio ambayo tuliyapata.
0: Okay.
1: Kama kwa ya Burka. Karibu bwana Joseph Mahiga.
0: Okay, bwana Joseph, naamini ndio huyu eh?
1: Yeah.
0: Karibu sana. Tuambie mafanikio gani ambayo umefanikiwa kuyapata kwenye kwaya toka kwaya kuanzishwa mpaka leo.
2: Mafanikio ni kuongoa roho kila mwaka. Lakini kununua vifaa vya muziki.
0: Naam.
2: Audio. Na audio studio. Mafanikio. Kuwa na mtandao mkubwa wa wanaofuatilia mitandao ya kijamii. Hayo ni baadhi ya mafanikio ambayo tumeendelea kuwa nayo katika kwaya yetu. Lakini mafanikio mengine, ndugu mtangazaji, ni kudumisha umoja na ushirikiano.
0: Okay.
2: Na
0: okay, kuna swali lingine hapa. Mmesema mna recording studio au nimesikia vibaya?
2: Naam.
0: Recording studio.
2: Kununua vifaa vya muziki na audio studio.
0: Aha, audio studio. Maanake ni kwamba ni studio ambayo inafanya kazi ya kurekodi.
2: Hii ni mafanikio ambayo yako katikati yetu, lakini tunaendelea kulifanya.
0: Aha, mnaendelea kulifanyia kazi.
2: Na liko ukingoni.
0: Aha, okay.
2: Kwa kuwa liko ukingoni, basi tunaliweka katika mafanikio.
0: Ni namna gani mnafanya ili kwa yenu ili kwa yenu iendelee kubaki katika ule muhimili wa kumtukuza Mungu na sio kutafuta umaarufu?
2: Ni kazi gani tunafanya?
0: Yaani ni namna gani mnafanya ili kwaya yenu iendelee kubaki kwenye msingi wa kumtukuza Mungu na sio kwenye msingi wa kutafuta umaarufu? Kwa sababu tunaona kwaya nyingi sasa hivi zinaimba ili kutafuta umaarufu, lakini sio kuimba kumtukuza Mungu.
2: Ni kulisoma neno la Mungu tu na kutulia miguuni pa Yesu.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati.
3: Mkanikaa tulivu, kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulivu kadaika hiyo.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasaa mwingine huu wa huku na kule. Ikiwa ni siku ya Ijumaa ya tarehe 24 mwezi wa 7 2026, tokea tunaelekea ukingoni kumaliza mwezi huu wa 7. Jina langu naitwa Nathaniel Gilbert, ndio utakuwa pamoja nami katika wasaa huku na kule katika siku hii ya leo, na nikujuze tu machache kati ya mengi ambayo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Mkoa wa Tabora umezindua rasmi upanuzi wa mpango wa Missing Tech unaolenga kuimarisha stadi za kusoma na kuandika na kuhesabu. Wajasiriamali takribani milioni moja wanachakata mazao ya nafaka na uvuvi mkoani Kigoma wameanza kunufaika na masoko ya nje ya nchi. Na wito umetolewa kwa viongozi wa makanisa kuhakikisha kuwa wanaamini wapya wanalelewa vizuri. Kwa hena mengine mengine, tafadhali tu usiondoke, tunarejea hivi punde kwa ajili ya habari.

baadhi ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi,

0: mtoto. Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
1: Umesikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
2: Tusije tukadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke. Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kwenda kuacha shule na kwenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawa sawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu. Sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha.

0: Naam, tumerejea tena na sasa tuanze taarifa zetu ambapo tunaanzia pale mkoani Tabora. Mkoa wa Tabora umezindua rasmi upanuzi wa mkoa wa mpango wa Misingi Tech unaolenga kuhakikisha stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu, yani KKK K3 kwa wanafunzi wa elimu ya msingi kupitia matumizi ya teknolojia ya kidijitali kama vile matumizi ya vishikwambi. Solomon Yohana kutoka pale Tabora anatujuza taarifa hii kwa undani.
1: Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mpango huo, mkurugenzi wa fedha na utawala wa mradi wa Msingi Tech Deogratius Chua anaeleza dhima ya mpango huo na matarajio yao ya kufikisha jambo hilo katika shule nyingine nyingi mkoani hapa.
2: Mpango huu unalenga kuunga mkono juhudi za serikali zilizopo za kuboresha ujuzi wa kusoma, kuandika na kuhesabu KKK kwa wanafunzi wa darasa la kwanza hadi darasa la tatu. Hadi sasa tumekabidhi katika shule zinazotekeleza mradi vifaa vifuatavyo: vishikwambi vya wanafunzi 4980, vishikwambi vya walimu 170, headphone 4980. Kufikia mwishoni wa mwaka huu tumejipanga kuongeza shule nyingine 50 na kufanya jumla ya shule tutakazozifikia mkoani Tabora kufikia 100. Kwa upanuzi huu tunatarajia kufikia wanafunzi zaidi ya 27 mkoa.
1: Kwa upande wake, afisa elimu mkoa wa Tabora Mwalimu Upendo Roemamu ametanabaisha jinsi mpango huo ulivyoongezea wanafunzi ari ya kujifunza kupitia matumizi ya teknolojia ya kidijitali, huku walimu wa shule zilizofikiwa na mpango huo wakiahidi kuvitunza vifaa hivyo.
3: Watoto wengi wamejikuta kila mtoto anaweza kuanzia chini mpaka juu, wanaweza kusoma, kuandika na kuhesabu. Lile lengo la serikali la kupunguza watoto wasiojua kusoma, kuandika na kuhesabu kwa Tabora katika kupitia mradi huu limefanikiwa.
4: Sisi kama walimu wakuu tutatunza vile vifaa, tutaendelea kuvitumia kwa sababu vinatusaidia kwa manufaa ya watoto wetu pale shuleni. Kwa tunaahidi kutunza, lakini pia tunawashukuru sana.
1: Baada ya uzinduzi huo, katibu tawala mkoa wa Tabora Daktari John Mboya akatoa maelekezo ya serikali.
5: Wewe mwalimu usije kuacha kwenda kufundisha ukisema kwamba kishikwambi kitakusaidia. Utafelisha wote. Ndugu yetu ametueleza vizuri kwamba hiki kishikwambi kinakuja kupata msaada, complimentary. Kinakuja kukusaidia, kusaidia mwanafunzi kuwa na ule ushaku wa akili. Lakini ile kazi ya kuhakikisha kwamba una cover topic zote zinazotakiwa, walimu wakuu kuhakikisha kwamba walimu wenu wanafundisha kama inavyotakiwa, waelekeze wakurugenzi wa halmashauri waweze kuweka mifumo imara ya kufuatilia majukumu ya wanafunzi na kuchukua hatua stahiki pale panapojitokeza uporo, na kila halmashauri iweke lengo la mahudhurio ya wanafunzi kufikia 100% katika madarasa yote.
1: Nikiripotia huku na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Wajasiriamali takriban milioni moja wanaochakata mazao ya nafaka na uvuvi mkoani Kigoma wameanza kunufaika na masoko ya nje ya nchi kwa nchi za Afrika na Ulaya baada ya kuunganishwa na mashirika ya usafirishaji kwa njia ya anga. Kadislaus Ezekiel anatupatia taarifa hii kwa undani zaidi.
6: Hawa ni wajasiriamali wakubwa kwa wadogo wakitoka wilaya zote za mkoa wa Kigoma, na hapa wanashiriki uzinduzi wa kuanza kuuza biashara nje ya nchi kwa mazao ya nafaka na uvuvi. Uzinduzi huu umehusisha mashirika ya usafirishaji kwa njia ya anga, wadau wa maendeleo na serikali, ambapo unaelezwa na wajasiriamali kuwa hatua mahususi ya kuongeza uzalishaji kwa wakulima hasa wanafaka na kujikita katika kilimo biashara.
7: Tulikuwa tunasafisha dagaa zinaenda Marekani, lakini sasa kwa kutumia posta. Kwa unakuta mizigo inakuwa ina kuna msongamano wa mizigo. Kwa unakuta mzigo unachelewa kufika sehemu husika na tunapoteza wateja. Lakini kwa fursa hii, kwa sababu tunatumia njia ya anga, ni ndege tena, na utamfikia, yani ukituma mzigo wako kwa utafika kwa haraka na pia kwa gharama nafuu. Kwa sisi kwetu hii tumeona ni fursa sana.
8: Huko nyuma imekuwa ni changamoto kwa wateja. Wateja tu kwa nao walikuwa ni wateja wa mzigo mdogo sana, tani 10. Lakini sasa kwa fursa hii nimeona tena naweza nikauza zaidi nje. Mfano, Somalia, natamani kuuza mzigo wangu na nimeona hiyo ni fursa pia. kwa saa tani 100 mpaka tani 300 sio kitu kidogo. Ninatakiwa kupata masoko ya nje zaidi.
6: Ili kufikia lengo la kushika masoko ya nje, wadau wa maendeleo wamesisitiza wajasiriamali kujikita katika kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa ili kuongeza ushindani katika masoko ya kimataifa.
9: Dunia sasa hivi huwezi kufanya biashara kwa kujifungia. Sasa hivi kuna masoko ambayo yanapatikana katika soko la East Africa, kuna soko linapatikana la SADC, lakini kuna soko la AGOA, hili ni soko kubwa la Marekani, lakini kuna soko kubwa ambalo linaitwa Africa Continental Free Trade Area. Watu wa Kigoma ambao wanazalisha, hakikisheni mnazalisha product ama bidhaa ambazo zinaweza kwenda kushindana katika hili soko kuu. Tujipange kama wajasiriamali, lakini tujipange kama wafanyabiashara wakubwa wenye viwanda, kuhakikisha tunazalisha bidhaa ambazo zinaweza kushindana katika soko hili.
10: Na mpitia jukwaa la GoTrade hatutoi na nadharia tu, bali tunaweza kushiriki, tunawezesha ushiriki thabiti katika masoko halisi, kusaidia biashara ndogo ndogo na za kati kukabiliana na changamoto ya usafirishaji, kukidhi viwango vya usafirishaji nje ya nchi na kujiweka katika nafasi nzuri ndani ya mnyororo wa thamani.
6: Katika hotuba ya mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro iliyosomwa kwa niaba yake na mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua, amepongeza sekta binafsi namna inavyosaidia kukuza uchumi na kuhakikisha biashara zinazozalishwa zinakuwa sehemu ya kuwainua wananchi kiuchumi.
11: Sekta binafsi kama mnafahamu ina mchango mkubwa sana katika kukuza uchumi, na hasa ikisimamiwa vema, hiyo ndiyo injini ya ukuaji wa uchumi wa nchi yoyote. Mkoa wa Kigoma una fursa kubwa kabisa katika sekta ya kilimo, usindikaji wa mazao, uvuvi, mifugo, madini, utalii, biashara, usafirishaji pamoja na viwanda.
6: Kutoka mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus Ezekieli kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale mkoani Geita. Waziri wa Madini Mheshimiwa Anton Mavunde amewataka wachimbaji wadogo kuacha kuvamia maeneo ambayo leseni zake bado hazijafutwa. Garos Liwa anatupatia simulizi hii kwa undani zaidi.
12: Mavunde ameyasema hayo wakati wa mkutano wa hadhara na wachimbaji wadogo katika kata ya Igalula, halmashauri ya wilaya ya Nyamwale mkoani Geita, wakati akiendelea na ziara ya kukagua miradi mkoani humo.
13: Baada ya leseni zile kurejewa na zikarudi hapa, zitasaidia katika kutatua changamoto kubwa mlionayo ya hasa kuingia katika maeneo ya watu, na kwa baadaye imekuwa ikileta migogoro mkubwa sana. Nataka kuona, na ndio dhamira ambayo nimejiwekea, kundi kubwa la Watanzania kushiriki kwenye sekta ya madini. Na ndugu zangu, leseni ambazo tunazifuta hizi, tunazifuta mje mpango vizuri, muendelee na shughuli ya uchimbaji.
12: Amesema serikali inahitaji kukamilisha mchakato wa kufuta leseni hizo bila vikwazo ili maeneo hayo wapatiwe wamiliki wapya. Mavunde amesema inakuwa kazi ngumu wakati serikali inamwandikia mwenye leseni barua ya kutofanya utafiti, halafu inakuta wachimbaji wadogo wameshaanza kuchimba.
13: Lakini kuna eneo moja mnanipa ugumu ili wasisiti kuambia. Yeye akaniambia ukweli. Mimi na timu yangu ninawaandikia watu default notice ya kwenye leseni zao kwa ajili ya kuwataka watimize masharti ya leseni. Sheria inataka kabla sijafuta leseni nitoe siku 30 kwa mwenye leseni. Mwenye leseni akija kwangu anajitetea kwamba mimi nafanya utafiti ndani ya leseni yangu. Kabla ya kufanya maamuzi, naamua kutuma timu yangu iende kufanya uhakiki ndani ya leseni husika. Wakifika kwenye eneo husika, wanakuta wachimbaji wadogo wameshaingia.
12: Hali hiyo inampa mwenye leseni nafasi ya kujitetea na kudai kuwa eneo hilo linafanyiwa kazi.
13: mwenye leseni anapata nguvu ya kunishinda, ananiambia ile sehemu ambayo nilifanyia kazi imeharibiwa na wachimbaji wadogo, mnaniondolea ushahidi wa kufuta leseni hizi, mnaniondolea ushahidi wa kufuta leseni hizi. Hata kuanzia leo naomba niwatamkie hapa, naomba niwatamkie hapa, naomba mnipe nafasi ya kuwapanga vizuri na kazi yangu iwe rahisi. Hapa kwenye hapa kwenu hapa iko leseni moja ambayo tumeshapelekea default notice. Tuko hatua za mwisho, napeleka timu ya ukaguzi, mmeshaingia. Anaambia hapa hapa alipoingia kwa kidogo iko ni kuanzia. Napoteza ushahidi. Na mwisho wa siku nashindwa kuwasaidia. Sasa mimi nataka niwaombe, kama tumeamua kuwapa leseni, subirini utaratibu kutoka wizarani, acheni kuvamia maeneo.
12: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Nyang'hwale mkoani Geita, mimi ni Garo Siliwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Siliwa kwa taarifa hiyo ambayo inatufikisha mapumziko, na tunarejea hivi punde kwa ajili ya kujuza habari zaidi.

0: weka.
1: Leo wanadamu wanamtukana Mungu, hata waliolimika wanasema hakuna Mungu tena.
0: Wengi,
1: lakini hata asilia inamtii Mungu wake. Unaweza ukachagua. Nataka niwepo, nipande na mimi, nipande.
2: Baada ya siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji. Kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.
3: Sauti ya Matumaini. Ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

0: Na tumerejea tena na sasa tuendelee kuzitazama taarifa zaidi za hapa nyumbani Tanzania, ambapo tunaelekea pale mkoani Mbeya, ambapo mkuu wa wilaya Mbeya Solomon Hitunda amewataka wananchi kuendelea kulinda amani, umoja na utulivu ili kuendeleza kuweka mazingira wezeshi ya utekelezaji wa shughuli za maendeleo nchini. Samuel Mpogole kutoka pale mkoani Mbeya anatujuza kwa undani taarifa hii.
1: Wakati wa hafla ya kuwashukuru wadau wa maendeleo wa jiji la Mbeya kwa mchango wao katika kufanikisha utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo iliyofanyika katika ukumbi wa City Park jijini Mbeya, amesema mafanikio yanayopatikana katika sekta mbalimbali yamechangiwa na ushirikiano wa karibu kati ya serikali na wadau wa maendeleo pamoja na wananchi, huku akisisitiza kuwa mafanikio hayo yanapaswa kuwa chachu ya kuendelea kuimarisha ushirikiano, kudumisha amani na kuharakisha maendeleo ya jiji la Mbeya na taifa kwa ujumla.
2: Naomba niwasisitize na kuwahimiza wananchi wa jiji la Mbeya na wananchi wa wilaya ya Mbeya kuendelea kudumisha amani katika jiji letu la Mbeya. Pili, Mbeya ni wachapa kazi sana, yeye mashahidi. Tuendelee kuchapa kazi kwa bidii, kila mmoja kwenye eneo lake. Wale wadau wetu wa maendeleo, wafanyabiashara, chapeni kazi. Serikali yenu ya awamu ya sita iko pamoja na ninyi kwa 100%. Lakini kwa wale watumishi wenzangu, wakuu wa shule, walimu wote, pamoja na wale watumishi wa kada nyingine, tuendelee kuchapa kazi kwa bidii. Tuendelee kumtegemea Mungu wakati wote. Tunapotimiza majukumu yetu, kila tunachokifanya, tumtegemee Mungu.
1: Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa jiji la Mbeya Dr. Lawrence Kibona amesema mafanikio haya yametokana na ushirikiano mzuri kati ya viongozi wa serikali, watendaji, wadau wa maendeleo na wananchi. Ameongeza kuwa jiji litaendelea kuboresha usimamizi na utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ili kuongeza ufanisi wa huduma na kufanya vizuri katika miradi mbalimbali.
3: Kiasi cha fedha zilizochangwa na wadau mbalimbali kwa maendeleo ni shilingi milioni 30 ambazo zimeelekezwa kwenye miradi ya maendeleo. Tunapenda kutoa shukrani kwa uongozi wetu wa mkoa, kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, viongozi wa chama ngazi ya mkoa na wilaya, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani, taasisi za umma na binafsi, wadau mbalimbali wa maendeleo na wananchi wa jiji la Mbeya.
1: Akizungumza kwa niaba ya wadau wa maendeleo, MC Nefas Gogo amesema ushirikiano uliopo kati ya serikali na wadau umechangia kwa kiasi kikubwa mafanikio ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Ameahidi kuwa wadau wataendelea kushirikiana na serikali katika kuunga mkono juhudi za kuwaletea wananchi maendeleo.
4: Matukio kama haya wakati mwingine yanafanyika kwa wingi, yanapunguza gepu kati ya uongozi na wananchi. Ndipo tunapoweza kujua kwamba ofisi ya mkuu wa wilaya inafikika, ofisi ya mkurugenzi sio mahali pa kuogopa, panafikika. Hata ukitamani kwenda RITA huhitaji kutafuta connection, panafikika.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogore kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee pale mkoani Morogoro, ambapo Warioba Igombe anatujuza kuwa wanafunzi wa shule ya msingi ya Bungwe iliyopo manispaa ya Morogoro wameomba wanafunzi wote katika shule hiyo waliosoma miaka ya nyuma na wadau wengine kuisaidia kutafuta changamoto zinazoikabili shule hiyo, ikiwemo uzio na uhaba madarasa. Warioba Igombe anatujuza taarifa hii kwa undani.
5: Baadhi ya wanafunzi hao wamesema kwa sasa wanasoma katika mazingira magumu ya kukaa kwenye dawati zaidi ya watu watatu, na kwamba kutokuwa na uzio, vifaa vyao vimekuwa vikiibiwa kila mara.
6: Ninajivunia kusoma katika shule ya msingi Bungo, japokuwa ina changamoto mbalimbali. Changamoto hizo ni kama vile madarasa ni mabovu, hatusomi kwa raha, nje hamna fensi, tukiacha madaftari yanaibiwa. Pia tulitakiwa kukaa kambi darasa la saba, lakini haikuwezekana kwa sababu shule yetu haina fence. Dada zetu na kaka zetu, tunaombeni mtusaidie, na wadau wa elimu mtusaidie, muweze mtuboreshe shule yetu ili tusome kwa uhuru, ili na sisi tuje kuwasaidia vizazi vingine baadaye.
7: Changamoto hizo ni kama vile tuna upungufu wa madarasa. Kwa mfano, tukiwa tunataka kufanya mtihani, wengine inabidi wasome nje ili watupishe sisi tunaofanya mtihani. Pia shule yetu haina fensi, kwa hiyo tunaomba mtuwekee fensi, kwa kuwa saa nyingine tunaacha madaftari yetu yanaibiwa. Yaani hatuna uhuru katika shule yetu.
5: Naye mwalimu mkuu wa shule hiyo, Ibrahimu Esore, amesema kuwa shule hiyo ya msingi Bungo ina wadau wengi na wakubwa waliopita shuleni hapo, hivyo amewaomba kujitokeza kusaidia shule hiyo ili iwe mfano kwa kizazi cha sasa na cha baadaye.
8: Shule ina wadau wengi wakubwa waliopita hapa kuanzia mwaka huo ilipoanzishwa mwaka 1952, 56 hadi sasa. Tuweze pia kuwashirikisha popote pale walipo, waweze kuona umuhimu wa kuisaidia kuboresha mazingira ya shule hii. Watoto waliopo kwanza niwe fundisho kwa watoto waliopo funzo kwamba pindi na wenyewe watakapomaliza shule hii kusoma, watakapokuwa wanafanya shughuli, basi warudishe kwa jamii. Kwa hiyo tunaomba vijana wetu wote, wanafunzi wetu wa shule ya msingi Bungo, kuanzia mwaka huo niliosema 1956 hadi sasa, waweze kuona umuhimu wa kusaidia kuweza kuboresha mazingira ya shule. Kama nilivyosema, tunaanza na maeneo pamoja, kuna changamoto zipo nyingi, lakini tumeona tuanze na hizo mbili za ujenzi wa uzio, alafu pia na ukarabati wa madarasa matano, ambapo gharama za ujenzi huo zinafikia takriban shilingi milioni 137 ili kuweza kukamilisha ukarabati wa madarasa matano na uzio.
9: Msaada juhudi zetu tupate madarasa ya kutosha ili wanafunzi waweze kujifunza kwa kuelewa, kwa sababu mlundukano wa wanafunzi wengi darasani hata uelewa unakuwa uko mchache.
5: Upande wake, mmoja wa wanafunzi waliosoma katika shule hiyo na kuhitimu mwaka 1988, Ana Amos, amekiri kuwepo kwa mabadiliko tofauti na miaka waliokuwa akisoma, ambapo amewataka wahitimu wenzake kuikumbuka shule yao hiyo.
10: Nilivyohitimu mwaka 88 mpaka sasa, hali imebadilika kiasi fulani, lakini sio kwa kiasi kikubwa. Hivyo nilikuwa naomba wanafunzi wote ambao tulisoma hapa miaka hiyo tujaribu kusaidia shule ya Bungo kwa ajili ya kuweka fence ili mazingira ya shule yawe bora zaidi.
5: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo. Ndoto za vijana wanaoishi katika mazingira magumu mkoani Arusha zimeanza kupata mwanga baada ya jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani mkoani humo, kuzindua mpango wa kuwabaini na kuwapatia mafunzo ya udereva bila malipo kwa kushirikiana na vyuo vya udereva. Taarifa ya ofisi ya RPC mkoa wa Arusha inasomwa studio na Melsi Kanayali.
11: Akizungumza mara baada ya kufungua mafunzo hayo, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoani Arusha ACP Zauda Mohamed amesema mpango huo ni sehemu ya mkakati wa kuwawezesha vijana.
12: Tumechukua vijana kutoka katika vituo vya kulelea watoto wenye changamoto ya malezi, lakini pia tumechukua vijana kutoka sehemu za kuegesha magari, lakini vijana wengine wanatoka sehemu za kuosha magari, lakini vijana wengine ni wale ambao wanatoka sokoni, wale vijana wanaotumika kubeba mizigo kwa wateja. Lakini pia tumewafikia kundi hili la wapiga debe katika vituo mbalimbali vya daladala, na baada ya kuhitimu mafunzo haya tutawasimamia, lakini tutawawezesha kupata leseni, na tutawasimamia katika hatua zote za upatikanaji wa leseni hii, na leseni hizi watazipata bure. Na ni imani yetu kwamba mafunzo haya ni chachu ya mabadiliko ya maisha yao, kwa kuwaondoa katika mazingira hatarishi, lakini pia kuwaepusha katika vitendo vya kihalifu, lakini pia kuwajengea ujuzi ambao utawawezesha kiuchumi na kimaendeleo.
11: Mmoja wa wanufaika wa mafunzo hayo, Godfrey Liza, anayejishughulisha na kubeba mizigo, amesema mafunzo hayo yamempatia matumaini mapya.
13: Niko hapa kwa ajili ya kutoa shukrani kwa mkuu wa matrafiki kwa Arusha kwa hii fursa aliyotupatia sisi kama vijana ya kutuwezesha tuweze kufundishwa mafunzo ya udereva. Mimi binafsi na kila sababu ya kushukuru, kwa sababu mimi sikuwa na matarajio kwamba nitakutana na fursa hii. Na wala sikuwahi kuwa na kwa chini nitafika hapo, kuna siku na mimi nitakuja kupata leseni ama kuna siku nitakuja kuendesha gari. Baada ya mafunzo na mimi atanisaidia pakubwa sana, kwa sababu nitakuwa kwanza na ili kujiamini, kwa sababu nitakuwa na leseni yangu, nitaweza kuingia kuajiriwa popote pale kwenye makampuni serikalini.
11: Kijana kutoka kituo cha kulelea watoto yatima cha Kindness Children Care, Steven Daniel, amelishukuru jeshi la polisi kwa fursa hiyo.
14: Nimetokea katika kituo cha kulelea watoto yatima Kindness Children Care. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa polisi kwa kutupatia fursa hii ya mafunzo. Tutazingatia masomo kwa bidii ili tufanikiwe siku za usoni.
11: Kwa upande wake, Bi Amy Frank anayejishughulisha na kuosha magari amesema mafunzo hayo yatamjengea ujuzi na kumpa nafasi ya kupata ajira zenye kipato kikubwa.
15: Najishughulisha na shughuli za uoshaji wa magari. Tunashukuru kwa kupatiwa hii fursa. Kama mama alivyotuelezea kwamba ameamua kutufadhili, na sisi tumepokea kwa mikono miwili hii fursa. Tunamwaahidi kwamba tutaitendea kazi na tutakuwa waaminifu popote atakapotutuma, na tutakuwa watiifu. Baada ya kupata haya mafunzo, ninaamini yatanitoa sehemu moja kwenda nyingine, mfano pale kazini kwangu nitaboresha kazi yangu, na pia naweza nikatafuta hata ajira mbalimbali tofauti, na hiyo nikajiongeza kipato.
11: Nikiripoti kwa niaba ya ofisi ya RPC Arusha, mimi ni Mercy Kanaeli, huku na kule AWR Tanzania.
0: Na habari hiyo kutoka jijini Arusha inatukamilishia habari za kitaifa, na baada ya mapumziko nitakuletea hapa habari za kanisa la Adventista Sabato. Ni kusitu endelea kusikiliza AWR Tanzania.
16: Ruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza. Mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
17: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
18: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalan, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia za barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
17: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

0: Na tumerejea tena na sasa ni wakati wa kuzitazama zile taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Na kwa kuanza katika siku hii ya leo, tunaanzia pale mkoani Mwanza ambapo wito umetolewa kwa viongozi wa makanisa kuhakikisha kuwa waumini wapya wanaendelea kujifunza misingi na taratibu za kanisa la Adventista wa Sabato. Hussein Karia anatupatia ripoti hii kwa undani zaidi.
1: Wito huu umetolewa na mwenyekiti wa South Nyanza Conference kanisa la Adventista wa Sabato, Mchungaji Musa Erasto Zumbi, wakati wa sikukuu za vibanda mtaa wa Kadashi wilayani Kwimba mkoani Mwanza.

0: kuwabatiza tu, tunaenda zaidi ya hapo kuwafanya waweze kuwa wanafunzi walio bora, wasipotee, watunzwe, walindwe mpaka marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili.
1: Upande wa mchungaji wa mtaa wa Kadashi, kanisa la Adventista wa Sabato, Herman Makoye, anatoa wito kwa washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato kujitokeza ya siku kuza vibanda, huku wakiahidi usimamia utunzaji wa waumini wa.
2: Nina toa wito kwa ajili ya waumini wote wa mtaa huu wa Kadashi, mahala kokote waliko, watengeneze utaratibu na utamaduni wa kuhudhuria kwenye makambi. Maana katika makambi ndipo mahala ambapo baraka zinapatikana, ndipo mahala ambapo furaha na amani zinapatikana, lakini pia urejeshaji wa mahusiano vinatengenezwa katika vipindi vya makambi.
1: Naye meneja wa kambi hilo mwaka 2026 Daudi Marandala anawataka washiriki hao kuhakikisha kuwa wanahudhuria makambi na kushiriki katika kufanikisha mikutano.
3: Wito wangu kwa wale waliohudhuria katika makambi haya, tunaomba tuweze kutoa ushirikiano makambi yanapokuwa kitolewa, tuweze kuhudhuria, tuweze kukambika kama tulivyoweza kuhudhuria kwa kukambika mahepema, ili kwamba tuweze kupata baraka watu wa Mungu.
1: Aidha, kwa upande wa washiriki wa kambi hilo akiwemo Metro Elias na B Elizabeth Jacobo, wanashukuru kupata mafundisho katika sherehe hizo za makambi, huku wakisisitiza kwenda kufanyia kazi yale yaliyoelekezwa.
4: Kwa kweli wachungaji wetu wote wametupa mafundisho mazuri, wameonyesha mfano wa kuigwa kwa unyenyekevu na kwa mafundisho ya Biblia peke yake. Tuko tayari kuyafuata, tuko tayari kufuata mwenendo wa kanisa na mafundisho yake. Ninatoa pia wito kwa wote waumini na watu mbalimbali ambao mnasikiliza sasa na kutufuatilia, tuendelee kuwa wacha Mungu halisi.
5: Nikashukuru sana kuhusu somo la Kaya na familia kupitia kwa Ezekiel Mjude. Naye ametufundisha ili tubadilike katika familia zetu. Tukaja kwa mtumishi mwingine mchungaji ambaye wameongea sana juu ya mafundisho makuu. Nayo inatakiwa tuyafuate ili kusudi tusibadilike tukahama katika kanisa letu. Pasa Nzumbe amesisitiza sana katika kanisa letu. Hili ndio kanisa la kweli. Tunatakiwa tuwe wanafunzi walioiva, walio hai, tusiyumbe na tabia za dunia.
1: Juka hapa katika mtaa wa Kadashi, wilayani Kwimba, mkoani Mwanza. Mimi ni Hoseni Karia.
6: Katika kuhitimisha sikukuu za vibanda katika mtaa wa Mivumoni jijini Dar es Salaam, waumini wametakiwa kufanya kazi kwa bidii ili waweze kuifanya kazi ya Mungu kwa mali walizowabariki. Samuel Paul kutoka hapa jijini Dar es Salaam anakuja na taarifa kamili.
7: Hayo yamesemwa na mchungaji Baraka Nchama aliyekuwa mhubiri katika kambi hilo la mtaa wa Mivumoni jijini Dar es Salaam.
8: Kundua kwamba kumbe washiriki wanatakiwa wafanye kazi kwa bidii, na kadri watakavyofanya kazi kwa bidii ndivyo Mungu atakavyoinua uchumi wao, na Mungu akiinua uchumi wao basi wataishi maisha mazuri, watakula vizuri, watavaa vizuri, watakuwa na makazi mazuri, lakini kubwa kuliko yote watatumia mali Mungu alizowapa kuendeleza kazi ya Mungu na kuwasaidia wenye shida na haja mbalimbali.
7: Kwa upande wake mchungaji Moses Nyange anayechunga mtaa wa Mivumoni amesema zaidi ya watu 20 wamebatizwa katika kuhitimisha makambi hayo.
9: Na tunamtukuza Mungu ya kwamba watu takriban 24 wamejitoa na kumkubali Kristo kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yao, na hivyo wamebatizwa.
7: Naye mchungaji John Laswai aliyekuwa akifundisha darasa la wajane pamoja na wagane amesema kupitia darasa hilo wameendelea kusisitizwa kumtegemea Mungu katika maisha yao.
10: Balo tumehimizana, tumesisitizana, moja ni kuhakikisha ya kwamba maisha yao yanakuwa connected na Mungu, wanatengeneza uhusiano na Mungu kwa kadri inavyowezekana. Lakini pia tumeelezana wazi ya kwamba maumivu hayatakoma. Na ngoja nikuambie rafiki yangu, maumivu ya kuondokewa na mume ama mke hayatakoma, hayataisha. Ni maumivu ambayo mtu atakuwa nayo, lakini jambo la kufurahisha ni hili: pale katikati ya maumivu tunaye Mungu anayetufariji.
7: Nao baadhi ya washiriki akiwepo Profesa Shukrani Manya pamoja na Yunus Enoch wamesema kupitia makambi hayo imekuwa ni sehemu ya kujifunza namna bora ya kumtegemea Mungu.
11: Kuu la mkutano wetu la kwamba nitamsubiri Yesu katika safari yetu ya kiroho ilikuwa ni pamoja na kukubali kwamba tunaweza tukapitia shida mbalimbali katika Ukristo wetu, lakini hatuna sababu ya kumwacha na kwenda Moabu, badala yake tubaki Bethlehem, maana Bwana ataleta nyakati za burudiko.
12: Kwa kwanza nimejifunza juu ya uwakili, kwa namna ambavyo tunapaswa kuwa mawakili kwa kila kitu. Lakini pia jambo la pili tulikuwa katika masuala ya familia, yani ndoa. Yes. Nimejifunza mambo mengi katika ndoa, lakini pia nimejifunza kusamehe, kutotunza mambo ambayo unakoseana na mwenzi wako. Lakini pia nimejifunza kujali. Hata kama elimu yangu ni ya juu na mume wangu akiwa na elimu ya chini, au kama na kipato cha juu mume wangu akawa na kipato cha chini, kumbe nimejifunza kwamba ninapaswa kujali na kuwa na upendo kama nilivyo hapa kwenye kiapo changu cha ndoa.
7: Nikiripotia huku na kule ya AWR Tanzania, mimi ni Samuel Paul.
6: Asante sana Samuel Paul kwa taarifa hiyo. Na sasa turejee pale mkoani Morogoro na walio Baigombe, ambapo anatujuza wanafunzi pamoja na wafanyakazi wa shule ya sekondari ya Kitungwa inayomilikiwa na kanisa la Adventista Sabato jimbo la Mashariki Kati mwa Tanzania wametakiwa kuishi kwa kumtegemea Mungu wa mbinguni. Walio Baigombe ana taarifa kamili.
13: Wito huu umetolewa na mchungaji Gaspar Tungaraza, ambaye ni mnenaji mkuu katika sikukuu za vibanda maarufu kwa jina la makambi shule ya sekondari Kitungwa, ambapo amewahimiza kuishi sambamba na moto wa makambi usemao nitakwenda nikimsubiri Yesu.

0: Yesu.
1: Kazi wetu mkubwa ilikuwa ni kushare pamoja na wafanyakazi hapa na wanafunzi ni nini tufanye wakati tukimsubiria Yesu. Lakini katika kambi hili pia tulijikita kuelekeza masomo yetu sana ya kibeba ushauri katika jamii nzima ya wafanyakazi wanaofanya kazi hapa, walimu na jamii ya wafanyakazi wasiokuwa walimu, lakini zaidi ya yote

0: tumewaeleza wanafunzi kesho yao ni nini inachowasubiri, na masomo yote yamekita kuelekeza katika kumtegemea Mungu kukabiliana na kesho inayowasubiri.
1: Aidha, mchungaji Tungaranza anawataka washiriki kwa ujumla kuacha kuishi maisha ya kinafiki na badala yake waishi maisha yenye kumpendeza Mungu na sio vinginevyo.
0: Tulikuwa tunasoma ambalo lilikuwa linaweka mkazo ya kwamba tuache unafiki, kwamba tunaanza kumtafuta Mungu aliyeko mbinguni yetu, tukimwacha yule Mungu anayeishi ndani ya watu, na fungu letu lilikuwa limejengwa katika kumpenda jirani yako kama nafsi yako. Na wewe uliyokuwa unatufuatilia, na wewe unayetufuatilia, nazidi kukusisitiza tujifunze kuitafuta imani na dini ya kweli. Tumpende Mungu anayeishi ndani ya watu, hapo ndipo tutakapokuwa na uwezo na nguvu ya kumpenda Mungu anayeishi mbinguni.
1: Nao wanenaji wenza katika kambi hilo akiwemo mchungaji King Jeremia Makancha amewataka wanafunzi wa shule hii kuishi maisha huku akimtegemea Yesu na kwamba atarudi tena kuwachukua wateule wake.
2: Tupo hapa kwenye kambi la Kitungwa Secondary School. Ukweli tumefurahia moto wetu ukiwa ni nitakwenda nikimsubiri Yesu.

0: hatujui saa wala siku ambayo Yesu atakuja, lakini uhakika tulio nao ni kwamba Yesu atakuja.
1: Kama wachungaji na mtumishi, tumekuwa na baraka mkubwa sana katika eneo hili. Tumekuwa ni kambi jema linalotuandaa hasa kuandaliwa kukutana na Mungu katika makao yale.
2: Ripoti kutoka katika kambi hili la shule ya sekondari Kitungwa, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Inaelezwa kuwa kukamilika kwa ujenzi wa jengo la kanisa la gorofa katika kanisa Adventista wa Sabato Edeni katika mtaa wa Nyasa wilayani Nega mkoani Tabora itakuwa hatua nzuri kuelekea mpango wa ubadilishaji wa taswira. Hussein Karia kutoka Tabora anatujuza kwa undani.
4: Akizungumza wakati wa uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi huo, mwenyekiti wa jimbo la magharibi mwa Tanzania kanisa la Adventista wa Sabato, mchungaji Haruni Kuyenga amewataka wachungaji na washiriki kuungana pamoja katika kubadili taswira za majengo ya ibada jimboni humo.
5: Kama jimbo tunatamani kuyaona makanisa yetu yakifanya jitihada na kubadili taswira. Makanisa yetu mengi bado yameachwa tu kwa staili fulani za kizamani, lakini tunatumaini ya kwamba kwa juhudi inayofanyika patatokea mabadiliko makubwa. Makanisa yataboreshwa, majengo yatajengwa ya kisasa ili kurejesha heshima ya nyumba za ibada tunapoendelea kumwabudu Mungu wetu. Deni, nitoe wito kwa washiriki, wachungaji, wazee wa makanisa katika jimbo letu kuyapima na kuyatathmini makanisa wanayotumia nyumba za ibada zinazotumika na kuziweka katika viwango ambavyo vitamletea Mungu heshima ili jina lake liweze kutukuzwa watoto wake wanapokutanika kwa ibada.
4: Kwa upande wa mchungaji wa mtaa wa Nyasa Audifas Burita, amebainisha kuwa lengo la ujenzi huo ni kumjengea Mungu nyumba ya kulingana, ambapo pia hatua hiyo ni kutekeleza mpango wa kanisa wa kubadili taswira.
6: Tumewiwa kujenga jengo la kisasa kwa ajili ya kumletea Mungu heshima katika eneo la kumwabudia, lakini pia ni sehemu ya uinjilisti, kwa sababu maeneo mengi ya makanisa unakuta makanisa yamechoka, yana hadhi, lakini jengo linapokuwa zuri na la hadhi linakuwa sehemu ya uinjilisti na kuwavuta wengi kwa Yesu.
4: Naye katibu ujenzi wa mradi wa kanisa la Edeni Engineer Masengeja Peter amebainisha kuwa mpango ni kujenga kanisa hilo na ghorofa kwa muda na viwango vinavyotakiwa ili Mungu abudiwe katika sehemu yenye hadhi yake.
7: Kama kanisa tumejipanga kujenga kanisa kulingana na mradi au kulingana na ramani ambazo zimeletwa. Na ramani zetu ambazo tumezipata katika ujenzi wetu huu zinaonyesha ni kanisa fulani zuri na la kisasa. Tutajenga vizuri kama mimi mhandisi na wenzangu ambao tunashirikiana nao, tutajenga vizuri na kukufata ramani zote na specifications zote za jengo letu.
4: Aidha, kwa upande wa washiriki wa kanisa hilo la Edeni akiwemo B Glory na Peter Mashiri wanasema kuwa watahakikisha kuwa wanatekeleza ujenzi huo kwa wakati, huku wakiwataka washiriki kuungana pamoja ili kufanikisha ujenzi huo.
8: Tuko serious na tutafanya kazi kwa muda mfupi sana. Lengo letu na mazumuni yetu, kama ikiwezekana jengo hili ifikapo mwezi wa 12, basi jengo lile limeonekana limebakia hatua za finishing ambazo zitaweza kwenda kidogo katika mwaka 2027. Tunategemea kuwa tumelimaliza na kuliweka wakfu, lakini frame kwa ujumla wake tutataka tumeweza kwa mwaka huu.
9: Watu tuweze kuungana pamoja kwa ajili ya kumkamilisha ujenzi huu ambao tunatarajia mwaka huu, ingawa tu tumefikia hatua nzuri. Bwana apate kanisa ambalo ni la kisasa lakini pia lenye mvuto.
4: Kutoka hapa ambapo ujenzi wa kanisa la Adventista wa Sabato Edeni linajengwa hapa katika mtaa huu wa Nyasa wilayani Igunga mkoani Tabora, mimi ni Hussein Karia.
3: Asante sana Hussein Karia. Na sasa tuungane na Aroko Marlon kule kusini Mtwara, ambapo anajiuza katika mwendelezo wa sikukuu za vibanda mtaa wa Mtwara. Waumini wamehimizwa kutoa sadaka kama ishara ya kujitoa na kufanya shukrani na sifa kwa Mungu.
10: Shukrani zimetolewa na mchungaji wa mtaa huo Jacob Msunga kwa wahudumu na washiriki kwa kuhudhuria kwenye makambi na kuleta sadaka shukrani kwa Mungu wao.
11: Katika mwaka huu tuna makambi katika viwanja hivi kama mnavyoweza kuona, na tumekuwa na wanakwaya kutoka Bunga kule Arusha, lakini pia mchungaji Isaac Msafiri Tenza akiambatana na wachungaji wenza kwa ajili ya mafundisho mbalimbali. katika mkutano wa watu wamekuwa wakibarikiwa sana na mafundisho mbalimbali. Kama unavyoona watu wamejaa, na kwa kweli leo ni siku ya pekee ambapo pia watu wamekuja na mioyo ya shukrani, sadaka za vitu mbalimbali. Watu wamejiandaa kumtolea Mungu wao sadaka za shukrani. Na hivyo nakualika katika mikutano hii tuweze kujumuika pamoja kupata mibaraka mbalimbali.
10: Mchungaji na mhudumu katika kambi hilo Joseph Mpembeni ameeleza umuhimu wa kutoa sadaka ya shukrani na kuhimiza waumini juu ya kufanya tendo hilo la baraka.
12: Tunamshukuru Mungu kwa kuwa ametenda mambo makubwa sana kwa watu wake. Amewabariki katika biashara zao, amewabariki katika mashamba yao kwa mwaka mzima, na leo mioyo yao ya shukrani wanaionyesha kumtolea Bwana sadaka ya shukrani. Moja, natamani kuambia watakatifu wote na watu wanaosikiliza kwamba kurudisha shukurani ni ishara ya kupata zaidi ya kile ambacho unacho. Na walikuwa wakileta sadaka za shukurani katika hekalu, ndicho walikuwa wakirudi wanazidi kubarikiwa kwa zile sadaka za vitu. Leo ni siku maalum ya kutoa sadaka ya fedha na sadaka ya vitu. Kwa walikuwa wakitoa zile sadaka za vitu wanapozileta hekaluni, wanaporudi nyumbani wanakuta Mungu amewabariki zaidi. Wanatoa sadaka za vitu, walikuwa wanang'ang'ana kuzichukua ili zirudi tena katika mazizi yao, katika mabanda yao, ili wazidi kuona baraka za Bwana. Kwa hiyo natoa wito kwa washiriki wa hapa Mtwara, lakini pia kwa wote waliosikiliza, kutoa sadaka ya vitu ni sehemu ya utume, ni sehemu ya uwakili, ni sehemu ya kubarikiwa. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wakulima kuleta mazao, tunatoa wito kwa wafanyabiashara kuleta wanazo bidhaa zao, natoa wito kwa kila mtu anayefanya chochote kinachotengenezwa kwa mikono yake akilete kama zao kwenye sadaka ya vitu. Maana kwa kule kuleta ni kumwambia Mungu ya kwamba ninakupatia hii na vilivyobakia vikawekwe wakfu na kubarikiwa na wewe.
10: Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Loveness Mgonja anaeleza.
13: Ninachotamani kuambia watu kwamba sadaka ya vitu inatusaidia sisi kumwamini Mungu kwamba sisi ni wanyenyekevu na kila kitu

0: kutoa sadaka ya mazao.
1: Nikiripoti kutoka Mtwara, Aroko Malon, huko na kule AWR Tanzania.
2: Asante sana Aroko Maron kwa ripoti yako hiyo ambayo inatufikisha mwisho wa taarifa zinazohusu kanisa la Adventista Sabato, na tunakwenda pumziko kidogo, tukirejea tu ni habari za kimataifa. Endelea kusikiliza AWR Tanzania.

0: Naam, na sasa tunamgana naye Esther Nkoko ambaye anatupatia ripoti za habari za kimataifa.
1: Asante sana. Na habari za kimataifa siku hii leo tunazianzia huko nchini Iran, ambapo jeshi lake limesema litaendelea na mashambulizi katika eneo la Mashariki ya Kati hadi pale mashambulizi dhidi ya nchi yake yatakapositishwa. Haya yameripotiwa na television ya taifa ambayo imemnukuu msemaji wa jeshi hilo Muhammad Akraminia akisema mashambulizi ya kulipiza kisasi yataendelea kwa muda wote ambao Marekani itaendelea kushambulia miundombinu na maeneo ya pwani ya nchi hiyo. Pia amesema Iran iko tayari kukabiliana na hali yoyote inayoweza kusababishwa na adui. Wakati huo huo, Jordan imesema kuwa imefanikiwa kuyadungua makombora na drones za Iran baada ya Tehran kujibu mashambulizi ya anga ya Marekani kwa kulenga washirika wa Washington katika eneo hilo. Katika taarifa yake, jeshi la Jordan limesema kwamba lilidungua makombora matatu ya Iran, huku kombora la nne likianguka.

moja jioni kwa saa za Afrika Mashariki na kutangazwa mubashara na kituo cha televisheni cha Bloomberg. Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Annalena Baerbock, amesema mdahalo huo utatoa fursa ya kipekee ya kufahamu mawazo, vipaumbele na maono ya uongozi wa wagombea hao.

mwenzake wa Marekani Marco Rubio, ambapo wamezungumza kuhusu vita vya Ukraine na kuionya Marekani dhidi ya hatua yake aliyoitaja vita vya Ukraine na kuionya Marekani dhidi ya hatua yake aliyoitaja kuwa isiyokubalika ya kuendelea.

mpango wa Misingi Tech unaolenga kuimarisha stadi za kusoma na kuandika na kuhesabu. Wajasiriamali takriban milioni moja wanaochakata mazao ya nafaka na uvuvi mkoani Kigoma wameanza kunufaika na masoko ya nje ya nchi. Na wito umetolewa kwa viongozi wa makanisa kuhakikisha kuwa waumini wapya wanalelewa vizuri. Kwa niaba yote walioshiriki kuandaa huko na kule siku ya leo, jina langu naitwa Nathaniel Gilbert. Nikusii tuendelee kusikiza AWR Tanzania na nikutakie maandalizi mema ya Sabato. Uwe na wakati mwema.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Pasi na shaka hali yako ni njema na nikukaribishe moja kwa moja katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Langu jina ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuwe sote.
1: Pamoja naye Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, tunakualika katika kipindi hiki cha Sema na Jamii kwa siku ya leo, ambapo tunaangazia swala zima la elimu. Tunakukaribisha iwapo kama utakuwa na maswali, changamoto, basi msikilizaji wewe utatumia nambari hii hapa 0712 695992. Na hapa studio leo tunaye mwalimu Sofia Simoni Lebabu ambaye anakwenda kutuelezea kuhusiana na mbinu za kukuza akili. Kumbe akili inahitajika ikuzwe. Kwa hiyo mbinu hizo mimi na wewe tutege sikio kwa makini, na hivyo itatusaidia sana kuweza kukuza akili. Hakuna ambaye anapenda akili yake iduma.
0: Ni kweli kabisa.
1: Basi bila kupoteza wakati, mimi nipende kumkaribisha mgeni wetu ambaye leo atakwenda kutujuza mambo haya. Karibu sana.
2: Nashukuru sana. Asante sana. Kama mada yetu ilivyo, nataka leo tujifunze jinsi ya kufunza ubongo. Jinsi ambavyo ubongo unaweza ukaufunza na ukaukuza ukawa na akili nyingi. Unajua mara nyingi sana katika maisha tumekuzwa na tumesoma kwamba tunapomuona mtu ana akili nyingi, mara nyingi tunasema kwamba huyu mtu amerithi. Kwa hiyo tunakimbia kwenye vinasaba na kusema kwamba huyu hapa ana akili kwa sababu babu yake au baba yake alikuwa ni mtu mwenye akili nyingi. Au wakati mwingine hata tunasema kwamba huyu hapa ana akili nyingi sana kwa sababu amezaliwa na profesa mtu fulani ambaye ni msomi. Kwa mara nyingi sana katika maisha ya kawaida tumekuwa ndivyo tulivyosoma kwenye vitabu, tumezoezeshwa hivyo kwamba akili mtu anazaliwa nazo. Kwa mara nyingi tunawaona wale ambao labda mfano kama ni wanafunzi darasani, mtu anaposhindwa tusikia familia yao ndo wako hivyo, hao waga huwa tu huwa wana akili yao. Kwa hiyo tumezaliwa, tumesoma, tumeaminishwa na wanasayansi wakati mwingine kwamba akili ni vile mtu anapozaliwa. Sasa nataka tuangalie baadhi ya watu tu wachache. Kwa hiyo tunajifunza leo, tunaangalia kuhusiana na jinsi ya kukuza akili. Kwa hiyo kuna mtu anazaliwa na akili, hatukatai kwamba wapo ambao wanazaliwa na akili. Kuna watu ambao darasani kama ni mwanafunzi hahitaji muda mwingi sana wa kusoma. Anagusa kidogo tu tayari ni watu tunaoita wenye vipaji maalum. Kwa hiyo mara nyingi sana tunaona kwamba shuleni wanapendwa sana na walimu kwa sababu mwalimu hapati kazi ya kumfundisha. Anagusa kidogo tu tayari
1: anamuelewa.
2: Sasa wale ambao unakuta kwamba uwezo ni mdogo, anaonekana kwamba wakati mwingine hata wametengwa. Wanaonekana kwamba hao wakae vyao wao wenyewe, mambumbumbu wengine wasema hivyo. Lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu mbumbumbu. Huo ndio ukweli, ni kwamba tu akili yake haijafunzwa.
1: Yaani hajapata. Sasa huyu anayeshika kwa haraka, alafu huyu yeye anachelewa. Hapo shida inakuwa ni nini?
2: Ni kweli kwamba kuna mazingira. Wakati kwenye hao ambao wanashika haraka, tumesema kwamba ni kweli vinasaba kwa vile ambavyo amezaliwa na amerithi kwamba katika jamii hiyo wana uwezo mkubwa. Hiyo inawezekana kabisa kwa amezaliwa na nasaba, vinasaba hivyo kwamba ana uwezo kwa sababu labda amezaliwa na uwezo akili nyingi kwa sababu katika familia yake au baba yake, mama yake au babu yake ana merithi huo uwezo wa akili. Kwa hiyo wale ambao hawana ni kwamba katika mazingira wamezaliwa wakiwa hivyo, labda ubongo una uwezo huo ambao ndo amezaliwa nao. Amezaliwa na uwezo huo. Lakini kuna uwezekano huo uwezo huo mdogo aliozaliwa nao ukabadilishwa.
1: Yes. Sasa mwalimu Sofia, napata picha kumbe yawezekana hizo hali zipo za vinasaba. Lakini sasa tunachukulia kwamba labda kuna wengine anaweza akawa na uzito katika akili, pengine labda kwa sababu ya itilafu za kiafya. Hilo nalo unalizungumziaje?
2: Itilafu za kiafya. Hizo zipo.
1: Kwa hiyo hapa tunayojikita nayo sio ile ya itilafu ile ya kiafya. kiafya. Mm-hmm. Tunaangalia tu kwamba huyu hana itilafu ya kiafya, mm-hmm, ila tu ile kwamba
2: ana uzito
1: tu.
2: Mm-hmm. Yaani hapa mimi ninachotaka tujadili leo ni kwamba, mm-hmm, inawezekana mtu ana itilafu za kiafya, mm-hmm, labda sijajua kwamba tunapozungumzia hizo itilafu za, mm-hmm, kiafya ni zipi. Mm-hmm. Sasa mtu anaweza tu akawa ana ugonjwa fulani lakini ana uwezo wa kuelewa.
1: Yaani za kiafya, yaani maana afya ya yaani kichwa chake, akili. Kwa sababu mada, mm-hmm, ni mbinu za kukuza nini? Akili. Sasa, mm-hmm, ana itilafu katika upande huo. Maana yake kuna watu
2: wenye hizo mbinu zitamsaidia.
1: Kwamba mbinu hizi zitamuokoa ambazo tunaenda kuziangalia.
2: Sasa ndio hivyo. Ndio maana nikasema hapa, mimi ninaangalia vile ndio maana nilisema nitajikita zaidi darasani.
1: Okay.
2: Kuangalia wanafunzi vile ambavyo, yani jinsi ambavyo tunawachukulia watu ambao tunawaona kama uwezo ni mdogo.
0: Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunaweza tukasema hata jikita kwenye ile afya.
2: Hapana, mm-hmm, sio afya.
1: Yes,
2: hapa siende kwenye afya. Mm-hmm. Afya watazungumzia wataalamu wa afya.
1: Yes.
2: Mimi naangalia tu kwa upande wa kujifunza. Mm-hmm. Vile ambavyo mtu anaweza kujifunza.
0: Hana afya, yani hana changamoto ya afya, mm-hmm, lakini ni mzito darasani.
2: Ni mzito.
0: Kwa hiyo akiwa na changamoto ya afya, hiyo itawekwa pembeni kwamba atakayejadili hilo ni yule mtu wa afya.
2: Mm-hmm, mtu wa
0: afya. Sisi tuguse hapo. Tuendelee.
2: Kabisa. Kwa hiyo tuangalie sasa jinsi ambavyo unaweza, wakati mwingine tunasema kwamba mtu anazaliwa na ubongo ambao tayari ushaumbwa. Kwa hiyo, mm-hmm, kama ana uwezo, kama hana. Sasa hebu ukweli ni kwamba ubongo wa binadamu haujatengenezwa tu kwa namna fulani kwamba hauwezi kubadilika. Hapana, unaweza ukabadilika. Hmm. Na unawezaje sasa kubadilika, kwamba ulizaliwa ukiwa una uwezo mdogo, unabadilishaje huo uwezo wako uweze kufanya mambo makubwa? Katika historia tuna watu ambao tunawasoma na ni wanahistoria, ni wanasayansi ambao maisha yao yalikuwa ya kawaida zamani. Mm-hmm. Lakini, mm-hmm, kutokana na hizi mbinu walizitumia na zimewaletea matokeo makubwa sana.
1: Mm-hmm.
2: Kwa mfano katika historia tunawasoma watu kama Albert Einstein. Albert, mm-hmm, Einstein ni mtu ambaye katika historia yake inaonekana kwamba darasani alikuwa anaonekana ni mwanafunzi wa kawaida sana. Tena walimu walikuwa wanamuona kwamba ni mtu ambaye ni mdhaifu sana darasani. Lakini tunaona mambo makubwa aliyokuja kuyafanya kwenye maisha. Huyu ni mwanafizikia ambaye alifanya mtafiti za mambo ya umeme, alikuja. Sasa inawezekanaje huyu mwanafunzi ambaye darasani alikuwa anaonekana kama ni mwanafunzi wa chini, hawezi kabisa, alikujaje kufanya haya mambo makubwa aliyofanya katika jamii?
1: Ndiyo.
2: Kuna mtu kama Thomas Edison, yeye kabisa alifukuzwa shule kwa sababu alionekana kwamba hafai tena, mwalimu akasema kwamba huyu afundishiki.
0: Kwamba ameshindikana.
2: Ameshindikana huyu, hafai. Mm-hmm. Lakini tunamsoma ni mtu alikuja naye kufanya mambo makubwa. Ni watu ambao katika historia wanaonekana kwamba walifanya mambo makubwa. Sasa kinachotaka kuangalia hapa ni kwamba kilichobadilisha hawa watu wakaja kuwa watu wakubwa ni nini? Sio shule.
1: Mm-hmm.
2: Sio shule, mm-hmm, wala sio vinasaba. Kwa sababu, mm-hmm, tushaona kwamba vinasaba darasani hawawezi. Mm-hmm. Ni nini? Ni tabia ambazo walikuja wakatengeneza, tabia zilizobadilisha namna ubongo wao ulivyofanya kazi.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo vile ubongo waliufundisha ubongo, walifunza ubongo sasa kwamba katika mazingira haya ubongo unatakiwa, kuna tabia ambazo wamefunza ubongo ufate wenyewe hizo tabia, na matokeo yake ubongo ukabadilika. Ndio maana tunawaona kwamba ni nini, ni watu wakubwa ambao wamegundua vitu vikubwa katika jamii. Kwa hiyo maana yake ni kwamba katika maisha tunaangalia kwamba kuna tabia ambazo tafiti zinaonyesha kuwa zinaongeza akili.
1: Mm-hmm. Kuna tabia zinazoweza kufanya akili
2: iongezeke. Mm-hmm. Kwa hiyo mtu aonekane kama ana akili. Sasa tabia hiyo ya kwanza, tunaona kwamba ni tafakari ya kina bila kuingiza kitu chochote. Tafakari ya kina bila kuingiza kitu chochote. Sasa mara nyingi sana katika hali ya kawaida tunajua kwamba ubongo, kwa wanasayansi inawezekana wakaona kwamba ubongo unafanya kazi kwa kumeza vitu, kwa kumezeshwa vitu vingi.
1: Mm-hmm.
2: Na ndio maana tunaaminishwa kwamba darasani mwanafunzi anamezeshwa notisi, anamezeshwa, yani anamezeshwa vitu vingi, kwamba tunaamini kwamba anapomeza hivyo vitu vingi ndo anakuwa na uwezo wa jambo fulani. Lakini pia mara nyingi tunaona kwamba baba mtu anapoangalia zile video za watu maarufu, kwamba mtu anaweza akakuza akawa na uwezo mkubwa. Lakini pia kuna taarifa mbalimbali kwamba mtu unavyoangalia, unapata taarifa kutoka maeneo tofauti tofauti. Wengine wanaamini unaposoma vitabu kwamba unaposoma vitabu ndo unakuwa na uwezo mkubwa. Lakini wanataaluma ya ubongo wenyewe wanaamini kwamba ubongo unaweza kukua na kubadilika pale ambapo mtu anakuwa na tabia ya tafakari ya kina bila kuingiza kitu chochote. Hivi tunamaanisha nini? Kwa nini tunasema tafakari ya kina bila kuhusisha kitu chochote? Maana ni kwamba mtu anatakiwa kama uko nyumbani, unatoka nyumbani, unaondoka unaenda labda mahali, yani mahali ambapo pametulia. Kwa hiyo unafika pale unafanya tafakari ya kina. Na pale sasa, manake tunaposema bila kuingiza kitu chochote, manake ni kwamba yani hutaki kuwa na kalamu, hutaki kuwa na daftari, hutaki kuwa na simu, hutaki kuwa na chochote, yani hutaki kuwa na kitu, yani ni wewe na akili yako na ubongo wako, unaenda mahali unakaa unafanya tafakari ya kina.
0: Kuhusu nini sasa?
2: Kuhusu mambo ya kufikirika. Unajua kwenye maisha huwa siku zote hakuna wazo linaloanza kwa kitu kinachoshikika. Unaanza kwa kufikirika.
0: Kweka
2: yani
0: mpango.
2: Lazima kwanza kinachokuja ni wazo akilini, kitu cha kufikirika. Yani kwamba unahitaji kwenda kufanya tafakari mahali. Unatoka unaenda sehemu ambako hamna mtu. Yani hakuna chochote kitakacho kuingilia. Ni wewe tu na asili. Kwa maana kwamba hii ni tafakari ambayo ni halisia kabisa, ambayo inaleta uhalisia katika maisha. Maana yake ni kwamba unapokuwa nichukue mfano, umeenda porini. Kufika kule porini unakutana labda na ni pale tu unaona ndege, unaona tu wanyama, hakuna binadamu, hakuna nini. Unakaa pale unatafakari kuhusu, yani manake ni kwamba unaufikirisha ubongo. Yani hapa tunachotafuta ni kwamba ubongo unafanya kazi pale unapoutafakarisha,
0: unapoupa shughuli. Kwamba sasa unautafakarisha juu ya nini?
2: Unatafikauliza
0: juu ya nini?
2: Yani unatafakari kuhusu asili. Yani jinsi, kwa sababu unapofika wana taaluma ya ubongo wanasema unapofika pale ubongo wako unatengeneza kitu kinachoitwa kwa lugha ya wazungu kinachoitwa default mode network, ambao maana yake ni kwamba unapokuwa pale umeenda pale tu unatafakari kuhusu mambo ya asili, eh? Unatafakari kuhusu nature, wazungu wanasema mambo ya asili. Maana yake ubongo wako una kwanza hichi kinachotengenezwa kinachoitwa default mode network, maana kama ni mfumo wa akili ambao unahuisha ubongo, na ubongo unakuwa hai kwa kutengeneza ubunifu. Kwa hiyo maanake ni kwamba unapokuwa pale unafanya unatafakari, maanake unahuisha ubongo. Kumbuka hapa sisi tunatafuta namna ubongo ambao unaweza ukauhuisha. Wazungu wanasema activate. Ili kwa sababu ubongo unakuwa pale unapouhuisha. Unaona? Unapouhuisha ubongo ndo unakuwa. Kwa hiyo kwa nini kinachohuisha ubongo sasa? Ili ubongo wako uwe hai ni kitu gani? Niyo namna unavyotembea tu pale ambapo huna chochote unachoingiza akilini kinachotoka nje. Hakuna kinachotoka nje, ni wewe tu na nature.
3: Nikisema kwamba labda Sofia nimeenda mazingira ya asili labda polini. Sina peni, sina karatasi, niko mimi na akili yangu na kama nilivyo. Nikawa naona labda mazingira hayo, lakini kwenye kuona mazingira kuna kitu kikanivutia. Sawa eh? Kwenye kitu kicho kinivutia nikaanza kukitafakari kwamba hiki sinaweza kufanya hivi. Yaani natafuta ufumbuzi wa kitu ambacho ni kipya ambacho hakikuepo pengine hapo awali. Kwamba huyu ndege anaruka hivi, labda anarukaje, natolea mfano tu. Anarukaje? Hiki kinachomfanya ruke ni kitu gani? Kwa hapo unaufanya ubongo wako ufikirie namna ambavyo huyu ndege anaruka, impact yake na vitu. Hiyo nayo tunaisemaje? Kwa sababu stahili sina kitu, lakini kichwani baada ya kuona nature na vitu vilivyomo, akili yangu ikafikiria kuhusiana na kitu kipi ambacho nimekiona na inafanya kazi hiyo. Itakuwa nimeenda kinyume.
4: Wakati huo kuna msemo unaosema ukiona mtu amenyamaza akili inafanya nini?
3: Inafanya kazi.
2: Okay. Kwa hiyo hapa sisi tunachoangalia ni kwamba umetoka katika mazingira uliozoea kawaida, umetoka. Yes. Maana yake unauchangamsha ubongo wako ufanye. Kwa hiyo unapofika pale, yani unafanya mambo ambayo ubongo unashangaa, na ndio chini chokisema kwamba ni mfumo wa ubongo ambao unafanya kazi pale ubongo unaposhangaa, he, hiki nacho ni nini? Yaani umefika mazingira ambayo hujayazoea. Kwa ubongo wako unashangaa, unaposhangaa ubongo unaposhangaa kwamba hiki ni nini? Hiki ni kitu gani? Yaani kule tu kushangaa kwa ubongo unatengeneza mazingira ya akili yako kukua. Yaani ubongo unapotembea katika mazingira ambayo hujayazoea, unafanya ubongo wako unakuwa hai. Kwa hiyo ndicho tunachozungumzia. Kwa maana yake ni kwamba sasa unapofanya ubongo utengeneza hayo mazingira ya kushangaa, au unapofanya mtu anapopata muda wa kupumzika sasa kutokana na shuma heka heka mbali ambazo ziko katika jamii, unafanya ubongo sasa unashtuka, unaona kwamba hapa sasa hiki kitu ni tofauti.
4: Sasa naanza kupata picha anachokiongea, atanirekebisha kwa sababu yeye ndiye anayeiliwasilisha. kwamba mimi na wewe tunaweza tukawa tuna ubongo ambao umetofautiana katika kukua kwa sababu ya exposure ambayo nimeipata. Sijui kama ndicho anachomaanisha. Exposure manake ni kwamba wewe ambaye hujawahi kwenda Kenya na mimi ambaye nimebaki Tanzania, nina ubongo wangu una taswira tu na picha ya nini ya hapa kwetu. Sijaongeza picha. Maana yake kwamba unapoongeza mazingira mapya, kwamba sasa wewe si umezoea unakaa pengine Mkundi, mazingira yale yale unayoona. Lakini leo unabadilisha, unatoka unaenda Tungi. Unaongeza kitu kingine nini? Kipya. Maana ubongo wako unaongeza nini? Unakuwa umekua. Sijui anakuwa na maana. Hawezi kubaki pale pale na ile taswira ya wapi?
2: Ya.
4: Kwa maana hiyo anapotoka unaenda porini. Unaongeza ubongo wako unakuwa. Ili tuweze kwenda naye sawa, ili tufafanulie kwa lugha rahisi ili hata msikilizaji aweze kufanya nini?
2: Kumuelewa.
4: Sijui unamaanisha hivyo ama unamaanisha kingine.
2: Ninachomaanisha ni kwamba kutafakarisha ubongo, yani tafakari ya kina ambayo haingizi kitu kingine chochote kutoka nje zaidi ya vile vya ndani. Unajua, ushawahi kuona hao watu wana imani ya wao Buddha? Ushawahi kuona wanapoenda mahali wanatafakari, wanakaa mahali
4: meditate,
2: ni meditation,
4: meditation wanasema, okay.
2: Lakini hapa tunachozungumzia ni kwamba unapokuwa umetoka katika mazingira ya kawaida ambayo yana muingiliano, ukaenda labda mahali ambapo ni unakaa tu unatafakari kuhusu jambo fulani kwa mfano. Yaani maana yake ni kwamba katika akili yako, na hichi ndicho walichofanya watu waliofanya mambo makubwa. Yaani akili unairuhusu akili tafakari vitu vya kufikirika.
4: Kwa hivyo vitu vya kufikirika viko ndani yako mwenyewe
2: kabisa, na
4: sio nje au ulichokiona.
2: Sio nje, yaani unatafakari vitu ndani. Na kinachotokea unajua ni nini? Kwa sababu hapa tunazungumzia ubongo. Kinachotokea ni kwamba pale ubongo unapokuwa unafanya tafakari ya ndani,
4: yaani
2: unatengeneza vitu vifuatavyo. Ubongo wako unakuwa una uwezo wa kuwa na ubunifu kwa sababu tayari usha hiyo system ya ubongo ambayo inakuwa inahuishwa pale ambapo unaingia kwenye mazingira ambayo ni ya kushangaza, mazingira ambayo ni hakuna muingiliano. Kuna kitu kinatengenezwa kwenye ubongo ambao nilisema kama mfumo wa ubongo unatengeneza mazingira ambayo ubongo unakuwa hai na unatengeneza, mtu anakuwa na uwezo wa ubunifu, mtu anakuwa na uwezo yani inakusababisha wewe
4: ufafanulie
2: kama nitakuwa sawa. Najaribu kuona kila ambacho anakiona. Kwa mfano mimi Kibaga hapa, inaweza nikatoka hapa nikaenda tu hapo hapo Mkundi polini. Mkundi sikuna mapoli?
4: Yes.
2: Ndio nimeenda polini. Ila anataka akili yangu ibaki kuwa yangu, isiende nje
4: kabisa.
2: Kwa sasa vipi kwendaje sasa? Kwa mfano kwenda nje, niko Mkundi polini, nimeona maua mazuri, nisiwaze kitu kuhusu maua. Ila niwe mimi nitafakari, kwa mfano hapa naweza nikafanya nini? You create something new
4: ndani
2: in you.
4: Ndani akili ndani.
2: Yaani wewe habi unabuni, kwa mfano si unasababu unaweza kubuni kitu chako mwenyewe. Sio kwamba umeona mchono kwa fundi ndo kubuni. Wa kwako ambao uko nao unafikiria kichwani mwako kwamba ingekuwa hivi, ingekuwa hivi, singekuwa hivi. That is creation from you. Sio yani outside you. Kwa hiyo anachokitaka Sophia tubaki nacho hapa, uwe wewe katika wewe, ufikirie kitu kutoka ndani yako. Yani usiruhusu mawazo ya nje, yani macho yako akitoa kitu nje kwa sababu uko hapo. No. Yani create kwamba labda naomba limoyo ambalo lina mapembe pembe. Hivyo. Yani, lakini umetoa wewe kwenye akili yako ukiwa unafikiria. Kwa anataka tubuni kitu kipya kutoka kwetu ambacho pengine hakipo au kinaweza yani, kakipo.
4: Kumbuka
2: kutoka kwako.
4: Kumbuka kwamba tunapozungumzia tafakari, yani hapo ni mambo ya yani tunaposema kufikirika, imagination. Yani wazungu wanaita imagination. Unafikiria vitu ambavyo
2: havipo.
4: Yani kumbuka kwamba, na wanasema kwamba huyu Charles Darwin wakati anawaza kuhusiana na ana aliwaza tu kwamba hivi inakuaje, yani mambo ya yani inakuaje nikitengeneza labda umeme, labda ni balbu nikitengeneza, hivi inakuaje? Yani ni kitu ambacho hakipo. Lakini amewaza hivi mfano nikitengeneza kitu fulani, hivi mfano hiyo inatokea tu pale ambapo hakuna pale ambapo hakuna muingiliano, ni wewe tu na akili yako. Yani hivi inakuaje mfano nikitengeneza kitu ambacho kimekaa kwa mfano kama hivi inakuaje mfano sasa hivyo vitu haviwezi kutokea kwenye akili kama hauko katika mazingira ya tafakari ambayo hamna.
2: Naendelea kujaribu kumuelewa ili na msikilizaji tuweze kuelewana, kwa sababu sisi ndio tunawakilisha wasikilizaji.
4: Yes.
2: Kwa maana hiyo kwamba umeenda sasa kwa mfano kwenye kisiwa.
4: Ndio.
2: Hakuna kitu chochote.
4: Exactly.
2: Na hakuna kitu ambacho kinaweza kukupatia, kwa mfano si wewe una idea kwamba nikipekecha vijiti
3: napata moto.
4: Napata moto. Lakini sasa huko kwenye mazingira ambapo hakuna hicho kijiti, unabidi ufikirie wewe kwamba sasa moto na upata wapi ili nipate labda pengine joto. Au unamaanisha nini?
3: Kwa sababu hakuna uwezekano kupata kijiti cha kutengeneza moto, si ndio? Kwa hiyo unakifikiria kutoka kichwani mwako. Unatengeneza
4: tafakari ya kina kwamba sasa nataka joto. Hapa hakuna kitu chochote,
3: ni maji tu.
4: Yako maji tu kwenye kisiwa hicho pengine labda ambacho labda hata
3: mimea yake hamna.
4: Hivi visiwa vingine vinakuaga na nani?
3: Majani majani. Sasa utapata bwana moto upatikana kwa
4: unamaanisha nini hapo?
2: Ubongo wa mtu hukua pale unapoulazimisha ubongo kutafakari bila kuingiza kitu chochote kingine cha nje. Unaulazimisha ubongo. Hivi unajua kuna baadhi ya nchi ambazo wale watu wenye akili nyingi wanalazimisha kwenye chumba wakae mahali yani waza. Yaani buni kitu, yani tafakari kitu, kaeni hapa mtafakari, mfanye kitu ambacho mtengeneze kitu ambacho ni asili. Kwa maana yake ni kwamba ubongo ulazimishe ubongo wako. Na hicho kinatokea tu pale ambapo umeenda mahali ambapo kuna mazingira ambapo hakuna mwingiliano, yani ile interaction watu kelele nini, ni wewe tu umekaa mwenyewe. Sasa hii ulazimishe ubongo wako ufanye utafakari mambo ya kufikirika kichwani.
3: Bado naona kama mnataka kupishana na Habi, lakini mko kwenye kitu kimoja. Kwa mfano nikirejea kwenye mfano ambao unaosema kwamba labda nataka kutengeneza mazingira ya joto, lakini possibility ya kutengeneza joto hakuna. Kwa hiyo inakulazimisha akili yako ikiwa inatafakari kwamba nitumie njia gani ili nipate joto. Kwenye kutumia hautafikiria tena kile kijiti ambacho ni kikavu. Utatumia njia nyingine ya kupata joto, anachokisema Sofia. Ya,
2: ni sawa, ni njia ipi utaitumia sasa?
3: Ndio anabuni sasa.
2: Kumbuka sasa kwamba
4: kwa hiyo nimemuelewa.
2: Yes.
4: Okay.
2: Yes. Na katika hili tunaambiwa hivi, watu ambao wana tabia hii ya kutoka na kwenda kutafakari mambo bila kuingiza vitu vingine katika mazingira yao, ambao unakaa mahali, wanakuwa wazuri sana kwenye ubunifu, wanakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuhoji. Kwa hiyo maana yake kama ni wanafunzi darasani, mwanafunzi ambaye amezoea kuwa na hii hali ya kwamba anatoka, anaondoka, anaenda mahali, anakaa, anafanya tafakari ya kina, anakuwa na uwezo wa kuhoji. Ndio ile ambayo unamkuza mtoto kwa tabia, kwamba kuna wanafunzi ambao ukimpa swali la kufanya hata ile kutoa hoja ile hawezi. Kwa nini hawezi? Ubongo wake hauwezi kuwa na hiyo kazi, kwa sababu kuna namna ambayo unaweza kutengeneza hayo mazingira ya mtoto kuwa na uwezo wa kuhoji na uwezo pia ubunifu. Leo katika hii dunia watu wanashindwa mambo mengi kwa sababu ya kukosa kuwa wabunifu. Na dunia leo inaendeshwa na ubunifu. Ili uweze kutoka kwenye maisha lazima uwe mbunifu. Sasa unawezaje kuwa mbunifu? Ubongo wako unaweza kuwa mbunifu pale ambapo unakuwa na hii tabia. Nakumbuka hii ni tabia, sio kitu cha siku moja.
4: Na kwa maelezo haya napata picha kwamba yawezekana watu wengi, sijui ni watu wengi ama nini, au Afrika, maanake hivi vitu ambavyo leo vipo, kuna watu walikaa wakabuni.
2: Ndio.
4: Sasa hao waliokaa wakabuni ni watu kama sisi. Na kama ni watu kama sisi, maana yake ni kwamba hata hii fedha tunayoitumia
3: haikutoka fikiri.
4: Kuna mtu alifikiri. Kwa hiyo tunaishi kwa mawazo ya mtu.
2: Kabisa. Huo ndio ukweli. Yaani huo ndio ukweli, na ili tu uweze kufanikiwa katika hayo, ndio hivyo, tafuta hiyo tafakari ya kina. Kuwa na sehemu, yani unakuwa na tafakari ya kina bila kuingiza. Kwa hiyo huwezi kubuni kitu ukiwa unapiga kelele na watu nini hivyo, haiwezi kubuni kitu chochote. Lakini unaweza kubuni kitu pale ambapo umechukua tafakari, umechukua nafasi ukaenda mahali ambako hamna mwingiliano, ukakaa ukatafakari. Alafu akili yako, ubongo wako unakuwa. Unajua kuna wakati inaonekana kama inaboa fulani hivi, yani ina kitu ambacho, lakini kadri unavyoona kwamba hiki kitu inakera, yani uko tu mwenyewe, yani huna mazingira ambayo sio mazuri, labda kwa mfano huna watu wa kuongea na unaona, lakini kadi unavyoona kwamba inakukera, ndo unakuza ubongo, unakuza akili. Kwa hiyo hiyo hali inakupelekea sasa kwamba
4: kupata mafumbuzi.
2: Mafumbuzi. Kwa watu kama hao,
4: kwa ile kero ambayo iko ndani yako.
2: Yaani ile kero.
4: Kwa hiyo ina maana hata walofumbua ufumbuzi wa pesa, waliona ile biashara ya kubadilishana vitu hii hapa. Kwa maana hiyo sasa wakakaa wakafikia, najaribu tu kupata picha.
2: Kwa hiyo tunatengeneza kwa katika hali hii, kama unakuwa na huo muda wa kupata tafakari hiyo ya kina ya ambayo inatoka ndani, unakaa unatafakari bila kuingiza vitu, inakufanya kuwa mbunifu, inakufanya kuwa mtu anakuwa na utambuzi, mtu anakuwa na uwezo mkubwa wa kuhoji vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapohoji, maana yake ni kwamba yani unaweza ukawa na hoja, yani ukajenga hoja katika swala fulani, katika ni midahalo, ni kama ni wanafunzi midahalo, mtu anaweza akajenga hoja. Maana unajua hivi, ushaikuona mtu anaweza ana kitu lakini hawezi kujenga hoja, yani hawezi,
3: ana kitu kizuri kiwasilisha, hawezi
2: kujenga hoja. Kwa nini? Kwa sababu hiyo sehemu ya ubongo wake inayotakiwa kufanya hayo mambo haiko hai. nini kinachotakiwa kiwe hai, afanye hii tafakari ya kina ili ubongo wake uwe hai.
3: Ninaona muda wetu umesonga sana, natamani msikilizaji kama atakuwa ametupata kwa hicho tulichojaribu kukichambua chambua, tumpe nafasi ya kuweza kuzungumza
4: hiyo tafakari ya kina. Basi tutakuwa na watu wachache sana wanaofanya hiki.
2: Na hii inatakiwa iwe tabia ya kila siku. Lakini, yani isiwe tu kwamba umefanya mara moja, ni maisha ya mtu. Kwa hiyo unaweza kuona mabadiliko au matokeo
4: kwa hiyo
2: baada ya muda. Kwa hiyo una tabia ya kufanya ila unatoka unaenda unafanya.
4: Kwa hiyo nikiwa na mwanafunzi ambaye haji wezi, ambaye sasa tumeangalia pale, kuna yule ambaye anaweza kafundishwa faster akawa ameelewa, mwingine anakuwa mzito. Kwa hiyo huyu ambaye yuko mzito manake anahitaji hiyo tafakari ya kina.
2: Kabisa.
4: Sasa hiyo tafakari ya kina na kama hawezi kuifanya tena,
2: hawezi kuacha kuweza kuifanya. Ili tu aweze kufanya manake ni kwamba atoke. Atoke
3: atengeneze mazingira ambayo ni isolated.
2: Mazingira ambayo ni hamna mwingiliano wote. Yeye aende tu bila karatasi, bila daftari, bila chochote. Aende tu atembee, yani akati anatembea anafanya tu ana akilini mwake tu mfundishe hivyo kwamba kuwa na kitu unachotafakari ndani mwako kwamba hivi ili jambo wakati mwingine, na hao pia tunasema kwamba anakuja kwa watatuzi wa matatizo, watu kama hao, maana sasa unawaza kitu, kuna kitu fulani hivi hiki nifanyeje kitokee kitu matokeo yake unafika mahali unakuwa una uwezo wa kufanyaje wa kutatua matatizo.
4: Ananifurahisha kwa sababu namuelewa, lakini nashindwa namna ya kuliweka sawa sawa. Yani unajua mnaweza mkawa mko wote, labda tuseme hata watatu, mmefika kwenye mazingira magumu kama hivyo ambavyo tumesema kwamba yani sasa mnataka kufanya kitu fulani lakini hakuna resources yoyote inayokuwezesha kwa ajili ya kufanya kile kitu. Ndio swali lile niliouliza kwamba kwa mfano unataka baridi kwamba lakini hakuna kijiti ambacho utaweza au kiberiti kwamba ndio niwashe ili nipate moto, kwa sababu hata iko kiberiti kuna watu walikaa wakavumbua akili zao zikafanya kazi, wasema tukichukua hii baruti yani kile kinacho kile kidude kijiti tukaweka hapa. Lakini kuna watu wanaweza kuwasha moto, sio lazima wewe na kiberiti. Kuna vile wana scroll tu hivi yoyote kupata mbinu kwamba apate kitu cha kuanzishia kuwasha nini moto. Sasa mpo katika mazingira ambayo hakuna uwezekano mekaa pale, lakini mnapigwa na baridi kwamba utafute, akili yako itafakari, sasa nafanyaje ili nipate
3: hiyo tafakari.
4: Sasa ndio unatafakari
3: ndani ya akili yako,
4: ndani ya akili yako. Kwa hiyo mnaweza mkawa watatu lakini mmoja akapata nini,
3: ufumbuzi
4: katika mazingira yale na akaweza kukabiliana na nini, na hilo baridi changamoto, kama hiyo changamoto ambayo inafanya nini, inaukabili. Si ndio maana yake akatoka kwenye ile nini changamoto. Lakini unakuta kuna mwingine akili yake haipati solution.
3: Ndio.
4: Yani kwamba sasa basi kwa sababu ndo hakuna pesa metulia, lakini sasa, mwingine hatulii, anahangaika ili aipate.
2: Na ndio maana tulisema hivi kwamba hii ni tabia, na kumbuka ni tabia nyingi hizi
3: hii ni moja.
2: Kwa maana yake hii ni moja ya kitu ambacho kinaweza kikamfanya mtu aongeze uwezo mkubwa sana,
4: tafakari ya kina.
2: Kwa maana yake ni kwamba nilisema ni kitu ambacho huwezi kufanya siku moja ukaacha, iwe ni tabia yako. Yani ukweli ni kwamba ukiwa na tabia ya kufanya mambo ya hii tafakari yani ya kina mwenyewe, ubongo wako unakuwa na uwezo mkubwa sana, kwa sababu nishasema kwamba kuna mfumo wa ubongo unaotengenezwa ambao mfumo huo unakuwepo pale ambapo ubongo wako unaona vitu vya kushangaza, vitu vya ajabu ambavyo yani mazingira ambayo hayajazoea. Kwa hiyo kile kikitengenezwa, maana tayari hapo ushakuza ubongo wako. Kwa hiyo na maana kama umekuza kwa hiki na mbinu zinazofuata zingine zinazenye zinaongeza ukuzaji wa ubongo unaongeza, afu mwisho wa siku kama mtu anakuwa na hiyo tabia anatembea nayo, anakuja kuwa mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana.
4: Kwa hiyo itaweza kumsaidia vipi huyu mwanafunzi pengine ambaye katika elimu yake anakutana na vikwazo, hafanyi vizuri nzuri, kwa kufanya hii tafakari ya kina itamwezesha vipi kutoka katika kutokufahamu na kuwa anafahamu?
2: Ndio maana nimesema hivi kwamba mtu anapofanya tafakari ya kina hapa tunachoongelea sisi hapa ni kukuza ubongo. Kumbuka kwamba akili ni ubongo, yani namna kukuza akili. Kwa maana yake ni kwamba kama ubongo wako umekuwa hai, yani umekuwa active kama wazungu wanavyosema, umehuisha ubongo. Maana kwamba inawezekana kuna sehemu katika ubongo wako uliuacha umelala tu ufanye kazi, yani uwezi kufanya kazi. Na kinachosababisha ushtuke sasa uamke kufanya kazi ni hizi tabia ambazo wewe unajijengea kila siku kwa nazo. Kwa mwanafunzi katika hili moja ambalo hii hoja moja ambayo tumejifunza, nimesema mwanafunzi ambaye ana tabia hii ya kufanya tafakari ya mara kwa mara, tafakari ya mara kwa mara inamjengea tabia kuwa mbunifu.
4: Sasa
2: na darasani tunachosisitiza si kwa wanafunzi darasani, ni mwanafunzi ambaye ana ni mbunifu darasani. Kwa hiyo unapompa kazi akafanya, anafanya ile kazi kwa ubunifu, mwanafunzi huyo anakuwa na uwezo wa kuhoji, wa kufanya yani wa kuhoji. Anapokuwa na uwezo wa kuhoji, unapompa swali la essay, kwa mfano lile la essay, ana uwezo wa kutoa hizo hoja na kujieleza kama hii hoja hii ya utafakari, ubongo wake tayari ushakuwa. Kwa hiyo unampa huo uwezo wa kufanya hayo mambo darasani, anakuwa na utambuzi. Kwa hiyo na maana akiona kitu anafanya, ubongo wake unakuwa haraka sana kung'amua kile kitu kwamba
4: labda nimpe
2: sababu yake inaenda hivi, anang'amua yale mambo wanatambua, anahoji, anaweza kubuni vitu darasani.
3: Labda Sofia, labda kwa kumkumbusha tu Habi, utakubaliana nami kwamba kuna wanafunzi wako wa aina mbili tofauti. Kuna mmoja unaweza kumuuliza swali akakujibu kifupi sana, lakini kuna mwingine anaweza akakujibu akakushawishi hata kama sio jibu sahihi, lakini inaonekana sahihi kwa sababu akili yake inafanya kazi ya kutafakari. Kwa anajikuta anakuleta pale ambapo wewe hukufikiria kwamba ungekuwa hapa, lakini ni jibu hilo hilo. Ila ameliwekea maelezo ambayo yanatosha kwamba hiki ni sawa. Wakati mwingine amejibu kwa ufupi sana ambacho ungetamani aeleze zaidi. Kwa hiyo mwingine anaweza akakupa tawe wazo mwalimu ambao hukula nalo, lakini kwa sababu alitumia nafasi ya kufikiria zaidi, kuhoji.
4: Sasa swali linakuja. Hao wameshakuwa tofauti.
3: Ndio.
4: Maana yake huyu ubongo wake
3: ameifanyisha kazi.
4: Ameifanyisha kazi. Yaani amekuza akili. Huyu ambaye hajakuza.
3: Ndio.
4: Yeye sasa katika hii tafakari ya kina, anafanyaje ili aweze kuwa kama huyu mwingine?
3: Ndio mpaka aje tena kwenye hii meditation. Sio meditation.
4: Hiyo meditation ndio hao, kwa sababu mimi najua swali tutakalopata kutoka kwa msikilizaji kwamba mimi natamani nikuze. Sasa kwa vipi nitafakari? Kwa sababu hata huko kutafakari, yeye anajua kutafakari ni kukaa na kufikiria, kuthink. Yani hivyo. Mtu ukimwona ana mawazo, unasema huyu anatafakari, ana mawazo, si ndio? Sasa hayo mawazo hayo ayafanyeje ili yaweze kumtoa kwenye lile shimo, awe katika kukuza?
2: Unawaza nini? Tunarudi pale pale. Yani kumbe Habi inaona Habi hajanielewa. Kumbuka tunajifunza hapa namna ambavyo unaweza ukakuza ubongo, akili. Yani mwanafunzi, mtu ambaye anaonekana kama hana akili, anaweza akafanya akili yake ikafanya kazi vizuri. Kwa huyu mwanafunzi ushasema tayari kwamba huyu mwanafunzi yeye darasani ana uwezo mdogo, tayari ana uwezo mdogo. Kwa hiyo tunatakiwa awe na mbinu za kufanya ubongo wake ufanye kazi vizuri,
4: ambazo tumeshazifahamu.
3: Namba moja, moja tu hiyo.
4: Tafakari ya nini?
2: Tafakari ya nini?
4: Sasa hii tafakari ya kina juu ya kile ambacho ameulizwa. Sindiyo?
2: Sasa iko hivi dada Habi, mtu hawezi kuwa na yani, sisi hatuwezi kwenda kwamba tunatumia tafakari ya kina darasani. Darasani huwezi kutumia tafakari ya kina.
4: Hatuna tafakari uanzie huko.
2: Yaani tafakari ya kina manake nilisema uondoke uende mahali. Yaani kwa hiyo kama ni mwanafunzi, mfano ni walimu, walitakuwa wanafunzi labda asubuhi wawaruhusu watoke au labda ni mchana au muda au waende labda kwenye kama kuna mbuga fulani waende wakae. Kila mtu akae kivyake.
4: Yes, afu anahoji. Umepata nini unafikiria huko? Anakuja na mawazo tofauti
2: kabisa. Yaani mwache aende wakae. Kila mtu akae afikaa tafakari, afu njoo ukirudi waulize wewe katika tafakari yako, wewe akili yako ilikuwa inawaza nini?
4: Natamani tupokee simu tafadhali.
2: Anaeleza tofauti vile ambavyo yeye amefanya tafakari yake.
4: Haya, sasa
3: tutawasikia
4: kwenye line. Hello.
5: Hello wapendwa katika Kristo.
4: Hello, habari ya kwako?
5: Ni njema, ni nzuri, namshukuru Mungu na kumtukuza pia.
4: Amina. Karibu, umesikia mada ya leo. Tunaongea na nani, uko wapi?
5: Huyu ni Tarama Thomas Kizige wa Iringa mjini, sawa, National Uhuru Road.
4: Karibu sana.
5: Nimefurahi sana, sijui ni muite mwalimu, sijui ni muite
4: mwalimu.
5: Amenifurahisha sana sana kwa maelezo yake hayo.
4: Amina.
5: Kwa uzoefu kidogo, kama nilivyomueleza, nilivyomuelewa.
4: Ndio.
5: Yaani ukitaka kupata kitu kizuri na akili ijengeke vizuri kwa kile kitu unachohitaji,
4: ndio,
5: kwanza kabisa ukae mahali ambapo pametulia. Na ndio maana akasema uende mahali labda kama porini, kwenye maua mazuri, ukae kwenye miti, kwenye utulivu. Ndio unaweza ukapata ukakuta kile kitu unachokitafakari kikaingia akilini vizuri. Mfano mdogo ni huu. Mimi wakati nasoma lesoni kabla macho yangu hayajapunguza uono zaidi. Nilikuwa nikiamka saa 8 usiku. Nikisoma somo la lesoni. Na siku labda ya Alhamisi, Jumatano, ndio. Ni wakati ule pametulia vizuri sana. Yaani lile somo sehemu iliyotulia nikilisoma, ninalielewa. Yaani hata kesho nikikaa nikikuelezea mwenyewe utafurahi. Kwa mfano mimi ni fundi viatu. Na wakati mbili naweza nikakata kipimo cha design fulani. Wakati mwingine naweza nikakitengeneza na kutana nasilwa nasilwa. Saa ingine nikilala, nalala mwili umepumzika. Usiku nikiamka nakikumbuka kile kipimo. Nakumbuka kwamba nilikosea hapa, nilifanya hivi, inatakiwa nifanye hivi hivi. Kesho yake asubuhi unakuta nakikata vizuri sana. Na kinatoka vizuri sana. Kwa hiyo nilipoelewa, kwanza akili inatakiwa kile kitu unachokitafakari ukae mahali penye utulivu, ili kile unachokifikiria ukifikirie kwa umakini vizuri, ambapo mahali hakuna matata, sijui watoto wanalia au kitu fulani kinakusumbua, kile kitu utakitafakari vizuri na kitatoka vizuri.
4: Asante.
5: Huyo ni Tarama Thomas Benzige wa Iringa, mzaliwa wa kule Suji Ngale.
4: Bariki,
3: tunakushukuru sana.
5: Naba che ni haiwa.
4: Haya. Naba che. Umeona? Kwa hiyo tafakari una kitu, lakini kumbuka mwalimu hapa alisema kwamba
3: create.
4: Yes.
3: Create.
4: Umemuelewa pointi yake?
2: Nimemuelewa. Kwamba yeye anamaanisha kwamba ana kitu chake.
3: Yes.
2: Ana kitu chake.
3: Atafakari kwenye utulivu.
2: Aende akakitafakari hicho kitu chake kwenye utulivu.
3: Lakini wakati wewe unataka wakati mtu abuni.
4: Hapa sisi katika maelezo ambayo tumeyapokea kutoka kwako ni kama ku create, yani kuwa mbunifu kwa kitu ambacho hakipo. Yani wewe unaenda ukiwa mtupu. Una kitu.
2: Ndio maana maandishi watafiti wanasema hivi, yani akili inapokuwa inawaza kuhusu vitu ambavyo ni nje ya ulimwengu. Yani akili inawaza kuhusu mambo ambayo ni nje
4: ya ulimwengu.
2: Yani mambo ambayo yako nje ya ulimwengu, unakaa unafanya tafakari ya vitu ambavyo ni vya kufikirika.
4: Hapo hapo tutarudi tena. Na ndio maana mimi nimepata maswali mengi ambayo
3: kwamba unaanzaje ku create kitu ambacho hakipo.
4: Yes, hapo.
2: Sasa vitu vya kufikirika.
3: Ngoja tusikie wengine hapo kwanza.
4: Tusikie mwingine. Hello.
6: Hello, wakuwa maskofu akina mama dunia hapo rena wakamato, jamani amjambo, haleluya.
4: Amina, hatujambo, habari ya kwako?
6: Kwa pada wakilizaji na ito agodi hizi ninja, ama kwa jina lingine kere ninja, niko hapa Uhuru Piku, niko na wageni hapa, wanawapata vizuri. Nimesikia mada.
4: Ndiyo mzee Minja.
6: Mada inavyosema kukuza akili.
4: Ndio.
6: Sasa wanaomba. Kwa somo hili nafikiri wanafunzi wako madarasani. Kutatumika mbinu gani? Maana ukija kuangalia zaidi walio wengi zaidi ni wale wanafunzi ambao wako kule mashule. Wakapata somo hili na kukuza hizi akili. Kwani umezungumza mengi bwana kwamba hata kama ni mtu ana kufikirika ende porini atulie, ili maana pale nyumbani kuna makelele mengi nini. Sasa mimi tunapita tu na hawa wanafunzi, kufanyike mbinu gani na hawa wanafunzi wapate somo hili? Kwa sababu nadhani somo hili sidhani kama limeshawahi kutokea shuleni. Huyu mama na mwalimu kwa mara yangu ya kusikiliza.
4: Ndiyo.
6: Inu namna hawa wanafunzi watapata hili somo. Hili baadaye basi. Maana amesema mengi, kuna hao matajiri ambao hawakusoma lakini wakawa matajiri. Hata mimi nakumbuka miaka 70
4: na vijana.
6: Alikuwa darasa la kwanza mpaka la saba alikuwa akiandika alimu. Lakini kwa ile darasa la sita alikuwa anatoroka na ameshakuwa zaidi anapandisha wageni. Mpaka sasa hivi hajui kusoma. Lakini kajapo anatuatisha kwa Arusha na hizo tuwa zake za kufalisha wageni na azijua. Kwa hiyo kwangu hiyo tukere nisa na chala nikiwaambia Aikama enanye mtasema Aikambe. Aike nyumae.
4: Aikambe. Hatari.
3: Sasa huyu anatamani wanafunzi wazipate.
2: Na kweli ni somo.
3: Kizazi sasa si anasikia? Ambaye amepata nafasi ya kusikia ndo amwambie na mtoto.
2: Sasa watoto wanakaa muda mfupi sana na wazazi kusema ule ukweli.
3: Ndio watafute nafasi. Ukiona cha muhimu utatafuta namna gani umfikishie mtoto wako.
4: Ngoja tumsikie huyu naye. Hello? Hello msikilizaji.
7: Halo dada, habari za hapo studio?
4: Salama, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
7: Hapa naongea na Barama kutoka Tanga.
4: Baba Rama, ndani ya nyumba, karibu.
7: Ah, nashukuru sana mjadala ambao uko mezani. Ah, ni kweli kabisa katika elimu ambayo imetolewa hapo. Sasa hivi kama mzee wangu aliyetoka hapo kwenye laini alizungumza kwamba katika masomo haya yanatakiwa yafundishwe, kwa sababu zamani hapo nyuma kidogo watoto walikuwa wana usikivu sana na walikuwa wanaenda shule kwa ajili ya kile ambacho kakifuata, na hata sasa hivi watoto wanajifunza wanaenda vizuri, lakini mara nyingi sana wanafunzi hawa sasa hivi wanaenda mashuleni, wengine wanatembea barabarani, unakuta wengine yani katika masomo mtu anaweza kukuta anaachia pale, unaweza kukuta mwanafunzi anaweza anaenda shule lakini humo njiani anaongea vitu ambavyo havifai, anaongea mambo ya michezo, anaongea TV ziko hivi, lakini sasa yale masomo ya kutuma kwamba mimi sasa hivi ninaenda shule pale mwalimu wangu ananifundisha kuna somo fulani natakiwa nilishike, hili ni baadhi ya wachache, lakini wengi wengi sana wanakaa barabarani kwa kuomba lifti sana za pikipiki. Lakini sasa haya masomo ambayo yanazungumzwa hapo studio, ni kweli kama hapa dada yangu alisema kwamba kukaa mapolini ukajitafakari, mimi nataka hilo jambo nataka nijifunza sana, naweza kukaa na makundi fulani hivi, lakini naweza kukuta kuna jambo lako unalijadili katika kwenye mwelekeo wako wa kichwa kwamba jambo langu hili nataka nilifanye kitu fulani au nifanye kitu fulani, lakini utakuta kuna vurugu nyingi sana zinaotokea pale. Sasa ukikaa pale kwa wenzako pale, yani kama wanakuchanganya, inabidi mtu mwenyewe naenda kukaa mahali sasa kujitafakari. Na ukikaa mwenyewe kando, nimewahi kupewa elimu hapo kabla, ukikaa mwenyewe kando basi unakuwa unapata msongo wa mawazo, lakini mara nyingi sana unaweza kukaa kando mwenyewe ukatafakari jambo ambalo linaingia sana kwenye kichwa chako kuliko kukaa na makundi, unasikia huyu anaongea mambo ya changamoto nyingine, huyu anaongea hivi, kelele zinapigwa huku, huyu anaongea mambo ya wanawake, huyu anaongea mambo ya mabao, huyu anaongea mambo ya kitu fulani huko. Sasa unakuta pale unachanganyikiwa. Sasa unachanganyikiwa sasa pale. Asa, unakuta pale ni hali ukae peke yako kando ili ujadili swala lako liingie vizuri kwenye moyo wako.
4: Amina.
7: Na litafakari. Kwa hiyo elimu mimi nimeichukua kutoka hapa Tanga. Mungu amjalie sana dadangu hapo.
4: Amina. Baba Rama asante.
7: Asante sana dadangu.
3: Ila bado hajavumbua kitu kipya. Watu atamani mtu avumbue kitu.
4: Yeah.
3: Yaani hapa changamoto ni kwamba watu wanatoka na vitu vyao tayari. Yes.
2: Hivyo hatutaki, na ndio maana tulisema uende. Yaani unajua ni kwa sababu hatujazoea hiki kitu, unajua. Ndio maana tunakiona kama ni kigumu. Mm-hmm. Lakini kuna uwezekano kabisa unatoka nyumbani huna kitu chochote kichwani. Hauna chochote. Unafika pale unakaa mahali unaanza kutafakari kwamba hivi mimi nataka kutengeneza. Kumbuka tumesema ni vitu vya kufikirika havipo. Mm-hmm. Unaanza hivi, mfano mimi nataka labda kutengeneza kitu kimekaa hivi, mfano
3: gari na mabawa.
2: Lakini hicho kitu hakipo. Lakini unaanza kutengeneza hivi, mfano nikataka kutengeneza kitu kimekaa kina miguu labda kina hivi kina, yani kumbuka, yani hata kama ulishaona ndege, kama ndege wanaoruka hivyo unafahamu navyo, lakini unapokaa pale unatafakari unataka kutengeneza kitu kama ndege, hicho ni cha kwako umebuni kichwani ambacho hakipo. Mm. Unaanza kuimagine pale kwamba nataka kutengeneza kitu ambacho kina mwelekeo huu, kina miguu hivi, kina hiki, kina yani unabuni kitu ambacho hakipo. Yani na hiyo inawezekana tu pale ambapo unauruhusu ubongo wako uwe na hiyo tafakari ya kina. Yani unafika pale unaanza kutapale, ndo unaanza kufanya tafakari.
3: Japokuwa ninaweza pia nikaondoka na hili. Unaweza kafikiri kwamba utabuni kitu ambacho hakipo. Unaweza kwa nature hiyo hiyo, unaweza kubuni kitu ambacho ni kama kipo lakini kikawa added vitu vingine. Kwa kaja kwenye mtazamo tofauti. Hiyo nayo naona ni creativity.
2: Lakini ni ubunifu, maana ni kipi hakikuwepo.
3: Yes, hakikuwepo ila umefikiri vingine.
2: Kinachofanana na hicho. Yes. Lakini ni tofauti.
3: Ila umetafuta kwa yani kwa mtazamo wako wewe kwamba kiwe hivi.
2: Mfano mtu aliyebuni ndege. Ndege si ametengeneza kama ndege.
3: Yes.
2: Ndege alivyo.
3: Eh.
2: Si inafanana hivyo. Lakini no, si tofauti. Yani kwa ubunifu wake kitu alichokitengeneza ni tofauti na ndege. Kwa kile kitu hakikuwepo.
3: Kwa tunaweza kukubaliana kwamba nature inaweza kukupa sababu ya wazo la kufanyia kazi.
2: kwamba katika kuona unaweza kupata kitu ambacho kilikuwa nje na kikaingia ndani ukakifanyia kazi kwa ubunifu. Hapo mtakataa?
8: Ila sasa, ila somo langu la leo lililenga wewe utoke nyumbani huna chochote.
2: Ndio.
8: Huna chochote. Nenda mahali kaa, anza kutafakari pale cha kufanya.
4: Kitu ambacho napata picha kwamba wengi halifanyiki hili jambo. Na ndio maana unakuta kwamba tuseme Waafrika wengi akili zetu hatuna mavumbuzi. Na kama mavumbuzi tunayo, kuna sehemu tunafeli. Lakini basi tuishie tu katika hiyo, mimi na wewe tujihoji. Maana tusichukue picha ya watu kubwa, kumbe kuna wengine wanafanya hiyo kazi. Lakini tuchukue kwa wachache. Wewe ulenisikiliza. Mimi je, hii tumeita kumeditate, yani hiyo kutafakari ya kina, tunaifanya? Tunaifanya. Na kuna watu nilishawahi kuwasikia wanasema hii kitu ni kama ni kama ni imani za kiroho. Yani wanapeleka katika mtazamo huo. Yani ni kwamba wakikaa kimya hiyo muda mrefu, ametulia hivyo wanavyo meditate, mwisho wake anatoka katika ulimwengu wa kawaida. Sijui anaelekea wapi, anasoge hivyo. Sasa sijajua kama hii na hiki unachokisema ni vitu vili tofauti.
8: Ni vitu vili tofauti. Kwa sababu ile mtu anaenda na imani yake, anaenda na imani yake kwamba anaenda kumwabudu Mungu wake anayemjua yeye. Ila huyo Mungu ambaye anampata kwa kukaa hivyo, kwa kufanya hiyo tafakari yeye anayojua. Kwa hiyo hiyo ni imani, anaenda tayari ana imani yake. Lakini sisi hapa tunazungumzia ile tu kawaida, umetoka nyumbani, unataka uende ukafanye tafakari, unafika mahali unakaa, unaanza. Pale ndo unaanza.
4: Unatafakari kutoka bila kuwa na wazo. Yaani unatengeneza
8: usiende
4: wazo.
8: Usiende na kwamba naondoka na hiki kitu naenda kupapana. Hicho tayari
4: unaenda kutengeneza wazo huko huko.
8: Ukifika pale unaanza tu, unakaa tu pale unaanza unakaa. Unajua unapokaa kadri unavokaa muda pale, kuna vitu vinakuja akilini. Yaani huo ndo ukweli.
4: Akili
8: kadri unavokaa pale unaendelea kutafakari, unaendelea kwa kufanya nani vitu vya kufikirika akilini mwako. Muda kadri muda unavoenda, unashangaa. Ukweli ndo huo, unashangaa kwamba kuna kitu umekiwaza kwenye akili yako. Na kadri unavyofanya hivyo ndivyo akili inavyokuwa. Kwa sababu tushasema kwamba unaofanya ubongo wako uwe hai, na ubongo ukiwa hai unatengeneza hayo mazingira ya mwanafunzi kufanyaje? Kuwa na vitu vizuri na ubunifu darasani.
2: Naam, kwa sababu muda wetu umetutupa mkono, natamani Mwalimu Sofia, kama utakuwa na jambo la kumwacha nalo msikilizaji kabla tujaga hapa studio, ungetamani umwambieje?
8: Kitu cha mwisho nataka niseme ndio hicho kwamba tuwe na tabia. Unajua changamoto ni kwamba tuna mazoea tu ambayo tumezoea. Unajua mna kitu kibaya kama ile mtu kila siku unaamka tu asubuhi unapiga mswaki unaondoka unaenda
2: kazini yako inafahamika.
8: Hiyo kila siku yani unaamka
2: ubongo haukui.
8: Yaani ubongo shazoea hicho kitu kwamba tayari mimi nikiamka hivi ubongo wako ufanye chochote. Naamka nafanya ratiba yako ni hii, unaenda hapa unarudi. Hakuna unachobadilisha yani, kwa ubongo unadumaa. Yaani lakini kai ambavyo unafanya vitu tofauti tofauti katika maisha yako, unafanya ubongo wako unakuwa. Kwa hiyo jifunze kufanya vitu vya tofauti.
4: Yaani kitu kipya.
8: Tofauti na ulivyozoea. So unakuwa na njia moja unapita hiyo kila siku.
2: Hebu jaribu
8: kubadilisha kwamba leo unatokea huku, leo unaingilia kule. Angalau unafanya ubongo wako unakuwa hai, unakuwa unafanya kazi vizuri.
2: Basi kufikia hapo, mpendo wa msikilizaji, tunafikia tamati ya kipindi kizuri cha Sema na Jamii siku hii ya leo. Naamini kwamba utaendelea kujifunza kupitia kile ambacho tumekileta kwako. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
4: Pamoja naye Habi Machilumshana, dada mkubwa, tumekuwa naye Sofia, Mwalimu Sofia Simon Lebabu. Huyo ni bobezi wa lugha ya Kiswahili.
2: Naam. Basi kwa sasa tunahitimisha kipindi hiki na tutarejesha matangazo haya Dar es Salaam kwa ajili ya muktasari wa habari. Baada ya hapo tutarejea hapa kwa kipindi cha afya akili.

0: nikwambie, by the way, ngoja nikwambie, Mungu huwa anabariki jitihada zetu. Mungu habariki from nothing, anabariki jitihada tunazozifanya. Kwa hiyo chapeni kazi kwa bidii. Angalizo katika hili sikilizeni, usifurahie kuwa wewe mnyonyaji wa mwenzako. Yetu na kazi tu ya kumtoa mume wako tu hapo mlangoni. Baba fulani, bwana akutangulie. Hey, unajua, najua kuna baridi lakini bwana aona. Afu narudi kwenye blanketi. Kweli? Akitoka na wewe toka. Maana wewe na yeye ni mwili mmoja. Usifurahie kuwa na mwanamume ambaye yeye ndiye anakomaa, kakirudi paka mikono imeshakuwa migumu, kakikusalimia ni kama umekamatwa na prize. Yaani wewe unafurahi tu, nazidi kukua laini tu. Wanaume oe. Jana niliwaambia tumegoma kutangulia. Wejifanye ndiye mbabe wa familia. Na bahati mbaya hata kula hatuli vizuri, unahangaika, upo kwenye mkaa, uko kwenye bodaboda, halafu narudi nyumbani hauli vizuri. Kama unafanya kazi kwa nguvu na kula, kula vizuri kwa jina la Bwana. Ukirudi nyumbani jipongeze, tu maziwa, tu mayai, tu nini, chapa vitu. Si unakula kile chakula chenye amri, chagua moja, ule usife au ufe usile, utakufa haraka.
1: Ili uweze kupunguza ile hali ya kula mara kwa mara, hakikisha unakula unaposikia njaa tu. Yani usile kwa sababu ni breakfast imeletwa. Usile kwa sababu ni muda wa nini? Wa lunch umefika. Hakikisha unakula kwa sababu unasikia nini? Unasikia njaa. Na kama una hamna jojo, japo si

Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunde amewataka wachimbaji wadogo kuacha kuvamia maeneo ambayo leseni zake bado hazijafutwa. Mavunde amesema hayo wakati wa mkutano wa hadhara na wachimbaji wadogo katika kata ya Igalula almashauri ya wilaya ya Nyang'wale mkoani Geita wakati akiendelea na ziara ya kukagua miradi mkoani humo. Ndoto za vijana wanaoishi katika mazingira magumu mkoani Arusha zimeanza kupata mwanga baada ya jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani mkoani humo kuzindua mpango wa kuwabaini na kuwapa mafunzo ya udereva bila malipo kwa kushirikiana na vyuo vya udereva, hatua inayolenga kuwajengea ujuzi na kuwainua kiuchumi. Akizungumza mara baada ya kufungua mafunzo hayo, mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoani humo, ACP Zauda Muhammad, amesema mpango huo ni sehemu ya mkakati ya kuwawezesha vijana ili kuwaondoa kwenye mazingira magumu yanayoweza kuwashawishi kujihusisha na vitendo vya kihalifu kwa kuwapatia ujuzi utakaowajengea uwezo wa kujitegemea. Na katika habari za kimataifa, mkutano wa 59 wa mawaziri wa mambo ya nje wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia unaendelea mjini Manila nchini Ufilipino. Pembezoni mwa mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergey Lavrov amekutana na mwenzake wa Marekani Marco Rubio, ambapo wamezungumzia kuhusu vita vya Ukraine na kuionya Marekani dhidi ya hatua yake aliyoitaja kuwa isiyokubalika ya kuendelea kuipatia Ukraine silaha. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.

Habari ya wakati huu ndugu msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha afya ya akili. Kwa siku ya leo utakuwa nami Habil Daudi, tukiwa tunaangazia mada yetu pendwa kabisa ya kujidanganya nafsi. Katika mada yetu ya kujidanganya nafsi, tutaanza kujua maana ya kujidanganya nafsi ni nini. Tutaangalia sababu zipi za kisaikolojia ambazo zinasababisha mtu ajidanganye nafsi. Tutaangalia madhara ya kujidanganya nafsi. Tutaangalia aina za kujidanganya nafsi. Tutaangalia ni jinsi gani ya kuishinda hali hii, njia za ukweli ambazo inatakiwa tuzitumie ili tusijidanganye nafsi. Kwa hiyo tukianza moja kwa moja na maana ya kujidanganya nafsi. Kujidanganya nafsi ni mchakato wa kiakili ambapo mtu anahamasika kuamini kitu ambacho ni cha uongo licha ya kuwepo kwa ushahidi wa kutosha unaonyesha ukweli. Tofauti na kumdanganya mtu mwingine, hapa muongo na mtu ambaye anadanganywa ni yule yule mtu mmoja. Kwa nini binadamu hujidanganya? Sasa hapa ndio sehemu ambayo tutaenda kuangazia sababu za kisaikolojia kwa nini binadamu hujidanganya. Mara nyingi hatujidanganyi kwa makusudi ya kujiumiza, bali ni mfumo wa ulinzi wa akili. Akili ya mwanadamu imetengeneza mfumo wake wa ulinzi pale ambapo anapata taarifa ya kuumiza au taarifa ambayo anahisi kwake haitomfaa, itakuwa ni mbaya. Umetengeneza mfumo ili iweze kujilinda. Sababu mojawapo ni kulinda hadhi yake. Binadamu hujidanganya kwa sababu ya kulinda hadhi yake. Anakuwa anajaribu kuepuka kuonekana duni, mwenye makosa au aliyefeli. Tunavyoelewa kwamba mtu aliyefeli au kuonekana kwamba ni wewe ni mtu wa kukosea inaumiza, na kiasi fulani inaweza kashusha hadhi yako. Kwa hiyo binadamu anajaribu kutumia uongo ambapo anakuwa anajidanganya yeye mwenyewe ili asiweze kuonekana kama ni mtu aliyefeli kwenye jamii au kwenye familia, asionekane kama ni mtu aliyefeli kwenye masomo, lakini pia anakuwa anajidanganya ili asionekane ni mtu mwenye makosa. Kuna muda mtu unaweza kukosea, iwe ni kwenye familia au kwenye kazi zako za kila siku. Unakuwa unatumia uongo, unakuwa unajipatia maneno ambayo unajua kabisa ni ya uongo, lakini ni yale maneno ya kukutia moyo kwa ajili ya kupunguzia makosa yako. Lakini pia mtu ambaye anaonekana duni kwenye jamii, sio kitu kizuri kuonekana duni. Kwa hiyo mtu ili kuondoa zile hisia za kudhalaulika, aonekane kama ni mtu ambaye hana heshima au haheshimiki kwenye jamii, yanaamua kujidanganya. Anaweza akaanza kujikweza aonekane kama ni mtu aliyefanikiwa, lakini kiukweli ni mtu duni. Kitu kingine ni kuepuka maumivu. Naamini tunavyosema maumivu kila mtu anaelewa ni hisia za kuumiza. Zinaweza ikawa ni maumivu ya kwenye mwili au maumivu ya kihisia. Maumivu ni kitu ambacho naamini kila mtu ashie kupata maumivu kwenye maisha yake. Sasa maumivu ni kitu kibaya. Kwa hiyo pale ambapo mtu anapata taarifa ya kuumiza, inaweza kuwa labda ni kusalitiwa kwenye mapenzi, ni taarifa ambayo inaumiza. Inaweza kuwa ndo unampenda mtu, ni mwenza wako, labda mmejaliwa, mmefunga mpaka ndoa, akikusaliti ni taarifa ambayo inaumiza sana. Kwa hiyo mtu ili asikubaliane na kile kitu, anaamua aanze kujidanganya. Anaweza kukataa ule ukweli licha hata akiletewa vithibitisho vya kuonesha ya kwamba amesalitiwa. Anaweza kaletewa picha akakataa, akasema labda hizo picha zimeeditiwa. Anaweza kaletewa labda sauti ambayo inakuwa ndani maneno, maongezi kati ya mke wake labda na huyo ambaye amemsaliti, akakataa akasema labda imetungwa au ni mtu mwingine. Pia labda inaweza kuwa ni kwenye biashara. Tunavyoelewa kwamba biashara ni changamoto kidogo. Kwa pale mtu ambapo anapata taarifa labda kwenye biashara yake amepata changamoto au amepata hasara, saa nyingine anaweza kujidanganya kwa ajili ya kujitia moyo kwamba labda ni kipindi tu cha muda mfupi biashara yangu itakaa sawa. Au anaweza kusema labda mtaalamu wa hesabu hajafanya hesabu zake vizuri, lakini mimi sijapata hasara. Kwa mtu anakuwa anatumia uongo wa namna hiyo ili aweze kulinda
akili yake, kwa sababu anaogopa pale ambapo ataukubali ule ukweli kwake inaweza kuwa ni hatari na ikamsababishia maumivu makubwa. Kitu kingine ni mkinzano, mkinzano wa utambuzi. Tunaposema mkinzano wa utambuzi ni ule mgongano uliopo kwenye imani ya mtu, kile kitu ambacho unakiamini pamoja na kile kitu ambacho unakifanya. Sana sana hapa tunaongelea nini? Kunakuwa kuna mkinzano au kunakuwa kuna hakuna maelewano mazuri kati ya mawazo yako pamoja na tabia yako. Kwenye hii utambuzi, mkinzano kwenye utambuzi, tunaweza tukasema kwamba ni hali ya usumbufu inayotokea pale imani yako inapopingana na ukweli. Kwa hiyo ili kuondoa huu usumbufu kwenye akili, akili inatengeneza ukweli mbadala. Sasa pale ambapo akili inakuwa inatengeneza ukweli mbadala, ule ukweli unaweza kuwa ni tofauti kidogo, unaweza kuwa ni uongo. Mtu anakuwa anajaribu kujidanganya ili kuondoa mkinzano uliopo, ili uweze kupata uwiano kati ya kile ambacho unakiamini na kile unachokifanya. Tunaweza tukaona labda mfano kwenye afya. Mtu anaweza kuwa anatambua kabisa unywaji wa pombe kupita kiasi ni hatari kwa afya yake, au vutaji wa sigara kupita kiasi ni hatari kwa afya yake, lakini mtu anaendelea kuvuta sigara. Kwa hiyo tunaona pale imani yake namwambia kwamba kunywa pombe kupita kiasi au kuvuta sigara kupita kiasi ni hatari kwa afya yake, lakini tabia ambayo anaenda kuionyesha ni kunywa pombe au kuvuta sigara. Kwa pale kunakuwa amna uwiano kati ya kile anachokiamini na kile anachokifanya. Yaani amna uwiano kati ya imani yake pamoja na tabia yake. Tunaweza tukaangalia hata mfano mwingine kwenye mahusiano. Mtu anaelewa kabisa usaliti ni mbaya, lakini anakuwa anamsaliti mke wake au anamsaliti mume wake. Na kwa sababu kunakuwa hapo kuna hiyo mkinzano kati ya kile ambacho anakiamini na kile anachokifanya, kitu ambacho kinatokea sasa, akili inajaribu kutafuta njia mbadala ili kuweka uwiano. Kwa hiyo mtu huyu anaweza kabadilisha ile imani yake ya kwamba labda usaliti ni kitu kibaya kwenye mahusiano, akaanza kusema usaliti sio kitu kibaya kwenye mahusiano. Kwa hiyo sasa huo ni uongo ambao anautengeneza apate uwiano. Kitu kingine ambacho, sababu nyingine ambayo inafanya watu wanakuwa wanajidanganya ni ile kutengeneza ile hali ya kukubalika, kwamba mtu anaona labda kwa jinsi alivyo hawezi kukubalika na jamii yake au familia yake. Kwa anakuwa anatumia maneno ya uongo, anakuwa anajidanganya yeye, anaidanganya na ile familia au jamii inayomzunguka. Tunaweza tukatoa mfano, labda una ndugu yako yupo mbali, anaweza kuwa labda alienda kujitafuta. Au yuko pale nyumbani, umekaa una ndugu yako yuko pale nyumbani. Unakuwa unamuuliza labda wewe una mipango gani mwaka huu? Anakuwa anakupatia mipango ambayo wewe ukimwangalia na ukiangalia hali ya pale nyumbani kwenu, unaona ni kitu ambacho hakiwezekani au hiyo mipango haiwezi kutimia. Lakini kwa sababu akifanya vile anapata ile hali ya kukubalika, na nyumbani mnakuwa mnamuona ni mtu mwenye malengo labda makubwa, ana mipango mizuri, kwa anajisikia vizuri kwamba anakubalika na mnamuelewa. Kwa badala ya kufanya juhudi aweze kutoka pale, ataendelea kuishi maisha hayo hayo ya kujidanganya. Baada ya kuona sababu za kisaikolojia ambazo zinamfanya mtu anakuwa anajidanganya au tunasema kujidanganya nafsi, tutaenda kuangazia aina mbalimbali za kujidanganya nafsi. Katika maisha ya kila siku, hali hiyo jitokeza katika sura zifuatazo. Ya kwanza ni kukataa. Ya pili ni kuhalalisha. Ya tatu ni makadirio. Na ya nne ni upofu wa kuchagua. Nitaanza kuielezea sababu moja moja, nikianza na aina ya kukataa. Hapa ni pale ambapo mtu anaukataa kabisa ukweli uliopo. Mfano, mvutaji sigara anaamini mimi siwezi kupata kansa. Nahisi wote tunaelewa kwamba, au wengi wetu tunaelewa kwamba kuvuta sigara kupita kiasi kunaweza kumsababishia mtu akapata kansa ya mapafu. Na hiyo imethibitishwa kabisa kisayansi na ni ukweli, sio maneno ya kubuni.
Lakini sasa mtu anavyopewa taarifa kama hiyo kwamba kwa sababu ya uvutaji wa sigara huko mbeleni inaweza kusababishia madhara, mfano wake ni kupata kansa ya mapafu, mvutaji huyu anakataa na anaamini kabisa hicho kitu hakiwezi kumtokea. Ni kwa nini anakataa? Anakataa kwa sababu kama tulivyosema kwenye yule mkinzano kati ya imani yako pamoja na tabia, mtu anakuwa anakataa ili aweze kupata ule uwiano. Akiamini kwamba uvutaji wa sigara unaweza kumsababishia kansa, alafu akaendelea kuvuta sigara, kwake itampatia msongo mkubwa wa mawazo, kwa sababu kitu ambacho anakifanya na kile ambacho anakiamini vinakuwa vinatofautiana. Sasa hapa mvutaji huyu wa sigara anajaribu kutafuta imani yake ya ndani. Anapokuwa anajaribu kutafuta imani ya ndani, hapa ndipo anaanza kujidanganya. Kwa hiyo atena kuibadilisha ile imani kwamba uvutaji wa sigara hauwezi kumsababishia kansa. Kwa hiyo akiamini kwamba kuvuta sigara kuwezi kupelekea ugonjwa wa kansa, mtu huyo ataendelea kuvuta sigara. Na ile hali ya msongo wa mawazo kwake haitakuwepo, kwa sababu kila ambacho anakiamini na anachokifanya vina uwiano. Kitu kingine ni kuhalalisha. Mara nyingi hii ya kukataa, hii aina ya kukataa inaendana na hii aina ya pili ya kuhalalisha. Hapa ni pale ambapo mtu utafuta sababu nzuri za kuhalalisha tabia mbaya. Kwa mfano tunaweza tukaona kwamba nimeiba kwa sababu kampuni ina pesa nyingi sana, hawawezi kuhisi. Hii mara nyingi inatokea kwenye maisha yetu ya kila siku pale ambapo tumekosea. Sasa badala ya kukubali kosa letu, labda kwamba mtu umekosea, labda inaweza kuwa ni kazini, badala ya kukubali lile kosa ambalo umelifanya, unatafuta sababu nzuri ya kuhalalisha lile kosa. Hapa inaweza kutokea labda ni trafiki barabarani amechukua rushwa, kwa sababu ni vitu ambavyo vinatokeaga kwenye jamii zetu. Pale anavyochukua ile rushwa, badala ya kukubali kwamba hili ni kosa na sikupaswa kufanya hivi, anaanza kusema kwamba sio mimi tu, watu wengi wanachukuaga, na hapa nimemsaidia, maana kama ningempeleka, ningefuata taratibu, angetoa pesa nyingi zaidi ya hii. Kwa anakuwa mtu anajaribu kutafuta sababu nzuri ya kuhalalisha kile kitu ambacho amekifanya. Kitu kingine ambacho tumesema, ambao ni aina ya tatu, tumesema ni aina ya makadirio. Kwenye hii aina yetu ya makadirio, hapa ni pale ambapo mtu anakosea yeye, lakini sasa anahamisha yale makosa yake kwa watu wengine. Hapa ni pale ambapo mtu mwenye hasira kudai wengine ndio wanamchokoza. Yaani hii inatokea pale ambapo unaweza kuwa labda upo kwenye mahusiano. Wewe ni msaliti, labda una mpenzi mwingine nje ya ndoa yako. Sasa badala ya kukubali lile kosa kwamba mimi ni msaliti kwa sababu na mpenzi mwingine nje ya haya mahusiano, anaanza kusema yule mpenzi wake ni msaliti, atakuwa na mpenzi mwingine. Kwa hiyo kile kitu ambacho mtu anakifanya yeye, yani kitu ambacho unakifanya wewe sasa kwenye kujidanganya hapa nafsi, kile kitu ambacho unakifanya wewe unakihamisha, unaanza kusema watu wengine ndo wanafanya. Tunaweza tukatoa labda mfano mwingine pale ambapo mtu anakuwa labda ameiba. Mtu ameiba pesa ya mtu, badala ya kukubali kwamba ameiba, anaanza kusema yeye ndo ameibiwa. Kwa hapa ndo pale ambapo tunasema mtu anakuwa anahamisha makosa yake, anapeleka kwa watu wengine. Na aina ya nne ambayo itakuwa ni aina ya mwisho kwenye hizi aina za kujidanganya nafsi ni upofu wa kuchagua. Kuona yale tu unayotaka kuona na kupuuza mengine. Kupuuza tabia mbaya za mwenzi kwa sababu unampenda inaweza kuwa ni mfano mzuri sana kwenye hili. Watu wengi wapo kwenye mahusiano na kwa macho ya nje mtu unaweza kuona muona anapitia changamoto kwenye mahusiano yake, lakini yeye anajiona yupo sahihi kabisa. Hii ni pale ambapo labda mwanamke ameolewa na mwanaume mlevi, mwanaume ambaye ahudumii familia, mwanaume ambaye afanye majukumu yake kama anavyostahili. Sasa mwanamke huyu anapuuza vyote hivyo, hataki kuangalia madhaifu ya mtu wake, anachagua tu kile ambacho yeye anataka kukiona. Labda anasema ni mpole. Sasa anaanza kujidanganya, labda
huyo mtu afanye hizi tabia, labda ulevi, ataanza kusingizia labda amelogwa. Yaani atatafuta sababu ya kupunguza kuona zile changamoto, aone kwamba mpenzi wake au mume wake sio chanzo. Atatafuta sababu nyingine za kumsifia mpenzi wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu akiamini kwamba mume wake ni mlevi, mume wake hahudumii familia, hii itamuumiza sana na inaweza kuleta changamoto kwenye mahusiano yake. Kwa hiyo ili aweze kujilinda, kuilinda nafsi yake na kulinda mahusiano yake, anaamua kujidanganya na kuidanganya nafsi yake ya kwamba zile sababu zote ni uongo au kutakuwa kuna chanzo kingine cha nje ambacho kinamsababisha mwenzi wake awe vile, lakini mwenzi wake huwa hayupo vile. Kwa kuangalia hizo aina nne ambazo ya kwanza tumesema ni kukataa, ya pili ni kuhalalisha, ya tatu makadirio, na ya nne upofu wa kuchagua, tutakuwa tumemaliza aina za kujidanganya nafsi. Kwa tutaingia kipengele kingine cha madhara ya kujidanganya. Hapa tunaweza tukaona kwamba ingawa kujidanganya kunaweza kutoa faraja ya muda, kwa sababu pale ambapo mtu anakuwa anajaribu kudanganya ni kuepuka kupata maumivu kwa muda huo, inakuwa ni kama kinga ili asiweze kupata maumivu. Lakini sasa hii haiwi kinga ya kudumu, inakuwa ni kinga tu ya muda mfupi, na baadaye kinga hii itaishiwa nguvu, kwa sababu mara nyingi kujidanganya nafsi huwa sio maamuzi ya mtu mwenyewe, huwa inakuja bila hata kufikiria. Kwa ni mfumo ambao akili umeutengeneza ili uweze kukabiliana na taarifa mbaya, maumivu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo sasa hapa tutakuja tuangalie gharama zipi ambazo mtu anaweza kazipata, au ni madhara yapi mtu anaweza kayapata akiwa anajidanganya nafsi. Ya kwanza ni kudumaa kwa maendeleo. Kama tunavyoelewa kabisa, huwezi kurekebisha kosa ambalo hukubali kama lipo. Yaani mtu usipokubali kwamba nimekosea, itakuwa ni ngumu sana kwenda kuomba msamaha. Yaani huwezi kuomba msamaha kwenye kitu ambacho hujakosea. Kwa hiyo hapa inakuwa inampatia mtu ugumu ya kuweza kutatua changamoto zilizopo, ambayo labda chanzo inaweza kuwa ni yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakubali kama kuna makosa ameyafanya au kuna udhaifu ameuonesha kwenye jambo fulani. Ule udhaifu aliouonesha yeye auone kwa upande wake, anajaribu kuhamishia watu wengine. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu sana kwa yule mtu kujifunza na kurekebisha makosa yake. Mwisho wa siku athari yake itakuwa ni ipi? Kuta maendeleo yatadumaa, kwa sababu hamna jitihada zozote ambazo atazifanya kwa ajili ya kurekebisha hilo. Kitu kingine, madhara mengine ambayo mtu anaweza kayapata kutokana na hii tabia ya kujidanganya nafsi ni kuharibika kwa mahusiano. Hapa tunaweza tukaona pale ambapo mtu anashindwa kuwa mkweli kwake yeye mwenyewe, inakuwa ni vigumu sana kuaminika na watu wengine. Yaani wewe unavyokaa hapo unakuwa wewe mwenyewe unajidanganya, itakuwaje kwa watu wengine? Watu wengine wataweza vipi kuamini pale ambapo mtu unakosea na unasema ni mtu mwingine ambaye ndo amekosea au ndo amefanya hilo kosa? Unaichukuliaje hiyo, labda hata ukiwa kwenye mahusiano yako sasa, kwamba wewe ndo mgomvi au wewe ndo una hasira, unaanza kumsingizia mwenzi wako kwamba yeye ndo chanzo cha hasira yako badala ya kukubali madhaifu yako. Kwa mwisho wa siku itapelekea hata kuvunjika au kuharibika kwa mahusiano, kwa sababu hamna mtu ambaye anaweza akawa kwenye mahusiano na mtu ambaye hawezi hata kujiambia ukweli mwenyewe au hawezi kukubali makosa yake. Kitu kingine au madhara mengine ambayo au athari ambazo inaweza ikajitokeza kutokana na kujidanganya nafsi ni maamuzi mabaya. Maamuzi yanayotegemea uongo huleta matokeo mabaya ya muda mrefu. Kuna msemo mmoja huo unatumika kwamba uongo utakupa ushindi wa siku moja, lakini ukweli waishi milele moja kwa moja. Pale ambapo mtu unakuwa unafanya maamuzi kwa kutegemea uongo, unakuwa unajaribu kutoa maamuzi yako kwa sababu ambazo sio za kweli. Unaweza kupata faraja ya muda mfupi au mpango unaweza ukaenda kwa muda mfupi, lakini pale zile njia zinapokuwa zinazidi kutumika, ukweli huwa una
unajifunua wenyewe. Kwa hiyo maamuzi mabaya inaweza kuwa ni miongoni mwa athari za kujidanganya nafsi. Kipengele kingine tutaenda kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukaishinda hii hali ya kujidanganya nafsi. Njia ambazo tutaenda kuzitumia hapa, zipo njia mbalimbali na tutazipitia kwa pamoja ili tuweze kuona. Ili uweze kujinasua kwenye mtego wa kujidanganya kunahitaji ujasiri mkubwa. Cha kwanza, zoezi la uaminifu wa ndani. Ni lazima ujiulize, je, ninaamini hadithi hii kwa sababu ni ya kweli au kwa sababu inanifanya nijisikie vizuri? Tunavyosema zoezi la uaminifu wa ndani ni pale wewe mwenyewe unaanza kujipima kwamba kile unachokifanya ni sahihi, au ile taarifa uliyoipokea ni kweli ndivyo ilivyo, au ni kwa sababu tu inakupatia amani na furaha kwa muda huo. Kwa sababu kuna mtu kama tulivyosema kwamba akili ina mfumo wake wa kujilinda, na kwenye huo mfumo wa kujilinda watu hawapendi kupokea taarifa mbaya. Tunaweza tukaangalia tu mfano wa kawaida kwenye maisha, pale ambapo mtu amepata msiba, kuwafikishia labda ndugu wengine ile taarifa huwa kuna ugumu kidogo, kwa sababu mtu anaamini taarifa mbaya ni taarifa ambayo inakuja na maumivu, na kila mtu anaanza kuwaza, kama nikimpigia simu ni taarifa kwamba kuna msiba, mtu huyo ataichukuliaje? Kuna hiyo changamoto, na akili huwa imetengeneza njia ya kuaje ya kukabiliana na taarifa hizo mbaya ambazo zinakuja kuleta maumivu, zinakuja kushusha hadhi ya mtu na vitu kama hivyo. Kwa sasa, ili mtu uweze kuishinda hii tabia, ni lazima uweze kujichunguza mwenyewe. Utaweza vipi kujichunguza wewe mwenyewe? Unaanza kuchunguza uaminifu wako wewe mwenyewe, kwamba hii taarifa ndivyo ichakata. Labda umepewa taarifa, labda mpenzi wako amekuchiti. Sasa ulipopokea ile taarifa, ulikubaliana na hilo jambo kwa sababu tu labda linakuumiza? Sasa unakataa ule ukweli kwamba mpenzi wangu hajanichiti, au uliangalia kwamba kuna uthibitisho kiasi gani unaoonesha kwamba mpenzi wangu amenichiti? Kwa kufanya hivyo utakuja na jibu ambalo ni sahihi zaidi kuliko kuangalia tu kwamba hii taarifa inanipatia amani au inaniumiza. Basi wewe chagua upande wa amani, ni lazima uangalie uthibitisho wa kutosha unaosapoti ukweli ambao umeletwa mbele yako. Kitu kingine, ni lazima uanze kutafuta maoni ya nje. Tunavyosema maoni ya nje ni kuruhusu marafiki waaminifu wakuambie ukweli ambao huenda hutaki kusikia. Huwa tunasema kwamba kuna ukweli ambao hatupendi kusikia, na ukweli huu mara nyingi ni ukweli mchungu, ukweli unaoumiza, ukweli ambao unaambatana na maumivu. Kwa hiyo hapa ni lazima mtu uwe jasiri, uweze kuwaruhusu marafiki ambao unawaamini waanze kukuambia ukweli ambao labda mara nyingi ulikuwa unaogopa kuusikia. Unajua wanasema, kuna ile wanasema, jamaa si tukimwambia huwa aelewi, saa nyingine anakuwa mkali, hataki kutuamini. Kwa hiyo sasa ule ni ukweli ambao unajaribu kuukwepa. Sasa unaukwepa vipi? Ni kwa kuwa mkali. Ili uweze kuishinda hii tabia ya kujidanganya nafsi, ni lazima uwaruhusu marafiki ambao unawaamini wakuambie huo ukweli, na uweze kuupokea na uchakate. Uangalie kuna uthibitisho kiasi gani ambacho kimesemwa ni kweli, na kuna uthibitisho kiasi gani ambacho kimesemwa ni uongo. Usiangalie tu namna gani ambavyo unaweza ukailinda amani yako ya moyo. Kitu kingine au njia nyingine ambayo tunaweza tukaitumia ili tuweze kuishinda hii hali ni njia ya kukubali udhaifu. Watu wengi hatupendi kukubali udhaifu tulionao, lakini tambua kuwa na kosa si mwisho wa dunia. Kukubali kosa ni hatua ya kwanza kukua. Kama tulivyosema kwamba uweze kutatua kosa kama hujakubali tu wewe ni mkosaji, au kama hujakubali lile kosa ni kosa. Kwa hatua ya kwanza ili uweze kutatua changamoto unayopitia, ni lazima utambue hiyo changamoto unayopitia. Sasa kama hujaikubali ile changamoto, huwezi kukabiliana nayo. Sasa kwenye kujidanganya nafsi, ili uweze kukabiliana na kujidanganya nafsi, ni lazima ukubali udhaifu wako. Ukishakubali ule udhaifu wako, hapo ndipo utapata njia nzuri
za kuweza kukabiliana na hiyo hali. Kitu kingine inabidi uandae, tunaweza tukasema labda ni daftari ambao unakuwa unaandika kila siku, unakuwa unaandika mawazo yako kwa ajili ya kukusaidia kuona mifumo ya uongo unayoitengeneza kila baada unapopitia, unaposikia taarifa fulani, kwamba kwa sababu tunakuwa tunaelewa hizi hazipo muda wote, lakini huwa inatokea pale ambapo mtu kuna taarifa inajaribu kukufikia. Sasa ndo akili kwenye huo mfumo inakuwa ina mawazo yanakuwa yanajitokeza ili uweze kujilinda na maumivu, adhi yako isishuke na vitu vingine kama hivi. Kwa ni lazima uandae ni daftari au tunaita diary, unakuwa na diary kwa ajili ya kuandika. Sasa labda umepata taarifa labda mpenzi wako sio mwaminifu, na badala ya kujaribu kutafuta ule ukweli kwamba ni kitu gani ambacho kimesababisha mpaka amesema hivyo, unaanza kutengeneza mawazo ya kujilinda. Kwa hiyo inatakiwa uanze kuandika yale mawazo chini. Unavyofanya hivyo siku nzima, inakusaidia kujua ni mawazo yapi ambayo sio sahihi, ambayo yana support tabia ya kujidanganya. Kwa hizo ndo njia ambazo tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kuishinda hii hali ya kujidanganya. Njia ya kwanza tumesema kwamba ni zoezi la uaminifu wa ndani. Njia ya pili tumesema ni kutafuta maoni ya nje. Njia ya tatu tumesema ni kukubali udhaifu. Njia ya nne ni kuandika vyote au mawazo yote ambayo tunayapata. Ningependa kumaliza kwa kusema kwamba ni rahisi kumdanganya mtu mwingine, lakini ni rahisi zaidi kujidanganya mwenyewe. Kwani kile mtu unachotamani ndicho unachoamini.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na Rock FM. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Lakini pia mchini Kenya tunapatikana katika masafa ya mita bendi 89.7 FM. Msikilizaji, karibu katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema, na hivyo tutaungana sote katika kipindi hiki mwanzo hadi mwisho. Jina langu Habi Machirumshana. Kwa kuanza kipindi chetu, hawa hapa mashahidi SDA Choir na wimbo unaosema Sala Azisikia. Barikiwa nao.

0: Ni sana mashahidi SDA kwaya na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa tunakwenda kusikiliza kipindi cha mafundisho makuu. Mchungaji Joseph Chengula anaeleza katika sehemu ya pili kuhusiana na meza ya Bwana.
1: Lakini tunapooshana miguu tunaonyesha ishara ya kutumikiana kwa upendo. Kutumikiana kwa upendo. Ndiyo maana kila mmoja anamosha miguu mwingine na yeye anamosha mwenzake miguu. Ni ishara ambayo Yesu mwenyewe alifanya, ni jambo ambalo hata Yesu alifanya. Ni ishara inayoonyesha kutumikiana kwa upendo. Wagalatia ile sura ya 5 mstari wa 13 na Mathayo sura ya 25 mstari wa 40. Kutumikiana ni jambo jema ambalo Yesu alitutumikia sisi ili kwamba tupate nafasi ya kuokolewa. Lakini tunapotawadhana miguu vile vile ni ishara ya utakaso wa juu zaidi. Kutawadhana miguu ni ishara ya utakaso wa juu zaidi. Ndio maana Yesu alisema aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha miguu, bali yu safi mwili. Lakini Yesu akasema, lakini si nyote ambao mmekuwa safi, kwa sababu alitambua katikati ya wanafunzi wa Yesu kuna mmoja atamsaliti ambaye ndiye Yuda. Kwa hiyo kutawadhana miguu ni ishara ya utakaso wa juu zaidi. Ndio maana Yesu alifanya hiyo huduma na akasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, kwa kunikumbuka mimi. Lakini kutawadhana miguu katika sehemu hii ya utakaso, dhambi zao zilioshwa kwa njia ya ubatizo. Yaani tunaashiria kwamba dhambi zetu zilioshwa kwa njia ya ubatizo. Na hii meza ya Bwana ni kama ubatizo mdogo. Ni kama ubatizo mdogo. Tunaposhiriki tunatakaswa. Ndani yetu tunaendelea kutakaswa kwa uwezo na nguvu ya Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa huduma hii ni ya muhimu sana katika maisha yetu sisi wanadamu, kwa sababu Yesu aliifanya na akaagiza wale wanaomwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wao na wenyewe waweze kushiriki huduma hii ya meza ya Bwana. Lakini pia tunapotawadhana miguu inaonyesha ushirika na msamaha. Inaonyesha ushirika na msamaha. Yesu alisema imewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi katika Yohana ile sura ya 13 mstari wa 14. Yesu mwenyewe aliagiza imewapasa vivyo hivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Je, meza ya Bwana inapofanyika unatawadhana miguu? Mnatawadhana miguu, mpendwa msikilizaji? Na kama kutawadhana miguu katika huduma hii ya meza ya Bwana au shirika mtakatifu hakupo, basi hiyo huduma inafanyika tofauti na Mungu alivyoagiza. Na hivyo nakukaribisha uende ukaangalie huduma hii ya meza ya Bwana inavyofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Na utabarikiwa sana kuona huduma hii jinsi inavyofanywa katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini tunapotawadhana miguu bado inaashiria ni ushirika. Ushirika na Kristo pamoja na waumini. Yani tunaposhiriki ile huduma ya meza ya Bwana, maana yake ni ishara inayoonyesha ushirika na Kristo pamoja na wale waumini, wanakuwa kitu kimoja. Ndio maana katika Yohana ile sura ya 13 mstari wa kwanza Yesu alisema nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyofanya nanyi vivyo hivyo. Kwa hiyo huduma hii ya meza ya Bwana ni huduma ambayo Mungu wa mbinguni anahitaji iweze kufanyika. Ifanyike kwa utaratibu kama yeye alivyoagiza iweze kufanyika kwa utaratibu. Ifanyike kwa kicho, kwa sababu ni huduma takatifu sana. Tunaposoma katika Kutoka sura ya 12 mstari wa 12 hadi wa 14, neno la Mungu linasema na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba. Maana walikuwa naweka kwa taifa la Israeli, walikuwa naweka kwenye milango yao, wanaweka ishara ya damu kuonyesha kwamba huyu yuko salama. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu. Ndio maana nasema pass over, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Mstari 14, na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu. Kwa hiyo damu ilikuwa inatumika kama alama katika milango. Kionekana ile nyumba ina damu, basi inaonekana ina nafuu, inaonekana ina sehemu ya kupona. Lakini Yesu alipokuja akamwaga damu yake msalabani, ambayo ile damu inaonyesha habari ya kifo chake, ndio maana tunashiriki divai ambayo ikimaanisha damu ya Yesu ambayo ilimwagika msalabani kwa ajili yetu. Lakini mambo ya Walawi sura 23 mstari wa 4 mpaka wa 8, neno la Mungu linasema, siku kuu za Bwana ni hizi: mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni, ni Pasaka ya Bwana. Kwa hii meza ya Bwana, kwa jina jingine inaitwa Pasaka, huduma takatifu, Pasaka. Mstari wa 8, lakini mtasongeza sadaka kwa Bwana kwa njia ya moto siku saba. Siku ya saba ni kusanyiko takatifu, msifanye kazi yoyote ya utumishi. Kwa tangu zamani walikuwa wanashiriki huduma hii ambayo ilikuwa inaitwa huduma ya Pasaka, ambayo ilikuwa inaitwa Passover, kupita kwa juu. Na tunaona hii damu ambayo ilikuwa inawekwa katika milango kuonyesha kwamba huyu yuko salama, nyumba hii iko salama. Lakini ile nyumba ambayo ilionekana haina alama, basi lilitokea jambo ambalo sio la kawaida katika familia hiyo, kwa sababu ya kutozingatia kupata au kuweka ile damu ambayo ilikuwa inawekwa katika milango yao. Lakini Luka sura 22 mstari wa 19 na mstari wa 20, neno la Mungu linasema, sasa Yesu alipokuwa anashiriki ile huduma, sasa ametawadhana miguu pamoja na wanafunzi wake, lakini sasa akaendelea kufanya huduma nyingine. Katika Luka sura 22 mstari wa 19 na 20, tunaona neno la Mungu linasema, akatwaa mkate, huyu ni Yesu, akatwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mstari wa 20, kikombe nacho vivyo hivyo, baada ya kula akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu iliyo inayomwagika kwa ajili yenu. Kwa hiyo Yesu alipowatawadha miguu wanafunzi wake, tunaona huduma, akatoa mkate, akashukuru, alafu akaumega, alafu akawapa wanafunzi wake akisema, huu ndio mwili wangu. Kwa ile mkate uliokuwa unatolewa, Yesu alitoa maana ya ule mkate unaotolewa kwamba ni mwili wake unaotolewa kwa ajili ya ulimwengu, kwa ajili ya upatanisho kwa dhambi. Lakini anasema baada ya hapo akatoa kikombe nacho vivyo hivyo, baada ya kula akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Kwa hiyo ile divai inawakilisha damu ya Yesu mwenyewe, na ule mkate unawakilisha mwili wa Yesu mwenyewe ambao ulitolewa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Katika Mathayo sura ya 26 mstari wa 26 mpaka wa 29, Mathayo sura 26 mstari wa 29, 26 hadi 29, neno la Mungu linasema, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mule, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, mstari wa 28, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kumbe mwili wa Yesu ulitolewa kwa ajili ya ondoleo la dhambi, ili mwanadamu apate nafasi ya msamaha wa dhambi katika maisha yake. Kwa hiyo Yesu alipotoa mkate, tunaona alibariki, alafu alishukuru, akaumega, akawapa na wanafunzi wake. Wakati anawapa wanafunzi wake, anawaambia, huu mkate ni mwili wangu ambao utatolewa sadaka kwa ulimwengu, ambao utatolewa kwa ajili ya wanadamu wote ili waweze kupata nafasi ya kukombolewa. Yohana sura 13 mstari wa 3 hadi wa 5 nasema, Yesu hali akijua ya kuwa Baba amempa vyote mkononi mwake, na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu. Mstari wa 4, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa, akajifunga kiunoni. Kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Kwa hiyo kutawadhana miguu, Yesu alifanya ile huduma, akatawadha wanafunzi wake miguu, alafu baada ya kuwatawadha akafuta kwa kitambaa miguu ya wanafunzi wake. Na hii inafundisha namna tunavyotakiwa kuhudumiana katika kanisa la leo. Kwa Yesu alifanya huduma hii, na huduma hii Yesu alisema, nimewapa kielelezo. Je, huduma ya meza unayoshiriki ina huduma ya kutawadhana miguu kama Yesu alivyofanya? Ukiona huduma ya kutawadhana miguu haipo, basi hiyo ni sehemu ya kuonyesha kwamba tunafanya vinginevyo tofauti na Yesu alivyotuagiza. Yohana sura 13 mstari wa 7 na 8 na 15, neno la Mungu linasema, Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe ujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami, kwa kuwa nimewapa kielelezo ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo hivyo. Petro alitaka kukataa Yesu anaposema njoni kutawadha miguu, lakini Yesu akamwambia inatakiwa ukubali, inabidi ukubali, kama ukubali huna shirika nami. Kwa hiyo wale wanaoshiriki huduma ya meza ya Bwana wanaendelea kushiriki pamoja na Yesu, ndio fundisho la Yesu alilosema kwa wanafunzi wake. Lakini tunaposoma katika Wakorinto wa kwanza sura ya 11, Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 hadi 25, Bwana Yesu usiku ule alitolewa, Bwana Yesu usiku ule aliyotolewa alitoa mkate, 24, naye akiisha kushukuru akaumega akasema, huu ndiyo mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mstari wa 25, baada ya kula akakitwaa kikombe akasema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila munywapo, fanyeni hivi kila munywapo. Yesu anaagiza watu afanye hivi kama Yesu alivyokuwa anafanya. Kwa meza ya Bwana inapaswa kufanywa kama Yesu alivyofanya, sio kama mtu tu anavyoona anataka afanye. Lakini hii Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa 27 hadi 29, maneno ya Mungu yanasema, basi kila aulaye mkate huu au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Mstari wa 28, lakini mtu ajihoji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Yesu, ndio maana huduma hii ya meza ya Bwana inatangazwa majuma mawili kabla, ili watu wapate nafasi ya kujiandaa kwa sababu ya kwenda kushiriki huduma hiyo iliyo takatifu sana. Lakini Wafilipi 2 mstari wa 3 na 4, neno la Mungu nasema, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amuhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Ndio maana Yesu alipotamani kuila hii Pasaka au meza ya Bwana pamoja na wanafunzi wake, ni kuona wale wanafunzi wake walivyokuwa wanang'ang'aniana madaraka kwa banana anayehesabiwa kuwa mkubwa. Hilo Yesu hakupendezwa nalo, na ndio maana kaona ni vema kushiriki meza ya Bwana pamoja na wanafunzi wake. Ila hali ya kutaka ukubwa ife, kwa sababu ilikuwa sio tabia nzuri. Warumi sura 12 mstari wa 10 nasema, kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Yesu aliwatanguliza wanafunzi wake, akaosha miguu. Na hapa neno la Mungu nasema, mkiwatanguliza wenzenu, pendo lenu la udugu lidumu, pendane ninyi kwa ninyi na kuheshimiana ninyi kwa ninyi mkiwatanguliza wenzenu. Hiyo ndiyo tabia ya Yesu aliyokuwa nayo. Lakini tunaposoma Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6 na 7, neno la Mungu nasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Kuoshana miguu ni ishara ya unyenyekevu kama Yesu alivyonyenyekea. Kwa hiyo hapa Yesu akasema, nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, msipozimia roho. Huo ni mpango mzuri ambao Mungu alituonyesha kupitia Yesu Kristo, ambaye alishiriki huduma ya meza ya Bwana pamoja na wanafunzi wake.
0: Msikilizaji, inawezekana ukawa umepata swali au ukawa na changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi.
2: Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
0: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653
3: 5708 na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769 986355.
4: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la

hapo sina la ziada. Tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye nimekuwa msimamizi wa matangazo haya, jina langu Habi Machilu Mshana. Nikutakia usikizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Ninapotoka studio, ninakuacha nao Mashahidi SDA Kwaya na wimbo unaosema Asubuhi Njema. Kesho kitakuwepo kipindi cha Muziki na Wanamuziki pamoja na kipindi cha Maneno Yaletayo Faraja. Usipange kukosa.

msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Sema na Jamii kutoka kwa washirika wetu pale Morogoro AWR. Na sasa ni wakati wa neno la leo, ni kusitu endelea kusikiliza AWR na ukaweze kubarikiwa na kipindi hichi cha siku ya leo. Mungu akubariki sana na nikutakia usikilizaji mwema wa kipindi hiki cha neno la leo.

Na mpenzi msikilizaji wa Radio ya Adventist wa Sabato AWR, ni siku nyingine pekee sana na ya thamani mno. Naam, ni ya pekee kwa sababu hakuna siku nyingine tena kama hii itakayokuja tena kwako wewe na mimi. Na hivyo tuna wajibu wa kumshukuru Mungu, tuna wajibu wa kujinyekesha miguuni pake kwa sababu yeye anatupenda upeo na kutujali. Karibu sana na Bwana akubariki sana tunapoenda kutafakari neno la siku ya leo. Kwa ujumla unaweza kuwa na swali, unaweza ukawa na unahitaji maombi maalum, unahitaji ushauri, usisite kuwasiliana nami. Usisite kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo. 0766 06 220 80. 0766 06 220 80. Bwana akubariki sana unapodhamiria kunitafuta na kunicheki ili tuweze kuwasiliana pamoja. Na zaidi ya yote kwa kutumia namba ya studio, unaweza pia kupiga kwa namba ifuatayo. Unaweza kupiga pia studio hapa kwa namba ifuatayo. 0747 32 35 25. 0747 32 35 25. Bwana akubariki sana. Somo la leo linasema mwanzo mpya. Mwanzo mpya. Ukweli ni kwamba hakuna mtu atakayeweza kuokolewa bila kuanza upya. Hata mashine ili ziweze kufanya kazi vema lazima uzifanyie restart ili ziweze kufanya kuchakata na kufanya kazi vema. Hivyo fuatana pamoja nami tunapoenda kujifunza. Je, mwanadamu wa leo ana haja ya kuanza upya? Je, mwanadamu wa leo ana haja ya kubatiza? Neno batiza humaanisha, maana hili ni swali ambalo nimeulizwa sana na natamani siku ya leo tuweze kupata majibu yake. Naweza kuwa kiumbe kipya, ndio maswali ambayo tunayo. Kama ni kweli kwamba watu wanaokolewa kwa njia ya imani na sio matendo. Na kwa nini? Au tendo kama ubatizo liwe muhimu. Je, ni kweli kwamba ubatizo unafanya jambo fulani kwa mtu? Je, ni ishara tu ya tukio fulani? Ishara ambayo inaweza kutupiliwa mbali mara tukio hilo linapotokea. Je, watu wenye elimu wanaachana na ubatizo? Je, ni lazima kabisa mimi nibatizwe? Kama ndivyo, ni njia sahihi ipi? Je, mtu anyunyizwe maji kidogo kichwani au anapaswa kuzamishwa majini au aluke moto? Haya ni maswali ambayo tunajiuliza sana na tunajiuliza kweli kweli. Leo natamani tujaribu kuiangalia Biblia inasemaje juu ya hili. Ikiwa wazazi wana mtu waliyempeleka akanyunyiziwa maji, ikiwa mtoto mdogo, je, huyo inatosha? Je, ni sahihi mtu kubatizwa mara ya pili au ya tatu au hata zaidi, au ni tukio la mara moja tu? Kwa nini Yohana Mbatizaji alianzisha ubatizo? Ni kwa nini Yesu pia aliukubali na kutuamuru sisi kubatizwa? Maana yake halisi ni nini zaidi? Karibu tupate majibu ya maswali haya ili tuweze kutembea vema katika ulimwengu wa dhambi, na zaidi ya yote tukitamani kufanana na Mwokozi wetu aliye juu. Na hivyo basi unaweza kufuatana pamoja nami kwa mada ya siku ya leo. Tuombe. Mfalme wa amani, Mungu Mwenyezi, asante kwa wewe unatujali na kutupenda upeo. Tunakualika ukanene nasi na kutembea nasi kwa kila hatua tutakayojifunza siku ya leo. Ni katika Kristo Yesu. Amen. Jinsi ubatizo ulivyoanza. Historia ya ubatizo inaanza na mtu mmoja mzee ambaye hakuwa na mtoto na mke wake. Walikuwa wazee pia, waliishi katika nchi ya vilima. Zakaria hakuoa mke wa pili, ingawaje kuwa mzee bila kuwa na mtoto ilikuwa ni aibu katika jamii. Alichukuliwa kama kalipio kutoka kwa Mungu. Ilidhaniwa kwamba ilikuwa ni kosa la Elizabeti. Majirani walikuwa na jina la utani la kuchukiza kwake. Walimwita mwanamke tasa, mwanamke asena mtoto, mwanamke mlabule. Watu mpaka sasa inawezekana wanaitana haya majina. Naam, kuishi bila kupata mtoto ilikuwa ni aibu kwa eneo lile, jambo baya sana, na kuhisi kwamba Mungu angekupiga kofi usoni
kuliumiza zaidi. Lakini wanandoa hawa hawakutilia mashaka upendo wa Mungu. Hawakutilia mashaka. Zakaria alikuwa kuhani katika hekalu la Mungu. Katika kupitia mambo yote magumu bado, yani pamoja na ukuhani, bado unaweza kuona mwiba tu. Bado unaweza kuona mwiba. Zakaria alikuwa na mwiba mzito sana ambao alikuwa nao katika familia. Mpendwa, ili liende tu kututia moyo tu kwamba tuko katika dunia ya dhambi na hivyo tusiwe na mashaka yoyote. Tuna miiba ambayo ni migumu. Na kila mmoja ana jambo fulani ambalo anasema, Bwana nisaidie. Bwana niinue katika hili. Bwana nionekanie katika elimu yangu. Bwana nishikilie. Bwana pesa sina kabisa, natamani unipatie. Ni mwiba, ni mwiba. Na mbaya zaidi ni hii ya kwamba pale ambapo huyu anaumia, wewe unaona kama vile anacheza, kwa sababu hilo si tatizo kwako. Mfano, kuna mtu kimwambia eti nina njaa, yani kwanza anakushangaa, anasema huyu naye vipi huyu? Yani ana njaa. Yeah, ni swala ambalo haliwezekani, yani yeye kwake haipo hiyo, na hajawahi kutokea kawa na njaa, ila ameamua tu labda kulala. Yetu mtu anamwambia, mtu mwingine anasema kutembea si kipaji, lakini anamwambia eti tunaweza kutoka hapa hadi kule, au kama siwezi kutembea mimi na sina udhaifu wa namna hiyo ya kutembea. Kwa nini? Kwa sababu hajawahi kufanya hiyo kazi ya kutembea tu, kama anatembea tu eti. Na mwingine anatembea, unamuuliza kwa nini anatembea, anasema anafanya mazoezi. Ni mwiba. Na hizo ni changamoto ambazo tunapitia. Wengine ni magonjwa, wengine kufiwa, wengine kukosa ajira, wengine kukosa wachumba, wengine kukosa uelekeo. Ni shida juu ya shida. Lakini Zakaria alikuwa na mwiba pia, ambapo hakuwa na mtoto Zakaria, pamoja na ukuhani wake katika hekalu, lakini bado hakuwa na mtoto. Na alisikia shauku kubwa kubwa kuwasaidia watu kuweza kupata wokovu kutoka dhambini. Bado ana mwiba huo, lakini bado anasaidia watu kuwasa kutoka katika dhambi zao. Alikuwa amemsihi Bwana katika maombi ili ampe mwana atakayekuwa nabii na kuwaongoza watu wa Mungu kwenye toba, na inaelekea kwamba kamwe hakuacha kurudia ombi hili kwa Mungu wake wa mbinguni. Moja kwa moja, huyu mzee alikuwa hekaluni wakati malaika kutoka mbinguni alipomtokea ghafla akamwambia, usiogope. Utasoma pamoja nami kitabu cha Luka 1 aya 5 na 18. Usiogope. Sogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeth atakuzalia mtoto mwanaume, na jina lako utamwita Yohana, nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, na wengi katika Waisraeli atawarejeza kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Luka 1:15-18. Utasoma kwa kina sana mafungu haya. Kuna mahara ambapo nimepita, lakini yote kwa yote utaelewa kwa kina. Usiogope. Zakaria anaambiwa na malaika wa Bwana, Muombe Bwana akutokee. Na Bwana anayeweza kutokea ni katika redio kama hii. Usiogope. Katika magumu, usiogope. Katika kujitoa kubatizwa, katika kujitoa kufanywa upya, usiogope. Katika kutafuta mwanzo mpya, usiogope. Katika kutafuta jambo jipya ambalo ulikuwa nadhani halipo, usiogope. Bwana muombe akutokee. Na hakika Bwana atakutokea. Sema amen. Bwana akubariki. Muombe akutokee. Hata kabla hujazaliwa, Bwana anakujua. Na kwa kuwa anakujua, hata kabla hujazaliwa, Bwana anakujua. Yohana alikuwa bado tumboni, alikuwa anaonekana kuwa mwepesi kuhisi mguso wa Roho Mtakatifu wa Mungu kwa namna isiyo ya kawaida. Kwani wakati Bikira Mariamu alipokuwa amemtembelea, aliona jambo la pekee sana. Ukisoma kitabu cha Luka 1:44 inasema, maana sauti ya kuamkia kwako, Elizabeth anamwambia Mariamu, sauti ya kuamkia kwako iliposikika tumboni
mwangu, kitoto kichanga kililuka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Yohana alikuwa mwepesi, na si mwepesi tu, alikuwa mwepesi tangu tumboni. Yuko Mungu anayeweza, anayejua, lakini yuko Mungu anayekutengenezea, anayeweza kukufanya kwa mwepesi tangu tumboni. Yani Mungu anakujua, hajalishi unapitia gumu kiasi gani, Mungu anakujua. Anakujua. Akiwa mtoto na katika ujana wake, Yohana alikuwa tofauti na vijana wa siku zake. Naam, maswali na matatizo makubwa yaliyosumbua roho yake, alitumia miezi na miaka mingi akipata elimu kwenye chuo kikuu cha binafsi, yani nyikani, badala ya kujaza akili yake kwa nadharia zenye kuchanganya za wanafalsafa, alielekeza usikivu wake kwenye chanzo kilichovuviwa cha maarifa ya kweli ya neno la Mungu. Haleluya. Shika hii ya kwamba usitafute maarifa kwa vitu ambavyo ni vya kuharibika, kwa vitu vipitavyo. Tafuta maarifa kwenye chanzo, kwenye chimbuko, kwenye ukweli, kwenye msingi wa ukweli wa neno la Mungu. Ukitaka majibu ya namna ya kuokolewa, ukitaka ukweli wa namna ya kusimama imara, tafuta kwenye chanzo, tafuta kwenye shina la ukweli. Sio kuchota maji kwenye mito ambayo haina thamani. Yohana anapotamani kujua ukweli, hakutafuta sehemu nyingine, alitafuta kwenye shina la ukweli. Na shina la ukweli tulionalo sasa, neno la Mungu, Biblia takatifu, ndilo shina la ukweli wa mambo yote. Ukitaka kweli yoyote, tafuta kwenye Biblia, na si kutafuta falsafa, si kutafuta elimu, maana Biblia iko juu ya sayansi, iko juu ya mazingira, iko juu. Biblia, neno la Mungu. Badala ya kutafuta ajira yenye pesa katika jamii ya tabaka la juu la siku zake, alimwomba Mungu amuonyeshe lile ambalo angeweza kutenda ili kusaidia kuokoa ulimwengu usiangamie kutokana na upotevu wa kimaadili na kiroho. Yohana, wakati alipokuwa na umri wa miaka 30, Yohana alijua nini cha kufanya. Alianza kufundisha na kuhubiri, akitangaza ujumbe uliopenya hadi ndani katika mioyo ya watu, wakubwa kwa wadogo, na matajiri kwa maskini. Hata maprofesa wa mji walikusanyika kwenda nyikani ili kumsikiliza katika mahali pake pa upweke. Ulimwengu wa siku zake ulitia fora kwa kumwendea. Kumbe kamwe taifa halikuwahi kuamshwa namna hii tangu siku za Elia. Hii utaipata kwenye kitabu cha Luka 3:8-6, ambapo inasema ya kwamba zaeni matunda ya pasayo toba. Maneno ya Yohana hayo aliongea kwa sauti iliyosikika kama radi, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake, na wote wenye mwili wataona wokovu wa Mungu. Luka 3:8-6. Mungu alikuwa anakaribia kupindua ulimwengu wote. Alisema wenye kiburi na wanaojikweza watashushwa, na walio masikini wa roho watakwezwa. Mfumo wa kale wa thamani wa kuthamini watu utabadilishwa. Na ulimwengu ulimwengu wa Yohana ulikuwa haujaelewa kwa kina juu ya hili, lakini Yohana akasimama imara. Mfumo wa kale wa kuthamini watu ulikuwa umepuuzwa kabisa. Aya 3 nasema, watu walipokuwa wakingoja yatakayotokea, wakati Yohana alipotolea wito wa kunyenyekeza roho zao mbele za Mungu kwa kushuka majini na kuzamishwa kwa ubatizo wa toba iletayo ondoleo la dhambi, watu hawakusita. Wazo la kwamba Mungu alilifungua anga na kushuka chini ili kukubali ulimwengu wenyewe kwa
kwa kweli wanamna sana. Wanaume na wanawake walikuwa na walikuwa ni wadhambi, walikuwa wamepoteza haki yao ya uzima. Utoaji kafara wa idadi kubwa ya wanyama kama sadaka ya damu ulikuwa umepoteza maana yake. Jambo fulani lilitakiwa kufanyika ili kushawishi mioyo ya watu kuhusu uhalisia wa hatia yao mbele za Mungu. Kama nakumbuka vizuri, nabii wa mwisho kabisa Maraki, kabla Yohana hajatokea hapo, kuna miaka zaidi ya 400 ambayo hakuna nabii aliyetamka jambo lolote. Na hivyo ulimwengu wa kipindi kile, wa karne ile mpaka kabla Yesu hajazaliwa, ulikuwa umegubikwa na mafundisho ya kila aina ya uongo, kila aina ya matamanio yalikuwa yamegubika pale. Lakini Yohana anaposimama na kutamka neno, anaposimama na kutamka maneno ya uzima, watu wanafuata. Miaka hiyo 400 ndipo kulipoibuka mama vitabu mbalimbali vya wanafalsafa, Makabayo, Baruku, na hapo ilikuwa zama za giza, ambazo hizo zama za giza zilikuwa si za kawaida, ambapo watu hakuna tena kusoma neno. Ule umahili wa kutoa dhabihu za wanyama ulipotea, maana manabii wa kuonya hayupo tena. Na hivyo Yesu anazaliwa na Yohana anazaliwa katika kipindi hicho ambacho mizimu na ibada za sanamu zimeshamili kweli kweli kwenye mji ule. Na hapo anajaribu kuwaita tena upya warudi. Hakuna mnyama, sio kondoo, mbuzi, mafahari waliopaswa kufa, bali ni nafsi. Ni lazima shoka liwekwe kwenye shina la mti. Kwa namna fulani watu walitakiwa kutambua na kuishi na kuhisi ukweli, dhambi ziliwaweka chini ya hukumu ya mauti ya milele. Akili yake ikiwa inaongozwa na Roho Mtakatifu, Yohana alijua kwamba ubatizo ulikuwa ndio tukio pekee ambalo lingeufikisha ukweli huu katika mioyo ya watu. Sikiliza vizuri. Akili yako tamani iongozwe na Roho wa Mungu. Tamani iongozwe na Roho Mtakatifu. Watu wanyenyekevu na wenye kiburi, matajiri na maskini, walishuka ndani ya mto Yordani kana kwamba walikuwa wanazikwa. Utu wa kale ulikufa pamoja na kiburi, ubinafsi, ukatili na ukari uliokuwa na ni tabia ya maisha yao. Kwa namna fulani watu walikufa kweli, walikiri kwamba walichostahili ni mauti, na sasa walikuwa wamekufa, wamekuja mahali ambapo kwa hiari yao walikubali hukumu ya Mungu. Ukweli ni kwamba matajiri kwa maskini waliibuka hapo, na ilikuwa si hali ya kawaida. Mungu hakutaka wafe kimwili, na Mungu kwa kweli aliwathamini, na ama akili na au kiroho. Kilichotakiwa kufa ni dhambi, kujipenda nafsi. Ukiangalia ulimwengu wa sasa, namna tunavyoishi, kujipenda nafsi ndiko kumejaa. Tunapoambiwa tunaingia katika maji, katika dimbwi, manake ni katika maji mengi, ni kuoshwa dhambi zetu, ni kuondoa binafsi, nam ni kujizika kujipenda wenyewe, nam kuzika uchaguzi wa kuwa na uchaguzi wa hiari, uchaguzi wa hiari wa kuchagua Roho ya Mungu, Roho ya Mungu ijae ndani ya mioyo yetu. Kuchagua kuwa na toba ya halisi ndani ya mioyo yetu. Na katika kifo cha kujitolea cha kufia nafsi, kulikuja maisha mapya, jambo halisi ambalo ni ufufuo wa kweli. Ubatizo inamaanisha ulimzika mtu, lakini pia ulimfufua. Maelfu wasio na idadi walikubali nabii huyu asiye wa kawaida kuwabatiza, na hivyo akajulikana kama Yohana Mbatizaji. Na kama walikuwa wanyofu wakiukana unafiki, walikuwa tayari kumkaribisha Masihi aliyekuwa kihubiriwa. Huo ndio ulikuwa utume wa Yohana, na namna ambavyo watu waliongolewa na kudhamisha dhambi zao. Jinsi Kristo alivyokubali ada ya ubatizo.
Siku moja mtu aina tofauti alikuja kwa Yohana kuomba ubatizo. Mtu ambaye alikuwa hawezi, na hapa huyu alikuwa si wa kawaida. Huyu alikuwa Yesu mwenyewe. Yesu anatokea katika mto Yordani, anamwambia yule Yohana kwamba nahitaji nibatizwe. Mathayo 3:14 Biblia inasema mimi nahitaji kubatizwa nawe. Yohana anajaribu kumkataa na kumwambia mimi nahitaji kubatizwa nawe. Yohana alipo alimaanisha kwamba ubatizo ulikuwa ni ada kwa ajili ya wenye dhambi, ambao kwa huo wanashuhudia toba. Kwa hiyo ubatizo ulikuwa ni kwa ajili ya wenye dhambi. Sasa anapomwona mwokozi wa ulimwengu, anapomwona mfalme wa falme asena dhambi anakuja kubatizwa, Yohana kajaa mashaka. Ni kwa ajili ya wenye dhambi. Alikuwa anajua hili Yohana, na hivyo akawa na mashaka sana, na kwamba yeye pia alikuwa mwenye dhambi aliyekuwa anahitaji kubatizwa na Kristo. Lakini yeye ambaye hakuwa na dhambi alimshawishi Yohana ambatize. Yesu akamwambia aya 15, Yohana Mathayo 3:15, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo tupasavyo kutimiza haki yote. Na Masihi alikuwa akijiweka kwenye mahali pa kila mtu, ingawaje hakuwahi kufanya dhambi. Sasa alikuwa anaanza kubeba dhambi zetu kana kwamba yeye alikuwa ndiye mwenye hatia. Sio sisi, mwana wa Mungu akazamishwa ndani ya maji mengi ili kuonyesha ya kwamba badala sisi kufa, sasa yeye ndiye anajitoa kwanza kabla sisi wenyewe bado hatujajitoa. Naomba nikwambie kitu cha pekee sana na cha thamani ya kwamba Yesu kitendo cha kuzama ndani ya maji ni kana kwamba alibeba yeye dhambi zetu ili sisi nasi tuweze kuokolewa. Sikiliza, akili akijisalimisha kwake kwa mauti tuliyostahili sisi, akafunikwa na maji kama ishara ya maangamizo, ikionyesha jinsi mauti ya pili ambayo ingekuja msalabani kwa niaba yetu. Tangu hapo wale wote ambao mioyo yao ilipokea wito wake wa upendo watatakasa na kumfuata kwa njia ya ubatizo kwa unyenyekevu, wakijifungamanisha naye katika kitendo cha kwenda kuzimu, mahali ambapo dhambi inatutaka twende. Nia haikuwa kufanya tendo ambalo lingeleta wokovu. Hapana kabisa. Wala hapana aliyeweza, ila isipokuwa Kristo pekee aliyejitoa. Naomba nikwambie hili mpendwa ya kwamba Yesu anarudi tena. Na kwa kuwa anarudi tena, alitoa kielelezo cha namna ya kutakasa dhambi zetu, akajitoa ndani ya maji akafa msalabani. Soma pamoja nami wa Galatia 2:20, inasema tunateseka pamoja naye, tunasurubiwa pamoja na Kristo. Aya ya Warumi 6:4-7, tunazikwa pamoja naye. Naam, tunazikwa pamoja naye, tunakufa pamoja na Kristo, tunafuka pamoja na Kristo, tu warithi pamoja na Kristo. Kitabu cha Warumi 8:17. Hebu naomba nisome hii ili uelewe vizuri. Lazima tuelewe jambo hili ninapokuwa nachunguza sasa hiki kitu, ya kwamba ubatizo sio jukumu zito la kufanywa kana kwamba kumridhisha unayemtumikia. Mtu anayependezwa na upendo mkuu wa Kristo anahitaji tukio hili la kukataa pamoja na la kukaa pamoja na Kristo, la kukataa maisha ya dhambi na kuanza upya pamoja na Kristo. Soma pamoja nami mpenzi msikilizaji kitabu cha Wakolosai. Soma pamoja nami Wakolosai, ambacho ni kitabu hiki cha pekee sana ambacho kimeandikwa na mtume Paulo. Anaandika Wakolosai 3:1. Biblia takatifu inasema, basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko keti mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hiyo kama tukifa na kufufuliwa pamoja na Kristo, tutafute yaliyo juu ambayo yamesitiliwa na Kristo mwenyewe aliye juu. Ubatizo sio jukumu zito la kufanywa. Ndiyo, sio jukumu zito hakika. Na kitabu cha Marko 16:15-16 nasema,
Marko 16, Marko 16, 15, Biblia Takatifu inasema kitabu hiki cha Injili, kati ya vitabu vya Injili, kinajaribu kutupatia mwonjo wa pekee sana juu ya ubatizo. Akawaambia, nendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Ndio, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Ubatizo ni alama, ni ishara ya mtu aliye tayari kuokolewa, aliye tayari kuokolewa. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Mkafanye mataifa tukuwa wanafunzi. Kitabu cha Mathayo kinasisitiza, aaminie na kubatizwa ataokoka. Mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru mimi, na tazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu alitupatia ada mbili ambazo kwa namna fulani zinavuta hisia zetu za kimwili, ambazo ni meza ya Bwana na ubatizo. Meza ya Bwana na ubatizo, vyote ni muhimu, sio kama matendo, bali ni kwa kuwasilisha kuwasilisha katika hisia zetu muhimu wa kula na kufa. Meza ya Bwana inafundisha ukweli kwamba kila chembe ya chakula tunachokula tumepewa kwa neema, kimenunuliwa kwa mwili wake uliovunjika na damu yake iliyomwagika msalabani. Ubatizo unafundisha ukweli kwamba uhai wetu wa sasa ni ufufuo kutoka katika kaburi milele ambalo lingetufunika sote kama si kifo cha Kristo kuwa badala yetu. Kwa hiyo hapo tunapokea uwezo na nguvu kutoka katika kinywa cha Mungu. Kwa namna hiyo tujifunze somo hili kwa jinsi ya imani, ili tuweze kuokoka. Naam, kitabu cha Petro wa kwanza, aya ya 21. Biblia Takatifu inasema, mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaowaokoa ninyi pia siku hizi, sio kuwaweka mbali na uchafu wa mwili, bali jibu la dhamira safi mbele za Mungu kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo kuwaweka mbali na dhambi. Petro anafananisha na safina ya Nuhu, akieleza mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaowaokoa ninyi na dhambi. Ukisoma aya ya 21, watu wasioti hapo zamani, uvunjifu wa Mungu ulipokuwa kingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yaani watu 8 waliokoka kwa maji. Na ndipo anasema mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaowaokoa ninyi pia siku hizi. Kwa kama vile ambavyo watu waliingia katika safina, ndivyo ambavyo nasi pia tunawaokoka, ndivyo ambavyo nasi tunavyoingia katika maji tunaokoka kutoka katika dimbwi la dhambi. Kwa kuwa Yesu aliingia kubatizwa, kamwe hatuwezi kuacha na kujitenga nao. Kama Yesu kuhani mkuu, mfalme wa falme, kwa ambaye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu alibatizwa, mimi ni nani? Lakini ni hai, nataka kupaza sauti, naam, lakini sasa tu hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Warumi 6:11, tu hai. Warumi 6:11, lakini ni hai, nataka kupaza sauti, naam, lakini sasa tu hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Ninyi si mali yenu, au tunasema kama ninyi si mali yenu wenyewe, kuna mtu aliyekufa kwa ajili yetu. Kwa hiyo tangu sasa hamna lingine la kufanya isipokuwa kuishi kwa ajili ya Kristo pekee. Kama Kristo alifanya, mimi sina jinsi, inabidi nifanye ili tu kuwa karibu na mkombozi wangu. Nawe fanya ili uwe karibu tu na mkombozi wako. Haleluya. Bwana akubariki sana unapo amua sasa kuanza upya. Sasa naomba tusonge kwa haraka kidogo, ili tuweze twende mchaka kidogo kuelewa kinagaubaga, namna ambavyo tunaweza kuamua na kufanya namna ya kubatizwa. Jambo la kwanza namna ya kubatizwa. Neno ubatizo ni neno geni ambalo limechukuliwa na kutoholewa katika lugha zote za leo, ambayo neno la kale la Kiunani baptizo lilokuwa ni naomba neno taratibu hapa kidogo ili tuweze kuelewana. Neno ubatizo ni neno geni
ambalo limechukuliwa na kutolewa katika lugha zote za leo. Neno hili neno la Kiunani ambalo limefasiriwa neno la Kiunani kutoka kwenye baptizo lilokuwa ni neno la kawaida lilokuwa linatumika kila siku ambalo lilimaanisha kutumbukiza au kuzamisha ndani ya maji. Mama wa nyumbani alikuwa anavibatiza vyombo wakati wa kuviosha, alizi baptizo nguo wakati wa kuzifua. Kuzamisha ndio tendo pekee lenye maana ambayo Kristo lilikusudia. Mfano alioonyesha unamaanisha ubishi wote, kwani Mathayo anaandika kwamba Yesu linaondoa ubishi wote. Kuna sababu ambayo tunaweza kusema kwamba hakubatizwa Yesu, ila kwa Mathayo alichokiandika kinaondoa ubishi wote. Mathayo anaandika. Naomba tumwangalie Yohana. Yohana anasema alipokwisha kubatizwa mara kapanda. Akapanda kutoka majini. Kwa hiyo alikuwa chini. Na kama alikuwa chini, unaona anapanda kutoka majini. Akiashiria kwamba ubatizo ulifanyika ndani ya mto. Haleluya. Yohana anaeleza pia, anasema Yohana anasema alishuhudia kwa macho, anasema kwamba Yohana mbatizaji alikuwa akibatiza huko Ainon, karibu na Salemu. Kwa sababu huko kulikuwa na maji tele, maji mengi. Jambo hili, hiyo ni Yohana 3:23. Jambo hili liko wazi, ubatizo unahitaji maji mengi. Haleluya. Amen. Yanayotosha kumzamisha mtu. Kunyunyiza kwamba ni kwa watoto au kwa watu wazima ni jambo lililoingia katika kanisa la Kikristo baada ya kipindi cha Kristo. Sasa katika hili mitume wake, jambo lililosambamba na kushika Jumapili yote ambalo yako sambamba na kushika Jumapili tutaangalia kwa wakati mwingine, lakini hapa naomba tuseme tu kwamba mambo ambayo yako sambamba, ubatizo wa watoto umeibuka tu baadaye kama ibada ya kushika siku ya Jumapili ambayo kwenye Biblia nzima haipo. Na hapa ndipo unapoweza kushangaa kwamba watu wanatii mapokeo kuliko kutii maagizo ya Mungu. Yote mawili hayatokani na maandiko, jinsi ya kujiandaa kwa ajili ya ubatizo. Hapa ndipo natamani tunitaje mambo makuu yasiyopungua matatu. Jambo la kwanza, jinsi ya kujiandaa. Jambo la kwanza, hakuna ubatizo wa watoto wachanga unaokubalika, kwani Yesu hakuwahi kubatiza mtoto mchanga. Marko 16:16 anasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Mtoto mdogo hawezi kuamini. Watoto wachanga hawajawa na uwezo wa kuelewa ukweli wa injili ambao ni neno la Mungu. Watoto wadogo ni hakika hawajaelewa na kuelewa habari njema za wokovu, kwamba sasa wanaweza kuamini na kuokolewa. Watoto wadogo wanawekwa mikononi mwa Kristo na kuwekewa mikono kwa ajili ya ulinzi, Bwana awalinde, lakini sio ubatizo. Watoto wadogo wanabarikiwa kwenye kitabu tutaangalia kitabu hapa cha pekee sana Marko 10 na tumaini. Wanabarikiwa watoto wadogo wanabarikiwa. Marko 10:10 inasema, hebu soma pamoja nami Marko 10:13, soma pamoja nami ili twende pamoja. Ndio Marko 10, ndio. Akawaletea watoto wadogo ili awaguse, na wanafunzi wake wakamkemea wakimwambia waache, lakini Yesu akazuia akawaambia, waacheni watoto waje kwangu wala msiwazuie, maana watoto kama hawa ufalme wa mbinguni ni wao. Marko 10:13. Kwa hiyo watoto wadogo wanawekwa wakfu kwa moyo mmoja, huamini hata kupata haki, na kwa kumwaminie au amwaminie yeye asiye msikia, wanamwaminie yeye asiye msikia, hawa watoto hawezi kusikia. Kwa nini? Kama hawawezi kuamini. Yani kitabu cha Warumi, hebu naomba nisome hii Warumi. Warumi inaeleza kinagaubaga juu ya hili na kwa uzuri wake kabisa. Warumi 10:10, Biblia inasemaje? Inasema, soma pamoja nami, inasema, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri kupata wokovu. Kwa maana andiko la nena, kila amwaminie hata tahayalika. 14:14,
Aya 10 inasema, basi wamuitaje yeye asiye muamini? Tena wamuaminije yeye wasiye msikia? Tena wamsikiaje pasipo mhubiri? Kwa lazima wahubiriwe. Sasa mtoto huwezi kumhubiri Yesu anaponya akasema ndiyo nimeamini kwamba Yesu anaponya, maana hajafikia level hilo. Jambo la pili, jinsi ya kubatiza, kwamba hakuna ubatizo watoto wachanga wanaoweza kubatizwa. Jambo la pili, kwa kuwa ubatizo sio tendo linalostahili cha wokovu, bali ni udhihirisho wa imani iokoayo, mtu anayebatizwa ni lazima afundishwe na kuelewa injili, yani habari njema iletayo wokovu. Wakati Yesu alipowaagiza mitume wake kwamba kwenda ulimwenguni pote, alisema ni lazima kuwafundisha kuyashika niliyoamuru mimi, na tazama niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mathayo 28:19 hadi 20. Naam, baadhi ya serikali zenye maendeleo zinatambua kwamba mtu anapotia sahihi mapatano bila kuyaelewa mambo yanayohusika, basi mkataba huo si halali, ni batili. Mkataba wa Mungu unapaswa kuwa wa kiungwana zaidi. Ndio, hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kuelewa kila kitu, lakini ubatizo unahitaji uamuzi thabiti wa moyo unaotokana na kuelewa neno la Mungu linasemaje. Jambo la tatu na la mwisho, sharti lingine la ubatizo ni uchaguzi wa kufanya maisha ya mtu yapatane na mapenzi ya Mungu. Badiliko hilo ni toba, kugeuka na kwenda kwenye uelekeo sahihi. Tangu sasa kuendelea katika dhambi hakumfai tena mtu wa Mungu. Wakati watu waliomsulubisha Yesu walipomuuliza Petro kwamba wanapaswa kufanywa nini, Petro aliwajibu na kusema, tubuni mbatizwe kila mmoja wenu kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi. Matendo 2:32. Mpendwa, toba ni pamoja na kujitia na kujutia dhambi. Chuki mpya zinakoma dhidi ya chuki. Chuki mpya dhidi ya dhambi ziamshwe ndani ya mioyo yetu, ambazo ndizo zilizomsulubisha mwana wa Mungu. Kuungana na Kristo katika ubatizo kunaonyesha pia kuungana na nia ya Kristo ya dhati kutoka ndani ya moyo wake, kwa maana kwamba waumini sasa waumini na muumini sasa anayaona mambo kama Kristo anavyoyaona. Hii ina maana kwamba uchaguzi wake ni kuwa mtii kwa amri za Mungu, ikiwa ni pamoja na amri ya 4 inayotukumbusha kuitakasa siku ya Sabato iliyoanzishwa wakati wa umbaji na haijapoteza kabisa uhalisia wake. Huyu ni Mungu anayetuita leo. Huyu ni Mungu anayetutakia mema leo. Chagua hivi leo utakayemtumikia. Je, ubatizo? Unaweza kubatiza tena? Ndio, kwenye kitabu cha Matendo 19 ya kwanza hadi ya 5. Kama ulibatizwa lakini uelewi ulichobatizwa kwacho, una wajibu wa kubatizwa tena. Ikawa Apolo alipokuwa Korintho, Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha, huko akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu? Akasema, hata kusikia tujasikia. Akawaambia, akawauliza, basi mlibatizwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, alibatizwa kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watubu wa muamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Naam, waliposikia wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Walihisi kwamba ubatizo wao wa kwanza ulikuwa na upungufu. Unapohisi ya kwamba ulibatizwa ubatizo wa maji machache kama mtoto mdogo, unahisi ni ubatizo ambao ni pungufu. Una wajibu wa kuanza tena upya na kumwambia Yesu, nahitaji kuja kwako. Kitabu cha Matendo 2:41-47 inasema tunasoma juu ya mitume na namna ambavyo walifanya kazi, lakini anasema Bwana akalizidisha kanisa lake kwa kila siku kwa wale waliokolewa na kuliamini neno. Lakini Petro anasema kwamba tunapaswa kuzamishwa upya tena ili tuweze kuokolewa. Bwana akubariki sana. Wakorintho wa kwanza 14:50 inasema, lakini mambo yoyote yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Matendo inasema ushauri wangu wa mtu yeyote
anayetamani kuokolewa siku ya leo ni hivi, anayetamani kumpokea Yesu kwa Bwana mwokozi wa maisha yake, anayetamani kuyatoa maisha yake kwa Yesu kama kama mtu ambaye sasa ameamua kutembea sasa katika nyayo za Kristo. Ushauri wangu siku ya leo ni huu, ni huu. Anza kujiandaa mara moja kwa ajili ya ubatizo wa kweli na ushirika katika mwili wa Kristo Yesu. Basi sasa unakawilia nini? Matendo 22:16. Unakawilia nini mpendwa? Basi sasa unakawilia nini? Unakawilia nini? Simama ubatizwe. Haleluya. Ukaoshwe dhambi zako. Ukaliitie jina la Bwana. Simama ubatizwe. Ukaoshe dhambi zako. Ukaliitie jina la Bwana. Bwana akubariki. Bwana akuhekimishe. Huyu ndiye Mungu. Tangu dunia ilipoumbwa ni Mungu huyu huyu ambaye anatenda maajabu na ya kushangaza. Huyu ndiye ambaye anatutaka tuoko, huyu ndiye ambaye anatuita tupate kuokolewa. Huyu ni Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana. Ni wito wangu siku ya leo ya kwamba muamini Yesu hivi leo ili uweze kuokolewa. Ni Yesu anayetuita. Yesu anatuita. Njoo mwanangu. Yeye anatusihi twende kwake, maana anatuita na kutuhurumia na kuona ya kwamba tunaweza kupotea, lakini tunapoamua kukimbia kwake hakika tunaokolewa. Ni mfano halisi kabisa na haya ambao tumeona, ubatizo ambao ulianza na ubatizo wa maji machache ambao ulianza na mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Konstantino. Katika nyakati hizo bado Bwana wewe, katika nyakati hizo watu wengi wamepotezwa na ubatizo wa maji machache, lakini hapa leo tumeona Yesu alivyobatizwa. Sasa tunaweza kuchagua kwamba tuchague hivi leo tukamtumikia Mungu wa milele, ndiye tunayepaswa kumtumikia na kumwabudu siku kwa siku, maana katika yeye kuna uzima, katika yeye tunaokolewa. Uko tayari kuokolewa na Kristo? Tembea kifua mbele ukiamini ya kwamba yeye anatamani akuokoe. Tuombe. Falme wa amani, Baba wa milele, mianzo mipya, fanya upya maisha yetu. Iwe ni katika biashara, fanya upya. Iwe ni katika familia zetu, fanya upya. Iwe ni katika ndoa zetu, fanya upya Baba wa amani. Zaidi ya yote, fanya upya nia zetu na mioyo yetu ikakupokee wewe. Fanya upya fikra zetu, fanya upya mawazo yetu yaliyokuwa yameshikiliwa na dunia. Fanya upya mawazo ambayo yalikuwa yameshikiliwa na uongo. Fanya upya Mfalme wa amani, ili tukaamshwe tena nia zetu kwa kuanza nawe, kama vile roho za walimu maprofesa wa kipindi kile cha Yohana Mbatizaji walivyoamshwa wakatembea upya. Bwana nasi leo, fanya mioyo yetu upya. Ndivyo tunavyoomba tukiamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi, ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Amen. Bwana muombe afanye upya nia yako. Kwa mawasiliano zaidi, unahitaji kubatizwa, unaweza kutuma ujumbe kwa namba ifuatayo: 06-15-2-06-280, 07-206-280, au namba ya studio 07-45-32-35-25, 07-45-32-35-25, au namba hii ya mwisho kabisa 07 ya kutuma maombi ushauri 07-666-06-280. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Bwana akubariki utokapo na uingiapo. Nikutakie siku njema ya leo yenye amani na furaha tele. Leo yenye amani na furaha tele.

0: Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema kabisa. Sisi ni wazima, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Karibu katika kipindi chetu cha salamu za mlo mwema, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikiliza Jiko Salama na kutuma zile salamu za mlo mwema. Ndani ya studio kwa ajili ya kukuendeshea kipindi hiki, langu jina naitwa Habi Machilumshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Siko peke yangu.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana tuungane katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema kupitia 0712 695 992. Hapo utaweza kutuma salamu zako kwa watu watano ukiwatakia mlo mwema na ukaacha ujumbe hapo. Unaweza kurejea tena mara mbili kwa kufanya hivi, lakini yote haya yatajiri mara baada tu ya kipengele cha Jiko Salama.
0: Neema Shikeli Kisanga anatueleza kuhusiana na vyakula vya vitamini na madini. Tunaendelea tulipoachia jana, manake sehemu ya pili. Kumbuka kwamba vyakula vya vitamini na madini ni vyakula ambavyo tunatumia mara kwa mara, lakini kwa sababu leo tunakumbushwa, tumtegee sikio kwa makini ili tuweze kuelewa.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Namshukuru Mungu tumekutana tena siku ya leo na kukaribisha tuendelee kuwa pamoja katika vipindi hivi vinavyofuata. Katika kipindi kilichopita tumeanza kujifunza habari ya vyakula vya vitamini na madini. Nikakupa utangulizi, lakini leo naomba tujifunze haya matumizi ya hivi vyakula vya vitamini na madini. Sawa? Matumizi ya vyakula vya vitamini na madini. Sawa? Mfano wa makundi ya vyakula vya vitamini kama nilivyotoka kukueleza. Natamani mama ambaye anaandaa chakula jikoni awe anajua nikiandaa hiki kinasaidia nini kwenye familia yangu. Sasa hivi nitakupa kazi zake kwenye mwili, lakini tukijali wa kipindi kijacho nitakueleza vyakula hivi vinatokana na vyakula gani. Sawa? Leo nitakwambia habari ya vyakula vya vitamini. Vitamini imegawanyika katika makundi mengi. Kuna vitamini A, kuna vitamini B. B ina B1, B2, B3, B6, B12 na folate. Hizi zote ni vitamin B. Lakini kuna vitamin C, lakini kuna vitamin D, lakini kuna vitamin E na kuna vitamin K. Hizi zote ni makundi ya vitamini. Haya. Kwa vitamin A tunapata hizi zinasaidia katika uoni mzuri. Ili uweze kupata uoni mzuri ni vyema ukatumia vyakula vya vitamini A. Nimekuambia tukijali wa kipindi kijacho nitakutajia unavipata kwenye vyakula gani. Hizi vitamini A utazipata kwenye vyakula gani. Lakini pia ukuaji wa seli. Seli ya mwanadamu inaenda inakua, lakini pia inaharibika, inachoka. Inahitaji kuirenew na inahitaji kuihuisha. Kwa hiyo ili uweze kuihuisha tumia vitamini A. Lakini hii vitamini A inadumisha afya ya ngozi. Kwenye vitamini A ya ngozi tunaita retino. Retino inasaidia kwa kiwango kikubwa sana kufanya ngozi ipate moisture, ipate hydration, ipate kuteleza, lakini ipate unyevu. Huyu mtu anaonekana na afya bora ngozi yake ikiwa ina vitamin A. Lakini inasaidia pia ulinzi wa mwili dhidi ya magonjwa. Kama una uwezo wa vitundu vyako vya ngozi vikafanya kazi vizuri, maanake uwezi kupata maradhi ya ngozi. Ngozi inapumua vizuri, inafanya majukumu yake vizuri. Lakini kingine, kuhusiana na afya ya mwili, hutopata changamoto za macho, kuto kuona vizuri, ukapata changamoto ya seli hii ikakosa kukua vizuri au ikabadilisha taarifa, ikawa mutated. Hivi vitu ukivitumia kiwango kizuri cha vitamin A, una uwezo wa kutengeneza afya nzuri, ukaepukana na magonjwa mbalimbali ya ngozi, ya macho, lakini pia seli za mwili. Umeona? Haya, kingine kuna vitamin B. Vitamin B hizi ziko B1, B2, B3, B6, B12 na folate. Hizi zote nitakuelezea katika kipindi kinachofuata na mahali unapoweza, vyakula gani ukila unaweza ukazipata hizi vitamin. Lakini kazi yake kubwa zinasaidia mwili kubadilisha chakula kuwa nishati wakati wa kufyonzwa, wakati wa metabolism. Sawa, watu wengi hawaelewi metabolism ni kubadilisha chakula kuwa nishati. Ndio maana unapotumia chakula tunapenda utumie kabla masaa 4 kabla hujalala, ili wakati unaenda kulala ndio wakati mzuri wa metabolism, ili energy inapotengenezwa wewe kesho uje uamke una nguvu mpya. Seli zinafyonza, zinafunguka, zinachukua vile virutubishi kutoka kwenye damu, vinabadilisha kuwa nishati, basi unakuwa ni mtu wa nishati bora, wa afya nzuri, uwezo wa mwili, akili kufanya kazi unakuwa vizuri. Unapokuwa na vitamin B, uwezo wako wa mwili kufanya kazi unakuwa vizuri. Lakini zinaimarisha mfumo wa neva. Hizi vipeleka taarifa vya mwili vinakuwa imara utakapotumia vitamin B. Sawa, lakini unazalisha seli nyekundu za damu. Ili uweze kuwa na seli nyekundu za kutosha za damu, uwe na damu ya kutosha, unapaswa utumie vyakula vya vitamin B. Nitakuelezea ni vyakula gani. Kuna vitamin C. Vitamin C inasaidia katika kuimarisha kinga ya mwili. Wapendwa, dunia sasa imepata maradhi ya kansa kwa sababu kinga ya mwili imekuwa duni na vitamin C hatuipati ya kutosha. Sawa, kwa sawa tunafanyaje? Tunatakiwa kupata vitamin C kinga ya mwili iwe nzuri. Kwa maana yake mtu anapotumia vyakula vya vitamin C anakuwa na kinga bora ya mwili. Katika makundi ya vyakula ambayo yanatengeneza kinga nzuri ya mwili ni vitamin C na vitamin D. Nitakuelezea habari ya vitamin D, lakini sasa ni kuambie habari za vitamin C. Lakini kazi yake nyingine ni kutengeneza collagen. Collagen kwa ajili ya afya ya ngozi. Jamani, yani afya ya ngozi, unapokuwa na madini ya collagen inasaidia ngozi yako kuwa na afya bora. Ngozi yako hii ni aina ya protini ambayo inafanya ngozi kuwa bora. Wakati naeleza habari ya protini nilikueleza habari ya collagen. Haya. Lakini mishipa na viungo vinakuwa bora kama utatumia vitamin C. Mnaona watu wanaambiwa kula machungwa, akisema analamika magoti yanauma, anaambiwa kula machungwa, anaambiwa usiyo kula makongoro. Sawa, lakini kitu kikubwa, mishipa na mifupa zinakuwa bora kwa sababu vitamin C inasaidia pia kufyonzwa kwa madini ya calcium mwilini. Kwa hiyo afya ya mifupa na mishipa itakuwa bora. Lakini kuboresha ufyonzaji wa chuma mwilini, vitamin C inasaidia kufyonzwa kwa madini chuma mwilini. Madini chuma yakifyonzwa vizuri, utakuwa na hemoglobin level nzuri. Ukishakuwa na hemoglobin level nzuri, kiwango chako cha damu kitakuwa sawa. Ukishakuwa na damu sawa, mwili wako utaperform vizuri. Oksijeni itasafiri vizuri. Hutokuwa na changamoto yoyote ya mifupa, ya pressure, ya namna yoyote ile inayosababishwa na kusukumwa au kuumizwa kwa kiwango cha damu kwenye mwili. Sasa vitamin nyingine ni vitamin D. Vitamin D inasaidia mwili kutumia calcium na phosphorus. Vitamin D, kama tungeweza kuwa na umakini kwenye kupata mwanga wa jua. Mwanga wa jua pamoja na madini na mboga mboga tunazo, samani, matunda na mboga mboga tunazotumia kupata vitamin D, wapendwa, tuna uwezo wa kuwa na afya bora kuliko tunavyofikiri. Mwanga wa jua ni muhimu sana. Tunakwepa sana mwanga wa jua, kitu ambacho sio sahihi. Pendelea kukaa juani pekupeku, mikono yako ikiwa wazi kwenye mwanga wa jua. Kaa juani angalau saa 4 na nusu mpaka saa 5 na nusu. Utapata virutubishi vizuri sana vya vitamin D. Sio tu wewe, hata kama una mgonjwa nyumbani, huyo mgonjwa una uwezo wa kumweka juani akapata mwanga wa jua, afya yake itaendelea kuwa vizuri, ataimarika kwa haraka. Wapendwa, tunaamini sana hospitali kabla ya kuamini kinga halisi ambazo tumewekewa na Mungu. Lakini tutoke hapo, mtoto mdogo tunamfungia ndani, ni kweli ambapo akae ndani. Lakini mama mwenye mtoto mdogo, ikifika saa 4, nenda naye nje kidogo ukiwa umemfunika hivyo hivyo, ila vimiguu vyake viache wazi, fungua mkono wake, uonyeshe hivi kwenye jua kidogo kwa dakika 5 tu. Mtoto atapata mwanga wa jua, lakini atarudi ndani, ataendelea kukaa ndani. Mwanga wa jua, wapendwa, ni afya na ni kinga nzuri sana. Kwa hiyo hizi zinasaidia mwili kutumia calcium na phosphorus. Ni muhimu sana kwa mifupa na meno. Ukuaji wa mtoto utaenda vizuri, lakini pia kurudishia kila kinachopungua mwilini kutakuwa sawa. Vitamini nyingine inaitwa vitamin E. Vitamin E inazuia kuchakaa. Hii ina kitu kinaitwa antioxidant. Ni kama kitoa sumu. Antioxidant ni element zinazoondoa aina fulani ya radicals, free radicals, ambazo zinataka kuleta madhara mwilini. Kwa hiyo vitamin E inaondoa na inasaidia kulinda seli kutokana na uharibifu na kuimarisha ngozi. Seli, kwa sababu kuna uharibifu unaweza kufanyika kwenye seli ambayo tayari imeshachoka. Ukunaita mutation. Naomba nitawafundisha kipindi Mungu akipenda kijacho. Nitakwambia baada ya kueleza makundi ya vyakula, nitakueleza namna ambavyo hizi seli zinafanya kazi. Na kwa sababu gani nakueleza? Kwa sababu ndio vitamini na madini ambazo tunazitafuta. Sasa ili seli zisiweze kuchakaa, ziendelee kuwa mpya, tumia vyakula vya vitamin E ili uweze kujirudishia afya ya ngozi yako, afya ya mwili, ya mifupa na misuli, lakini sumu zisijitengeneze, seli zako ziwe mpya kila wakati. Kuna vitamini nyingine inaitwa vitamin K. Vitamin K zinasaidia katika mchakato wa damu kuganda, coagulation, na afya ya mifupa. Unaona mtu akijikata, amejikata, damu inaenda tu, haikati, inaenda tu. Huyu mtu amekosa vitamin K. Lakini kama angepata vitamin K, ana uwezo wa kupata msaada. Kweli amejikata na damu inatoka, lakini inawahi, wale askari wa mwili wanakimbia pale kupazuia damu isifanyaje, isitoke nyingi. Hiyo ni vitamin K ndio inafanya hiyo kazi. Inakimbia kwenda kuzuia damu inaganda. Inapoganda manake haitotoka nyingine. Iliyoko ndani itaendelea na majukumu yake, lakini haitotoka tena, yani haitopotea nyingi. Au mtu amepata ajali, hatopoteza damu nyingi, maana vitamin K ipo kwa kiwango kizuri. Lakini afya ya mifupa, vitamin K inasaidia mtu kuwa na afya bora ya mifupa. Nimeelezea kwa upande wa vitamin. Hizi vitamin, wapendwa, ni vitu vidogo vidogo sana ambavyo hata mimi nikikuelezea unaona vi kama vidogo tu, havina umuhimu. Ugali mkubwa ndio una umuhimu. Hivi ni vina umuhimu mkubwa sana. Mpaka hapa ulivyonisikiliza umeona kwa sehemu kubwa, kumbe seli za mwili wako na mifupa na misuli na mishipa na viungio vinaweza kuwa sawa kwa vitamini na madini. Mwili wa mwanadamu ni mfupa. Mwili wa mwanadamu ni protini. Mwili wa mwanadamu ni cell. Kama ukiharibu seli ya mwili, umeharibu mwili wote. Kwa hiyo hata taarifa zingine ambazo zinaweza kuingia mwilini zikaharibu mwili wako, hazitoweza. Kwa sababu gani? Ukiweza kutumia vyakula vya vitamini, utasaidia mwili kuwa na kinga nzuri, mwili wako ukawa bora, ukapata afya njema. Mpendwa msikilizaji, na kushukuru sana kwa kunisikiliza katika kipindi cha siku ya leo. Na nasema asante kwa sababu tumekuwa tukienda pamoja, lakini pia taratibu kujifunza ili tuweze kupata kilicho sahihi kwa ajili ya maisha yetu. Wengi wetu tumekuwa tunapuuzia lishe, lakini katika maisha bila lishe hakuna maisha. Lishe ndio kila kitu.
0: Asante Neema, kwa kweli tumebarikiwa. Lishe ndio kila kitu. Sasa wewe amka, weka mipango mikakati, kuna yale unayoshughulikia, lakini mpango mkakati wa nini unachokula? Usipoweka imekula kwako.
1: Ni kazi.
0: Mtaji mkubwa sana afya.
1: Afya. Haya basi, tunaanza kupokea simu za moja kwa moja kupitia 0712 695 992 kwenye line. Halo. Habari yako?
3: Halo, habari za studio?
1: Nzuri sana. Habari ya kwako?
3: Mimi niko salama kabisa.
1: Unaendeleaje? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Huyu afisa habari wa Umbwana Salam Club, sauti ya mamba, tena bombo maarufu kabisa kwa jina la mume wa mtu, kingurume kwa mtambo hii, kutoka Kisaki Urango Mahenge Tanzania.
1: Haya, mume wa mtu, karibu sana na watu watano.
3: Asante sana, habari za siku dada?
1: Salama sana, tumefurahi kukusikia.
3: Haya, namba moja nitaanza na ukili ya mahela kakwe, nimeambia nimeruti hewani. Za pili ziende kwa Kitayomba Ndoma hapo Mondo, nani mwambia nimeruti hewani. Za tatu nirudi Malokolo huko kwa kesi ya moto, naye namwambia tupo pamoja. Za nne ziende wa kuitwa huyu Mangula Sheri, namwambia tupo pamoja. Tano mcho ziende kwa huyu nani Saulo, huyu naye namwambia tupo pamoja sana. Sasa ujumbe, karibu Malokolo dada yangu.
1: Asante sana, mimi ni jirani yako tu hapa.
3: Asante, asante, asante. Mimi huku Mahenge sasa.
1: Haya, barikiwa, tuko mjini sisi.
0: Mahenge ni kasafari.
1: Kasafari kwa kweli, yani wala sio kautani. Haya, huyo alikuwa ni Jisena Bomboy kutoka Morogoro, ambaye amepata nafasi ya kuweza kufungua line za simu za moja kwa moja. Na wewe pia unaweza kuendelea kutupia ujumbe wako, lakini pia kupiga simu za moja kwa moja kupitia 0712 695 992. Kimaliza tu kusalimia watu watano, tafadhali acha ujumbe wako, alafu upishe hivi ili hiyo line basi ifanywe kinyang'anyiro. Ndio hivyo,
0: ndio hivyo.
1: Watu wapige, waingie, wakitoka watoke. Haya. Basi mambo yanaenda hivyo. Basi msikizaji, ndio tumeanza tu kupokea simu zako, tutakuwa hapa kwa ajili ya kuweza kuendelea na zoezi hili. Natamani kujua kutoka wapi. Kwenye line alo.
4: Naam dada, habari za hapo studio?
1: Nzuri sana. Habari ya kwako?
4: Salama jamani.
1: Wow, mwashozia. Habari ya Songwe?
4: Salama, habari za huko Moro?
1: Moro hatujambo kabisa. Karibu mwashozia.
4: Asante jamani, kwa faida wasikilizaji, meongea na Rubeni mwashozia kutoka Nyimbili Mbozi, mkoa wa Songwe, mkoa ambao unaongoza katika kulima ugali dada zangu.
1: Wanalima ugali tena au mahindi?
0: Au ndo Songwe yao.
1: Karibu.
4: Asante. Zangu za kwanza naenda na pale Koladimu Morogoro, na mkuta kaka mkubwa Kea Mwanji, namwambia kaka, leo ni siku la kufunga duka kwa pambana getini, kuna watu wengi. Za pili zinabaki mpaka hapo hapo mkoa wa Morogoro ilaya Mlimba, na mkuta huyu Shija Masanja, anajiita mtaalamu wa kulala na nyoka kama lula, na mwambia moja nitakuvizia usiku nikupime na pima maji nione kama kweli hujapinda. Za pili zinabaki hapo hapo ilaya Mlimba.
0: Jamani, nini tena hiki?
1: Katoe.
0: Atumsikii? Jamani.
1: Haya bwana, mwashozi hatumpati tena, tunaendelea hapa. Na bado yuko hapo hewani. Basi msikilizaji, ngoja tuone tunafanyaje hapa.
0: Yaani kapata bahati leo. Ndio alikuwa anafunga duka, maana yake anakuambia leo Ijumaa leo.
1: Baada ya Ruben sasa tuone tutafanyaje, lakini basi Ruben hatumpati vilivyo, tunaamini ataendelea wakati mwingine. Kwenye line, hello.
5: Hello, hello dada yangu hapo studio, ni aje?
1: Safi sana, habari ya kwako?
5: Safi kabisa. Leo tunakutana ni kweli hapo studio.
1: Hongera kwa kutuona leo.
5: Ninaongea na nani leo hapo studio?
0: Wote tupo.
1: Mwaipaja habi wote.
5: Asante, asante. Hii sauti ya kutoka Upendo Farm Club. Nite bwana, nite Kidamali Makeremo. Sema nite Edward Mchapakazi. Ni mkala mtu wa kupanda mpunga bila kutumia takamba. Nipo hapa maeneo ya Itunduru ya Igunga hapa.
1: Jina labi, karibu sana, weza kusalimia tu watano.
5: Asante, asante habi Makimu. Niyase na hui wakuitwa. Wakuitwa nani, wakuitwa Saso Mutunga. Yupo Mangongo kata ya Mwashiku. Nambari ya pili, ngoja ni mkute hui wakuitwa Nyanda Mashiri. Yupo, yupo Mangungu kama da. Nambari ya tatu, ngoja ni mkute hui wakuitwa Paulo Njile wa Batulu. Mwambie tuko sambamba sana. Nambari ya nne, ya tano, ngoja ni mkute hui wakuitwa Charles Mwipagi, yupo na, maeneo ya Nanga. Mwambie tuko pamoja sana. Abe.
1: Abe.
5: Katika ujumbe, napenda ni mwambie Abi Machimu, Abi Machimu, naye Kiraini.
1: Haya. Ukajua wewe. Mfundishe Aisake. Asante.
0: Jidamabi bwana.
1: Anamwambia Habi Machimu. Asake line. Ukajua Habi Mshana. Kwenye line alo?
6: Mambo vipi?
1: Safi sana. Habari ya kwako?
6: Ebali njema kabisa, usimaji hapo. AWR Tanzania.
1: Shwari. Jambo. Nani mwenzetu kutokea wapi?
6: Ebona hapa ni kutoka Mambolo Kempu, mabingwa wa kutimua vumbi na kuacha njia. Hawa ni wapiganaji wenyenia ushindi mabingwa sana Tanzania. Unaongea na Mr. Phone, mzee wa cheki ya maarufu, waziri wa simu pamoja na vimeo. Ndamu mwenyewe ni simu kutoka Shinyanga, maeneo ya Nela Road, nasemaje hapo Morogoro.
1: Hatujambo kabisa. Karibu sana, salimia tu watano.
6: Ebona asante sana. Asante sana mwenyewe. Ebona kwanza kabisa nizianzie pale kabila Mondo Kishapu. Yupo mwanasheria Mambolo Kempu, mabingwa kwa kutimua gumi na kuacha njia. Huyu hapa ni Deogrede Seo Kare KDO mwanasheria, na kusema vema. Na ambia mkuu pamoja sana. Makao makuu ya chama na serikali Dodoma. Yupo mlezi Papa Sheri, Papa Sheri mtu wa kuchungulia. Babaki na Rahimu, na ambia mkuu pamoja sana. Pale Mahaba Riadi, yuko mtu mmoja wanamwita Lenga Chapati. Lenga Chapati ila kwa sasa na kusema vema, akiwa yupo Kigamboni Dar es Salaam, naambia mkuu pamoja sana. Ebwana nambari ya nne kwa Frenki sababu Amosi, babaki na Neri, anakusoma vema kwa sasa, naambia mkuu pamoja sana. Ebwana mwisho kabisa kwa Kapteni Masanja Ngosha Mtanzania, anakusoma vema kwa sasa, akiwa Mama Shere. Ya bidamu mwenyewe.
1: Naam.
6: Ebona kazi. Ibada ndugu
1: zangu. Barikiwa. Haya, barikiwa.
0: Pamoja.
1: Kazi.
6: Okay.
1: Kazi.
0: Lakini ukikosa kazi, nayo kazi.
1: Hapo mambo magumu sana.
0: Kwenye kazi huwezi kukwepa bwana. Hata usipofanya nayo ni kazi.
1: Nayo ni kazi. Sasa sijui unakuaje.
0: Bora ufanye kazi unapata faida.
1: Niko kae tu
0: bila kitu alafu tena umepata kazi.
1: Haya msikizaji, tayari tuna dakika 11 hivi za kuendelea kupokea simu yako, na tunatamani kujua we ni nani kwenye line. Hello.
7: 20-26 ukijitahidi tutakuita. Habari ya AWR Mfugolo mji Kasoro meli aliahidi Frank kinani dereva pia niko.
1: Nzuri sana. Za habari za kwako?
7: Nashukuru Mungu nipo sana. Naona kama mnatabasamu sana.
1: Tumesmile kweli.
0: Yaani ni vizuri kutabasamu.
1: Karibu Rich.
7: Asante. Rich Agundati, reporter wa Tunda Kitu Kempu. Leo pamba na micheni mingi shingoni ilipo maeneo ya Kigea mpaka wa Dodoma. Nafasi ya kwanza leo nitaanzia maeneo ya Mlimba Morogoro, kuna jiria mahe laga zee mlevi wa salamu. Amani iwe naye na mchana uwe mwema kwake. Nafasi ya pili nitaanza na Lucas Yeremia, maeneo ya pale Mufidi Kilimani, tuko pamoja mchana mwema kwake. Nafasi ya tatu kuna Lenga Chapati, maeneo ya Mahaba Liadi pale, mchana ukae mwema kwake. Nafasi ya nne Mwashiku Ifunga, kuna Daso Kutunga, mchana ukae mwema kwake. Tano na mwisho kuna Papa Sheri, mtu wa kuchungulia Mamwilo, wazakutumika ukimua vumbi na kuacha njia maeneo ya Dodoma hapo, mchana mwema ukae kwake. 20-26 ukijitahidi tutakuita. Niwatakieni siku njema hapo, tukutane leo mwema.
1: Asante sana Richard, baki salama pia. Haya, da, namna hiyo, tayari ni saa 6 na dakika 30. Tunaendelea kupokea simu yako kupitia 0712 0769 5992. Wale wote ambao natamani simu za moja kwa moja, wakati ndio huu, wakati tukisubiri zo dakika 9 kuweza kuagana katika kipengele hiki, tuelekee kwenye jumbe fupi za maandishi. Kwa hiyo nitakuwa hapa nikikuangalia kwamba nani anaingia kutokea wapi, ili tujue nani kasalimiwa, nani kaachwa. Basi maisha yanaendelea hivyo. Huyu sija atakuwa anatokea wapi jamani? Ehe, kwenye line, hello. Ni nzuri sana, habari ya kwako?
8: Salama, unaongea na Mbaga Charles Kubeja, niko Katoro Geita hapa.
1: Wah, kutoka Geita hiyo.
8: Ndio.
1: Habari ya huko?
8: Habari ya huko ni salama salimini, tunawapata vizuri sana bila chenga, lakini ni siku nyingi sana naitaka hii line siipati hapo dada langu. Yaani si shida nini.
1: Kubeja kwa kupata leo. Karibu.
8: Zangu za kwanza ngoja nisipeleke kwa Juventus Joseph Talima, huyo anapatikana Igoma Mwanza. Na pili nizipeleke kwa huyu anaitwa Philibert Jonathan Kinshambi wa Shamba Mreba Kagera. Za tatu ngoja nizipeleke kwa baba mzazi Charles Beja, anapatikana Kishinda Geita. Alafu salamu zangu za nne ngoja nizipeleke kwa huyu mwalimu Joseph John Malale, anapatikana pale Geita. Tano na mwisho ngoja nizipeleke kwa fundi Hamisi Furu Migebuka, anapatikana pale Kigomba. Katika ujumbe
1: ndio
8: nawaambia tu kwamba tufanye kazi kwa malengo. Kazi njema dada langu, nashukuru sana kwa kuipata line hapo studio.
1: Hongera sana Kubeja. Haya, baada ya Kubeja tunaendelea kwenye line. Hello.
9: Habari yako
1: nzuri. Habari ya kwako?
9: Ni bwana salama kabisa. Hata na pa faida ya wasikilizaji walioko kwenye vijiji vya mtu na wakati kama huu. Ni bwana, sauti hii ni tinki cha tunguja. Kidoe gumba nimekiweka kwenye okina, ukibadilisha upande wa pili kwenye kale kekundu kutafuta pale mjengoni dada. Niko hapa nimetulia pande zangu za Nganzo Ushombo, ndiko cha kuaguka. Na
1: je? Hapa safi kabisa. Karibu sana Pungoja.
9: Asante sana. Bwana ngoja nianze kufuata mazoezi yangu ya nguvu na ya upendo, na yafuata kutumia chombo maalum kiitwacho Helicopter AKA Yalubuku. Bwana ngoja nifunge mkanda ili nianze safari. Bwana ngoja nikatoe pale maeneo ya Ifula. Kuna huyo Kirunda Jifura, namwambia tuko pamoja. Bwana ngoja nikatoe pale maeneo ya Chato Nyashimba. Kuna hao wajanja wa Nyashimba. Kuna huyu Shabi wa siko na liye wametulia na huyu Nyanda Kuya. Iwana nambali mbili. Iwana mbali nikamtue huyu Daso Gotonga, na mwambia moko. Iwana nambali nne. Iwana mbali nikatue maeneo ya Morogoro. Kuna huyu Kesi ya Moru, wametulia na huyu Jiria Mahila Dape. Iwana ya mwicho nikaniminia pale Bariadi Shinyanga, kuna huyu Rengacha Padi, na mwambia moko. Dada ngoja nigeru nyumbani hapa Ushombo.
1: Tingisha Punguja. Kasalimia zaidi watu watano huyo. Kwenye line, hello. Habari yako?
10: Habari nzuri za hapo studio dada zangu.
1: Nzuri sana. Nani mwenzetu kutokea wapi?
10: Sauti ya bwana Fredi Moshi. Fredi Moshi hapa kwa liko maeneo ya Mbalizi Junction Mbeya.
1: Fredi, habari ya Granny Sete?
10: Ndio sisi bwana, kwema, baridi.
1: Pole, kama uko kwetu uko Kilimanjaro.
10: kabisa.
1: Karibu Fredi.
10: Asante sana. Kwa kwanza nianze na Ali Moshi kwa pale Bombani Mweza Tanga, lakini namba 2 kuna Richard Ndaki kwa pale mkoa wa Dodoma, ndio mkuu mmeja tuko pamoja. Joseph Kenja, huko bwana kwa pale Machilingi Nyanga, nazia mkuu tuko pamoja. Lakini nambari 4 kuna huyu anaitwa Isaya Saulo, yuko pale Tabora, ambaye mkuu tuko pamoja. Tano na mwisho tumalizie na wadau wote walio tuni saidi ya faida Kiwara, bwana anawaambia Fredi Moshi, nawatakia msana mwema pamoja na huyu huyu anaitwa nani yuko pale Akeri Meru, ila nitoa kidogo Stanley Kaya.
1: Asante. Asante Fredi. Asante. Haya, baada ya Fredi Moshi kutoka Mbeya Mbalizi pale, tunaamini ya kwamba hizi dakika chache zosalia Basi tutazitumia vizuri kwa sababu muda nao umetutupa mkono, na tukiendelea kuchelewa basi tutaendelea kugongana hewani, afu mwisho wa siku tunaelekea kwenye jumbe fupi za maandishi ambazo ziko za kutosha. Sasa sijui tutakuwa tunaelekea upande gani, tutawaambiwa hapa kwenye line.
11: Hello, habari gani? Nani amjengo AWR ni aje hapo nyuma kipaza?
1: Salama sana, habari ya kwako?
11: Bwana hapa salama salimini, nashukuru Mungu, harakati zinaendelea za mtu mosi kama ilivyoada.
1: Ehe, tuambie nani mwenzetu kutokea wapi?
11: Bwana kwa faida ya msikizi, sauti ni ya huyu mwenyekiti wa lile group la taka milioni laki kwa mkoni, si mwingine Mr. Mrisho Hamisi, mshauri wa mabati la Tanzania. Nikifanya vyema na kuwakilisha Morogoro mji kasoro bahari Ulanga Dubai langu mwenyewe.
1: Yeah, kumbe jirani. Haya jirani, watano ndo akina nani?
11: Alvante jirani, ngoja ni ruke nao watu wangu watano esepe nao. Bwana moja, kuna hapa kesi ya moto kuu pamoja sana. Bwana mbili, kuna huyu hapa Kada Chija mwana wa Masanja. Bwana tatu, kuna huyu hapa Isaya Saulo. Bwana namba nne, kuna huyu hapa wa kuitwa Ramadhani mwana wa Hamisi. Bwana tano, mwisho nifunge kwa huyu hapa wa kuitwa Mangula Sheli. Bwana pande za ujumbe, moyo tulia mjini vingi vya watu. Dada wake mwenyewe.
1: Beja Kolomba. Wewe bwana wewe. Moyo tulia vingi mjini vingi vya watu. Asante sana. Tunaendelea.
12: Hiyo tunaenda nayo weekend hiyo.
1: Kwenye line hello.
13: 26 ukijitahidi tutakuita. Habari tena Aida Juala Morogoro. Kasoro Meli. Ulengi aliahidi dereva pia nipo.
1: Nzuri sana. Habari za Mida?
13: Nashukuru Mungu bwana, leo Ijumaa wala kawaida yangu lazima nimalize. Nisipomaliza sikisikii
1: sasa. Nitakusikiza wiki ijayo Mungu akipenda.
13: Sawa. Richard Mgache, reporter wa Tunda Kitu Kempu. Wazee wa pamba na miteni mingi shingoni, nipo maeneo ya Kiegea mkoa wa Dodoma. Nafasi ya kwanza nianze na mwanadada Paulina Joseph, mmea wa Chang'ombe juu Dodoma hapa. Tuko pamoja mchana wewe mema kwake. Nafasi ya pili kuna Elia Mtango, mtaalamu wa kula gari bila mboga. Maeneo ya Dodoma hapa, maeneo ya Chamwino, tuko pamoja mchana wewe mema kwake. Nafasi ya tatu kuna msemaji wa kiwango cha lami, msemaji wa Hatuna Kitu Camp, Raymond Renato simu ya Vera, maeneo ya Nyakula Ilinga pale, tuko pamoja mchana wewe mema kwake. Nambari ya nne kuna kamanda wa Hatuna Kitu Camp, Inado Gololi, maeneo ya Nyakabanga Mchota Sengerema Mwanza, hapo mchana wewe mema kwake. Tano na mwisho, lazima nitende hati mpenzi wa Hatuna Kitu Kempu, Frank Sababu Amos babake na Neli. Siku zote mara nyingi wapo na Neli wanasikiliza kipindi kapo muda kama huu. Mchana uwe mwema kwao. 26 ukijitahidi tutakuita. Abi
1: abe
13: hata laundi hii na mahili kibaka kwamba natumia zabibu, wasijali.
1: Nakwambia Richard una mimi.
13: Laundi hii zabibu tu lazima zikufikie. Aidha nitakutumia kwenye muamala.
1: Umeona? Wow, sisi tunasubiri hapa.
13: Sawa, sawa, sawa. Mpenda mema kwetu.
1: Asante, barikiwa.
12: Leo wamepigwa pini wakina nani? Lenga chapati na mwenzie Frank Sababu Amosi.
1: Wamepambana kinywa pia mwisho hii. Kwenye line hello.
14: Ewe tata, habari?
1: Salama, habari ya kwako?
14: Ni nzuri kabisa. Unaongea na Sadiki Msoma, niko Simba hapa wilaya Ibunga, dada yangu.
1: Ah, Sadiki, habari za huko?
14: Aisa nzuri, laini ngumu ndugu yangu.
1: Hongera umeingia.
14: Asante sana, niokoe muda. Moja, nato mtu muda. Anapatikana Mwangongo Ibunga. Sadiki Rafaeli wa Kisoga Kibondo. Kigoma na Bi Amani kwake. Superstar wa Chanika, mama Daniel atakana hapo Dar es Salaam. Ya nne, Ganda Bashiri Mangungu kama dana wa Bi Amani kwake. Tano ya mwisho, Esa Mshando wa Korogwe, Tanga na wa Bi Amani kwake. Dada zangu.
1: Nane.
14: Mbarikiwe sana dada, leo nashukuru sana kama vile nimekula nyama ya kuku pamoja sana.
1: Pamoja.
12: Sadiki Msoma,
1: Sadiki Msoma. Barikiwa. Okay. Na msikilizaji, na kwa simu yake Sadiki Musoma kutoka Igunga, Tabora, tunahitimisha zoezi la simu za moja kwa moja, tunaelekea kwenye zoezi la jumbe fupi za maandishi.
12: Haya bwana, ya leo
1: Lenga kapambana hola. Isaya jamani.
12: Yaani mpaka huruma. Basi mimi ngoja nifanye haya yafuatayo. Huyu anasema salamu za mchana ni anze na baba mzazi, akasema Sandu akiwa Ijimija Shinyanga, Deusi Masele akiwa Luka Langa, Kaliua. Ehe. Alafu nani huyu? Yumbu Kuilasa akiwa Shinyanga mjini, mama Hawa akiwa Mbeya, Sadiki Rafaeli wa Kisogwe, aliwakumbuka ni Mangilwa akasema Sandu akiwa Kigoma Kusini. Ujumbe, Filisika tujue tabia mke wako.
1: Hapo sasa.
12: Jamani, ujumbe huo. Haya. Basi Filisika kwa bahati mbaya, sio kwa makusudi jamani. Hizi salamu ni za wachache sana, lakini zina umuhimu sana. Hebu wamiminie hawa viumbe. Wa kwanza Msukuma Mweupe, Joyce James akiwa Kisogwe Kibondo, mchungaji wa vijana Agostino Yotham akiwa Kisogwe Kibondo, Ibrahim Buze mtaalamu wa kupiga kengele zote naye yupo Kisogwe, huyu ni mtaalamu wa kufufua simu zilizokufa, Nijaliwa Jason huyo mtafute Kisogwe. Na salamu za mwisho ziende kwa familia ya mzee Ndemeye akiwa Kisogwe Kibondo. Ujumbe, fuatilia historia ya kanisa lako ujifunze kitu. Aliyewakumbuka ni mimi mjoli wenu Deusi Diasoni Ndemeye, karibuni Kisogwe Kibondo kwetu kwa baba Omeira.
1: Jamani, sio watu mnasali tu, fuatilieni historia za makanisa mnayosali. Yametokea wapi, ili kuwaje mpaka hilo kanisa likawepo.
12: Kuna kitu najifunza.
1: Habari za hapo mjengoni.
12: Nzuri.
1: Mimi naitwa Alvin kutokea hapa Jilili kama Dar es Salaam. Ujumbe, nashukuru kuwa mtaa wetu umeanza kuchimba vyo. Jamani, sasa wapi na wapi?
12: Sasa kwetu hapa jamani.
1: Sasa mbona hata salamu za mlomwema jamani? Yani, unaleta ujumbe tu bila salamu. Mzee wa kupendezesha tabasamu la watu, Masanja Mbutia wa Msansao Shelui Singida. Salamu kwa Mkubilu Mwandu, Nyanda Mashili, Masuka Nyenge, Joni Kwangu, Kesi ya Moto, Jili ya Mahelagakwe, Yesaya, Isaya Saulo, Yesaya, Raymond Miovela, Maria Chifupa na Ali Mote. Ujumbe, kwa vile mimi ni msanii wa ujumbe baada ya salamu zangu, kwa hiyo kaeni tayari kabisa kurekodi ujumbe wangu. Kama vile mwatuonavyo AWR ndivyo tulivyo. Hivi vile jamani. Okay. Vile mwatufikiriavyo AYR sivyo tulivyo sisi AYR. Nisalimie na matangazo, amani na utulivu, upendo. Pia jamani,
12: ujumbe
1: nimejitahidi, umeshindwa kueleweka, uniwie radhi. Huyu ni Mashindike Mihangwa kutokea Ujungu jikoni. Kutokea Ujungu jikoni kwangu kumeandaliwa ugali, maziwa, nyama ya goko, mchicha. Nawakaribisha Zengo Pinda, Leonard Amosi, wote wa Bukama Mahila, Kashinje Bahati, Kumbulwa, Jisoni Muogela. Ujumbe, tupendane. Nimejitahidi kusoma hivyo hivyo ilivyoandikwa. Haya, basi nauacha ujumbe huo, niangalie ujumbe mwingine. Hamisi Samueli Gwanchele wa Isamilo, mtaa saba, Kagondo. Salamu za mlo mwema ziende kwa mke wake Mesiana Mashamba na Clement Makoye, Nyanda Masala. Ujumbe, kama unipendi na kupenda. Hello.
12: Hello. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
12: Naitwa Rexeda Evaristo kutokea Busunzu Kibondo. Salamu za mlo mwema ziwafikie wafuatao: washiriki wote wa Mlimani SDA, wanakwaya wa kwaya Sayuni Mlimani SDA Busunzu, mwinjilisti Chek Norris tano kutokea Busunzu, Akida Lukasi kutokea Busunzu, na mwisho ni kwa besti Buduli akiwa Mwanza. Mchana mwema kwao. Ujumbe: tushikamane katika kazi ya Mungu, tunawaombea tunawaombeni mchango wa ujenzi wa kanisa la Adventista wa Sabato Mlimani Busunzu. Watangazaji wote wa AWR na wasikilizaji wote wa AWR, Mungu awabariki. Nafikiri mchango kwa watangazaji wote na wasikilizaji wote, kumbe sisi tubarikiwe. Haya, asante sana. Ubarikiwe. Naitwa Philbert Alex kutokea Magarama Kibondo Kigoma. Salamu za mlo mwema ziwafikie wafuatao: wa kwanza Nation Alex, pili Gradness Simoni, DJ Veda Shaloni, Idi Dawson Jafet. Ujumbe: tupendane kama Yesu alivyotupenda. Jamani, upendo. Naitwa Athumani Ngalagale kutokea Kigoma vijijini, kata ya Munzenze. Salamu za kwanza kwa mke wangu Kashindi Juma Ramadhani akiwa hapa hapa jijini Munzenze. Haya, pili kwa Richard Ngalagale, tatu Geleshoni Ngalagale, na za nne tano Enoki Bindi akiwa Munzenze. Aya bwana, mimi nakushukuru sana. Naelekea katika ujumbe mwingine. Anaitwa Daso Butunga kutokea Mwashiku Igunga. Hai kwa Nzenga Bundala, Jidamabi, Makelemo, Mahona Ngasa, Mahela Damalu, Nyanda Mashili, Malundi Jifula, Jenga Kijiji, Seni Lukumba, Jili ya Mahela Gakwe, Saleka Kaaya, Mayala Mashili, Ganja Makeyula. Ujumbe: tumtangulize Mungu. Aha, kweli kabisa. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Milele amina.
12: Muhamasishaji wa kempu la watetezi Rosalia binti Mayunga wa Kaumbu Igunga. Mlo mwema kwa Mahona Ngasa, Daso Butunga, Shija Lugo, Lola Kashinje Humbi, na mume wangu kipenzi Mahela Damalu. Ujumbe: maisha ni kama mziki wa singeli, kila mtu hucheza kwa staili anayojua yeye. Na Maige Kasheto hapo Mkinga analijua hilo, baitoto la Kinyamwezi. Maisha ni kama singeli. Kila mtu ana staili yake. Hakuna staili, hakuna staili maalum. Habari za hapo AWR. Naitwa Dismas Daudi maarufu kama Didaka, nikipatikana pande za Kisogwe Kibondo. Napenda kuwatakia salamu za mlo mwema wafuatao: mama yangu kipenzi Mariam Kavula, baba yangu Daudi Kagoma, na rafiki Tolesi Jonathani, Happiness Filemoni akiwa Busunzu, tano Amani Emanueli. Ujumbe: hata ukioga kwa sabuni nyingi, pasipo kwa Yesu utahukumiwa. bydidaka.com. Haya bwana. Haya, huo ndo ujumbe. Malundi Jifula wa Masanga Kishapu, mlo mwema kwa Ndulu Shadraki akiwa Nzega, Juma Lubinza akiwa Yuga ya Mbelele Igunga, Jidayomba Ndoma akiwa Igunga, Masuka Nyenge akiwa Ujungu Singida, Zengo Lutelemba akiwa Momba Songwe. Ujumbe: wote na wapenda. Huo ndo ujumbe wake aliyotuma. Naitwa nani Freddy, nipo Kimara. Namtakia mlo mwema ndugu yangu Yahaya wa Kimara, Bariki wa Mbezi, Sofia wa Goba na Takeshi wa Mbezi, mke wangu Josephine. Ujumbe: Mungu awe pamoja na ninyi kila wakati. Huo ndo ujumbe wake. Asante sana ndugu yetu wa Kimara. Mwenyekiti mkuu wa kempu la Manonga nda kama Jilasa, baba Angel Chibiso Igunga, mlo mwema kwa Johnny Luhende, Mayala Mashili, Gombo Mlenge, Isaya Saulo, Buhu Magembia, Joseph Kenja, Jenga Kijiji. Ujumbe: tuko pamoja,
1: tunashukuru.
12: Haya bwana. Basi mwingine hapa anasema hodi hodi,
1: karibu.
12: Ni sauti ya mrembo wa warembo, mamake na Maxi. Mlo mwema
0: uwafikie wafuatao: Mo Bakulalela, Christopher Kabelele, Joseph Kenja, Deogratia C. Okale na Mwananzengo Jenga Kijiji, Baba Sofia. Ujumbe: kila mzaliwa mzarauliwa hakosi pa kusima akosi pa kusaminiwa. Okay, pa kusaminiwa kimaanisha usikate tamaa kwa sababu za dharau wanazokuonyesha. Ipo siku atatambua thamani yako. Mtu hawezi kuona thamani yako ukiwa karibu yako mpaka atakapoondoka, ndipo utajua thamani yake. Bye. Haya jamani, ujumbe huo umefika. Mwingine huyu hapa anasema: Mungu ni mwema
1: wakati wote.
0: Mchana huu ni wakaribishe kwenye mlo mwema. Mwana Matulanya, Ruben Mashiozia, Mwigulu Fundi Radio, Sadiki Rafaeli, Christopher Mlekela, Maskini Jeuri, Raymond Miovela, wote wamekumbukwa na mimi Lenga Chapati. Leo niko kwa mkurugenzi Frankie Sababu, Dar es Salaam. Haya bwana, lakini anasema joto lipo, mkitaka kuja njoni na leso. Hatari, hatari. Basi muda nao unakimbia. Jisena Bomboi au mume wa mtu, mwamba wa Kisaki, mlo mwema kwa Mangula Sheli, Jidayomba Ndoma, Jiri ya Mahila Gakwe, Seni Lukumba, Shija Masanja. Ujumbe: bora ukose mali kuliko kukosa akili. Kosa mali lakini sio akili. Salamu zangu za mchana ziende kwa Juma Dunga, Furaha Msirangi, Msiragi na Isaac Sakarani, Baba Clever, Kelvin Brighton, Mjumbe Doto, Sadiki Msoma, Hamisi Nyumba, Text by Mama Dani, Superstar Wachanika, Katibu Msaidizi wa Watuma Salam Tanzania. Haya bwana, tumempata kwenye ujumbe Mama Dani. Haya, mambo ni magumu lakini ndio hivyo tunakwenda. Huyu hapa anasema ni nani? Mwenyekiti wa kempu la Manonga, John Luhende, Baba Minza kutokea Kinungu, wilaya ya Igunga. Mlo mwema kwa Ndakama Jilasa kutoka Chibiso, Jidaomba Ndoma kutoka Mondo, mwanake Shija kutokea Shilabela Shinyanga, Ruben Juma Busumabu kutoka Shilabela Shinyanga, Shija Kaziro kutoka Chibiso, Mayala Mashili, Gombo Mlenge, Saya Saulo, Buhu Magembia, Joseph Kenja, Jenga Kijiji. Ujumbo: tuko pamoja. Haya, tunaendelea kuwa pamoja. Huyu ni Suleimani Salum Kanjele Njele. Aha, anasema Namuhi, kata Libobe, Mtwara. Mlo wa leo, mama watoto wake ameandaa ubwabwa na mchele wa dakawa. Kitoweo samaki aina ya tasi. Wakaribie kula watangazaji wa zamu. Asante. Na Muhamedi Rashidi Warungi wa Kitunda, wa Kitunda Lindi. Kuna Lindi ya Kitunda huko. Aya, pamoja na nani mwingine aliyetumia salamu? Mayanga Hamisi, Mayanga wa Chiwindi Mtwara, Wile Simba Mabatini Tunduru, Isaya Saulo na Amosi Mayanzani, wote wakiwa Uyui Tabora. Ujumbe: nawatakia mchana mwema. Nikiwa naelekea mwishoni kabisa, kama jumbe mbili hivi, Nyenzi wa Nyenzi wa Inala Kwimba Mwanza, mlo mwema kwa dada Ana wa Nyamtela, King Johnny Buyungile wa Igombe, Mama Pendo wa Igokelo, Jeremia Joseph wa Shinyanga, Mama Minja wa Pasiansi. Ujumbe: nawapenda sana. Ujumbe huo umefika. Naitwa Sadiki Msoma wa Simbo Igunga Tabora. Salam kwa Daso Butunga, Sadiki Rafaeli, Superstar wa Chanika, Mama Danieli Nyanda Mashili, Esther Mishando wa Korogwe Tanga. Ujumbe: laini sio ngumu, wagumu ni wadau. Wakipata laini wanaongea dakika nyingi, kwa kweli wanakera sana. Mfano unapokelewa unaanza kuongelea
12: utanunua meli jamani. Haya, hayo hayahusiani na salamu. Laini zinakata jamani, tubadilike. Haya bwana, mimi nimesoma ujumbe wake kwa sababu una salamu amefikisha. Mwe jamani, habari ya siku
1: nzuri.
12: Mimi Ruben Mwashiozi wa Nyimbili Mbozi Songwe, mlo mwema kwa Lengaa Chapati, Kubilu Mwandu Masalu, Jiganza Kea Mwanji, Jili ya Mahela Gakwe na Shija Masanta. Bila shaka ni Masanja. Ujumbe, akili ni nywele, ila hatukuelekezwa kwamba ni za wapi ili tusizinyowe. Kia nani, kazi kweli. Tumefika tamati jamani, muda umeisha. Tunawashukuru sana kwa kupiga simu, kwa kusikiliza. Lakini wale walotuma ujumbe ambao hatukubahatika kusoma, watuwie radhi, muda umeisha. Lakini tungekuwa na wakati, tungejitahidi tusome angalau ujumbe zote zilizotufikia. Na kwa kuwa tumefika mwisho, hatuna la ziada. Umekuwa naye Habi Machilumshana, dada mkubwa.
1: Nami ni Kibaga Mwaipaja, endelea kubarikiwa.
12: Basi matangazo haya tunapenda tuyarudishe Dar es Salaam. Kwa sasa tukutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.

uliokarimu zaidi ya shilingi bilioni 2.5 na unaohudumia wakazi zaidi ya 21,000 katika vijiji 6 vilivyopo katika kata ya Ushirika. Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa ameipongeza wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro kwa mafanikio kutokuwa na vifo vya mama na mtoto, hatua inaonyesha kuimarika kwa huduma za afya wilayani humo. Mheshimiwa Mchengerwa ametoa pongezi hizo wakati wa ziara kutembelea na kukagua majengo ya hospitali ya wilaya ya Mwanga, ambapo ameeleza kuwa mafanikio hayo yamedhihirisha juhudi za serikali, wataalamu wa afya na wadau mbalimbali katika kuboresha huduma za afya na kuhakikisha mama mjamzito pamoja na watoto wanapata huduma bora salama kwa wakati. Katika habari za kimataifa, zaidi ya theluthi mbili wakazi wa ukanda wa Gaza huenda wakabiliwa na njaa kali ifikapo mwishoni wa mwaka huu kutokana na mashirika ya kibinadamu kupunguza kiwango cha misaada kutokana na ukosefu wa fedha. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na taasisi ya kimataifa inayofuatilia hali ya njaa duniani. Na Hispania imetangaza hali ya dharura ya kimataifa, hali ya dharura ya kitaifa mjini Madrid na mkoa wa Villa karibu na mji mkuu kufuatia mlipuko kadhaa moto wa nyika unaoteketeza bila kudhibitiwa. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Mpenzi msikilizaji, imefika dakika tatu mara baada ya saa 7 kamili mchana. Karibu tena siku hii ya leo ya 24 mwezi wa 7 2026, katika wasaa mzuri kabisa wa Mulika, ambapo hapa tunamulika mambo mbalimbali. Sala kwanza, napata habari kwa ufupi. Imekwisha kusikiliza hivi punde, baada ya hapo jarida la Umoja Mataifa. Baada ya jarida, nasikiliza habari na matukio na kupeka saa 8 pale. Hapo nabarikiwa na hubiri ya neno la matumaini, baadaye kubarikiwa na nyimbo. Karibu sana na punde siku jarida la Umoja Mataifa, na kirejea moja kwa moja tunaanza habari na matukio. Na hii ni jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kutoka hapa New York, Marekani, makao makuu ya Umoja Mataifa, mwenyeji wako leo ni Arnold Kayanda. Kabla ya kusonga mbele, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Asumta Masoi. Karibu Asumta.
3: Asante Arnold. Naanzia huko Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako ni kitovu cha mlipuko wa sasa wa Ebola wa virusi vya Bundibugyo. Alphonse Lukana, huyu mhudumu wa afya kujitolea kutoka shirika la Msalaba Mwekundu, anaongoza timu ya kutembelea jamii kuelimisha dhidi ya Ebola. Je, ni nini wamegundua?
4: Tangu waliweza kutangaza ile ugonjwa katika nchi yetu hapa mjini Bunya, huko watu wengi wanasahau, hawajui. Kuna watu wanajiuliza inaweza kuwa ugonjwa gani. Sawa, dalili ya ule ugonjwa inakuwa sawa dalili ya malaria. Watu hawaelewi vizuri, hawafahamu. Inabidi sisi sasa tunatembelea watu kwa kuwaelezea namna gani ule ugonjwa unaweza kuambukiza mtu, namna gani ule ugonjwa wa Ebola unaweza kupiganishwa, namna gani vile

0: kutambua. Ndiyo maana tunatembea tembea katikati ya watu kwa kuwahimiza kusudi waweze kuelewa vizuri. Kuna familia fulani fulani pale ambapo tunapita watu wanatafuta kutuzuia, lakini tunajikaza tu.
1: Biashara duniani iliendelea kukua kwa kasi katika nusu ya kwanza ya mwaka 2026, huku jumla ya thamani ya biashara ya bidhaa na huduma ikiongezeka kwa takribani dola trilioni 2 za Kimarekani, limesema hii leo shirika la Umoja Mataifa la biashara na maendeleo UNCTAD. Hata hivyo, shirika hilo linasema sehemu kubwa ya ongezeko hilo imetokana na kupanda kwa bei kuliko kuongezeka kwa kiwango cha biashara. Ongezeko la bei limechochewa na mambo kadhaa ikiwemo usumbufu wa usafirishaji kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, hali iliyoongeza gharama za nishati, usafirishaji na uzalishaji. Na je, ni nani atamrithi Antonio Guterres nafasi ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa? Harakati zinaendelea, kwani leo hapa makao makuu ya Umoja Mataifa, mjadala wa kwanza kabisa kuwahi kufanyika utaendeshwa mubashara, ukiwaleta wagombea wote 6, wanawake 4 na wanaume 2. Mjadala utarushwa kupitia televisheni ya mtandaoni ya Umoja Mataifa, Rambaza UN Web TV kwenye YouTube, Facebook na X, zamani Twitter, kuanzia saa 11 jioni kwa saa za hapa New York, Marekani. Mwisho wa muhtasari wa habari.
2: Asante sana Asumta Masoi kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
2: Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, ambapo inatupeleka pwani ya Kenya katika kaunti ya Kilifi, ambako mradi wa Tushauriane Tuimarishe Kilimo Biashara unaotekelezwa kwa msaada wa shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO umewezesha wakulima wa eneo hilo kubadili mtazamo na kufanya kazi kwa pamoja. Ingawa changamoto za kijinsia zimekuwepo kwa muda mrefu, sasa mradi huo umefungua njia inayoleta nuru katika uhusiano wa kijinsia, mienendo ya kaya na matokeo ya kilimo biashara. Je, nini kinafanyika? Faisal Kirwa kupitia video iliyoandaliwa na FAO anasimulia zaidi.
4: Mradi huu wa Tushauriane unaanzia katika eneo hili la Mnarani, kaunti ndogo ya Kilifi Kaskazini, ambako Charo Katana na mkewe Esther Kalama wameanza asubuhi nyingine yenye shughuli nyingi. Hapa video inaonesha wakipatia chakula kuku, wakiandaa chakula na kukusanya kuni kwa pamoja katika jamii yao. Ushirikiano wa aina hii katika kazi za nyumbani ni jambo adimu, lakini Katana anafahamu ni nini muhimu.
5: Tutafanya kwa umoja. Hata ninajua nikiwa ni kwenda shambani, hata nikiwa nimepata kashuli kengine nimeenda, lakini ya najua akienda atashika pale tuliachia jana, atasonga mbele, nikirudi tapata kesho tuko mbele mbele. Kwa hivyo ni muhimu kule kupanga pamoja na kufanya pamoja.
4: Kupitia mradi wa Tushauriane Tuimarishe Kilimo Biashara unaoungwa mkono na FAO, Katana na Kalama walijiunga na shule ya wakulima katika kijiji chao. Huko walijifunza kuhusu kilimo biashara, majukumu ya kijinsia na usimamizi wa kifedha, masomo yanayowezeshwa kwa kupitia vitabu vya kidijitali vinavyozungumza kwa lugha ya Kiswahili, vijulikanavyo kwa lugha ya Kiingereza kama Amplio Talking Book. Helen ni mratibu wa mradi katika kituo cha mabadiliko ya tabia na mawasiliano, anaeleza.
6: We came up with a total of 27 members.
7: Tuliandaa jumla ya jumbe 27 ambazo wanazisikiliza kila wiki na kufanya majadiliano kuhusu ujumbe wa siku hiyo. Jumbe hizi wanazisikiliza wakiwa katika kikundi, na pia wanaweza kuchukua kitabu cha kuzungumza nyumbani na kusikiliza pamoja na wenzi wao na watoto wao na kufanya majadiliano kuhusu jumbe walizozipata.
4: Mradi huu ni wa kipekee kwa sababu unachanganya mambo mawili: kujenga ujuzi wa wanawake katika kilimo biashara na kuboresha uhusiano wao na masoko, sambamba na kuwawezesha mabadiliko ya fikra na kukuza usawa wa kijinsia. Video inatupeleka nyumbani kwa Esther na Charo, ambao wameketi kwa utulivu chini ya kivuli cha mti mkubwa mbele ya nyumba yao, wakifuatilia mafunzo kwa makini.
8: Na maanisha hivi Asha, kwamba kila kitu kimeunganishwa hapa. Mihogo, mahindi, kuku wachache tunaowafuga.
4: Mafunzo hayo yamewapanua upeo wa maarifa na kuwajengea uelewa unaowasaidia kufanya maamuzi sahihi katika shughuli zao za kila siku. Baada ya mafunzo hayo, Charo anaanza kuelezea jinsi maarifa aliyoyapata yalivyobadilisha mtazamo wake na kusaidia kuboresha namna alivyotekeleza shughuli zake.
5: Nilijiunga na chama hiki cha kifao, ambacho ndicho tunachukua haya mafundisho ambayo nimeona kufikia wakati huu kinaendelea kunifunulia mengi zaidi ambayo nilikuwa singeweza kuyajua. Wengi wanauliza, sasa ukienda huko kwa mafundisho alafu unapata nini? Wanataka wakienda pale kwa mafundisho namwambia unapata ujuzi.
4: Watekelezaji wa mradi wanaeleza kuwa moja ya nguzo kuu ni mafunzo na kuimarisha uwezo kupitia shule za biashara za wakulima, huku mkazo maalum ukiwekwa kwa wanawake na jinsi wanavyoweza kuwezeshwa zaidi sambamba na kuleta vipengele vya mabadiliko ya kitabia na kijamii kwa kuangalia fikra na mtazamo kwa ujumla wake. Ama hakika mabadiliko hayo yanaonekana wazi nyumbani kwa Katana na Kalama.
9: Mwanzo alikuwa hawezi kumsaidia, lakini alipoingia kwa hichi kifaa ninamuona anashughulika kushanga kuni, kufagia pia yuafagia, maji yuantekea, na mimi naendelea na kupika, yeye naye pia yuendelea na kupika. Ninasikia raha sasa. Lakini pale mwanzo ilikuwa hali ngumu sana. Pale nilikuwa siongei, lakini hata wakati mwingine huenda msituni kaenda kukaa peke yangu nikaacha hizo kazi nikapumzika kwanza. Ilikuwa hali ngumu sana.
4: Mradi huu unatekelezwa na FAO kwa ushirikiano na Chuo Kikuu cha Pwani pamoja na Kituo cha Mabadiliko ya Tabia na Mawasiliano CBCC Africa, ambao wanaandaa jumbe za vitabu vya kuzungumza kulingana na hali halisi ya maeneo husika. Video inatupeleka kwa Lois Kaingu, mkulima kutoka shule ya wakulima ya Mia na Heri. Tunamuona akianika mazao yake, kisha anatuongoza shambani kwake kutuonesha bustani yake ya nyanya na kueleza jinsi maarifa aliyoyapata kupitia mafunzo hayo yamechangia kuboresha uzalishaji wake na maisha ya familia yake.
10: Nilipokuja nyumbani nikamwambia bwanangu kuwa nimefundishwa kuwa tupangi kila sehemu iwe na tomato zake, kama tomato pale sehemu yake ndio itakuwa vizuri. Tumefundishwa yani kuchora mchoro wa shamba, kwa hivyo tukachora vizuri sote, nikaanza kupanda. Ndio yule bwanangu akasema basi tusaidiane kwa ile mafundisho tu, namwambia mimi nikienda namwambia. Akaja na tukaungana na watoto tukaanza kupanda. Tulikuwa tumejifunza mambo ya soko, soko la karibu na soko la mbali. Hasa kuna mbali na changamoto ya transport. Nimepata mtu wa kule Sabaki ambaye ana kibanda. Sendi mimi anakuja kuchukua mwenyewe na kupeleka. Ndio na huwa namtayarishia.
4: Kwa maarifa yao mapya, Katana na Kalama sasa wanapanga kufanya kazi pamoja, wakiboresha mavuno ya kuku na mazao yao na kujenga kaya imara na yenye ustawi zaidi. Pamoja na changamoto zilizopo, hadithi za Kilifi zinaonesha kwamba mabadiliko ya kijamii na kitabia yakiunganishwa na ujuzi wa kilimo biashara yanaweza kuleta mageuzi ya kweli katika maisha ya wakulima na familia zao.
2: Shukrani sana Faisal Kirwa kwa mada hiyo kwa kina. Basi nami naweka nukta, lakini kwa sasa tupate mitandaoni kwenye YouTube na X Rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja Mataifa kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Arnold Kayanda nasema kwa heri kwa sasa.

0: Karibu tena, dakika 14 hizo zimeenda mara baada ya saa 7 kamili. Niko naye hapa Minel Sam, karibu katika habari na matukio tena, ili tuweze kuhabarika na habari mbalimbali ambazo tuko ndani ya mipaka ya Tanzania. Basi karibu sana kwa 0757 536087, 0757 536087. Ukitumia namba hiyo utatuma ujumbe mfupi, usipige tafadhali mpenzi msikilizaji, kwa maana ukipiga simu sio dhambi, ila tu sio utaratibu. Habari za mchana mimi na Sam.
1: Nzuri. Kuna kama una makasiriko.
0: Ah, naambia tu sio dhambi. Inaweza kasa kupiga simu sio dhambi, ila tu sio utaratibu kwa sasa.
1: Kwa sasa kaya tulie.
0: Atume tu ujumbe. Unasema kwa nini piga simu ni kosa la kisheria? Sio dhambi na wala hautashtakiwa, ila tu
1: vigezo na masharti
0: kuzingatiwa. Tumefanya kazi kwa juma zima na siku ya sita leo ya kazi, na ikiwa ni siku ya tano ya habari na matukio. Na tunaendelea kumulika sasa habari mbalimbali. Kumekuwa na mfululizo wa matukio mengi, habari nyingi kwa juma zima, lakini zaidi tumpe shukrani yeye mpenzi msikilizaji ambaye amekuwa kituo chake bora cha matangazo na Rock FM na AWR. Kila siku inapofika saa 7 tunakuwa nao watu kutoka Kigoma, kutoka Arusha wanatuma jumbe, kutoka Mbeya, Njombe, Dar es Salaam na maeneo yote,
1: Tabora,
0: Geita, Dodoma, wote tuambia asante. Asante sana.
1: Hapa mjini Mbeya pia.
0: Hapa mjini Mbeya bwana. Bwana endelee kubariki, na leo tunapohitimisha siku sita za kufanya kazi, tunaenda katika maandalio ya Sabato. Na mimi tumeshajiandaa. Tuambie tu karibuni sana kanisa lote la Adventista wa Sabato lilioko karibu yako jioni na atakesho siku ya ibada. Kuna wengine walikuwa na ibada ujirani mwema, wengine ibada za kawaida, wengine wakiwa wanafunga kambi, wengine wanafungua. Kwa hiyo mambo ni mengi.
1: Mambo ni mengi.
0: Ni mengi kweli kweli, lakini tuambie tumaini linaanzia hapa. Hapa.
1: Hakika tumaini linaanzia hapa, kwa hiyo usiogope. Rafiki msikilizaji, tumaini linaanzia hapa. Lakini kwa swala la maandalio ya Sabato, bwana, Sabato pale inapoisha ile siku ya Jumamosi, ndo maandalizi yanatakiwa kuanza.
0: Pale.
1: Leo ni kukamilisha tu, kama kiatu ulikivaa katikati ya juma, basi
0: kitoe vumbi.
1: Weka mambo yako vizuri, labda kuandaa kupika pika, kufanyaje, kuchemsha
0: kuweka vitu vizuri.
1: Kuna watu wanasema mimi sijui tumbo linajaa gesi, ni kile jamani, wana Israeli waliokota mana huko,
0: na hapo
1: wewe leo usile kiporo
0: unakula bwana. Angamwambia mimi chakula changu ni ugali, nitaweza kupika ugali marage leo, kwani kaula kesho utakuwa umeshakuwa kigongo cha pofu kigumu. Kwa hiyo nayo
1: iangaliwe.
0: Siwezi kujibu kwa sababu sio mwana teolojia. Tulisikia wamesema kabisa, wamesema ni kipindi cha habari na matukio. Jamani, sina utaalamu wote, siwezi kutoa majibu ya hilo. Nasema hapa. Karibu sana, tufuatane katika habari nyingi. Tumeaswa kuendelea kutunza miundombinu.
1: Naam.
0: Na wakati mwingine raia au wananchi tumekuwa sio wazalendo ama nini?
1: Ni kukosa uzalendo.
0: Ni uzalendo, eh? Kwa sababu kama mtu anafikia hatua ya kwenda kung'oa au kukata kingo za daraja ile akauza chuma chakavu, alafu kesho anategemea apite pale pale na yeye mwenyewe anapita njia ambayo leo amekata.
1: Yaani akishamaliza kukata anapita hapo hapo ili akauze chochote.
0: Na akirudi anapita tena nyumbani kwake. Sasa tegemea, sasa wakati unakata hivi ulifikiria nini? Mtu anafika anakata kabisa hata barabarani, anakata anachukua chuma, kesho kiza.
1: Au mita za maji.
0: Anaenda kuuza.
1: Anachukua kile chuma. Lakini sasa hivi angalau kuna vitu vinaendelea kuboreshwa vile ambavyo ili kupunguza mambo ya namna hiyo, unakuta mita angalau zinaweko za plastiki.
0: Ile taka ndio kuuza. Ukose soko.
1: Yenda kuuza kwa
0: sasa. Lakini mpaka tufike, kwa nini mpaka tufike huko kote?
1: Ni kukosa uzalendo.
0: Ni kukosa uzalendo, Basi tu mpenzi msikilizaji, kuwa mzalendo na chako, usipotunza wewe, hebu chukulia kwamba hiyo miundombinu au mazingira unatumia, kama wenzio wa nyuma angeharibu kama wewe, wewe ungetumia nini leo? Usingetumia. Kwa hiyo tuwe tu wastaarabu. Na tumeendelea kukumbushwa. Na tumekumbushwa na nani huko? Huyo hapa ni mheshimiwa, alikuwa anazindua, alikuwa wilani Mbogwe, waziri wa madini, mheshimiwa Antoni Mavunde amesema basi wananchi endelee kuimarisha kuilinda miundombinu.
1: Naam.
0: Kwa maana usipoilinda hata kesho haitaweza na kutumiwa, itakuwa ni kazi bure. Mm. Hata kama nyumbani kwako leo chukulia umesema nimewaletea wanangu godoro hili. Mm. Unakuta kesho chanda chanda piga visu. Hivyo uta yani
1: mfano mzuri sana huo. Ambao unaeleweka kwa urahisi kabisa. Umenunua kitu chako kizuri umeweka pale. Unakuta watoto wamevunja vunja vunja vunja vunja.
0: Yani hivyo uta yani umevunja wanangu basi sawa katupeni. Hivyo naweza kuongea tu hivyo. Bakora zina tatembea. Bakora zinatembea ili kuwakumbusha kwamba natakiwa kumbe hiki kitu atakiwi kuharibia, natakiwa kitunzwe.
1: Lakini pia tunaweza kuwa kila mtu akawa mlinzi wa mwenzake.
0: Mm-hmm.
1: Yaani wao unapoona kabisa huyu mtu anafanya hichi kitendo, kwa sababu hao watu wanaofanya hayo wapo.
0: Ni kweli?
1: Huyo mtu anayeuza hicho chuma anamuuzia nani? Anayeuza hiyo mita anamuuzia nani? Maanake kuna mtu ananunua.
0: Ananunua naye kuna pele, sina sehemu anapeleka.
1: Na yeye kuna sehemu anapeleka. Kwa hiyo kila mtu akiwa mwadilifu, jamii yetu na miundombinu yetu itaendelea kutunufaisha na kuendelea kukaa salama.
0: Sawa, basi wananchi wao wametakiwa kuwa walinzi wa kwanza wa miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika maeneo yao, kwa kutambua kuwa fedha zinazotumika kutekeleza ni kodi zao. Hivyo wana wajibu wa kuhakikisha inalindwa na kudumu. Akizungumza na wananchi wa kata Lugunga wilaya ya Mbogwe mkoani Geita, waziri wa madini Mheshimiwa Mavunda amesema serikali imejipanga kuhakikisha barabara za vijijini zinaboreshwa kwa kiwango cha lami ili kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Lakini pia amekagua mradi wa maji wa ushirika uliopo wilaya ya Mbogwe mkoani Geita na gharimu za shilingi bilioni 2.05 na unahudumu kwa zaidi ya wananchi 21,000 katika vijiji 6 vilivyopo kata ya ushirika. Taarifa hii hapa zaidi inafafanua na itupe heshima sisi kuwa mbalozi wa kulinda miundombinu tunayoboreshewa kwetu. Wakati mtu anaambia jamani maji tangu tumewekewa hivi hapaka leo hakuna, yakitoka tunakata tunaenda kuuza. Nini yakayo
1: tunataka mara kuchepusha mara kuiba mambo kuiba maji
0: mambo ni mengi mchana huu jamani, mpaka mkiwa nashangaa hadi hili nalo limetendwa na binadamu aliyekuwa hai. Ndio ametenda hivi. Taarifa hii inaelezea.
2: Ombi langu kwenu, hii miradi msione kama miradi ya serikali. Huu ni mradi wenu ninyi wananchi, lazima muutunze, lazima muujali. Tumeumbwa tofauti. Kuna mtu anaweza kaamka tu asubuhi akaamua kukata mabomba tu bila sababu yoyote. Sasa usije ukakutana na mtu anamnyafu kaacha tu kwa sababu sio mradi wa kwako wala sio nyumbani kwako. Ndugu zangu, ambacho kimekuwa hapa ni kodi zenu ninyi wananchi. Serikali imetafsiri kodi yenu kuwa mradi wa maji, lakini mradi huu una maana kubwa sana katika afya zenu na ustawi wa kijamii.
3: Mwaka jana ulikuja hapa kwenye ziara kwa kazi kama hii, haukuja kwenye ziara maendeleo kwa maana ya maendeleo ya sekta madini, ulikuja kama waziri kusimamia na kuona shughuli za serikali. Tulikuleta hapa ushirika na kituo chetu cha afya hiki mheshimiwa waziri ulikitembelea, na leo tunakuja hapa tumekuja tena kwa ratiba nyingine, lakini ratiba hii sasa ni ya kumtoa mama ndo kichwani kwa mapenzi yale yale ambayo mheshimiwa rais ameendelea kuyasimamia. Tunaomba utufikishie shukrani zetu kwa niaba ya wananchi wa mkoa huu, wananchi wa wilaya ya Mbogwe na hususan wananchi wa kata ya ushirika kwa mradi huu ambao umeupata, mradi ambao unakwenda kuwasaidia wananchi kupata maji.
4: Mheshimiwa waziri, mradi wa maji katika vijiji vya Ikobe, Sebe, Ushirika, Mlale, Kadoke na Oshetu, chanzo chake cha fedha ni mpango wa malipo kulingana na matokeo, yani P4R. Mradi huu ulianza kutekelezwa Aprili 2024 na ulikamilika Aprili 2025. Na ulitekelezwa na mkandarasi aitwaye Otonde Construction and General Supply Limited kwa jijini Mwanza kwa gharama shilingi bilioni 2.05 pamoja na vati.
5: Na ametoa ahadi hapa. Najua ni kiu yenu ya barabara. Tumemaliza kuunganisha wilaya kwa wilaya, mikoa kwa mikoa. Sasa ni zamu ya barabara za ndani. Na ndugu zangu wa Mbogwe, wilaya Mbogwe, hapa ukiacha barabara ambazo mheshimiwa mkuu mkoa amesema ya kutoka Lugunga kwenda Kanyegere, ya kutoka Masumbwe kwenda mpaka Almashauri, lakini bado kuna mradi wa rais wa ujenzi wa lami vijijini na wilaya Mbogwe, mna kilomita 102 ambazo zipo hapo kwenu kwa ajili ya ujenzi wa barabara za lami za vijijini. Tunataka vumbi lipungue. Wakati nakuja huku nimeona mmejenga nyumba nzuri sana watani zangu wa Sukuma, ila magari yakipita sasa vumbi lote linabaki kwenye bati na linafifisha mpaka rangi ya nyumba. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inaleta mpango kupitia TARURA wa ujenzi wa kilomita 102 barabara za lami kijijini, na haya yalisemwa na mtayaona matokeo yake.
0: Taarifa hiyo, tumeendelea kukumbushwa kwa wazalendo katika kuunda miundombinu kuna kuilinda, kwa maana sisi wenyewe ndo kwanza ni kodi yako, lakini la pili itakuwa ni kwa ajili yako na kizazi kijacho, kwa maana ukiharibu leo unamharibia yule wa kesho. Itapotokea ajali atakaoumia na kufariki utakuwa mpoteza nguvu kazi ya taifa. Bwana, serikali katika kuhakikisha inamulika maisha ya watu imeendelea kuhakikisha nishati inapatikana vijijini kupitia wakala wa nishati vijijini REA. Kwa hiyo wameshirikiana na Benki ya Azania ambayo imezindua rasmi mradi mkubwa wa utoaji wa mikopo nafuu kwa wajasiriamali wadogo utakaofanikisha ujenzi na uendeshaji wa vituo vidogo vya kuuza mafuta ya petroli na dizeli maeneo vijijini. Hatua hiyo inalenga kuongeza upatikanaji wa nishati ya mafuta, kupunguza gharama zisizo za lazima kwa wananchi na kuchochea ukuaji katika maendeleo. Ukizungumza jijini Dar es Salaam wakati hafla ya utiaji saini wa mkataba kwa mnufaika 8 wa kwanza, katibu mkuu wizara ya nishati mafuta na gesi Dr. James Mataragio amesema serikali imeamua kusogeza huduma hiyo karibu na wananchi ili kumaliza changamoto ya kutegemea umbali mrefu kutafuta mafuta. Unatembea kule, wakati wengine wengine wanauza kwenye vidumu, wengine wanakuwa sio uzaji rasmi,
1: alafu ni wa hatari sana, ni hatarishi. Lakini vile vile mtu akishaweka kwenye kidumu akakuuzia anaweza kapanga hata bei yake.
0: Sio anaweza, anapanga
1: bei yake mwenyewe.
0: Anapanga. Alafu angalia mimi mwenyewe anahifadhi ndani kwa sababu ile akibaki ile jioni anarudisha ndani. Ni hatari kukaa na kitu ambacho kinashika moto kanacho ndani. Kwa hiyo kwa mradi huu kwanza itasaidia kuchochea uchumi, lakini pia hata kuweka usalama kwa wauzaji na hata majirani ambao wanakuzunguka. Tumesikia mara nyingi ajali za moto zikitokea chanzo alikuwa petroli,
1: alikuwa na petroli ndani. Lakini vile vile gharama za usafiri Sharifa zitapungua huko. Unakuta mtu anasafiri labda kwa usafiri wa pikipiki kutoka eneo moja, unakuta yani ukilinganisha hizo kilomita na hiyo pesa anayolipa
0: tofauti.
1: Ni nini? Mafuta yanapatikana mbali.
0: Ikitokea da umefika mfata labda mafuta tu kwa bahati mbaya kuishia katikati, lazima utafute mtu asafiri zaidi ya masaa aende arudi ndo akuletee huduma hiyo. Kwa hiyo jikuta mpoteza muda mrefu. Taarifa hii kutoka Dar es Salaam inaelezea na itakuwa ni mkombozi kwa maeneo mengi vijijini, kwa sababu sasa hivi nchi inatanuka, maeneo na uchumi unakwenda, kwa sababu huko ndo kuna mashamba, huko ndio kuna shule, kuna hospitali, huduma zote za msingi sasa ziko na wananchi wengi sasa tunatokea huko. Tusikize taarifa hii.
6: Nishati ni kichocheo muhimu cha maendeleo ya uchumi na ustawi wa jamii. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu Wizara ya Nishati tunaunga mkono jitihada za serikali kusogeza huduma za bidhaa hizi muhimu kwa wananchi na hususan vijijini. Mikopo hii nafuu inaongeza fursa za uwekezaji vijijini na inalenga kuwawezesha wananchi kujenga na kuendesha vituo vidogo vidogo vya mafuta. Tunaongelea mafuta ya petroli, dizeli, lakini mafuta taa vinavyokidhi vigezo na viwango vya usalama na ubora. Kupitia mradi huu, ndugu wananchi, tunatarajia kuongeza upatikanaji wa mafuta katika maeneo ambayo awali wananchi walazimika kusafiri umbali mrefu kupata huduma hiyo. Hii itapunguza gharama za usafirishaji pamoja na kuimarisha usalama wa nishati na kuchochea ukuaji wa uchumi nchini. Hatua hii ya serikali kuhakikisha kwamba inawawezesha wananchi wajasiriamali wadogo wadogo kujenga vituo sio tu itawapa leo nafuu wa bei na upatikanaji, lakini kwa vile katika hali ya usalama vile vile, ni kwamba sasa tunakwenda kuondoa hilo tatizo la wananchi kuweka mafuta majumbani mwao, ambapo mara nyingi inapelekea kutokea ajali kama ambazo nimesema.
7: Tumeuzindua rasmi mfumo wa kuwezesha wananchi kuwa wafanya biashara na kupeleka huduma bora za mafuta vijijini. Wengi tumezoea kuita mafuta ya magari ndio tunatambua kirahisi, lakini ni petroli na diesel. Na kwa nini tumeamua kuingia huko wakati tayari hiyo sekta ina wafanya biashara wakubwa na wenye uwezo? Ukweli tunafahamu vituo vingi vya mafuta vilivyokuwepo sasa viko kwenye maeneo ambayo biashara inalipa zaidi. Kwenye jiji kama la Dar es Salaam kuna vituo vingi sana kwa namba, lakini je, hiyo ndio hali ilivyo kwa wananchi wenzetu wanaoishi vijijini? Jibu lake hapana. Kule watu aidha hawana mafuta kabisa, inabidi watembee umbali mrefu kutafuta mafuta, au wanapita wanaenda kupata huduma kwa watu wanaouza mafuta kwenye vifaa ambavyo havikidhi ubora na usalama wa biashara yenyewe, na aghalabu wanatumia chupa za mafuta na magallon ya plastic. Sasa hii ni changamoto kubwa. Kuna changamoto ya gharama kwa maana ya usafiri, lakini kuna changamoto za kiusalama. Tuliwahi kuona hata kwenye television maeneo kadhaa wale wakishauza jioni wanapeleka kuhifadhi yale mafuta yakiwa kwenye madumu ya plastic kwenye maeneo yao ya nyumbani, hakuna majanga yanatokea. Lakini vile vile usafi wa mafuta yenyewe, Mheshimiwa Katibu Mkuu, ni changamoto. Kwa hili likatusukuma REA, tulivyoona kwamba liko ndani ya wajibu wetu, tukasema hapana, ngoje sasa twende tukamilishe safari. Umeme, nishati ya kupikia na mafuta tunaenda, na kama itatokea nishati nyingine ambayo ipo katika nishati ya kisasa salama na inahitajika na wananchi, Mheshimiwa Katibu Mkuu, sisi tuko tayari kupokea maagizo ya wizara na tutaenda kufanya huo mradi. Kwa hiyo kwa ufupi ni mradi ambao unaenda kuleta mapinduzi makubwa sana kule vijijini. Kwetu sisi hili ni jambo ambalo tutaendelea kusimamia kuhakikisha mradi unafanikiwa.
8: Sisi kama wakala tumeshapokea maombi 258. Lakini katika hayo maombi, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeweza mpaka sasa kufanikiwa kupata hizi kampuni na waendezaji binafsi 8 ambao tunasaini nao mikataba leo. Lakini nje ya hapo ipo miradi 10 ambayo tayari iko benki kwa ajili ya kufanyiwa tathmini za kifedha. Lakini pia tunapoongea hapa tunaendelea na kupitia nyaraka nyingine ambazo tunapokea, kwa sababu hii tunapitia mara kwa mara kulingana na jinsi tunavyopokea maombi, na dirisha hili liko wazi. Kwa hiyo kama hata una ndugu yako uambie kwamba dirisha liko wazi, hatufungi, kwa sababu mahitaji ya hii nishati maeneo ya vijijini ni makubwa sana. Tunategemea kwamba mikataba itakayosainiwa leo kwa waendezaji wa miradi yetu itakuwa na thamani ya bilioni 1.048, lakini tukibahatika wale waliowasilishwa azania wakapita kwa maana ya kwamba ya kukidhi vigezo, tunategemea ndani ya muda mfupi tutakuwa na waendezaji kama 18 kupitia benki kama watakidhi vigezo, ambapo tutatumia karibia bilioni 2.
9: Tunatarajia kuona manufaa makubwa katika jamii. Vituo hivi vitasaidia kurahisisha upatikanaji wa mafuta kwa wananchi, wakulima, wafanyabiashara na watoa huduma za usafiri. Vile vile uwekezaji huu una nafasi ya kuchochea ajira, kuongeza mzunguko wa biashara na kuimarisha shughuli za uzalishaji vijijini. Tunaomba pia wanufaika wa mikopo hii kuitumia fursa hii kwa uadilifu na uwajibikaji. Mikopo ni nyenzo ya kujenga biashara endelevu, hivyo ni muhimu kuhakikisha fedha zinazopatikana zinaelekezwa katika malengo yaliyokusudiwa. Biashara zinasimamiwa kwa weledi na marejesho yanafanyika kwa wakati ili kuwezesha mpango huu kuwa endelevu na kuwafikia Watanzania wengi zaidi.
6: Tunaahidi kufanya marejesho kikamilifu kwa faida ya wakopaji wengine, na tayari leo hii tumeshaunda grupu letu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunafanya mazingatio ya maelekezo yote yaliyotolewa katika kuzingatia mikopo hii. Na tunaahidi kutumia mikopo hii kwenye malengo yaliyokusudiwa.
0: Haya, hiyo ambapo serikali inadhamiria kuhakikisha hata kama ni maeneo pembezoni basi nishati inapatikana ya kutosha, kwani sasa hiyo ni fursa ambayo anahisi ana uwezo wa kuchukua mkopo na anahisi akaanza kuanzisha kituo huko cha kuweka mafuta. Amesema dirisha bado liko wazi na halijafungwa kwa maana najua Tanzania ni kubwa na maeneo ni mengi bado yanahitaji huduma huko pembeni.
1: Kuna vile vikundi ndo fursa hizi zenyewe za kuchangamkia.
0: Kwa kweli fursa ni hizi, basi tuchangamkie fursa. Twende kwa upande wa afya sasa, ambako Kilimanjaro huko Mwanga, waziri wa afya mheshimiwa Mohamed Mchengerwa ameipongeza wilaya ya Mwanga kwa mafanikio ya kutokuwa na vifo vya mama na mtoto, hatua inayoonesha kuimarika kwa huduma za afya wilayani humo. Mheshimiwa Mchengerwa ametoa pongezi hizo wakati wa ziara alipotembelea na kuagua majengo ya hospitali ya wilaya ya Mwanga, ambapo ameeleza kuwa mafanikio hayo yanadhihirisha juhudi ya serikali, wataalamu wa afya na wadau mbalimbali katika kuboresha huduma za afya na kuhakikisha mama wajawazito pamoja na watoto wanapata huduma bora salama kwa wakati. Pongezi hizo, mambo ni mazuri.
1: Kika mambo ni mazuri. Pongezi hizo zinaonyesha kwamba ule uwekezaji wa serikali katika sekta ya afya kupitia habari mbalimbali ambazo tulikuwa tukiziona katika maeneo mbalimbali unazaa matunda sasa.
0: Na ni matunda chanya na ni mazuri, kwa sababu kama kutokomeza vifo vya mama na mtoto kwa sasa imekuwa ni kwa maeneo mengi imeendelea kupungua na tofauti ukiangalia takwimu za zamani na za sasa. Taarifa zetu tusikilize hapa, tukirudi tunazungumza nawe. Kumbuka tu namba yetu ni studio ya 0757536087 0757536087. Endelea kutuma ujumbe wako kwa bezo ambazo zisikia hapa. Hii ni habari na matukio ya Rock FM na AWR Tanzania.
10: Nimepata sifa nyingi hapa leo. Kwa mkoa alipokuwa ananichomekea nikadhani labda anatengeneza sifa kwa ajili ya mkoa wake. Lakini leo nimeshuhudia mwenyewe. Nimesikiliza mwenyewe. Nimehoji mwenyewe. Na nimeambiwa huduma zinazotolewa hapa Mwanga ni huduma nzuri. Tuwapigie makofi mengi wa hudumu kwenye sekta ya afya. Nawapongeza sana.
11: Nami nawapongeza mkuu wa mkoa. Hapa Kilimanjaro, hapa Mwanga hakuna kesi ya mama mjamzito amefariki kwa uzembe. Nawapongeza sana. Naomba utamaduni huu uendelee. Mganga mfawidhi wa wilaya, zungumza na watu wako kila siku. Usiache kuzungumza nao. Zungumza na madaktari, zungumza na wahudumu na manesi kila siku. Hii itakusaidia pale ambapo kuna changamoto za ajali, utaziwahi na kuzitatua kabla changamoto hizo hazijawa kubwa. Kwa hiyo niwaombe manesi, wahudumu kwenye leo mbalimbali, niwaombe madaktari, endeleeni kufanya kazi mkitanguliza utu mbele. Endeleeni kufanya kazi mkitanguliza vyako vyenu mbele. Endeleeni kufanya kazi mkitanguliza mahali ya kazi yenu mbele. Endeleeni kufanya kazi mkitanguliza nidhamu mbele. Tangulizeni na wekeni taifa letu mbele. Wekeni taifa mbele. Hakuna taifa lingine isipokuwa Tanzania. Na mimi nawaamini. Ninawaamini sana. Na tangu tumeingia tumekubaliana kwamba vifo vya mama na mtoto tutakwenda kuvipunguza kwa nusu ya kiwango kilichotolewa 50%. Tumekubaliana nao. Kama vinahesabiwa vifo 124 kwa vizazi hai ngapi? 1000 au 1000. Sasa twende 124 nusu yake ni ngapi? Twende 62 kwa vizazi hai 1000. Na wakati wangu hivi tutalifanikisha.

0: Asante kwa wote ambao wameendelea kukutana nasi. Sasa inaelekea dakika 40 tangu lipo timu saa 7 kamili mchana. Ni habari na matukio. Mimi na umesikia hapo mheshimiwa Mchengero akizungumza na amesema miundombinu iendelee kuboreshwa, lakini waishi wanaotende kazi kwa kuzingatia viapo vyao.
1: Mm-hmm.
0: Wengine kwenye kuzingatia viapo, sasa hapo huwa wana sijui jisahau ama unasahau wale wanachokifanya kindani na kiapo chake kabisa kabisa.
1: Sekta hiyo ni sekta nyeti sana, na akina mama mara nyingi wamekuwa wakiibua. Wakiibua kwamba jamani, tunaambiwa maneno gani? Mara tunaambiwa hivi, mara tunaambiwa vile. Lakini hicho kilichofanyika huko Mwanga, hayo matokeo chanya yaliyopatikana huko Mwanga, ya hivi si yanaweza kuhamishiwa sehemu nyingine, hizo mbinu zilizotumika hapo, ili basi hata maeneo mengine yaweze kuwa na huduma bora zaidi katika kitengo hicho na kupunguza vifo vya mama na mtoto. Saa nyingine kina mama hasa huko vijijini anaogopa kwenda hospitali.
0: Na kumbe nikifika pale kwanza mtu nyenzo kwa simu kuta na kumkuta yuko na mambo yake.
1: Yuko na mambo yake au anaongelesha lugha ambazo si rafiki.
0: Mm-hmm.
1: Au mama amechelewa kidogo kwenda kliniki au kwenda kufanyaje kutokana pengine na changamoto anazo kwa nje.
0: Anasemwa.
1: Anasemwa anaona hapa bora ni baki zangu nyumbani.
0: Nyumbani mpaka mambo yanakuwa sio mazuri.
1: Mpaka mambo yanakuwa si mazuri, anapelekwa akiwa katika hatua za mwisho. Kwa hivi vyote pengine vikiwekwa sawa, ikijumlishwa kwa pamoja, matunda yataendelea kuwa bora sana katika sekta ya afya.
0: Haya basi, ni tu pia macho upande wa ujumbe mfupi ambao amenitumia msikilizaji kwa 0757 5360 87. Baada ya hapo nitarudi kwako kuendelea na habari. Anasema habari za hapo studio, nawatakia kazi njema dada Sharifa, pigeni kazi. Mama J Katoro Geita, shukran sana Mama J. Anasema Fadhili Kisharu wa Same Saweni, asanteni kwa habari moto moto, na watakie wote maandalizi mema ya Sabato.
1: Asante.
0: Jina lake ni Dadu, yuko Tunduru kijiji cha Misechela, na wapata vizuri sana. Shukrani sana Dadu. Anasema habari za mchana dada, jina lake ni Amos Charles, yuko Runzewe Geita Tanzania. Ama hakika IWR kituo bora cha matangazo, barikiwa sana.
1: Amina.
0: Anasema Fanuel J Obedi wa Mahenge Moro, natakia Sabato njema na maendeleo mema kina Anania. Haya, nasema tumsifu Yesu Kristo. Jina lake ni Gerodi au Baraka Rameki wa Mkalenda ni wala mkoa. Mungu awabariki dada zangu, mbarikiwe sana, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Haya, kuna vipindi vingine hapo baadaye. Anasema dada, kuna watu wa hovyo sana wanauza mpaka sasa kama vima chakavu, sijui hata wanatoa wapi. Hai bana, nasema kuna alikagua kiwanda akakifunga, alimpongeza sana mwana falsafa, shukran sana. Unajikuta kuna nini, kuna vitu sema hivi, sasa alipata wapi
1: hivi, mtoka wapi
0: hivi sasa. Yara 100 wa Senjele, tuko pamoja katika habari na matukio kutokea Senjele. Hii ni Senjele, ni Mbote. Mbozi, Songwe.
1: Mbozi, Songwe. Mkoa wa Songwe tuseme.
0: Haya bwana. Anasema jina lake Shija Masanja kutokea Mahenge Ulanga. Asanteni kwa kipindi cha taarifa zote nazipata kupitia Rock FM Mbeya. Mnasikiliza kwa unasikika kwa uzuri sana. Shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi. Huyu mwingine amesema nawafuatilia mpaka tamati, mbarikiwa hapo studio na muwe na maandalizi mema Sabato. Lina Same, shukrani sana kutokea Same. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake ni Jeni kutokea Daru, kwa pamoja katika kipindi cha habari na matukio. Shukrani sana kutokea Dar es Salaam. Joseph Pascali anasema shukrani sana, asante, Mungu awabariki kwa taarifa nzuri. Shukrani sana kutokea Kalambo. Enoch kutokea Bariadi anasema madaktari muwe na usimamizi. Shukrani sana, maana maneno yanavyoandikwa. Charles tokea Songea Boys, kazi njema studio. Shukrani sana kutokea Songea. Nasema naitwa Fax Dawson kutokea tuko pamoja na napenda sana dada zangu. Barikiwa tunakupenda pia. Pombwambo wa Mahenge Moro Chikuti Rock FM sina la ziada ila tu Mungu awabariki.
1: Amina.
0: Kwa sasa niweke mkato kidogo, jumbe zako ni muhimu, endelea kutuma kwa 0757 5360 87. Tuendelee na habari nyingine. Tukirejea hapa tunaendelea kusoma ujumbe wako. Tuelekee huko Arusha. Arusha bwana ndio yale kuendelea kuwa wazalendo, tunaendelea kukumbushwa kutunza miundombinu yetu. Ndio yametokea kwa Arusha. Waziri wa kilimo na mlezi wa mkoa wa Arusha Mheshimiwa Daniel Geoffrey Chongolo amesisitiza umuhimu wa utunzaji wa mazingira kwenye skimu ya umwagiliaji mto wa Mbu wilayani Monduli kwa lengo la kuhakikisha mradi huo wa umwagiliaji unadumu kwa muda mrefu na kuwa tija iliyokusudiwa kwa wakulima. Basi taarifa hii kutoka Arusha inaelezea, tukirudi tutasonga mbele. Endelea kutuma ujumbe wako na hii ni habari na matukio.
2: Mwaka 2023 Bashe alikuwepo mahali hapa Mtwambu. Na leo wewe umekuwepo hapa. Hii ni nia ya wazi ya serikali kwamba inataka kuhakikisha kwamba kilimo cha uhakika cha umwagiliaji kinakuwepo ndani ya nchi yetu. Kingine, sidhani kama ni jambo la maana sana kwa bilioni zaidi ya 17 zinazotumika za serikali kupitia wananchi wote baadaye zionekane kuwa si lolote si chochote. Kwa sababu utunzaji wa hifadhi ya mazingira hapa ni hovyo. Ni hovyo. Tunavyoongea mimi na wewe hapa, vyanzo vya maji na mipaka yake ya hifadhi ikiwepo mito na hifadhi za maji kama ziwa dogo la Miwaleni na maeneo kama kambi ya chui hapo kwetu kwenye hapo, hakuna, ni uharibifu mtupu. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba waziri wa kilimo ambaye kwenye kabineti ya mawaziri upo wana waziri wa ardhi na waziri wa mazingira, kaa chonjo. Haiwezekani ifanyike kazi kubwa namna hii ya fedha lakini utunzaji wa mazingira juu ya vyanzo vya maji haupo. Nakuomba mheshimiwa waziri, ile jambo livalie njuga. Umefika mahali hapa sasa hivi hakuna kibao kinaonyesha matumizi ya ardhi hata kimoja, na ni sehemu muhimu kuliko sehemu nyingine zote. Ile jambo livalie njuga mheshimiwa waziri. Kabisa kabisa kabisa. Kingine, sio tu matumizi mabaya ya binadamu kwenye sehemu maeneo ambayo hayahusiki. Lakini tunashindwa kuelewa hivi hawa watu wanahusika na mazingira na usimamizi wa matumizi bora ya ardhi hawapo kwenye wilaya. Mimi naishia hapo mheshimiwa. Na uchungu kwa ajili ya hilo tu. Asante sana kwa huduma hii.
3: Tija ni kwamba watu wanapata kipato tofauti na ilivyokuwa mwanzo kwa ile mifereji ambayo imekamilika. Sawa? Alafu na kingine ambacho kilikuwa ni changamoto mheshimiwa ni maeneo haya ya barabara. Barabara za kutoka kwenye mashamba kwenda sokoni. Barabara zetu sio salama.
4: Jona, wataalamu wako wa mazingira, tambueni maeneo ambayo hayaruhusiwi kwa kilimo. Mkisha yatambua, wewe toa kilomita moja kwenye hizo sita, jengea kwanza hivyo vyanzo, zungushia. Lakini ukizungushia uvuta angalau sehemu ya maji ya utolo wa maji, peleka weka keto traf pembeni, hata kwenye mita 200 pembeni. Ya maji tu yapite yaende huko, wachimbie kama kibwao kidogo, yaende ng'ombe wakanywe huko, ili wasisumbue hapo. Sasa hili lisifanyike tena miezi miwili. Tufanye haraka kwa sababu vyanzo vikifa hamna haja ya mradi wote huu tumetupa hela. Sasa hatuwezi tupa fedha nyingi namna hii alafu tusitunze sehemu ambayo inatupa uhakika wa maji. Na kwenye hilo ni wahakikishie, naomba mheshimiwa DC, simamia wala mtu asikutishe kwa sababu unawasimamia maslahi yao wenyewe. Kwenye kuvilinda, msipovilinda manake nyi wenyewe mnajitengenezea mazingira. Kwenye swala la kulinda vyanzo vya maji, na nisisitize, ulinzi wa vyanzo na vya maji sio jambo la hiari, ni jambo la kisheria, ni jambo la kufa na kupona. Sasa hivi kutokana na changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi tunapata changamoto kubwa mno ya ukame, na maji tunayoyapata kwenye maeneo mbalimbali tusipoyalinda tutajikuta tumejitengenezea ukame wa kulazimisha wenyewe. Na madhara hayo sisi wote hapa hamna hata uzungumzia umwagiliaji, tutakuwa tukizungumzia vumbi na changamoto ya bonde lisilo na faida. Kwa hiyo tukitaka kufanikiwa ni lazima tuwe tayari kujitoa kusimamia kile kinachotupatia mafanikio, na vyanzo vya maji ndio chanzo cha mafanikio na sio kitu kingine chochote. Hapa tunazungumza maji yana spidi, kila kitu tumeweka fedha, mheshimiwa rais katuletea bilioni 16 bila kutunza vyanzo vya maji. Na mimi nitazungumza na waziri ofisi ya makamu wa rais anayeshughulika na mazingira, ni muombe na yeye apande huko juu, na ziajabu tutakuja naye au nitamtuma naibu waziri waje naye, waangalie uharibifu unaofanyika. Kisheria tudhibiti, na mimi niko tayari tupunguze kilomita nzima tuzungushie hivyo vyanzo tuvilinde. Sasa mtu atie kata hivyo vyanzo, aingize umo mifugo au afanye chochote, huyo ndio wa kushughulika naye. Tusiachie watu waharibu vyanzo vya maji. Tukiacha vyanzo vya maji viondoke, tumejiua wenyewe. Kwenye mazingira kama haya, unajua huku tuko kwenye ukanda wa semi desert. Tukiacha chanzo kimoja kiharibike, tumeua sehemu ya mwili wetu wenyewe. Tunajiingiza kwenye madhira wenyewe. Hatuwezi. Na nyinyi mwe wakali, nyinyi wasimamizi wa skimu, mkiacha mambo yaende kienyeji, mtakuwa wasimamizi wa nini? Wa ukame. Tusikubali kuwa wasimamizi wa ukame. Tuwe wakali, tusimamie.

0: basi tuendelee kwa balozi wa mazingira, lakini tuendelee kuwa watunzaji wa vyanzo vyetu. Tumeendelea kukumbushwa na viongozi hata katika ngazi ya kijiji, kata, tuenda kukumbushwa. Huwa kuna ile mikutano, utasikia leo mkutano wa kijiji, kuna wengine sasa kuhudhuria mikutano vijiji sasa. Utanija kunisimulia bwana.
1: Mimi siendi uhudhuri. Na vijiji vingine lakini wako wamenyoka kweli. Usipohudhuria mara kwanza mara ya pili unaitishwa.
0: Kwa nini uji?
1: Kwa nini uji na fine juu?
0: Lakini itakuwa itasaidia kwa sababu wewe utakuwa unarudisha nyuma maendeleo.
1: Kabisa, utakuwa umekubaliana hivi.
0: Wewe hujui.
1: Wewe hujui.
0: Wazee wana pengine tufanye hivi, kesho tutakutana kwa ajili ya kuchimba mtaro hapa, wewe hujui. Wazee wewe unajikuta unarudisha nyuma maendeleo.
1: Pamoja na mengi ambayo yanazungumzwa huko kwenye vikao vya vijiji, kitu kingine ambacho ni muhimu waendelee kupewa ni elimu ya mazingira.
0: Hakika.
1: Kutunza hayo mazingira hususan ni hivyo vyanzo. Vya maji, namna ya kutunza mazingira, namna ya kutumia vizuri hizo ardhi na
0: ni vitu vizuri. Hapa Mbeya Mungu atubariki, ndo Nzovwe, kuna Nzovwe moja na Nzovwe mbili, zote ni vyanzo vya maji. Tuna maeneo kule Mbantumbalizi kule, lakini sasa kwa baadhi kwa ambao sio waaminifu wanaendelea kuchafua kila siku, kelele na kuna wengine wanafanya ndo dampo. Akitoa taka anaenda kuweka pale.
1: Anatupia huko.
0: Anasahau kama
1: haya. Angalia kushoto kulia.
0: Anaingia anaoga. Na sio kuoga tunamaliza vitu vingine humo ndani. Hayo maji kwa kweli inakuwa ni uchafuzi. Muda unatukimbia, dakika 51 tuelekea Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amezitaka halmashauri za mkoa huo kuandaa sheria ndogo zitakazodhibiti ununuzi holela wa mazao ili kuwalinda wakulima dhidi ya wanunuzi wanaojipangia bei. Ngine amekuwa ni kichomi tuseme hivyo. Akizungumza katika mkutano wa baraza la madiwani halmashauri ya za Kibondo na Kakonko lojadili hoja za mdhibiti mkaguzi mkuu wa sababu za serikali CAG, Siro amesema baadhi ya wanunuzi kutoka ndani na nje ya nchi wamekuwa akiwapangia wakulima bei zisizo tija, hali inayowakandamiza kiuchumi. Kwa mtu anakuja anajipangia,
1: anajipangia bei au saa nyingine anaweza kakaa kwenye ile ile bei, mnunuzi huyo, mchuuzi sijui mnunuzi, lakini kipimo
0: magunia mawili kwa moja,
1: kipimo yani kipimo ukuta bei ni ile ile, lakini amenunua kwa bei hiyo ya gunia moja kanunua magunia mawili,
0: ile rumbesa ya pale juu,
1: ile rumbesa ya pale juu. Bado imekuwa ni kilio cha muda mrefu
0: hakika,
1: na ununuzi holela vishoka na madalali
0: nao wamekuwa ni kichomi kwa wakulima.
1: Hata mkulima amelima, ameweka mbolea, amewekeza, lakini ili auze lazima tena apitie kwa dalali mazao ya kwake. Jamani,
0: bila dalali huuzi. Usitaki dalali, utaona anakuwa usiende pale, utajikuta umekana basi tuleshe dalali. Dalali kuja naye kwa kwa anataka cha juu, anakudalalia na wewe nene unajikuta
1: jamani, yani udalali sasa hivi ni
0: kama vile anavyoumiza kwenye nyumba za upangaji, na ndio hivyo hivyo kwenye mashamba anavyoumiza.
1: Yani katika kila kitu sasa hivi dalali anahusika. Yani kula tu sijajua kwenye kula. Tunakoelekea
0: utahusika.
1: Unaenda sehemu ya kula mpaka upitie kwa dalali.
0: Dalali nao sawa mizidi. Na lakini nifikia tu watu wa katiba na sheria watusimamie, kwa sababu inawezekana mimi nataka nyumba afu mimi nilipe mwenye nyumba, nilipe dalali ila ya mwezi. Wakati hiyo ni biashara ya mwenye nyumba. Hii nayo ni janga jingine. Taarifa kutoka Kigoma inaelezea.
2: Kwa hiyo tuone uwezekano wa kutengeneza magara, tukawa na bylaws za kuzuia mtu kwenda kununua muhogo vijijini. Anapokuja moja kwa moja anakuja kwenye magara ambako tumesha set pay yetu, anafika ananunua pale anaondoka. Mtu akitaka mbuzi, akitaka nini, anakwenda kwenye yale magara ananunua pale, kwenye mnada ananunua pale. Hawaruhusiwi kuingia vijijini. Wakiingia vijijini wana determine bei. Kwa sababu anamkuta mtu ana mtoto wake mgonjwa, atampa bei anayotaka yeye mnunuzi. Kwa hiyo niwaombe sana halmashauri, tuone the way forward, namna gani ya kusaidia jambo hili. Mna muhogo, mna mahindi, mna mazao. Na nilikuwa njiani na kuja nimeona kuna maharage mengi sana. Tuone namna gani tunaweza kucontrol hizi bei ili wakulima wetu nao waweze kufaidi. Halmashauri endelee kulipa malipo mbalimbali za wazabuni na watumishi kwa wakati. Na hili lina tatizo, mkurugenzi mtendaji. Mwananchi ametoa zabuni, mmempa zabuni ya kuleta mchicha. Ametumia pesa yake milioni, ametumia pesa lake labda milioni mbili. Alafu unachelewa kumlipa, umeshammaliza kabisa. Contractors wetu tunajua maisha yao. Akishatumia milioni, akishatumia fedha yake milioni kumi, namna gani ya kurudisha milioni kumi ile kama ukichelewa kumlipa, unakuwa maisha yake umeharibu kabisa. Niwaombe sana, niwaombe sana. tujitahidi kwa kweli, kwa kadri mnavyokusanya, mjitahidi sana kuhakikisha kwamba tunawalipa hawa wazabuni wetu. Steve, pia hakikisheni maeneo yote yanayomilikiwa na halmashauri yanapata hati miliki. Kama unagusi kwenye mkoa wangu,
0: aya, hakikisheni mnafuata taratibu na mambo ya janja janja hayatakiwi, na sio Kigoma tu na kokote
1: kwingine kote. Mfano vyama vya ushirika, toka zao hizi za kufanya, wakulima wako katika AMCOS mbalimbali. Kama wewe mkulima hujajiunga, jiunge ili huko suluhisho la mambo kama haya nadhani huenda yakapatikana
0: na wenyewe. Wakati wengine hao viongozi wa ushirika wanakuwa
1: sio waadilifu.
0: Tulipata taarifa kutoka Songwe, wameuza mazao hewa, ni viongozi wa ushirika hao, na wamechukua fedha hewa. Yani mambo wamefanya ya hovyo, washangaa sasa ilikuwaje. So, mtu akifikiria bora tu nikae zangu.
1: Na hii inawafanya wakulima wanakosa wanakosa nguvu ya kuanza kujadiliana bei, ya kuanza kuamua na kupanga bei yao ya mazao.
0: Bora tu ajiuzie na kuja mbele, haya nipe nenda. Haya, jina lake ni Zawadi Aleta Amanko, napatikana Moro Mahenge, Mzelezi mchana. Haya, shukrani sana. Wanasema jina lake ni Mama Pendo kutokea Boyai. Tunabarikiwa sana na vipindi vizuri, mbarikiwa sana. Barikiwa pia kina dada wote hapo mjenguni, hamjambo? Hela kwa taifa mbalimbali. Ni so hongera kwa taarifa mbalimbali. Jina lake ni Ngelela Shija kutokea Mwanzo Mgumu Mahenge. Haya, pole kwa Mwanzo Mgumu, lakini mwisho utakuwa ni mzuri. Wana ni mwema wakati wote. Ni Paul Samuel kutokea Bugera, nawatakia sabato njema, kazi njema hapo studio. Amina. Amina. Ostas Matewele wa Chipango kwa wala uyoga, pongezi kubwa hapo mjengoni kwa kutujuza habari mbalimbali. Barikiwa. Jina lake ni Masudi au Baba Tamasha kutokea Mbesa Tunduru. Na yomba serikali jitahidi kufuatilia tayari nazotolewa, taarifa zinazotolewa na wananchi, sababu kuna baadhi ya maeneo wananchi tuna shida utaratibu wa kitembelea vijijini, hasa huku kusini, mpaka kampeni hatutendei haki na sisi huku ni binadamu. Mwelewa
1: nimemuelewa, yasemoyo yapo.
0: Madalali jamani, wawe na mipaka. Fix Dawson kutokea Luamgasa, shukrani sana. Jina lake ni Dickson kutokea Runzewe mkoa wa Geita, na watakia tunasema tuko pamoja, baraka za Bwana ziwe nanyi. Barikiwa sana. Dakika ni ya 57. Hatuna budi kumwambia asante mpenzi msikilizaji kwa nasi saa hii la kwanza la habari na matukio. Tutapofika saa 8 kamili tabarikiwa na neno la matumaini. Kichwa cha somo, tumaini baada ya kifo sehemu ya pili. Tumaini baada ya kifo sehemu ya pili ndio kichwa cha somo ambacho kitakubariki hivi leo. Baada ya hapo rudi kwako kubarikiwa na nyimbo na kusoma jumbe mbalimbali. Asante kwa sasa, barikiwa. Wimbo huo Dunia ndio nakuacha nao. Mwimbaji ni Mbea Adventist Primary School, Mapsi, Mbea.

0: Asante sana ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Nikukaribisha tena katika kipindi kingine kizuri, kipindi cha neno la matumaini. Kipindi kinacholetwa kwako kwa udhamini wa shule ya sekondari Ben Habart. Ben Habart Secondary ni shule ya kutwa na Ben na Bweni, shule inayoongozwa kwa misingi ya kanisa la Adventista wa Sabato. Nikukaribisha katika kipindi hiki kizuri, na siku ya leo tutakuwa na somo zuri. Somo linaloletwa kwako na mchungaji wa shule linasema tumaini baada ya kifo. Tumaini baada ya kifo sehemu ya pili. Tumaini baada ya kifo sehemu ya pili. Kabla tujaendelea, ulikuwa pamoja nami Shafi Filimoni kama mwenyekiti wa siku ya leo. Lakini kwa mawasiliano zaidi, ukihitaji kutupata, unaweza kututumia ujumbe mfupi, yani SMS, au kutupigia simu kwa namba za simu zifuatazo: 0703 20 70 42, 0703 20 70 42. Mungu akubariki wewe unayetusikiliza. Lakini kabla tujaendelea, nikukaribishe mahali popote ulipo tuweze kuomba. Kama ukiwa katika eneo lako la usafiri, ukiwa katika eneo fulani, labda sehemu fulani ya biashara, unaweza kuomba pamoja nasi sasa. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya msikilizaji uliyempatia nafasi ya pekee sana, nafasi ya kulisikia neno lako la tumaini. Tunakusihi sana Mungu wa mbinguni, neno hile la tumaini likawe ni tumaini kwake, na atakapolisikia lisiuache moyo wake ukiwa mtupu, bali ukamjaze tumaini litakalo kuwa ni tumaini la maisha yake yote. Tunaamini utakuwa pamoja na kila mmoja ambaye tunaisikia sauti hii, na baraka zako zitaambatana naye. Tunaomba hayo tukiamini utakuwa pamoja nasi, ni katika jina lako Yesu, amen.
1: Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakusalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Pole na majukumu na hongera pia, na karibu sana katika wasaa huu mzuri ambao tunajifunza neno la matumaini kupitia redio yako pendwa ya AWR Tanzania. Karibu katika sehemu ya pili ya somo letu ambao tumekuwa tukijifunza kwa zia kipindi kilichopita, na leo katika kipindi kinachofuata kinachosema tumaini baada ya kifo sehemu ya pili. Tumaini baada ya kifo sehemu ya pili. Kuna tumaini gani baada ya kifo? Basi usi kae mbali pa katika redio yako ili tuweze kwenda sambamba mpaka pale mwisho wa kipindi hiki. Wakati tunaishi katika dunia hii, tujifunza katika kipindi kilichopita kwamba watu ambao wamelala katika usingizi kinafananishwa na usingizi, na watu pia lola katika kifo au katika usingizi ambao Biblia inasema kifo ni kama usingizi. Kristo atakaporudi mara ya pili, basi atawafufua hao wote waliolala katika Kristo kwa ajili ya kumuona. Hivyo tusihuzunike ya kwamba wapendwa wetu wamelala katika usingizi wa mauti, kwa sababu Kristo atakapokuja mara ya pili, tuna hakika na tuna uthibitisho kwamba atawafufua tena na tutaweza kuishi pamoja na wao. Je, na pia je, wakati ambapo wenzi wao, watu wetu wa karibu, wapenzi wetu, ndugu zetu, wale tunaowapenda wamelala katika usingizi wa mauti, je, tunapaswa kualilia? Biblia inatuambia kabisa kwamba hawa waliolala hawajui jambo lolote, wala hawana wazo lolote katika kitabu cha Zaburi ya 146 mstari wa 3 na 4. Tulijifunza hivyo katika somo lililopita, na hata leo tutaendelea kujifunza zaidi. Je, tumaini baada ya kifo, hili tumaini limekaaje? Na hili tumaini likoje na linatuongoza kwa namna gani? Nikualike kwamba uzidi kuwa pamoja nasi ili tuweze kwa sambamba katika somo la siku hii ya leo. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 6, ni Biblia inatupa neno la tumaini. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 16, Biblia inasemaje? Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 16:
0: ambaye yeye peke yake apatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kuharibiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona. Heshima na uweza una yeye hata milele, amina.
1: Oh, haleluya. Kumbe kama kuna neno kubwa la kutumainia ni kwamba yuko yeye ambaye hapatikani na mauti.

0: Wanadamu hupatikana na mauti, hata uwe maarufu kiasi gani. Mauti iko siku itakupata. Hata uwe na fedha nyingi kiasi gani, mauti itakupata. Hata uwe tajiri kiasi gani, mauti itakupata. Hata uwe na elimu kiasi gani, mauti itakupata. Hata uwe na ujuzi kiasi gani ambao watu wanautumainia, kwamba kwa kweli kwa ujuzi huu unatusaidia sana. Yote hayo yasipo kuwa yametoka kwa Mungu, yote ni bure. Na Biblia inatuambia kwamba yuko mtu mmoja tu ambaye yeye hapatwi na mauti, ambaye ni Yesu Kristo. Wakati tunapoalilia wale walio katika usingizi wa mauti, tunapaswa tukumbuke ya kwamba yuko yeye ambaye hapatikani na mauti hata kidogo, hafi, hachoki, hasinzii. Huyo ni Yesu Kristo. Je, katika hao yote tunazidi kukumbuka ya kwamba yuko Mungu ambaye yeye hapatikani na mauti, yeye ambaye alishinda kifo, yeye ambaye alishinda mauti katikati ya kumpoteza mpendwa wako? Je, unaamini kwamba yuko mtu yeye ambaye yaani mauti kwake si kitu kikubwa, ni kitu kidogo? Huyo si mwingine, ni Yesu Kristo. Wakati unapokuzunika na wakati tamaa, tukumbuke ya kwamba yuko Mungu wa mbinguni, yeye ambaye hapatwi na mauti, yeye ambaye wakati wote yupo active, yuko sawa kwa ajili ya kusikiza haja za watoto wake. Mwalike sasa huyu Yesu Kristo, ili kwamba kwa kila ambalo nalifanya, basi Mungu wa mbinguni atukuzwe. Hata kupitia changamoto ya kufiwa, watu wakatambua ya kwamba unamtumainia Mungu ambaye yeye hafikwi na mauti kabisa. Hata katikati ya kumpoteza mpendwa wako wa karibu, watu wakatambua ya kwamba unamtumainia Mungu ambaye yeye hafikwi na mauti, ambaye atawafufua. Hata katikati ya kupitia vifo vya marafiki zetu ambao vimekuwa ni vibaya, vya majali, vya nini, vya magonjwa makubwa makubwa kwa madogo, tukumbuke kwamba yuko Mungu wa mbinguni ambaye yeye hafikwi na mauti. Na yeye atakaporudi mara ya pili, basi atawafufua hao wote waliolala katika Bwana kwa ajili ya kurithi ufalme wake ambao amewaandalia. Biblia tena inatuambia katika kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 51 hadi mstari wa 54. Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 51 hadi 54, Biblia inasemaje?
1: Angalieni nawaambia ninyi siri. Hatutalala sote, lakini sote tutabadilika.
0: Ndio.
1: Kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kuto kuharibika, nao huu wakufa uvae kuto kufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutoharibika, na huu wakufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda.
0: Amina, amina, amina. Neno la Bwana linatutia moyo kwamba kumbe atakapokuja mara ya pili, miili hii ambayo ina tabia ya kufa, ya kuzeeka, ataibadilisha ivae kutokufa. Yaani atakaporudi mara ya pili, wapendwa wetu waliolala atawafufua, atawapatia, atatupatia sote miili ya kutokufa. Kitabu hiki kinatutia moyo, Biblia kupitia neno lake takatifu, ya kwamba Yesu akija tutavikwa kutokufa. Ni kweli ndugu zetu walilala katika usingizi wa mauti, ni kweli marafiki wenzi wetu walilala katika usingizi wa mauti. Tuna uhakika, tuna uthibitisho, kwa sababu walilala katika Bwana, atakapokuja atawavika au watavikwa kutokufa, hawatakufa tena. Je, ndiyo imani yetu? wakati mwingine je ndivyo unavyowaza au unawaza kwamba mimi nimepoteza mimi changamoto kwa kweli, yani nimepoteza mwezi. Biblia inatuambia kwamba hatupaswi kuhuzunika, kwani atakapokuja miili hii ambayo imevikwa kutokufa, miili ambayo inakufa sasa hivi itavikwa kutokufa ili tuweze kuishi pamoja naye katika ule mji mtakatifu. Zaburi ya 115 mstari wa 17. Biblia inasemaje? Zaburi ya 115 mstari wa 17. Biblia inasemaje?
1: Zaburi ya 115 na mstari ni ule
0: wa 17. Zaburi ni 115 mstari ni wa 17.
1: Sio wafu wamsifuo Bwana.
0: Sio wafu wamsifuo Bwana.
1: Wala wote washukao kwenye kimya.
0: Wala wote washukao katika nini?
1: Kwenye kimya.
0: Ndio.
1: Basi sisi tunamhimidi Bwana tangu leo na hata milele.
0: Bali sisi tunamhimidi Bwana sasa na hata milele. Kumbe hata wafu hawajui kumsifu Bwana. Yaani hata wafu hata tukaimba hawajui kuimba. Yaani hawajui kumsifu Bwana wala hawezi kumshukuru Bwana. Kwa sababu amekufa na akili zao hazifanyi kazi. Hivyo hawawezi kumsifu Bwana kwa lolote. Na hii inatukumbusha kwamba kama kuna wakati wa kumsifu Mungu kwa nyimbo ni wakati sasa tuko hai. Kama kuna wakati ambao tunatakiwa tusifu kazi ya Mungu, tusupporti kazi ya Mungu, wakati ni sasa. Kwani Biblia inasema kwamba wafu hawamsifu Bwana kwa sababu hawajui jambo lolote. Kumbe kama wafu wafanye hivyo, tulio hai ndio ambao tunaweza kufanya hivyo. Nataka nikutie moyo msikilizaji wa AWR Tanzania kwamba labda wakati mwingine umerudi nyuma ukasema mimi siwezi kuimba kwaya, nimechoka, wamenikwaza. Je, utaikataa mpaka lini nafasi ya Bwana katika kufanya kazi katika nyumba yake ya huduma? Wakati mwingine nasikia maneno kwamba nimechoka, nimevumilia, lakini je, wakati ambao Bwana amekupatia huu saa kusifu, je, unautumia kwa ajili ya kumsifu yeye? Mungu anahitaji zawadi ya maisha aliyokupatia na alionipatia tuweze kumsifu yeye. Kwa sababu itafika saa ambapo tutalala usingizi wa mauti, hatutaweza kusifu tena. Mungu wa mbinguni akusaidie kwamba maisha aliyokupatia si maisha kwa ajili tu ya kuishi na kustarehe na kufanya hayo yote, ila na kumsifu yeye. Je, katika yale yote ambayo unafanya unamsifu Mungu? Ikiwa ni shughuli zako, sifa za Bwana zinaonekana. Ikiwa ni kanisani kwa nyumba za ibada, sifa zinaonekana. Ikiwa ni nyumbani, sifa za Bwana zinauburudisha moyo wako. Kwani wafu hawamsifu Bwana kwa sababu hawajui jambo lolote. Zaburi sura 6 mstari wa 5. Zaburi sura 6 mstari wa 5. Zaburi 6 mstari ni wa 5. Biblia inasemaje?
1: Maana mautini hapana kumbukumbu lako, katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru?
0: Kumbe hata kuzimu, hata mtu akifariki mtu anaweza kukushukuru. Hata tukasika tukatamka maneno yote mazuri ya kwamba kwa kweli namshukuru huyu aliyelala hapa katika usingizi wa mauti, alinitendea zuri, alinitendea, hajui jambo lolote. Wala yeye hawezi akawashukuru ninyi kwa sababu hajui jambo lolote. Kumbe kama kuna wakati wa kumshukuru mtu ni kuanzia sasa. Yule aliyekutendea mema, mshukuru. Yule ambaye amefanya yote hata ni shukuru. Katika kila jambo tushukuru. Kwa nitakapolala katika usingizi wa mauti, hatutaweza kushukuru. Wakati wa kushukuru ni sasa. Kila jambo tushukuru. Kama ni kuwashukuru watu waliokuwa wamesaidia katika sehemu fulani, watu ambao walifanyika baraka katika sehemu fulani katika maisha yako, wakati wa kuwashukuru ni sasa. Je, tunatenda hivyo? Mungu wa mbinguni akusaidie ili kwamba kama kuna wakati wa kushukuru, washukuru sasa. Mhubiri sura 9 mstari wa 5. tisa mstari wa tano, Mhubiri sura tisa mstari ule wa tano, Biblia inatuambieje?
1: Kwa sababu walio hai
0: ndio
1: wanajua ya kwamba watakufa.
0: Walio hai wote tunajua kwamba iko siku tutakufa.
1: Lakini wafu hawajui neno lolote.
0: Yaani sisi sote ambao tuko hai leo tunafahamu kwamba iko siku tutakufa. Iko siku nitakufa kwa ugonjwa. Iko kwa nini kwa ila wote tunafahamu kwamba iko siku tutalazimishwa. Lakini wafu hawatambui jambo lolote. Na hata wakati mwingine tunalia juu yao, ni kweli ni sawa, tunahuzunika, lakini hawajui jambo lolote. Wakati mwingine tunaenda hata makaburini kuwashukuru, kufanya kutambika, lakini katika hayo yote hawajui jambo lolote. Biblia imesema wafu hawajui jambo lolote. Je? Kama hawajui jambo lolote, kumbe yale mema ambayo tunapaswa tuwatendee, inatupasa tutende kuanzia sasa. Kama ikiwa ni kufanya yoyote shughuli, ni kila kitu tutende sasa, kwa sababu wafu hawajui jambo lolote. Utakapolala usingizi wa mauti, hutaweza kufanya jambo lolote. Na lela katika usingizi wa mauti, hawezi kufanya jambo lolote lile. Kitabu kile cha Warumi sura pili mstari ule wa 23. Zaburi sura ya sita mstari wa 23. Zaburi sura ya sita mstari wa 23. Tumejifunza kwamba wafu hawajui jambo lolote. Tumejifunza kwamba wafu hawawezi kusifu, ila sisi tulio hai Bwana anahitaji tuweze kuonyesha kitu katika maisha yao. Kitabu kile cha Zaburi ambayo tumekusha kuisoma imetueleza kwamba hawajui jambo lolote. Huko kaburini hakuna jambo lolote. Na kitabu kile cha Warumi sura ya 6 mstari wa 23 vile nasemaje? Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Turejee katika kitabu kile cha Warumi sura ya 6 mstari wa 23. Biblia inasemaje?
1: Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti.
0: Kwa sababu mshahara wote ule wa dhambi yoyote ambayo unaifanya ni mauti,
1: bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu.
0: Mshahara wa dhambi, kumbe kama mshahara wa dhambi ni mauti, maovu yote ambayo tunafanya tuweka katika mauti, bali karama ya nani?
1: Bali karama ya Mungu.
0: Karama ya Mungu, uwezo wa Mungu wa kuokoa,
1: ni uzima wa milele katika Kristo Yesu.
0: Ni uzima wa milele kupitia mwanae Yesu Kristo. Wapendwa, wa maisha tulioko nayo hapa duniani ni machache. Hakuna mtu ambaye anafahamu ataishi miaka mingapi. Hakuna ambaye anafahamu atalala usingizi wa mauti siku gani. Kama ni kutenda mema, watendee watu mema ukiwa hai sasa. Kama ni kuwapenda watu, wapende watu ukiwa hai sasa. Kama ni kuombea watu mema, watendee watu mema ukiwa hai sasa. Kama ikiwa ni kufanya kazi kwa bidii, fanya kazi ukiwa hai sasa. Kama ikiwa ni kusifu, fanya sifu sasa. Kama ni kufanya kazi ya Mungu, fanya kazi kwa bidii sasa. Kwani itafika wakati sauti yako haitasikika tena. Lakini hati siposikika, Yesu atakapokuja kwa ajili ya ufufuo mara ya pili, utakuwa miongoni mwa wale ambao wanaurithi ufalme wake kwa furaha, au utakuwa katika ile kundi ambalo wana huzuni kwa ujio wake. Mungu wa mbinguni akutie moyo, Mungu wa mbinguni akuongoze, ili kwamba maisha ambayo Mungu amekupatia, maisha ambayo Mungu amenipatia kama zawadi, yaweze kuwa faraja, na ili atakaporudi mara ya pili, ikiwa talala katika usingizi wa mauti, basi tumaini la linalotoka kwake ambalo ni tumaini kuu likawe tumaini linalodumu katika mioyo yetu, ili atakaporudi mara ya pili tu miongoni mwa wale ambao watafufuliwa. Haijalishi ni mpendo wako amelala katika usingizi wa mauti, nikutie moyo kwamba Yesu atakaporudi mara ya pili, tumaini baada ya kifo kupitia neno lake takatifu nasema kwamba atawafufua tena kuwarejeshea maisha. Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu wa mbinguni akuongoze. Mungu wa mbinguni akupatie furaha inayozidi furaha za bia za kibinadamu. Mungu wa mbinguni akupatie tumaini kuliko tumaini inayotoka kwa wanadamu. Mungu wa mbinguni akaangaze maisha yako na mwangaza mtakatifu kupitia uweza wake. Basi popote pale ulipo ni kualike tuweze kuomba. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya somo hili linalosema tumaini baada ya kifo sehemu ya pili. Ninamweka msikilizaji wangu mikononi mwako ya kwamba Yesu Kristo ukazidi kuwa pamoja naye. Msaidie ili kwamba maisha ambayo umempatia hapa duniani, ikiwa ni kutenda mambo mema akayatende sasa akiwa yuko hai, ikiwa ni kusifu akasifu sasa akiwa hai, ikiwa ni kufanya kazi za bidii kwa bidii akafanye sasa akiwa hai, ikiwa ni kuwapenda watu, ni kuwajali watu, akafanya yote hayo akiwa hai, ikiwa ni kuongeza mahusiano yake na wewe akafanya kwa bidii akiwa hai sasa, kwani wakati unakuja ambako sauti zetu hazitasikika. Tunamweka mikononi mwako Mungu wa mbinguni msikizaji ambaye anapitia wakati mgumu baada ya kufiwa na ndugu zake karibuni, kwamba amani inayopita amani zote za wanadamu ikaujaze moyo wake, furaha tumaini ambayo inashangaza ulimwengu ikajazilize moyo wake. Katikati ya hayo magumu yote, anapoonekana kwamba mambo ni magumu, hawezi kutoboa, tunaomba Mungu wa mbinguni tumaini la pekee likaonekane likitoka kwako. Faraja na neema vikawa na msikizaji wetu. Bariki kazi za mikono yao. Watie moyo katika kukata tamaa. Tunaomba tujalie wakati mwingine tena wa kusikia tena maneno ya matumaini kupitia Radio AWR Tanzania. Tumaini, amani yako iwe pamoja nasi kupitia jina Yesu Kristo. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana.
1: Asante sana ndugu msikilizaji wa AWR Tanzania. Nipende tu kukushukuru kwa kuendelea kuwa pamoja nasi katika masomo haya. Nikukumbushe kwamba masomo haya yanaletwa kwako na udhamini wa shule ya sekondari Ben Habati. Niwashukuru ambao wameendelea kutuma maoni mbalimbali, niwashukuru ambao wameendelea kutupigia simu kwa ajili ya maombi, lakini niwashukuru ambao wameendelea kutuma maswali. Mungu awabariki sana. Lakini niwakumbushe tu kwamba maswali yetu yanatumwa kwa namba za simu zifuatazo: 07 03 20 70 42. Tarudia 07 03 20 42. Lakini kwa neema ya Mungu tumeendelea kupokea mawazo mengi, wengine wakiuliza tunapatikana wapi. Kupitia namba hizo tutakupatia maelekezo. Lakini kwa maelekezo kwa faida ya wasikilizaji wengi ambao wameuliza mahali tunapopatikana, shule ya Sekondari Ben Habati ni shule inayopatikana jijini Dar es Salaam, lakini inapatikana katika wilaya ya Ilala. Lakini kwa wale wanaotokea maeneo ya airport wanaweza kushuka pale Banana, na wakifika pale watachukua gari ambazo zinaelekea maeneo ya Kitunda, sehemu moja inaitwa Matembele ya Pili. Kitunda, Matembele ya Pili. Na utakapofika hapo kuna njia tu ya moja kwa moja iliyo wazi sana itakayokufikisha mpaka shuleni. Hiyo nimesema kwa niaba ya wasikilizaji wote. Bwana awabariki sana. Ulikuwa pamoja nami mtangazaji wako Shafii Filmoni kama mwenyekiti, na aliyekuletea somo ni mchungaji na chaplain wa shule Pastor Yona. Bwana akubariki, nikutakie siku njema.

Bili mpenzi msikilizaji wa Rock FM Radio, baada ya kubarikiwa neno la matumaini na kuendelea kubarikiwa na nyimbo mbalimbali, tukiwa dakika za mwishoni kufunga saa huo mulika, karibu sasa nile kusoma ujumbe wako na utuma kwa 0757 536087 0757 536087. Ile namba hiyo, tuma ujumbe mfupi na mimi usoma, tukizungumza pamoja vile ambavyo tumebarikiwa na kujifunza kupitia neno la matumaini, vile ambavyo umejifunza kwa pamoja na kubarikiwa kupitia neno la matumaini.

Asante ubarikiwe mchungaji kwa somo la matumaini kuna maisha baada ya kifo, somo la tuimarisha kutenda mema na kutokata tamaa na Lina Same na watakia kazi njema. Huyu mwingine anasema yeye Elisha Daniel yuko Kibondo.

0: salama.
1: Maranatha, anaitwa Jenny kutokea Dar, yuko pamoja dada zangu hapo studio. Mungu awabariki sana, huyu mtumishi wa Mungu barikiwa kwa kweli. Sema kifo hakizoeleki, lakini tupo na tumaini. Po Mbwambo wa Mahenge Moro Chikuti barikiwa sana. Elkana Zakel dada barikiwa sana hapo Katoro Geita. Kwaya Zaidi Bwara asante barikiwa sana. Anasema namshukuru sana kwa neno la matumaini na ujumbe wa tumaini baada ya kifo, naomba nisaidie kupata shukrani sana kila siku akiwa tuma ujumbe wake. Jina yake ni Tekla kutoka Chanika na barikiwa na nyimbo. Bwana ni mwema. Bestina kutokea Msoma, asante kwa neno zuri lenye kichwa cha somo kinachosema tumaini baada ya kifo. Mungu awabariki na kutokea maandalio mema ya Sabato, barikiwa pia.

Shukran sana, sijaelewa hapa maeneo hapa mbele. Unaweza karudia kuandika ujumbe wako vizuri kabisa ili niweze kusoma kwa vizuri. Dakika ni 53 msikilizaji, wimbo unakubariki ni asante. Acha aitwe Mungu, Mbadi ni Nyegezi SD Choir. Mimi ni Sharifa Mgalule, mapenzi ya Bwana kitimu Jumatatu, na nikipata kibali machoni pake tutakutana katika wasaa mzuri kabisa wa mulika. Kwa leo asante, Bwana akubariki. Kazi njema mikono yako, Bwana endelee kuibariki katika siku sitazofanya. Basi sasa ujiandae kwa ajili ya sabato yake Bwana. Kila laheri unapojenga taifa Tanzania, kila laheri unapotimiza kusudi lako la wewe kuwepo katika ulimwengu huu. Kwa heri, mimi sina la ziada. Bwana awe nawe.

Haya msikilizaji, hivyo ndivyo anavyoondoka Sharifa Mgarulo, na sasa zimekasoro dakika tano kutimia saa tisa kamili. Itakapotimia saa tisa kamili ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Endelea kubarikiwa na matangazo yetu katika mchana wa leo. Mimi ni Manase Rusaka na kualika uweze kuwa sehemu ya matangazo yetu.

Imetimia saa 9 kamili na hii ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manasa Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Mheshimiwa Daktari Limo Nyanshaho amemwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika mahafali ya 14 ya Chuo cha Taifa cha Ulinzi yaliyofanyika Kunduchi jijini Dar es Salaam. Mkuu wa Wilaya Maswa mkoani Simiyu Daktari Vincent Naano amevunja ndoa ya kimila iliyokuwa imefungwa kati ya Mahene Kulwa na mwanafunzi aliyekuwa amechaguliwa kujiunga na kidato cha 5 mwaka huu. Na jeshi la Marekani limetangaza kwamba limefanya mashambulizi mfululizo kwa usiku wa 12 dhidi ya Iran, huku pande zote mbili zikizidi kulenga miundombinu ya kiraia. Huku pande zote mbili zikizidi kulenga miundombinu ya kiraia.

yalihitimishwa mafunzo ya ngazi ya juu ya mkakati wa ulinzi na usalama, ambapo jumla ya wanafunzi 72 kutoka Tanzania na nchi mbalimbali walihitimu baada ya kukamilisha mafunzo hayo. Akizungumza kwa niaba ya rais katika hafla hiyo, Daktari Nyanshaho amesisitiza kuwa ulinzi na usalama wa taifa ni jukumu la kila Mtanzania bila kujali nafasi au wajibu alionao. Aidha, amebainisha kuwa amani, utulivu na usalama wa nchi vinategemea ushirikiano wa wananchi wote katika kulinda mipaka, rasilimali pamoja na maslahi ya taifa. Sambamba na hayo, amewataka wahitimu wa kozi hiyo kutumia maarifa, ujuzi pamoja na uzoefu waliopata katika kuimarisha mifumo ya ulinzi na usalama katika maeneo ya kazi, huku wakisimamia kwa weledi na uzalendo ulinzi wa rasilimali na maliasili ya taifa kwa manufaa ya kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Simiyu. Mkuu wa wilaya Maswa mkoani Simiyu, Daktari Vincent Naano, amevunja ndoa ya kimila iliyokuwa imefungwa kati ya Mahene Kurwa na mwanafunzi aliyekuwa amechaguliwa kujiunga na kidato cha tano mwaka huu. Tukio hilo la ndoa lilitokea Julai 19 mwaka huu katika kijiji cha Mwamashindike, kata ya Budekwa katika wilaya hiyo, ambapo mwanafunzi huyo mwenye umri wa miaka 19 alikuwa amechaguliwa kujiunga na kidato cha tano katika shule ya sekondari Nyalanja iliyopo wilayani Meatu mkoani humo, na aliolewa kwa mahari ya ng'ombe 15. Kwa mujibu wa mkuu huyo, tayari jeshi la polisi limefanikiwa kumkamata Mahene Kurwa, baba mzazi wa binti huyo Shilinde Ntengwa, dada yake Felista Kurwa pamoja na washenga waliodai kushiriki kufanikisha ndoa hiyo. Aidha, amewataka wazazi na walezi katika wilaya hiyo kuacha mara moja tabia ya kuwaozesha wanafunzi, huku akimtaka mzazi wa mwanafunzi huyo kukamilisha mara moja mahitaji ya mwanafunzi ili aweze kujiunga na kidato cha tano katika shule ya sekondari ya wasichana ya Maswa mpaka kufikia Jumatatu ya wiki ijayo. Pwani. Mwenyekiti wa bodi ya maji ya taifa Bwana Sufiani Ali ametahadharisha kwa mkandarasi kampuni ya Sino Hydro Corporation kuzingatia kwa karibu utabiri wa hali ya hewa katika utekelezaji wa mradi huo. Amesema utabiri umeonyesha uwezekano wa mvua ya El Nino kunyesha mwishoni mwa mwaka 2026, hivyo aweke mpango kazi ambao hautaathiriwa na hali hiyo. Amesema hayo alipoongozana na wajumbe wa bodi hiyo kutembelea mradi wa Kidunda unaolenga kupambana na upungufu wa huduma ya maji jijini Dar es Salaam pamoja na maeneo jirani. Naye katibu wa bodi hiyo ambaye pia ni mkurugenzi rasilimali za maji katika Wizara Maji, Bwana Robert Sunday, amempongeza rais wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kusimamia vizuri mapato ya ndani ambayo yamewezesha kutekelezwa kwa mradi huo. Amesema wazo la ujenzi wa mradi huo lilianza zaidi ya miaka 50 iliyopita hadi Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alipoamua kutekeleza kwa kutumia fedha za ndani. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Jeshi la Marekani limetangaza kwamba limefanya mashambulizi mfululizo kwa usiku wa 12 dhidi ya Iran, huku pande zote mbili zikizidi kulenga miundombinu ya kiraia. Kamandi kuu ya Marekani imesema tena kwamba mashambulizi hayo yanalenga kuendelea kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutishia mabaharia wa kiraia na meli za kibiashara zinazopita katika eneo hilo, huku Marekani ikiendeleza juhudi zake za kurejesha udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz na kurejesha mtiririko wa kawaida wa usafirishaji wa kimataifa kwa njia ya bahari. Hapo awali, rais wa Marekani Donald Trump alionya kupitia mitandao ya kijamii kwamba Washington itaharibu daraja moja au kituo kimoja cha kuzalisha umeme kila wakati ambapo Iran itakaposhambulia meli katika mlango bahari wa Hormuz, iwe kwa kombora, roketi, drone au silaha yoyote.

Teheran. Jeshi la Iran limesema leo kuwa litaendelea na mashambulizi yake katika eneo la Mashariki ya Kati hadi pale mashambulizi dhidi ya nchi yake yatakapositishwa. Hayo yameripotiwa na televisheni ya taifa. Ripoti hiyo imenukuliwa na msemaji wa jeshi hilo Mahmud Akraminia akisema kuwa mashambulizi ya kulipiza kisasi yataendelea kwa muda wote ambao Marekani itaendelea kushambulia miundombinu na maeneo ya pwani ya nchi hiyo. Wakati huo huo, Jordan imesema kuwa imefanikiwa kuyadungua makombora na drone za Iran baada ya Tehran kujibu mashambulizi ya anga ya Marekani kwa kulenga washirika wa Washington katika eneo hilo. Katika taarifa yake, jeshi la Jordan limesema kwamba lilidungua makombora matatu ya Iran leo asubuhi, huku kombora la nne likianguka katika eneo lisilo na watu. Aidha, limesema ilizidungua droni sita jana jioni bila kusababisha vifo wala uharibifu wa mali yoyote. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Mheshimiwa Daktari Lino Nyanshaho amemwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika mahafali ya 14 ya Chuo cha Taifa cha Ulinzi yaliyofanyika Kunduchi jijini Dar es Salaam. Mkuu wa Wilaya Maswa mkoani Simiyu Daktari Vincent Naano amevunja ndoa ya kimila iliyokuwa imefungwa kati ya Mahene Kurwa pamoja na mwanafunzi aliyekuwa amechaguliwa kujiunga na kidato cha tano mwaka huu. Na jeshi la Marekani limetangaza kwamba limefanya mashambulizi mfululizo kwa usiku wa 12 dhidi ya Iran, huku pande zote mbili zikizidi kulenga miundombinu ya kiraia. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Asante na kutakia alasiri njema.

AWR Tanzania. Unasikiliza kutoka Dar es Salaam. AWR Tanzania. Sauti ya matumaini.

na kwaya ya Maranatha kutoka katika kanisa la Sabato Maranatha katika mji mdogo wa Maji ya Chai, wilaya ya Rumeru, mkoa wa Arusha. Ndio kwa kubariki kusikia leo. Lakini kama ilivyo kawaida, maneno machache kuzungumza na wewe siku ya leo. Na asubuhi leo nilikuwa napitia Biblia katika kusoma kwangu, nikakutana na mafungu leo nibariki tena. Kuna wakati nishasoma hapa, nikirudia inakuwa mapya. Na haya ni katika Ufunuo 21 mpaka fungu la 4. Nasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Fungu la 3. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani pamoja naye, maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu haitakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Mtazamaji, natamani kutoka katika dunia hii yenye shida na matatizo. Natamani kutoka, sitamani kuendelea kuwa hapo. Nawe tamani vile vile. Unapobarikiwa na nyimbo za siku ya leo, hii iwe katika mawazo yako. Tamani siku ile Yerusalemu mpya ikishuka. Usikose. Mungu akubariki. Karibu katika siku ya leo, katika nyimbo siku ya leo. Kabla ya kuanza nyimbo zetu, hebu na tumombe Mungu. Mungu wa mbinguni, tuna kushukuru sana kwa upendo wako ajabu. Siku ya leo tena umetuleta katika kipindi cha tumi pamoja ili kubarikiwa na nyimbo mbalimbali za waimbaji. Tunaomba siku ya leo mtazamaji msikizaji wakabarikiwe sana. Kupitia kwa nyimbo hizi maisha yao yakabadilike. Asante Yesu kwa sababu unatusikia. Tumeomba kwa Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Kama nilivyosema mpendwa mtazamaji na msikizaji, Maranatha SD Choir natubariki haa. Kwa inatoa katika kanisa la Maranatha iliyoko katika kitongoji cha Maji ya Chai katika wilaya ya Rumeru, hapa hapa katika mkoa wa Arusha. Na anatuanzia na nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza anasema, lakini mwisho wa mambo yote umekaribia, tukeshe katika sala. Mwisho umekaribia, kesha na kuomba. Wimbo wa pili unasema, tumsifu Bwana kwa upendo, aliyetufia na kupaa juu. Haleluya usifiwe, haleluya usifiwe. Mpenzi wa maji, anza barabara ya kubarikiwa siku ya leo.

Sasa waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, bila shaka umeshaona sasa vionjo, umepata vionjo vya mbaraka wa siku ya leo. Sasa tumeomba tuimbe nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza nasema One Voice 27, sauti moja, utume kwa wote, kwa sauti moja tukubaliana kwenda na kuhubiri. Pia mtazamaji, ndio msukumo wa kanisa sasa, One Voice 27. Halafu wewe utasema jipange sasa ndugu yangu, siku akija twende naye, kaza mwendo, usikate tamaa. Mtazamaji, karibu, barikiwa na nyimbo hizo.

0: Sasa na waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpenzi mtazamaji, kama ndio unajiunga na sisi, kama ndio kwanza unafungulia television au kama radio yako, kipindi cha kubariki ni kipindi cha tuimbe pamoja. Kipindi mahususi kabisa cha kubariki watu wa Mungu kwa nyimbo za maombi kwa Mungu, nyimbo za shukrani, nyimbo kwa sifa Mungu wetu aliye Bwana muumbaji, lakini vile vile mkombozi wetu. Na kabla ya kuendelea na kipindi hiki, hebu tupate maelezo machache kutoka kwa kiongozi wa kwaya hii, atuambie, atupatie angalau kwa uchache hii Maranatha SD kwaya imetoka wapi na inaenda wapi. Karibu kiongozi.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Sisi ni wanakwaya wa kanisa la Maranatha. Kwaya yetu inaitwa Maranatha, kutoka katika mtaa wa Maji ya Chai. Kwaya yetu ilianza mwaka 2021 mwezi wa tatu, baada ya kanisa letu kupangwa kuwa kanisa mwaka huo wa 2021 mwezi wa tatu tarehe 21. Kwa hiyo kwaya yetu ilianza mwezi wa tano tukiwa na wanakwaya 16, na tuliendelea, wanakwaya waliendelea kuongezeka, na mpaka sasa tumefikia wanakwaya 40, wa kike wakiwa 28 na wa kiume wakiwa 12. Mafanikio: kwaya yetu imeweza kutoa huduma katika mikutano ya ndani ya kanisa, na imeweza kutoa huduma katika mikusanyiko au mikutano yetu ya nje ya kanisa na ya mtaa kwa pamoja. Lakini pia kwaya yetu imeweza kutoa huduma katika mikutano ya union inayopangwa na union, kama vile net event, tumeweza kuhudhuria katika mikutano hiyo. Lakini pia kwaya yetu imeweza kufanikiwa kurekodi santuri sikivu mbili na santuri muonekano mbili. Hayo ni mafanikio ambayo tumeweza kuwa nayo. Lakini pia kwaya yetu imeweza kufanikiwa kutembelea wagonjwa pamoja na kuwafariji waliofiwa. Hayo ndio mafanikio ambayo au kazi ambazo kwaya hii imekuwa ikihusika moja kwa moja. Lakini pia kuna matarajio yetu au mipango yetu tulio nayo. Mipango yetu tulio nayo ni kurekodi santuri sikivu moja pamoja na santuri muonekano moja. Lakini pia tuna mpango wa kununua usafiri kwa ajili ya kurahisisha kazi ya uinjilisi. Kuna changamoto ambazo tunakutana nazo katika kwaya yetu. Changamoto ya kwanza ni ukosefu wa fedha ambayo inasababisha mambo mbalimbali kukwama. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Lakini kuna changamoto nyingine ya pili ni ukosefu au uhaba wa wanakwaya. Wanakwaya wetu hawatoshelezi. Tunatamani kuwa na kwaya ya watu kuanzia 60 na kuendelea, lakini kulingana na idadi tulionayo ni 40. Lakini uhaba hasa upo katika kwa wanakwaya wa kiume ambao mpaka sasa tunao 12. Hivyo tunatamani sana kwaya yetu ikue iweze kufikia watu 60. Kwa hiyo changamoto mbili hizo ndizo ambazo zinatukabili katika kwaya yetu. Kwaya yetu pia ina walimu mbalimbali ambao wametufikisha hapa na wametufikisha katika ubora mnaouona. Mwanzo kabisa tulikuwa na mwalimu wetu aliyekuwa anaitwa Baraka Nyaonge. Lakini baada ya hapo tulikuwa na kwa sasa tunaye mwalimu ambaye anaitwa Kaniwa Moses, na tunao walimu wengine ambao wanasaidiana na mwalimu Kaniwa. Kuna mwalimu Peter Mkobe, tuna mwalimu Philemon Wellington, tuna mwalimu Geoffrey Mgwambo, tunaye mwalimu Jessica John, lakini pia tunaye mwalimu Johnson ambaye naye anatusaidia kwa sasa. Kwa hiyo ukiona viwango ambavyo tumefikia ni kwa sababu ya walimu hawa ambao wamekuwa na ushirikiano mkubwa na kututia moyo mpaka hapa tulipofikia. Kwaya Maranatha inapatikana katika YouTube Maranatha SDA Church Arusha. Yetu mkitaka kuwasiliana na sisi, namba ya mwenyekiti ni 0753 513 97. Mungu aweze kuwabariki sana.
0: Sana sana kwa taarifa hiyo, mpira mzamaji. Hebu na tuwaombee hii kanisa la Maranatha, na kazi kubwa na kwaya hii hasa. Tuwaombee huduma yao ikapate kibali mbele za Mungu, waendelee mbele katika kumtukuza Mungu. Wanaendelea kutubariki na nyimbo. Sasa nakuja nyimbo mbili mfululizo. Kisha nikaona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka. Yesu anakuja. Hivi karibuni Yesu anakuja. Biblia inatuambia Yesu anakuja. Dalili zaonyesha anakuja hivi karibuni kutuchoka na mbinguni. Wimbo wa pili utasema kila mwaminie Yesu amepewa nguvu za kumshinda mwovu. Ushindi wetu uko katika imani yetu kwa Yesu. Mtazamaji, barikiwa na nyimbo hizo mbili.

Sasa na kwa nyimbo hizo, mtazamaji, wimbo unaofuatia unasema hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sikiza maneno ya wimbo huu, lakini vivyo uende katika Isaya 53. Ameyachukua maovu yetu yote, masikitiko yetu yote, akasema imekwisha, sasa uko huru. Sikiza maneno ya wimbo huo, mtazamaji, tuendelee kubarikiwa.

sana wimbaji kwa wimbo huo. Mpenda mtazamaji, tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu cha pamoja siku ya leo. Sina shaka umebarikiwa, sina shaka roho yako imeinuliwa juu na nyimbo nzuri kutoka kwaya hii ya kanisa la Sabato Maranatha iliyo katika wilaya ya Rumeru katika mkoa huu wa Arusha. Tuendelee kuombea hawa waimbaji, Mungu aendelee kusimamisha huduma yao. Wanatuimbia wimbo wa mwisho kabisa unaofunga kipindi hiki, nasema: tulipokuwa dhaifu na wanyonge, tukakosa tumaini, mkono wa Bwana ukatunyanyua. Kukosa tumaini, mkono wa Bwana unakunyanyua. Mpenzi wa maji, sina la ziada. Kwa heri, tukutane wiki ijayo.

Hivyo ndivyo anavyotoweka Matias Mavanza katika kipindi cha Tuimbe Pamoja jioni ya leo. Msikilizaji, zimekasoro dakika tano kutimia saa 11 kamili kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki, na itakapotimia saa 11 kamili utakuwa wakati mzuri tena wa kuungana na wenzetu ambao wako kule katika mkoa wa Geita, katika makambi yanayoendelea na ambayo yamekuwa yakiendelea katika juma lote hili, na tutaungana na Nyamiti Kayora pamoja na timu nzima ya Hope Channel Tanzania ambao wako huko wakituletea matangazo ya moja kwa moja kutokea mkoani Geita katika makambi ya mwaka 2026. Mimi ni Manase Rusaka, naendelea kukualika uweze kuendelea kuwa pamoja nasi katika matangazo jioni ya leo tunapoelekea masaa matakatifu ya Sabato. Endelea kujiandaa kwa ajili ya kumpokea mgeni Sabato.

na saa chache zijazo tutakuwa tukimkaribisha mgeni Sabato kutoka hapa katika kanda ya Sayuni, Katoro Geita. Tunakwambia ya kwamba huu ni muda wa kumsifu na kumshangilia Bwana kwa kuimba, na ninawaalika kwaya kutoka Sayuni Mission waje hapa, watatupatia nyimbo mbili, na kisha baada ya hapo nitawaalika New Jerusalem nao watatupatia nyimbo mbili. Ni kipindi cha uimbaji katika kambi hili kanda ya Sayuni hapa Katoro Geita. Kwa niaba yake Zaki Madu, David Matiko, Muyango Mazigo, mimi ni Nyamiti Kayora, tutakaye kuletea matangazo haya jioni hii ya leo, na tunakusitu ya kwamba usitoke kando ya runinga yako ama kando ya redio yako. Na wewe ambaye unatufuatilia kupitia katika ukurasa wetu wa YouTube, basi ni wakati pia wa kutuma maoni yako, kutuambia unatupata vyema na unabarikiwa kutoka wapi, nasi tutakapopata nafasi basi tutakwenda kusoma ujumbe wako. Tuliopo hapa kanda ya Sayuni tunaweza tukasimama ili tuweze kuanza kipindi chetu hiki kizuri cha uimbaji, maana uimbaji nayo ni ibada. Hivyo tusimame tuweze kuomba.

0: Tunakushukuru Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, mfalme amani. Tazama tena masaa haya tunaenda katika kipindi kingine. Tunahitaji Roho Mtakatifu au pamoja nasi atusaidie katika kipindi hiki. Na vipindi vingine vinavyoingia Mungu wetu mpaka jioni, Mungu wetu uweze kuwa pamoja nasi. Na nyimbo hizi tunazoenda kuimba Mungu wetu za kukutukuza wewe, Mungu wetu uweze kuzibariki na kuzitakasa. Nama wanakwaya wote wanaokuja kuimba, Mungu wetu uwe pamoja nasi. Tenda kama upendavyo, mapenzi yako yatimizwe, ni katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina.
1: Karibuni Sayuni Mission kwa nyimbo mbili.

hata akatubu umsamehe ili na wewe uweze kusamehewa. Kuna haja ya kukaa na visasi ambavyo vinaleta changamoto ambapo hata Yesu mwenyewe atashindwa kutusamehe. Lakini katika safari ya maisha tumpe nafasi kiongozi wetu Yesu ndiye atuongoze. Japokuwa safari ni ngumu, lakini tukiwa naye kiongozi mkuu ambaye ni Yesu Kristo, basi yote yanawezekana na safari itakuwa nyepesi na tutaona changamoto yoyote ile. Hayo ni baadhi tu ya maneno kutoka katika nyimbo mbili ambazo tumebarikiwa na kwa haya ya Sayuni Mission. Yupo jukwani ni New Jerusalem, wanakwenda kutupatia nyimbo mbili, kisha baada ya hapo nitawaalika Gospel Workers na watatupatia nyimbo mbili, kisha tutakujuza ni akina nani watakaokuja hapa pia katika ibada hii ya uimbaji.

Huwezi kufanya lolote bila mkono wa Bwana. Hakika hilo haliwezekani. Hivyo mkono wa Bwana wenye nguvu usitupite katika maisha haya ya ubatili. Lakini weka imani yako kwa Yesu, kwani ndipo sehemu salama kwa maisha yetu. Nyimbo mbili hizo kutoka kwaya hiyo New Jerusalem ambao wametubariki hapa. Wanaopanda hivi sasa ni Gospel Workers, watakwenda kutubariki na nyimbo mbili, na kupitia katika ukurasa wetu wa YouTube, Veronica Enoch kutoka Oman anasema anazidi kubarikiwa. Yasinta Kasili anasema anabarikiwa na kambi hili la kanda ya Sayuni. Ayubu Isaac kutoka Buhemba anabarikiwa na kipindi hiki cha uimbaji. Sayuni Mission, mmeambiwa wimbo wa safari ni ngumu umekuwa na baraka kwake. Fina Mwategwa anabarikiwa. Hivyo tuendelee kubarikiwa na Gospel Workers kwa nyimbo mbili.

Mwokozi, njoo utuokoe, tunateseka hapa duniani. Hakuna amani, na atakayeweza kuileta amani ni Mwokozi peke yake. Dunia haitamaniki tena, rudi Bwana utuokoe, unyoshe mkono wako uli utuokoe. Asanteni sana Gospel Workers kwa nyimbo hizo mbili. Wanaopanda jukwani hivi sasa ni Sayuni Mission, utakwenda kutubariki na wimbo mmoja. Na kupitia katika ukurasa wetu wa YouTube, Ibrahim anasema anabarikiwa sana na watu wa Mungu, na anatamani sana muweze kuendelea kumbariki. Ayubu, kwa mara nyingine tena, asante, endelea kubarikiwa. Lakini Kajenje Naomi unasema unabarikiwa kutoka Nyasaka, hakika uimbaji unatubariki zaidi, hasa unapotugusia kuhusiana na swala la amani. Karibuni sana Sayuni Mission ili muweze kubarikiwa, watu wa Mungu.

Vita vyetu si vya damu na nyama, bali ni vya kiroho. Bila nguvu za Bwana hatuwezi kushinda vita hivi. Asante sana Daniel Gimonge kwa kuendelea kubarikiwa na matangazo haya. Mikumi ya CDA kwaya wanasema wanazidi kubarikiwa nanyi kutoka hapa Sayuni. Suzy Thomas anabarikiwa, Diana Nyangau kutoka Saudia anabarikiwa, Nicolaus Murimi kutoka Katari anasema anawatazama kwa uzuri na anasema anabarikiwa. Lakini kutoka pale DRC Butembo, Jacqueline Kiavu anasema New Jerusalem membariki. Na kutoka pale Kasulu mjini po Tambilija anasema anazidi kubarikiwa. New Jerusalem ndio wapo jukwani, wanakwenda kubariki na wimbo mmoja, kisha Gospel Workers nao watakuja hapa kumtukuza Bwana.

Hata sisi hapa kanda ya Sayuni tunamsifu na kumtukuza Bwana. Nione ambao wanamsifu na kumtukuza Bwana. Mbarikiwe, mbarikiwe sana. Doli Kamuyenge anasema Mungu awabariki sana watu wa Sayuni. Hakika tunabarikiwa katika ufunguzi wa Sabato, ni kutoka pale Kikwakwarubi Arusha Njiro. Gaspar Misungwi anazidi kubarikiwa, anasema kambi ni makini sana, nabarikiwa na uimbaji. Daniel Gimonge anasema ujumbe mzuri, bila maombi hakuna ushindi. John Vincent yeye anasema anazidi kubarikiwa na nyimbo hizi kutoka kule Nyaruyoba, Kibondo, Kigoma, Tanzania. Vala Ishala yeye anasema anabarikiwa siku hii ya maandalio ya Sabato. Mungu azidi kuwabariki, anatokea Kivu Kaskazini kule Goma. Baraka Kichonge kutoka Arusha anabarikiwa sana na makambi ya Katoro. Hapa ni kanda ya Sayuni hapa Katoro Geita, na kipindi hiki cha uimbaji, hivyo mzidi kubarikiwa. John Vincent anasema anazidi kubarikiwa na matangazo haya kupitia Hope Channel Tanzania. Karibuni Gospel Workers kwa wimbo mmoja.

Ni kipindi cha uimbaji kutoka hapa katika makambi ya mtaa wa Sayuni, ambapo tunazidi kubarikiwa na kipindi hiki kizuri cha uimbaji, na nikusii tu mtazamaji pamoja na msikilizaji uendelee kutujuza namna ambavyo unabarikiwa na makambi haya katika kipindi hiki kizuri cha uimbaji jioni hii leo, pale ambapo unafuatilia matangazo haya kwa uzuri zaidi. Asante sana Mama Julia Otieno, unasema unabarikiwa na makambi haya kutoka Shirati Talime. Steven Shukrani kutoka pale Ukerewe, naye anazidi kubarikiwa. Gospel Workers, endeleeni kumtukuza Bwana.

0: Hakika Jerusalem tutaingia kwa shangwe. Asante sana Mbusilo Lucas. Unasema unazidi kubarikiwa kutoka hapa Sayuni Katoro, Geita. Tunasema asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Tunapokwenda kuhitimisha kipindi hiki, nimwalike mchungaji Suleiman Muyengi aje hapa tupatie ombi la kufunga kipindi hiki na kumkaribisha mgeni Sabato, na ndivyo nasi tutakuwa tunatia nukta katika kipindi kizuri cha uimbaji katika makambi haya ya kanda ya Sayuni kutoka hapa Katoro Geita. Daniel Gimonge kutoka Singida barikiwa sana. Diana James anasema anazidi kubarikiwa kutoka Pansiansi. Dina Ngwengwe James asante, uzidi kubarikiwa. Dolika Muyenge kutoka kwa Rubinjiro Arusha anasema watu wa Sayuni mbarikiwe sana kwa makambi haya, Mungu awabariki. Na hivyo ndivyo ambavyo tunahitimisha matangazo haya na ombi kutoka kwa mchungaji Suleiman Muyengi ambaye ndio mchungaji anayesimamia eneo hili. Na kwa niaba ya timu nzima ambao wamekuwa kikuletea matangazo haya, David Matiko, Muyango, Mazigo, Zaki Madu, mimi ni Nyamiti Kayora, mchungaji karibu kwa ombi, na baada ya ombi tutisha matangazo haya Mikocheni B jijini Dar es Salaam.
1: Basi tuombe. Baba yetu, mumbaji wetu, mfarume mtakatifu, Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya programu ya uimbaji jioni ya siku ya leo. Watoto wako wamekuja wakiwa na nyimbo zinazohusu wokovu. Tunaomba hizo nyimbo zikatusaidie, zikasaidie watu mahali kote zitakakofika, mapenzi yako yaonekane yakileta faraja na matumaini, kwa sababu tunaimba katika kutukuza wewe na tunaimba katika roho wa kweli. Ninaomba uunge mkono huduma zote zitakazoendelea kwa njia ya mahubiri, nawe ukiwa shahidi mwaminifu, kokote mahubiri yatakakosikika yasikike yakileta matumaini makubwa juu ya wokovu wa maisha ya wanadamu. Sasa tunajiweka mikononi mwako tukiamini yote juu ya yote yatatimizwa, kwa sababu uwepo wako uko pamoja nasi. Katika Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tunaomba. Amina.

0: tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia, na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, nakutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.
1: Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yaani Agano Jipya na Agano la Kale.
2: Ndani ya neno hili, Mungu amewapatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
3: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
4: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:3.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.

0: mapishi. Na mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi kingine cha leo cha Sabato Njema, wasaa mzuri ambao tunapata kushiriki pamoja, tukimkaribisha mgeni Sabato na kupata tafakari mbalimbali zinazotuwezesha kuwa na Sabato nzuri, kuifurahia Sabato na kuelewa kusudi hasa kwa nini tuna mgeni Sabato. Ninakukaribisha katika kipindi cha leo. Mimi ni mtangazaji wako Mercy Kanaeli, na leo siko peke yangu. Hapa niko na mtangazaji mwenzangu Esther Nkoko. Esther, Sabato Njema inakaribia.
1: Ni kweli, tushaingia.
0: Sabato Njema.
1: Njema sana, hata ya leo.
0: Habari za toka Sabato iliyopita hadi leo?
1: Ni nzuri sana, namshukuru Mungu.
0: Amina, nafurahi kuwa na wewe. Tumekuwa tukipishana hapa kwenye kipindi cha Sabato Njema.
1: Na ni mara ya kwanza tunakaa wote.
0: Ni mara ya kwanza.
1: Kwa kweli ni mbaraka
0: kabisa. Na pia mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tunao wenzetu hapa. Nyuma ya kamera yupo Amani Msoma, mtozi wetu ni Sultani Samuel, mhandisi wa zamu ni Samuel Matacha, na upande wa redio yupo Manase Rusaka. Ninakukaribisha sana uungane nasi kuanzia sasa hadi pale tutakapohitimisha, na tutakuambia baraka nyingi ambazo tumekupatia siku ya leo. Tunamshukuru sana Nyamiti Kayora. Esther amekuwa na sisi.
1: Ni kweli tumetembea naye wiki nzima. Hii ni wiki ya pili tupo naye.
0: Hii ni wiki ya pili.
1: Na leo tunakaribia kuweka tumeshaweka nukta. Kesho ni Sabato.
0: Kesho ni Sabato. Kwa hiyo makambi yameisha ya Mtawa Sayuni.
1: Yameisha kwa kishindo.
0: Na Nyamiti amefanya kazi nzuri ya kutuunganisha hapo.
1: Na Bwana abariki timu yote ambayo ilikuwa ikisaidia kurusha hayo matangazo.
0: Amina.
1: Umefanya kazi nzuri sana, watu naamini wamebarikiwa ambao walikuwa wanafuatilia na hata ambao walikuwa nasikiliza kupitia AWR Tanzania.
0: Amina. Basi tunapoanza kipindi cha leo kabla
1: sikiliza kupitia AWR Tanzania.
0: Amina. Basi tunapoanza kipindi cha leo kabla hatujamwambia mtazamaji na msikilizaji tumemwangalia

0: na mada ambayo tutakuwa nayo leo, Roho wako Mtakatifu aweze kuongea nao mioyoni mwao, ili tuweze utakachokisikiliza kutoka kwa mtumishi wako tuweze kukifanyia kazi. Jina lako libarikiwe na litukuzwe, na watu wako waweze kukuona wewe kupitia sisi. Amen. Katika jina la Yesu nimeomba, amina.
1: Amen. Asante sana Esther.
0: Amina.
1: Kwa ombi hilo.
0: Asante pia.
1: Na leo tutakuwa na mada nzuri, mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Na tutaungana na mchungaji muda si mrefu.
0: Ndio.
1: Tutamwambia msikilizaji na mtazamaji kwamba tunaungana na mchungaji nani muda si mrefu. Lakini basi labda kwa sababu tutashirikiana pia na msikilizaji na mtazamaji kwa njia ya ujumbe mfupi na kupiga simu, labda uwatajie ile namba ambayo wanaweza wakashiriki nasi.
0: Mtazamaji au msikilizaji unayetufuatilia wakati huu, unaweza kushiriki nasi kupitia namba 0745183847. Nitarudia 0745183847.
1: Asante sana Esther. Basi mtazamaji na msikilizaji anaweza akaja hapo na swali au hata na salamu za Sabato njema kwa ndugu jamaa na marafiki.
0: Ni kweli kabisa.
1: Tukaungana hapo. Muda si mrefu hapa tutaungana naye mchungaji Jonas Singo Esther kwa njia ya mtandao. Hivi sasa mchungaji Singo naye yupo kule Bukoba Central.
0: Okay.
1: Anahudumu kwenye makambi kule.
0: Bwana azidi kumbariki. Tulikuwepo naye hapa kwenye kambi la Buhemba.
1: Ni kweli.
0: Wiki kama moja ili wiki iliyopita.
1: Wiki iliyopita ndio.
0: Tulikuwepo naye hapa, alitubariki kwa uzuri sana.
1: Ni kweli. Ninaamini na watu wa Bukoba Central nao watakuwa wanabarikiwa sana.
0: Hakika hakika.
1: Na pamoja na hayo basi mtazamaji na msikilizaji naye amekuwa akibarikiwa naye pia katika vipindi vingine ambavyo tunaungana naye. Na leo tuna mada nzuri sana katika kipindi cha leo cha Sabato njema.
0: Ndio.
1: Ambayo mpenzi mtazamaji na msikilizaji utabarikiwa sana ukiungana nasi kuijadili. Mada yetu inasema Sabato katika dunia ya kidijitali. Kidijitali.
0: Na ni kweli. Sasa hivi kweli kila kitu kimekuwa kidijitali. Hata sasa hivi mchungaji anakuja kuwasilisha
1: ni hiyo digital.
0: Kwa kidijitali. Na hata sasa hivi mtazamaji anavyotufikia ni anatutazama na anatusikiliza kupitia hiyo hiyo kidijitali. Kwa hiyo
1: televisheni, mwingine anatufuatia kwa YouTube channel.
0: Kwa hiyo ni inaenda kwa kasi na sasa hivi ni maisha ya kawaida.
1: Ni kweli.
0: Zamani kidogo ilikuwa ni changamoto ila sasa hivi ni mtu anasema ni part and parcel of life
1: kabisa.
0: Yaani
1: iko na wewe popote na huwezi kuikataa.
0: Yaani yani kuna sema kama inafika usipokuwa mtu wa kidijitali sasa changamoto unaipata wewe.
1: Ni kweli. Maana utakwama. Kuna vitu utafanikiwa kabisa.
0: Kwa hiyo huwezi kuikwepa. Naamini kila kitu kinakuja kina faida zake na hasara zake.
1: Matumizi sasa. Matumizi sabatoni. Wewe Esther ukienda kanisani kesho unabeba Biblia au unatumia simu?
0: Mimi kidogo napendaga hard copy. Kwa hiyo hata kama ni lesoni Biblia na notebook na peni.
1: Unaandika kabisa.
0: Naandika kabisa.
1: Kwa hiyo wewe ni Gen Z ambaye unaishi kama mtu wa zamani.
0: Yaani hata vitabu napendaga hard copy. Yaani kusoma kwenye simu yaani ni distraction.
1: Okay.
0: Yaani ni kama inakuzuia fulani hivi, yaani inakuondolea umakini. Kwa hiyo mimi pia napenda hard copy asilimia kubwa sana. Na pia napenda kuwa na library.
1: Na mimi kwa kweli, yani niko hivyo. Nina library kabisa.
0: Kwa hiyo tutaenda kidijitali lakini bado tutakuwa
1: bado unapata raha ukishika kitabu ukakisoma.
0: Ni kweli kabisa.
1: Speruzi kwenye kwenye mtandao. Sultani amenipa taarifa hapa kwamba mchungaji Singo tayari amekwisha kuungana nasi. Mchungaji Singo, habari za jioni? Mchungaji Singo, kabla kama unanisikia, habari za jioni, habari za hitimisho?
2: Ninakusikia, bila shaka unanisikia vizuri.
0: Tunakupata vizuri.
1: Wewe uko uliko Bukoba, kuna dalili ya Sabato kuingia hivi karibuni kweli au bado bado?
2: bado jua sana. Hapa ni magharibi kabisa.

0: Hapa ni magharibi kabisa mwa Tanzania, kwa hiyo bado jua linawaka kabisa. Kwa hiyo bila shaka huko iko saa moja ndio Sabato itakuwa inaingia.
1: Amina. Nafurahi kuungana na wewe katika kipindi cha Sabato njema siku ya leo, Mchungaji Singo.
0: Amen, amen. Hallelujah, hallelujah.
1: Niko hapa na Esther Nkoko.
2: Habari mchungaji.
0: Salama Esther, za kwako?
2: Nzuri, Sabato njema.
1: Haijamfikia.
0: Sema sana kwa studio.
2: Habari za studio ni nzuri. Sasa huku sisi tumeshaanza Sabato.
1: Tunampa Sabato
2: kuangukiza. Kwa hizi dakika chache.
0: Amen, amen, amen.
2: Amina.
1: Mchungaji, tunatamani kuzungumzia Sabato katika dunia ya kidijitali. Sasa katika hii teknolojia ambayo tumekuwa nayo, imebadilishaje namna ambavyo tunaweza kuiadhimisha Sabato tofauti na ilivyokuwa hapo mwanzo? Maana na wewe mwenyewe nakufahamu ni mchungaji wa kidijitali kweli kweli.
2: Kweli kabisa.
0: Ya, mtafurahi kusikia kwamba sisi tu ni pamoja na kwamba ni kijana sana, lakini pia sio mzee, kwa hiyo msinini mzee. Ninatumia mitandao ya kijamii sana sana sana katika kupeleka ujumbe, kwa sababu huko ndiko ulimwengu ulipo kwa sasa. Kwa hiyo kweli Sabato kidigitali kwanza yenyewe haikwepeki. Haikwepeki hata kidogo, haikwepeki hata kidogo. Yaani huwezi kabisa kabisa kuikwepa teknolojia siku ya Sabato, huwezi.
1: Na tunawezaje kutofautisha sasa matumizi ya teknolojia kwa ajili ya ibada na matumizi ya teknolojia kwa ajili ya burudani, hasa siku ya Sabato tunapokuwa katika ibada?
0: Sasa kwanza teknolojia yenyewe ni chombo, ni chombo. Teknolojia yenyewe ni chombo. Simu hiyo hiyo moja inaweza kuwa Biblia, inaweza kuwa mwongozo wa kujifunza Biblia, ina kwa maana ya lesoni, inaweza kuwa kwa kitabu cha nyimbo, inaweza kuwa sanduku la sadaka. Simu hiyo hiyo
2: ndio
0: inaweza kuwa na matumizi anuai. Lakini Biblia inatupatia kanuni. Paulo anatoa kanuni moja sana nzuri ya kiroho. Hii inapatikana katika Wakorintho wa kwanza 10:31 inayosema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu.
2: Amina.
0: Kwa tunaweza kutumia vipimo, tunaweza kutumia vipimo vinne. Unapochukua simu yako, studi lako ni nini? Ni maudhui gani unayatafuta? Ni kitu gani unakifanya wakati huo? Je, matokeo na muda wake ukoje? Lazima ujiulize maswali. Umekuwa tena umefungua simu wakati wa ibada, unatazama nini? Na maudhui hayo yanakuvuta karibu na Mungu zaidi au yanakupeleka mbali naye? Na umekaa pia humo kwa muda gani? Kwa mfano sasa simu hii, wakati wa ibada unapoifungua, unaifungua yani unafungua kwa sababu gani? Unataka kusoma Biblia ama unataka kutoa sadaka ama unataka au unataka kusoma fungu? Na kama ni makusudi hayo, yawe makusudi hayo peke yake. Mimi siko katika ule mrengo wa watu wa kusema kwamba tusitumie simu kabisa kanisani, kwa sababu sasa hivi simu is almost kila kitu. Simu hapo ndio sanduku. Nimekuambia ndio sanduku la sadaka. Sasa rafiki yangu, kama hautakuwa umefungua simu, sadaka utafanyaje? Sasa utatoaje hapo? M-Pesa, Tigo Pesa, Lipa Namba, SRDB, Digitali, NMB, sijui nini, zote hizi platform, majukwaa yote haya, yote hayo utafanyaje? Yaani kuna namna ambayo huwezi kuikwepa teknolojia hata siku ya Sabato. Lakini vigezo vyetu hivyo uvizingatie na ukumbuke neno la Mungu ambalo linasema, na narudia tena, basi mlapo au mnyoapo au mtendapo neno lolote, fanyeni kwa utukufu wa Mungu.
1: Amina. Amina, namshukuru sana mchungaji. Mchungaji ametufafanulia vizuri Esther hapa.
2: Na ameongea kitu cha muhimu sana kwamba huwezi ukazuiliwa kutumia simu kwa sababu huwezi ukakwepa matumizi ya kidijitali katika karne hii. Lakini sasa ni wewe
1: unatumiaje?
2: Self discipline. Kwamba nikifungua simu je, kama ni muda wa sadaka nitaingia kweli kwenye M-Pesa au nitaingia pia na kwenye sehemu zingine Instagram,
1: kuna
2: Facebook,
1: zile distractions zilizokuwa tunazisema,
2: au ujumbe utaingia nitaanza kujibu. Kwa hiyo naamini tu ni ile self discipline ambayo mchungaji amekazia kwamba simu utatumia, lakini kuwa na ile self discipline kuelewa kwamba nipo kanisani kwenye nyumba ya ibada.
1: Sawa sawa. Mchungaji, sasa wazazi nao wana jukumu gani katika kuwalea watoto ili watumie teknolojia kwa busara, hasa siku ya Sabato? Na sio tu kwa watoto, hata wao wenyewe wazazi wanaweza kutumia mbinu zipi ili waitumie kwa busara badala ya kutumia kuondoa utakatifu wa Sabato?
0: Ya kwa watoto hasa hawa wa kizazi cha Alpha ambacho wametoka hiki kizazi cha Alpha hiki ambacho ni kizazi cha sasa, ni kizazi cha makatuni, kizazi cha simu, kizazi cha nini, hawa watoto wanajifunza sana kutoka kwa wazazi. Mzazi hawezi tu kuwafundisha watoto kwa utakatifu wa Sabato kwa kuweka sheria peke yake, wanahitaji kuonyesha kwa mfano. Kwa mfano, mtoto akiambiwa usitumie simu siku ya Sabato, anatamani kuona pia baba yake na mama yake wakati huo pia hawako Instagram, hawako Facebook, hawako WhatsApp muda wote. Yani wao wenyewe wanajua kabisa baba amechukua simu anatoa sadaka, baba amechukua simu anasoma fungu, baba amechukua simu, yani kama unaweza. Lakini pia niseme hii tahadhari kwa wapendwa watangazaji, kama unaona hutaweza, yani huwezi kuwa na nidhamu, ni afadhali uweke flight mode, ni afadhali uweke usiwe ndani ya mtandao, yani ni afadhali kukaa mbali nayo. Yani kama hauwezi, ni afadhali kukaa mbali nayo. Nafikiri ni busara zaidi kukaa mbali nayo. Lakini nimekuambia hivi, mambo hayo yanahitaji utashi binafsi, sio swala la kushikiwa fimbo kwa sababu umeenda kanisani au hujasukumwa kuja kanisani, umekuja kuabudu. Lazima ibada yako iswihi, lazima ibada yako ikubalike, lazima moyo wako ukubali kwamba umefanya ibada. Sasa kama utakuwa umekwenda kanisani wakati huo huko kwenye social media, huko kwenye Instagram unaangalia mambo yaliyojiri, unaangalia local gossip, unaangalia ubuyu kwenye simu, sasa wewe utakuwa umeenda kuabudu, utakuwa umefanya usanii. Mimi ninachowaomba jamani, kama tumeamua kuabudu, tuache usanii, tuabudu. Unaweza kuabudu hata kama simu yako iko silent, ukaabudu ukiamua, bila kuipokea, bila kuwa distracted, kwa sababu umeamua. Unaweza pia ukaizima, lakini kumbe hujazima moyo wako. Hujaizima, lakini yani inawezekana ukawa umeizima, lakini kumbe moyo wako hauko kwenye ibada, bado hujazima simu, bado hujazima simu. Na nataka uelewe hii picha kubwa zaidi. Yaani swala sio kuzima, swala sio flight mode. Moyo wako uko wapi? Yaani moyo wako ukoje? Moyo wako unamtazama nani? Uko kwa nani? Yawezekana kweli umezima simu zote, umezima mitandao yote, lakini moyo wako unachakata biashara ndani ya ibada. Moyo wako unachakata miamala ndani ya ibada. Moyo wako unachakata magunia ya mpunga ndani ya ibada. Moyo wako unachakata fedha ndani ya ibada. Rafiki yangu, hapo umejidanganya.
1: Sawa sawa mchungaji. Asante sana. Mitandao pia tumeona ikitumika kama sehemu ya ibada kwa maana ya kwamba sasa mahudhurio kanisani yamepungua kwa kiasi kikubwa kwa sababu kuna ibada za mtandaoni. Mwingine anaweza akaamua tu kwamba mimi Sabato hii bwana siendi, Pastor Singo yuko Bukoba, mimi ninakaa tu nitasali Bukoba. Nitasali tu hapo kwenye kompyuta.
2: Na anasema nitasali Bukoba.
1: Nitasali Bukoba. sasa hili nalo nalizungumziaje mchungaji, la kupunguza mahudhurio kanisani, sio kwa sababu ya wale wagonjwa tu, lakini unakuta mtu mwingine anaamua tu, hilo nalo limekaje?
0: Biblia inasema msisahau kukusanyika pamoja. Msisahau kukusanyika pamoja, kama ilivyo historia wengine iko katika Waebrania sura ya 10 nafikiri mstari wa 25, msisahau kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Ya, ni Waebrania 10:25. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile inakaribia. Sasa kukusanyika una hivi, utaniambia kweli umekusanyika kidigitali, lakini kuna hitajika kusanyiko physical, kusanyiko la kimwili kabisa, la wapendwa pamoja, kuabudu pamoja, kusali pamoja, kuimba pamoja, kuomba pamoja. Kuna nguvu katika hivi, kuna nguvu katika kujumuika pamoja. Kwa hiyo hilo swala la kujumuika pamoja ni jambo la kibiblia na ni jambo la kimsingi sana. Kukaa nyumbani, kumbukeni tu unaweza kusali nyumbani kama kuna sababu ya msingi, sababu ya msingi kabisa ambayo imekufanya usiende kanisani. Lakini joto la pamoja lina nguvu. Kusali pamoja kunaleta baraka, kunaleta uwepo wa Bwana. Kumbuka Mungu mwenyewe katika kitabu cha Kutoka, nafikiri Kutoka 32, akamwambia Musa, nao na wanitengeneze, nao wanijengee patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Wanijengee patakatifu. Sasa Mungu angetaka siangekaa tu huko mbinguni, patakatifu ili nikae nipate kukaa kati yao. Sasa kwa hiyo unapokusanyika pamoja, Mungu anakuwa katikati ya watu wake.
2: Amina, amina. Mchungaji, kwa wale ambao wanafanya kazi mtandaoni kupitia simu, kuna sasa hivi kwa sababu ya teknolojia watu wengi kazi zao wanafanya kupitia simu. Sasa mtu kama huyo anawezaje kuitunza Sabato? Kwa sababu lazima awepo, atumie simu ili aweze kufanya kazi. Kwa hiyo mtu kama huyo anawezaje akaitunza Sabato?
0: Kivipi? Yani kivipi? Kwa mfano anafanya kazi gani? Yani
2: biashara ya mtandaoni, biashara za mtandaoni, lazima simu lazima afanye kazi kwenye simu ili apate kipato, lazima awe karibu na simu.
0: Biashara ni zile zile, biashara ni ile ile. Biblia inatoa kanuni, nasema kama ukigeuza mguu wako, kama ukigeuza mguu wako, Isaya 8 fungu la 13, anasema ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato. Usifanye anasa yako siku ya kifuama, wala kutafuta anasa yako mwenyewe, wala kusema maneno ya kupendezayo. Hii ikiwa ni pamoja na kutazama filamu siku ya Sabato, hii ni pamoja na kutazama mipira siku ya Sabato, hii ni pamoja na kufanya biashara siku ya Sabato, kufanya transaction zozote za kibiashara siku ya Sabato. Kwa hiyo swala sio tu kwamba unafanya kazi au biashara katika siku ya Sabato, lakini au unatumia simu katika shughuli zako za kujipatia kipato. Kumbuka siku hiyo inasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala binti yako wala mwana wako, wala nani wala aliyeko ndani ya malango yako. Yeah, kwa maana kwa siku sita Mungu alizifanya mbingu na nchi, na siku ya saba kastarehe. Kwa hiyo Bwana kaibarikia na kuitakasa siku ya Sabato. Kwa amri ya nne inatuzuia, amri ya nne inatuzuia kuto kufanya miamala ya kibiashara siku ya Sabato. Kwa hiyo huyu ambaye anafanya biashara siku ya Sabato, kwa hakika kabisa siku hiyo sio siku ya kufanya biashara.
2: Sawa sawa.
0: Ziwe biashara za kidigitali, ziwe biashara za biashara, basi sio busara kufanya siku ya Sabato.
1: Amina. Sawa mchungaji. Na katika moja ya changamoto ya kubwa.
0: Sio busara, sio sawa.
1: Sio sawa. Sio sawa hata kidogo.
0: Amina. Kwa hali sasa.
1: Sawa sawa mchungaji. Moja ya changamoto kubwa ambazo zimeletwa na digitali na teknolojia ni uraibu. watu asilimia kubwa tumekuwa na uraibu wa simu hizi, yani unakuta mtu yuko na simu muda wote hadi sasa utakuta wanatengeneza hizi matangazo video matangazo ya mtandaoni kwamba ungekuwa unatumia simu, Biblia yako kama unavyotumia simu yako. Au unakuta kuna mama mwingine akianza kupakua chakula anakusanya simu zote, unaleta simu ndio unakupakulia chakula. Sasa je, kwenye mambo ya ibada tunatakiwa kufika huko mchungaji ili kuepuka uraibu, kwamba ili kuwasaidia wale ambao wameshashikwa na uraibu, kwamba bwana ikifika muda wa ibada iwe ya nyumbani au ya sabato tuzime simu ndio watu waweze kuweka umakini katika ibada ya Mungu.
0: Mlapo au mnywapo au mfanyapo jambo lolote, ni yote kwa utukufu wa Mungu. Niliwaambia hapa awali, wapendwa dada zangu, nikawaambia kwamba swala la kuzima simu, unaweza ukaizima simu physically, yaani umeizima simu lakini moyoni simu inawaka, inawaka. Yaani Mungu anachotaka, anataka kicho cha moyoni, kicho sio cha kulazimisha. Mungu anataka ibada ya hiari, yaani mtu aseme nimezima simu kwa sababu upendo wa Kristo unatubidisha. Upendo wa Kristo unatubidisha, usibidishwe na kitu kingine chochote. Paulo anaandika katika Wakorintho wa pili 5:14, anasema maana upendo wa Kristo watubidisha. Maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Kwa ukibidishwa na upendo wa Kristo, hayo mambo mengine mbona hayatakuwa sio shida? Mbona kuzima simu wala haitakuwa taabu, wala kukaa mbali nayo kwa siku moja haitakuwa shida? Kwa sababu unasukumwa sio na fedha, unasukumwa sio na wateja, unasukumwa sio na mapato, unasukumwa na upendo wa Kristo.
2: Amina.
1: Amina.
2: Mchungaji, umesema kwamba mara kwanza ulisema sio busara, lakini ukasema sio sawa. Sasa kuna wale ambao wanafanya kazi za dharura, kwa mfano madaktari, ambao muda wote mgonjwa anaweza kaja hospitali akawa na huduma yake ikawa inahitajika. Kwa hiyo lazima simu yake iwe on na iwe hewani muda wote, ili atakapohitajika labda akatoe huduma. Je, kwa sehemu hiyo anawezaje kuitunza sabato kwa mtu kama huyu ambaye anafanya kazi za dharura? Nimetolea tu mfano labda daktari.
0: Sio hivyo tu, sio daktari tu, hata mimi mchungaji uniambie sasa ubatizo ukuje.
2: Ni kweli, hata nyie pia wachungaji.
0: Kwa haraka inapaswa kwenda kufanyika.
2: Ndio kweli.
0: Kama hivyo. Kuna yani mtu mwenyewe anaelewa anachokifanya.
2: Ndio.
0: Yaani hapa ninachokisema ni kwamba tunapoongozwa na upendo wa Kristo, yaani wewe mwenyewe utajua kwamba hichi ninachokifanya kiko sawa au hakiko sawa. Kiko nje ya ibada ama ndani ya ibada? Je, kinamtukuza Mungu ama kinamtukuza nani? Je, nimejiwekeaje? Yaani wewe mwenyewe umejiwekeaje mipaka katika utunzaji wako wa sabato? Yaani sio swala tu la kusema hili fanya, hili usifanye. Hili fanya, ili usifanye. Ukumbuke ya kwamba Mungu anaangalia moyo zaidi, na anaangalia vile fikra zako, anaangalia, anapima. Mungu anachunguza viuno, anachunguza mawazo, anachunguza. Ndio Daudi akaandika, unichunguze uone kama kuna dhambi iliyomo ndani yangu, uangalie kama kuna roho mbaya ndani yangu. Sasa wewe daktari, unapowasha simu umewasha simu, wewe unajua umemwacha nani kule hospitali, imekuwaje? Kama ni emergency, unajua kwamba leo nimekuja kuabudu, lakini tule kule hospitali mambo hayako vizuri, ama jambo hili haliko vizuri hospitali. Hapo sasa utajua namna ya kujiweka sawa. Lakini kwa makusudi kabisa haujafanya lolote, hujafanya jitihada yoyote ya kuacha mtu kule kazini, alafu wewe unasema mimi daktari nitaacha simu on. Sasa wewe utakuwa huabudu. Yaani wewe utakuwa unaabudu kwa mashakashaka, wewe utakuwa unaabudu kwa machale, unashtuka. Yaani wewe mwenyewe ujue kabisa hapa katika hili nani anatukuzwa? Je, kweli nimeweka akili yangu kwenye ibada ama akili yangu imegawanyika, na kama imegawanyika nifanyeje ili nimwabudu Mungu katika kicho na kweli? Saa imefika tumwabudu Mungu kwa kicho na kweli.
1: Amina. Amina mchungaji. Tumezungumza hizi changamoto ambazo zinatokana na digitali na namna ya kukabiliana nazo mara kadhaa hapa. Sasa wewe ni mchungaji wa kidijitali kama ambavyo tumekutambua hapo awali. Na bila shaka unaweza ukawa na ushuhuda angalau mmoja wa namna ambavyo teknolojia ya kidijitali imetumika kuwafanya watu wakamkaribia Mungu. Hebu tupe uzoefu namna ambavyo mitandao hii inaweza ikatumika kwa namna chanya, mchungaji.
0: Na mitandao hii nimewaambia hapo awali kwamba simu inaweza kuwa Biblia, simu inaweza kuwa lesoni, simu inaweza kuwa sanduku la sadaka. Tunaishi pia katika ulimwengu ambao vijana wetu wengi wako katika wako digital. Yaani hilo hatuwezi kulipinga. Yaani hatuwezi huko ni kupambana na wakati, na wakati ni ukuta utakuja kubamizana nao. Jambo moja kwamba tunakwamba matumizi haya ya simu na mitandao au mwapo au mfanyapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa nani?
2: Wa Mungu.
0: Wakorintho wa kwanza 10:31. Yaani chochote kitakachofanyika siku ya Sabato, kiwe kimefanyika kwenye simu, kiwe kimefanyika kwenye kompyuta, kiwe kimemsogeza mtu mmoja karibu na Mungu zaidi, kiwe kimemfanya mtu aabudu zaidi kuliko kwenda mbali, na iwe genuine worship, iwe ibada halisi, sio ibada ya kulazimishwa, sio ibada ya kuzima simu wakati moyo umewaka, sio ibada ya kuzima mtandao wakati mtandao wa moyoni uko on, sio ibada ya kufunga duka wakati moyoni unauza duka. Mungu anataka tupumuzike kwa kikweli, kikweli, ile kikweli kweli kabisa. Sio swala la maigizo, sio swala la maigizo. Kwa mitandao hii inaweza kutumika kwa Sabato kupeleka jumbe njema za Yesu, kupeleka habari njema za wokovu, kupeleka nyimbo za faraja, kupeleka ujumbe wenye matumaini. Kama kurusha live streaming, tunayorusha live streaming, watu wanavyotutazama sasa hivi, unaona sasa hivi watu wako nyumbani wanaendelea kututazama hapa. Hii ni habari njema, kupeleka habari njema kwa Yesu, lakini isiwe tofauti, isiwe kupoteza watu, isiwe kuelekeza watu mbali. Mara umewasha simu, kamziki ka dunia kameingia, sio vitu gani vya hapana.
1: Asante sana mchungaji.
2: Mchungaji, vijana wengi sasa hivi kwa asilimia kubwa ndo ambao wana uraibu tuseme wa kutumia simu. Nasikia mtu anasema mimi kukaa bila simu yangu siwezi. Yaani mtu mpaka akipoteza simu au simu ikiharibika anakuwa na stress. Anaona kama vile maisha hayaendi. Unawezaje kuwapa ushauri vijana ambao wanaona kukaa mbali na simu zao ni kitu kigumu, hawawezi, kiasi kwamba wakiendelea hivyo manake hata siku ya Sabato itakuwa ni ngumu kuiacha simu, lazima watakuwa wanakaa nayo. Kwa hiyo unaweza ukawapa ushauri gani ili hata ikifika siku ya Sabato iwe rahisi kwao kuweza kujitenga na simu na kupata muda wa kuweza kumwabudu Mungu?
0: Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni au kilichoko duniani chini ya dunia, usivisujudie wala kuvitumikia.
2: Ndio.
0: Unakumbuka hiyo amri ya Mungu? Sasa
2: ndio.
0: Chochote sio tu swala la sanamu. Sio swala tu la kusimamisha sanamu. Chochote kile unachokiheshimu kuliko Mungu kimekuwa Mungu wako.
2: Mungu mdogo.
0: Kimekuwa Mungu mdogo. Sasa utapiga hesabu. Ni wangapi wamefanya Samsung zao kuwa Mungu, Itel zao kuwa Mungu, Tekno zao kuwa Mungu, Oppo zao kuwa Mungu, Itel zao kuwa Mungu, simu nyingine zote na makampuni mengine yote yakuwa Mungu, iPhone zao kuwa Mungu. Kuna mtu yuko tayari kutoka bafuni na mapovu kwenda kupokea simu? Kuna mtu yuko tayari kukatisha ombi, yani yuko katikati ya ombi, simu imeita au kwa message kameingia, yani kwa message tu kameingia, tayari anataka kukatisha ombi kusoma message. Message yenyewe imekuja songesha. Tani kweli umekatisha mawasiliano yako na Mungu kusoma message ya songesha. Umekatisha mawasiliano yako na Mungu kusoma message hata kama basi ilikuwa imetoka kwa mtu, lakini haina maana. Mungu apewe kipaumbele chake. Uraibu huu sio mzuri, ni uraibu unaotupeleka mbali na Mungu. Uraibu unaotupeleka mbali na Mungu. Kuna kitu Paulo anakizungumza kinachoitwa kiasi. Kiasi. Na Ellen White ameandika kitabu kizima kinachoitwa Temperance. Ni kiasi. Sasa kiasi sio kwa mambo mabaya. Kiasi sio kwenye dhambi. Kiasi ni kwenye yale mambo mema. Kwa mfano, kunywa maji ni jambo jema, ila unywe kwa kiasi. Yaani sasa wewe Esther, Esther sio unakunywa madumu kwa madumu maji. Uwe na kiasi. Uwe na kiasi katika kutumia hayo maji. Kula makande. Unajua makande yanakuwa sosete na sabato. Makande yanakuwa sosete na sabato. Sasa kula makande sawa, sio jambo baya. Lakini sasa unakula mitungi kwa mitungi ya makande. Sasa hiyo itakuwa you are overdoing it. Unakuwa overboard. Unazidi sasa kiasi. Sasa hata hivyo kwenye mitandao ya kijamii. Hata hivyo kwenye matumizi ya teknolojia. Tusiende zaidi ya kawaida. Kiasi kinatakiwa. Kuna mtu asipokuwa na simu anawehuka. Simu yake isipokuwepo anawehuka. Sasa huko ni kwenda mbali. Huko ni kwenda mbali. Tunahitaji kuwa na kiasi. Na huu ni ujumbe wa wote, iwe wachungaji, iwe wainjilisti, iwe washiriki, wote tunahitaji kiasi katika matumizi ya teknolojia.
1: Amina. Nakushukuru sana mchungaji Singo kwa ufafanuzi huo mzuri. Na unatufikisha wakati ambapo tunakwenda kwa mapumziko mafupi tu, tupate wimbo mmoja ambao umetuandalia mwandishi Matacha kutoka kwao kwaya ya Mwenge. Wimbo unasema inueni vichwa malango. Baada ya wimbo huo tutarejea hapa. Mtazamaji na msikilizaji, wewe ambaye umeshatuma ujumbe ukauliza swali kwa mchungaji, na hata wewe ambaye hujatuma, nambari yetu ni ile ile ya 0745183847, 0745183847. Tuma ujumbe wako kama una swali kwa mchungaji Singo, uliza. Tukirejea baada ya wimbo huu wa kwaya ya Waadventista wa Sabato Mwenge, ni wakati ambapo mchungaji atajibu swali lako na utazidi kubarikiwa.

0: Amina, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, naamini umebarikiwa sana na wimbo huo, inueni vichwa, kutoka kwao kwaya wa Adventista wa Sabato Mwenge. Esther.
1: Amina, amina.
0: Unaona umefurahia mwimbaji, dada mwimbaji.
1: Nikaa nishajisoma kama nipo kwenye kipindi.
0: Unataka ugare nao.
1: Ningetaka nimwambie injini tuongeze wa pili.
0: Ah, na mchungaji yuko hapa anasubiri, wewe unataka kuongeza wimbo wa pili.
1: Ningetaka nikajisoma kama nipo kwenye kipindi.
0: Sawa sawa. Basi tumerejea tena na mpenzi mtazamaji na msikilizaji ambaye umeuliza swali lako au ambaye umetuma ujumbe, basi sasa tutausoma. Na pale penye swali, basi mchungaji Singo atakupatia majibu. Huyu ameuliza swali ambalo tayari mchungaji ameshalifafanua, maana anasema kufunga simu, na nadhani anamaanisha kuizima.
1: Kuizima.
0: Kufunga simu na kuifungua, ni kipi bora kati ya hayo mawili siku ya Sabato? Mchungaji amelizungumza vizuri sana swala hili tayari.
1: Sababu unaweza kuzima alafu moyo bado uko simu bado imewaka moyoni.
0: Imewaka moyoni. Huyu anaitwa Emmanuel kutoka Tanga Pongwe, anasema swali langu, mbinu gani zitumike ili watu wawe wanaitunza Sabato? Swali lake ni kama liko pana sana. Mchungaji Singo, kama umelisikia swali, karibu kwa ajili ya majibu, japo ameuliza kwa upana wake.
2: Kama ukikumbuka wako
0: usiharibu
2: Sabato. Katika kitabu cha Isaya 58. Ugeuza mguu wako usiharibu Sabato, usifanye anasa yako, usipuuza utakatifu wangu, wala kutafuta anasa yako mwenyewe, wala mambo ya kupendezayo, wala kusema maneno yako mwenyewe, ndipo utakapojifurahisha katika Bwana. Hiyo angalia namna ambavyo unatunza Sabato. Mbinu gani zinapaswa zitumike ili tutunze Sabato kwa ufasaha? Ni kwamba wewe mwenyewe kulingana maandiko utunze Sabato kadri inavyotakiwa. Kwa muktadha wa mada ya leo, hiyo simu inaweza kuwa jukwaa la injili, lakini pia hiyo simu inaweza pia kuwa jukwaa la kukupeleka mbali. Mimi natumia teknolojia sana, hata hapa si mnaona tunatumia teknolojia. Mimi niko Bukoba, ninyi mko Dar es Salaam, lakini tuko tunafanya kazi ya Mungu. Hii ni matumizi mazuri ya teknolojia. Simu yako inaweza kuwa jukwaa kubwa la uinjilisti, la kuposti, la kuambia wengine Yesu anarudi tena, ya kuambia wengine piga panda ya makelele, Yesu yaje tena. Ni jukwaa la kuambia watu tumesikia mbiu, Yesu huokoa. Kwa hiyo siku ya Sabato itumike kwa mambo mema, itumike kwa mambo ya kuokoa roho, itumike kwa mambo ya kuwainua wengine.
0: Amina. Amina mchungaji. Huyu anaitwa Mama Debora kutoka Chikoweti Masasi, anasema tunamshukuru Mungu kwa mafundisho mazuri, ubarikiwe sana mchungaji Singo.
1: Amina.
0: Huyu mwingine anasema kwamba Sabato njema, ninaitwa Baba Bryson wa Moshi. Ukweli ni kuwa tumeenda mbali sana. Kama wewe unatumia kusoma Biblia kitabu, sio kwenye simu, unaonekana mshamba. Kwa hiyo na mimi nauliza, ni sawa kweli kwamba ni ushamba? Sawa. Na mwingine hapa ameuliza kuhusu kufanya kazi za ndani. Sasa sawa, iendani na mada ya leo, lakini kwa sababu ni Sabato, Esther, mchungaji anaweza akamsaidia.
1: Ni kweli kabisa.
0: Anasema barikiwa sana hapo studio, mimi ningependa kuuliza kwamba je, vipi kuhusu kazi za ndani siku ya Sabato, kama vile kuosha vyombo, au pia ikitokea mtu ana mtoto mchanga ambaye madaso yake ni lazima yafuliwe muda wote, akiyafua atakuwa amevunja Sabato? Haya mchungaji, utusaidie kwa hayo maswali mawili.
2: Huyo analojibu tayari, wala sina haja ya kumjibu. Analojibu tayari. Una mtoto hapo, huwezi kumwacha hivyo. Je, ni halali? Ni sawa sana kusema je, ni halali kutenda mema siku ya Sabato? Jibu lake litakuwa ile obvious ambalo Yesu aliwaponya watu siku ya Sabato, aliwainua kwa Sabato, aliwaambia watu jitukeni magodoro yenu muende siku ya Sabato. Kwa hiyo kuna mambo ya kutenda mema siku ya Sabato. Kwa ingawaje sio mada yetu ya leo, lakini yeye mwenyewe ana majibu sahihi. Hawezi kumwacha mtoto wake amejisaidia toka jana jua linazama mpaka jua linazama, kesho yake mtoto ataungua, atapata vidonda, na yeye atahukumiwa kwa kosa la uzembe. Kwa hiyo anaelewa vizuri sana jibu hilo alilouliza.
0: Na huyu anapaya ameuliza ana wasiwasi wa kwamba kusoma Biblia ile ile ya kava gumu hard copy. Anaonekana kama mshamba. Kwa hiyo anauliza ni kweli ni ushamba kwamba naye lazima atumie simu kama watu wengine.
2: Oh, sio ushamba, inategemea tu na sio ushamba, sio ushamba hata kidogo. Hata mimi nina teknolojia kubwa kabisa. Mimi hapa nina simu nina simu tena na simu za maombi kama mnavyojua kwamba mimi ni mwana maombi, ni mtu wa maombi na ninafanya huduma za maombi na kufanya counseling za watu. Kwa hiyo huwa ninapokea simu nyingi sana. Nyingi kabisa kabisa za maombi kwa counseling na vitu kama hivyo. Lakini pamoja na simu zote zilizonazo na teknolojia nilionayo yote hii, mimi bado ninakwenda pale kuhubiri na Biblia ya karatasi kwa sababu fuatazo. Kwanza mimi ni wa generation ya zamani pia, mwelewe kwamba yani nisipokuwa na kitu cha kushika pale mbele Biblia hasa lenyewe, mimi sijisikii kwamba ninahubiri kweli. Mimi nina yani saikolojia yangu ama namna ambavyo akili yangu iko wired, ambayo namna ilivyojiweka. Mimi nisiposoma Biblia hard copy bado sio kama nimesoma. Lakini pia tuseme tu kwamba teknolojia mara nyingine inatufail, inatufelisha. Unakuta chaji imeisha, chaji imekwisha, unakuta hakuna chaji au imezima. Haya sasa, wewe rafiki yangu, wewe umelitegemea simu peke yake na hiyo ndio chaji imeisha. Teknolojia ina changamoto zake, ina mambo yake na taabu zake. Lakini sio kwamba haina mambo mazuri. Ina mambo mazuri tu, mazuri sana. Ndio maana sisi tunakuwa na hard copy pembeni. Chaji ikiisha ama kumetokea hitilafu, imejizima, imehiti, imefanya nini, basi tunarudi hapa analogi hapa. Na mara nyingi mimi wanatumia hiyo analogi zaidi kupigia kusomea neno la Mungu. Lakini sio kama umepitwa na wakati, la hasha. Lakini pia tukubaliane na reality, yani kuna uhalisia ambao hatuwezi kukataa kwamba vijana wengi sasa hivi ambao yani ndio ulimwengu wao, wanaandika notes kwenye simu, kila kitu unamkuta tu, sio kanisani tu, hata darasani. Nyie mmekuwa wasomi hivi karibuni, mmetoka shule miaka mitano haijapita, nyie wengi wenu hapo, wewe Esther, hasa Esther, labda Messi
0: Esther
2: hivi karibuni.
1: Ni kweli,
2: yani hata mtele ninaweza kusema kweli wewe kwamba inawezekana, labda kwa sababu unapenda kuandika andika na kuchorachora ulikuwa na kadaftari. Lakini kuna mtu anaingia tu lecture na simu, wala ana kitu, ameingia na simu yake na hiyo imemtosha kuandika vitu vyake vyote. Hata record lecture, atafanya nini? Sasa huyo mtu umwambia bebe makaratasi, kwake itakuwa sio. Yaani tukubali kwamba kuna kizazi kimehama, na kwa sababu kimehama, tukubali namna yao ya kufanya mambo, lakini sasa ndio tuwafundishe kuyafanya kwa utukufu wa Mungu. Mlapo au mnywapo ama mfanye neno lolote, mlifanye kwa utukufu wa nani?
1: Kwa Mungu. Amina.
0: Amina mchungaji, tunakushukuru sana. Tunaelekea mwisho sasa, Esta, kipindi chetu mara muda umeisha ghafla. Mchungaji ametufundisha masomo mazuri mpaka muda umekwenda haraka. Basi tunapohitimisha, mchungaji, una maneno gani ya kumwambia mtazamaji na msikilizaji?
2: Ninamwalika mtazamaji na msikilizaji, mimi ni mwinjilisti wa mtandaoni. Mimi ni mwinjilisti wa mtandaoni na posti za kila siku zinaitwa Nuru ya Leo. Kila asubuhi zinaruka, watu wanazipata kwenye status nyingi. Nuru ya Leo pale utanipata. Utanipata kwenye Instagram, Pastor Jonas Singo. Utanipata kwenye TikTok, Mchungaji Singo. Utanipata kwenye YouTube, Mchungaji Singo. Utapata masomo mengi hapo na mazuri na ya kukubariki na ya kuwabariki wengine. Lakini pia kwa wale ambao wanatamani kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wanatamani kumkubali huyu Yesu ili wamfuate njia yote, wasisite pia kuwasiliana na Mchungaji Singo kwa namba ya simu ya 0718 424848. 0718 424848. Ninarudia ninapomaliza Messi pamoja na Esther. Ninarudia.
1: Je, mchungaji?
2: Lolote mnalolifanya. mlapo ama mnuapo ama mfanyapo neno lolote. Wakorinto wa kwanza 10:31. Basi mlapo au mnuapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu.
0: Amina. Amina sana. Mchungaji, tunakushukuru sana kwa kusikia wito na kuwa pamoja nasi katika kipindi cha leo cha Sabato Njema. Naamini mpenzi mtazamaji na msikilizaji amebarikiwa kama ambavyo mimi na Esther tumebarikiwa.
1: Hakika. Mchungaji, Bwana akubariki. Na ninaamini tukishafunga hiki kipindi nitakuwa umeshamkaribisha Sabato.
0: Atakuwa mgeni Sabato amemfikia.
1: Ameshafikia. Unaweza ukatufuatia ombi mchungaji tunapokuwa tukihitimisha somo letu la leo.
2: Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tuna kwa baraka za pekee. Tunakushukuru kwa neema kubwa tunayopata kutumishi. Kwa pumziko la Sabato. Kwa kuingia katika Sabato ya leo, mkono unavyopumzika tuishi ndani yako. Injili yako ya leo dhambi ituke nguvu Bwana. Neema Bwana, mioyo yetu shangaza chakula licho, na mioyo yetu shangaza kula cha kiroho utulivu. Bariki kila mmoja katika Sabato ya leo, wagonjwa wape amani katika Sabato ya leo, ukapate kuwatuliza waliao, wale walio na misiba ukapate kuwafariji. Neema yako ikatutamalakie wote, uandae kwa ajili ya kuja kwako ambapo ni karibu sana. Uandae mahali ambapo Sabato tutakuwa hatuagani tena, bali tutazitunza milele na milele, hata katika mbingu mpya na nchi mpya, katika jina lake Yesu. Amen.
0: Amen. Amina. Tunakushukuru sana mchungaji Jonas Singo.
1: Amina. Bwana akubariki sana mchungaji. Karibu tena.
2: Asante sana.
1: Amina.
0: Esther, ninaamini umepata wasaa mzuri wa kuelewa Sabato katika wasaa huu wa digitali.
1: Ni kweli kabisa. Na mchungaji ameongea kitu cha muhimu sana. Ni kuwa tu na kiasi. Kwa sababu ukisema uendekeze simu yani lazima itakupelekesha. Na utajikuta siku ya Sabato unaiprioritize simu, unaacha kusikiza neno la Mungu. Na nahisi manili kuanza kuwa na kiasi haianzi tu kwenye Sabato. Hata katikati ya wiki.
0: Kila siku. Kwa sababu sasa ukaendekeza, afu hata uko ofisini unashindwa kufanya kazi kwa sababu uko busy na vitu vingine.
1: Kwa hiyo ni kuanza kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Hata ikifika Sabato kweli itakuwa ni rahisi sana kabisa kuweka simu yako pembeni na kusikiliza neno la Mungu. Pia mimi ningetamani kuwahimiza watu tuwe na hard copy. Soft copy ni nzuri ndio. Lakini najua kuna wengine wanahama, wanatoka kabisa kwenye hard copy.
0: Hawataki hata kuona.
1: Hawataki hata kuona karatasi. Lakini hard copy ni hazina. Yaani tutakimbilia kwenye ulimwengu wa kidijitali, tutakimbilia kwenye soft copy. Tutajaribu kuwa na storage za kutosha, kuwa na sehemu za kutunza vitu. Lakini bado hard copy ni hazina.
0: Amina. Asante sana Esther, kwa kweli hard copy ni hazina. Basi wewe mtazamaji na msikilizaji ambaye labda bado ulikuwa na swali unataka kuuliza, au kama ambavyo amesema mchungaji Singo, unataka kufanya maamuzi rasmi ya kumfuata Yesu au kuwa mwana maombi kama ambavyo mchungaji Singo yeye amejitanabaisha kwamba ni mwana maombi, unaweza ukampigia simu au kumtumia ujumbe mfupi katika nambari yake ile aliyohitaji ya 0718424848, 0718424848. Esther, baada ya dakika chache hapa itabidi tumpishe tanda kwa ajili ya kipindi cha mwongozo.
1: Mwongozo wa kujifunza Biblia.
0: Mwongozo wa kujifunza Biblia. Na baada ya hapo sasa, ikifika saa 2 kamili, kutakuwa na kipindi cha ushuhuda. Juma lililopita tulikuwa na ushuhuda hapa kwa kaka Ezra ambaye amepata changamoto ya kuwa na stroke. Wewe ni mtaalamu wa lugha. Wakati mwingine maneno yanakimbia. Apata stroke, yani ni ugonjwa wa kupooza. Alipata ugonjwa wa kupooza na amekuwa akihitaji matibabu.
1: Ndio.
0: Sasa kuna watu wengi ambao pia wametaka kumsaidia, wajapata nafasi ya kusikia habari yake na wametamani kuisikia tena. Kwa hiyo saa mbili tutasikia kwa mara nyingine ule ushuhuda.
1: Amina.
0: Ambao tuliusikia juma lililopita. Lakini kwa sasa tutaondoka kwenda kumpisha tanda muda si mrefu, labda kama una neno la mwisho la kumwambia. Na leo pia tungekuwa na story mob za Kapela Chiko.
1: Za Kapela.
0: Jamuona Chiko hivi, Chiko yuko wapi? Awe amekuaga.
1: Akirudi atatuambia alikuwa wapi. Kwa sababu ile safari ya Arusha aliaga
0: vizuri tu.
1: Vizuri. Akarudi akatuelezea alikuwa wapi.
0: Sasa na nini kilitokea?
1: Sasa hivi hajatuaga. Mimi pamoja na mtazamaji hatujagwa.
0: Tumejikuta tu hayupo.
1: Ila naamini akirudi
0: atatueleza.
1: Atarudi na mambo mazuri.
0: Amina. Amina. Nimefurahi sana Esther kuwa na wewe kwenye kipindi cha leo. Tukutane tena Ijumaa ijayo. Tuwe wote pamoja.
1: Amina.
0: Amina. Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunakushukuru sana kwa kufuatana nasi katika kipindi cha leo. Tumekuwa nao pia Amani Msoma nyuma ya kamera, mtozi wa picha Sultani Samuel, mwandishi wa zamu Samuel Matacha na upande wa redio Manase Rusaka. Endelea kufuatilia Hope Channel Tanzania, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Wasawa sabato njema unakwenda hadi pale saa 3:30 usiku. Kwa hiyo hivi punde atakuja Fanuel Tanda na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, utabarikiwa na ushuhuda, na baada ya hapo kitakuwa kipindi cha kanisani Jumaili. Baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe na tunakutakia sabato njema.

tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, na kutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.

0: Vyote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
2: Ninakutakia sabato njema.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fano Itanda, lakini nitakuwa naye mchungaji Imani Elson pamoja naye mchungaji Tuvako, Robert Tuvako kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika idara ya uhariri. Na moja kwa moja nikumbushe mpendwa mtazamaji na msikilizaji ya kwamba tupo katika robo ya tatu ya mwaka 2026, ambapo katika robo nzima tunaangalia swala zima la Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili. Leo tena katika somo la nne tutaangalia dhambi katika kanisa, ndio ambayo tunaangalia katika juma lote ile, dhambi katika kanisa. Na moja kwa moja nimkaribishe mchungaji Tuvako atupatie ombi la kuweza kufungua kipindi chetu. Karibu sana mchungaji Tuvako.
1: Tuombe. Baba yetu, Mungu mkuu, muumba wetu, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu sana. Tunapokujia katika saa hii tunakutukuza, maana unastahili utukufu.
2: Amen.
1: Wewe sio tu mtakatifu lakini ni mwema. Wewe ni upendo na umeudhihirisha katika maisha yetu. Tunapokuja hivyo pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tunakuomba ututakase mioyo yetu ili pia tuwe tayari kupokea kile unachotufundisha katika saa hii. Tuongoze kutambua namna gani yatupasa kuwa katika kanisa lako, lakini hivyo hivyo kuandaliwa kwa ajili ya kukulaki unapokuja mara ya pili. Asante kwa kutusikia, kwani tumeomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Asante sana mchungaji Tuvako, na sasa moja kwa moja tunakwenda katika kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Imani, juma lililopita ambapo ilikuwa ni somo la tatu, ni fundisho gani hasa ambalo tuliondoka nalo? Karibu.
3: Katika juma lililopita, nimshukuru Mungu, tulikuwa na somo zuri ambalo lilikuwa likizungumzia juu ya bali ya umoja katika Kristo. Na katika umoja katika Kristo tuliona jinsi ambavyo kanisa tunaunganishwa kupitia katika Kristo na si namna yoyote ile. Lakini tuitazama, kiburi kinaweza kikaathiri maisha yetu kuunganishwa ndani ya Kristo. Na somo likatukumbusha kwamba ni sharti tuweke kando kiburi, tusitegemee kitu kingine chochote isipokuwa Kristo kupitia msalaba wake. Na tukatazama jinsi ambavyo yeye anakuwa kielelezo, akajinyenyekeza, akawa tayari kuacha vyote. Lakini yote hayo ili kuweza kufanikisha akawa tayari kuacha vyote. Lakini yote hayo ili kuweza kufanikisha ukombozi wa maisha ya mwanadamu. Sasa

0: kachukua kitu fast.
1: Nikushukuru mwenyekiti, nishukuru pia jinsi ambayo tumekumbusha tulikotoka mchungaji Imani na leo kwa kweli tunapoangalia dhambi katika kanisa.
0: Ndio.
1: Ukiuliza ni kitu gani kilikuwepo katika kanisa la Korintho ambacho kinaonekana kuwepo hata leo, kichwa cha habari kinasema kabisa yote. Dhambi katika kanisa. Swala hili linajengwa pia kutoka katika fungu la kukariri, Wakorintho wa kwanza sura ya 6 aya ya 19 na ile ya 20 ambazo zinasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu? Ni swali. Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Hili fungu linatupeleka kutafakari kwa nini aliandika hivyo Mtume Paulo, na tutakachokiona katika mjadala wetu wa leo ni undani wa hali halisi ya kanisa la Korintho na fundisho ambalo linatujia leo katika wakati wetu. Moja ya mambo ambayo mwandishi anadokeza katika kuanza mjadala ni namna ambavyo ubongo wa mwanadamu ni kama sponji. Kila kitu kinachokuja kinaweza kufika na kufyonzwa na kubaki. Kinaweza kubaki. Na kwa namna fulani anasema hata hivyo, pamoja na yote hayo, kulingana na jinsi ambavyo ubongo unapata mambo, yapo yanayobaki, lakini yapo ambayo kwa namna fulani yanaweza kuwa yanachujuka, yanapita, kwa sababu tungeweza kuyafikiria na kuyakumbuka yote, hata tusingeweza kuwa na namna nzuri ya kufanya mambo. Ametumia neno tusingeweza hata kukumbuka kila kitu. Kwa sababu ingekuwa vurugu, kwa sababu mambo mengi mno tunayopitia kila siku yangebaki pale. Lakini anachosemea hapa kimsingi ni kutupeleka katika kuliona hili, ya kwamba kama ambavyo Kristo alitamani watu wake wawe tulishwe na tabia ya Yesu ndani yetu, ndipo tunaweza kuwa washindi dhidi ya mvuto uliotapakaa ulimwenguni wa dhambi. Na hivyo tutaliona kwa undani hilo linawezekanaje, na tunaona kanuni ilivyokuwa katika wakati wa Korintho, Mtume Paulo anaposema, anapotoa wito dhidi ya makundi, lakini pia dhidi ya dhambi anazitaja kama uasherati, dawa, ukahaba, dawa, yani kesi zile zilizoendeshwa mpaka nje ya kanisa. Ukahaba, ndoa na useja. Anasema juu ya namna ambavyo kanisa linapaswa kuwa viwango sahihi. Tutaliona kwa undani kwa namna ambavyo Bwana anakusudia tumtukuze katika miili yetu.
0: Amen. Ninashukuru sana mchungaji Tuvako. Nikirejea tena kwako mchungaji Imani. Juma hili kuna mambo ambayo yanashutumiwa waziwazi. Waziwazi yanashutumiwa. Na hata leo tuko katika hatari ya kuweza kuvumilia kwa kisingizio, tunaweza kusema kisingizio cha upendo na kukubalika. Ni mambo gani hayo hasa ambayo yanashutumiwa tunayaona?
2: Ni shukuru sana mwenyekiti kwa jambo hili. Moja niseme ambalo linaonekana katika Korintho waziwazi, kwa ujumla wake, imani ya watu wa Korintho inaonekana ikiwa tofauti na matendo yao. Lakini utatazama utofauti unaokuja hapa ni kwa sababu ya upendo. Imani inamhitaji huyu mshiriki, inamhitaji huyu mwanadamu kuchukia uovu. Lakini mila na tamaduni na mazoea katika jamii yanaonyesha hili jambo linapendwa. Ndiyo maisha yetu, mazingira yanatuforce tuwe hivi. Na kwa namna hiyo tunakuja kujikuta kwamba Korintho wanapata msukumo, jamii inavyohitaji waishi na kuona fahari ya mafanikio kwao ni tofauti na kile imani ambacho inakihitaji. Na ndio wanapotazama inapotajwa uzinzi, ni kwa sababu imekuwa katika jamii na imeendelea kuathiri katika jamii. Kiwa mtu anaweza kazini na mama yake na anaonekana shujaa, lakini huyo ni mtu anayeamini katika Kristo, unaweza kaona jinsi ambavyo inaleta changamoto. Vivyo hivyo kwetu leo hii, yako mama ambayo tumeendelea kuyapenda ambayo yako kinyume kabisa na hayatushikamanishi na Kristo, yanakinzana kabisa na imani, lakini kwa sababu tunasema ndivyo nilivyozoea, huko kwetu ndivyo ilivyo, mazingira yetu hayaruhusu, tunajikuta tumezama katika mambo hayo.

0: ambayo hata kuyaorodhesha tunaweza tusifikie. Kwani kwa sababu kila mmoja anakumbwa na jambo lake, mazingira yanamwathiri kwa namna moja au nyingine, na matokeo yake tunatoka kwenye msingi halisi wa imani yetu. Kwa jambo hilo tunakuja kujikuta tayari linaathiri maisha yetu kwa ujumla ya kiroho na maisha ya kanisa kwa ujumla, swala linalopelekea dhambi kuzidi kuwa sehemu ya maisha ya huyu muumini ambaye anamtumainia Kristo, lakini huko akiwa pia na bendera mkononi ya Yesu Kristo. Sasa mambo haya yanapokuwa yametokea, unajikuta sasa ni dhambi katika kanisa inayoendelea. Kwa hiyo tunaitoka kanisa, lakini kwa sababu matendo yetu hayaendani na imani yetu ndani ya kanisa, tunajikuta kanisa mahala ambapo palipaswa kumwabudu Mungu, mahala ambapo palipaswa kuwa pa utukufu, tunajikuta sasa dhambi ndiyo inayoishi ndani ya kanisa. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tunaona upendo moja kwa moja ukiathiri, ukibadili msimamo wetu wa kiimani. Lakini kwa nini? Kwa yale ambayo tunayapenda. Kadri tutakavyoendelea katika somo, tutaona jinsi suluhisho linavyopatikana katika kujikana nafsi.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ili Kristo aweze kuinuliwa.
1: Naam.
0: Yes.
1: Asante sana mchungaji Imani. Tukitoka hapo na mchungaji Tuvako, hebu tumwangalie mtume Paulo sasa. Anaelezaje namna kanisa lipaswa kuweza kuishughulikia dhambi, lakini hasa ile dhambi ya wazi ambayo inaonekana. Karibu mchungaji Tuvako.
2: Ninakushukuru. Na unajua, nilikuwa nikimtafakari mtume Paulo, lakini pia kwa namna ambavyo Pastor Imani ametuongoza kuliangalia hili. Upendo. Na mwingine akasema upendo bila ukweli ni unafiki. Na unafiki pia, yani upendo bila ukweli unafiki. Alafu akasema na ukweli bila upendo ni ukatili. Na hivyo tunachokitazama katika mtiririko wa mjadala wetu wa leo ni ule ulinganifu ambao Kristo anatupatia kuweka katika maisha halisi, kwamba ili kanisa lipone, linaponaje? Tunawezaje kushughulikia tatizo hilo? Na swali lako limekwenda po kabisa, ya kwamba mtume Paulo anatuelezeaje, yani Mungu anamtumiaje mtume Paulo kutueleza. Sasa naomba niende pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi kwa hatua. Wakorintho wa kwanza sura ya 5 fungu la kwanza hadi 13 ni moja ya zile sehemu katika maandiko ambazo ni nzito kidogo. Sidhani kwamba ni mpya kwa wengi, hata kwa madhehebu mengi ya Kikristo. Ni jambo ambalo linafahamika. Na huenda viwango vinatofautiana tu, lakini hatua za kushughulikia dhambi au uovu kwenye jamii ya waumini vinatajwa vizuri katika Wakorintho wa kwanza 5. Anaposema, yakini habari imenea ya kuwa kwenu kuna zinaa. Na zinaa ya namna isiyo kuwa koka hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa babaye. Nani majivuna? Wala hamkusikitika ili kwamba aondolewe miongoni mwenu huyo aliyetenda jambo hilo? Kwa maana kweli, nisipokuwapo kwa mwili, lakini nikiwapo kwa roho, mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo kana kwamba nikiwapo. Katika jina la Bwana wetu Yesu, ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu, pamoja na uweza wa Bwana wetu Yesu, kumtolea shetani mtu huyo, ili mwili uadhibiwe, ili na roho iokolewe katika siku ya Bwana Yesu. Kujisifu kwenu si kuzuri. Hamjui kwamba chachu kidogo hulichachusha donge zima? Basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Basi tuifanye karamu, si kwa chachu ya kale, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika, ndiyo weupe wa moyo na kweli. Na niwaandikia katika waraka wangu kwamba msichangamane na wazinzi. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, au na wenye kutamani, au wanyang'anyi, au wenye kuabudu sana. Maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia. Lakini mambo yalivyo, naliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu akiwa ni mzinzi, au mwenye kutamani, au mwenye kuabudu sanamu, au mtukanaji, au mlevi, au mnyang'anyi. mtu wa namna hii msimkubali, msikubali hata kula naye. Maana yanihusu mimi nini kuwahukumu wale walio nje? Ninyi hamuwahukumu hao walio ndani, lakini hao walio nje Mungu atawahukumu. Ninyi muondoeni yule mbaya miongoni mwenu. Sasa sura ya 5 ni aya hizo tu. Inazungumza namna ya kufanya shughuli ya maana au seme nzito kwa mtu ambaye ametenda dhambi ya wazi na amesema kwa kiwango hiki cha kulala na mama yake au mzazi au niseme kwa maana nyingine mke wa babaye ambaye inamaanisha hata anaweza kuwa ni mama wa kambo lakini ni mke wa babaye kama ile tukio la Ruben mwana wa Yakobo ambalo ilisababisha Yakobo asimpe baraka za zilizomstahili. Na kwa mazingira hayo hayo nihitaji machache halafu nimalizie kwa kinachoendelea leo katika jamii yetu. Mtume Paulo amesema kwa lugha bayana kabisa aondolewe miongoni mwenu. Anaondolewa wapi? Ni mchakato wa marudi ya kanisa. Sio kwamba mnamuua, mnamuondoa kwenye ushirika. Maana hapa anazungumzia hoja ya jamii ya waumini. Na ndio maana neno ndugu ukiona katika maandiko ya Agano Jipya, neno ndugu linatumika kumaanisha muumini mwenzangu. Ndio neno lililotumika. Kwa lugha ya Kiingereza litafsiriwa kama brethren. Kwa lugha ya Kiyunani lipo kwa namna hiyo likimaanisha ndugu. Na hivyo anaposema aitwaye ndugu huwa anaondolewa. Maana walio nje Mungu anahukumu, lakini walio ndani ninyi mnawajibika. Na ndio maana mchakato anautaja hivyo. Alafu anaposema kumtolea shetani ni lugha rahisi kama anayesema acha avune matunda ya uamuzi wake. Yaani hamuonei na wala hafanyiwi hii hatua kama anayetafutiwa nafasi ya kushughulikiwa. Hapana, anafika hatua hii kwa sababu ya uthibitisho ulio bayana ambao huo unakuja na hatua inayokuwa inatokana na uamuzi wake.
1: Ndio.
2: Uamuzi wake. Usitafute kumtoa mtu tu kwenye kanisa. Uamuzi wake utasababisha afae kutolewa kwa wakati. Na anasema msichangamane katika hiyo kauli nyingine ambayo ametumia pale tumeisoma, anasema mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Hapa anamaanisha hasa ule mlo ambao waumini hula pamoja, meza ya Bwana.
1: Yes.
2: Okay? Wakati ambapo ni rasmi kula pamoja. Kwa sababu vinginevyo tuna nafasi ya kuhudumia, tuna nafasi ya kula na hata wasio waumini. Tuna nafasi ya kuwapelekea mahitaji. Tuna hilo linamaanisha anaposema msile naye, msikubali kula naye, anamaanisha hii hali ya chakula ambacho wanaoamini pamoja hula pamoja. Rasmi hivyo. Na anasema hatimaye ili na roho yake iokolewe. Kwa maana hiyo humtendei kwa kufurahi. Unamtendea kwa huzuni kwa sababu imepasa iwe hivyo. Moyo wa Mtume Paulo unaonekana kuumia anapoandika hii sura.
1: Ndio.
2: Ambayo inaitwa sura ya 5, of course ilikuwa waraka unatiririka tu hivyo. Na ndipo anasema kwa namna hiyo usipofanya hivyo donge zima litachachuka. So ili kuhakikisha kwamba donge zima, yani kundi lote la waumini linabaki salama, lazima kuwe na nafasi kuchukua hatua ambayo inanena kwa vitendo. Kwa nena namna ambayo inadhihirisha ya kwamba hili ni zito mno, likiwa hasa jambo la hadhara hivi. Nilisema namalizia kwa jambo halisia. Katika mazingira leo, katika jamii mbalimbali, sijui kwenu Pastor Imani wala kwa mwenyekiti Tanda.
1: Dio.
2: Lakini kuna maeneo nayafahamu mengi tu ambapo kuna tabia baba anafariki, mama anabaki, kuna tafutwa mrithi. Na wakati mwingine imekuwa hata mtoto ambaye sio kuzaa wa yule mama anakuwa ndiye mrithi. Nilisikia hiyo mahali nilishtuka kidogo. Inafanana kabisa na hiki kitu. Ambapo wanafikia hatua katika taratibu za kawaida za jamii fulani, wanapofanya hii hatua ya kumrithisha. Yule anayerithi anamchukua yule kama mke wake. Na hivyo katika mazingira haya, ukweli ni kwamba tunaendelea kuliangalia kwa undani, lakini limeathiri hata kiafya. Pale ambapo labda aliyelala alikuwa na ugonjwa, akabaki yule ambaye ana changamoto, halafu anarithishwa. Jambo kama hilo unaona kabisa ya kwamba licha ya kwamba kiroho Mtume Paulo amesema ni baya, unakuja kugundua hata jamii leo inapata matokeo.
1: Ndio, ndio. Ninashukuru sana mchungaji Tuvako. Nikirejea tena kwako mchungaji Imani. Hebu tuangalie dhambi ya uasherati. Lakini juma hili katika hii dhambi ya uasherati imewekwa pamoja na ibada ya sanamu. Imewekwa pamoja na wizi, tamaa na unyang'anyi, vyote viko pamoja hapo. Kwa nini? Karibu sana mchungaji Imani.
0: Yeah, asante. Ni anze kwa kumshukuru sana mchungaji Tuvako.
1: Ndio.
0: Kwa sehemu ambayo amekwisha kutupitisha. Nimepata jambo kuwa kumbe kila tendo kanisa nalopaswa kufanya inalenga urejeshwaji.
2: Amina.
0: Matendo yote ambayo ametuongoza kiyatazama mchungaji alipokuwa kufundisha, unaweza kaona kana kama mtu amechukiwa, kana mtu anaadhibiwa, lakini anatotoa neno, ametotoa vizuri kabisa ya kwamba inalenga kumrejesha mdhambi kwa ajenda kubwa katika michakato yote ya kanisa. Inshallah tutahakikisha wokovu unafanikiwa.
2: Amina.
0: Na sasa tazama jambo hili, tunaweza kaona swala hili la mambo haya jinsi ambavyo yamewekwa kwa pamoja. Yote yanawekwa kwa pamoja. Ipo kwa nikizidi kufuatilia hili, nikagundua mambo kadhaa. Jambo la kwanza, nagundua zote ni msingi ambao ni katika dhambi zote zinavunja sheria ya Mungu. Sheria ambayo anasema hiyo haibadiliki. Na hiyo anasema ndio msingi wa serikali ya Mungu. Sasa unaweza kuona kumbe katika kujikwaa kwayo, moja kwa moja nimekataa habari ya ufalme wa Mungu. Nimemkataa Mungu moja kwa moja. Lakini jambo la pili ni hili, zote ukizitazama ni katika kutimiza tamaa. Zote zinahusisha swala zima
2: la tamaa.
0: Kwa ikiwa tazini kwa sababu tu tamaa tamaa. Ikiwa ntaiba, ikiwa ntanyang'anya, ni kwa sababu tu mimi. Kwa hiyo hapo naweza kuona ubinafsi umepata nafasi zaidi. Wakorosai 5:3 mstari wa 5 anaeleza jambo hili. Basi
2: Wakorosai
0: 3 mstari wa 5.
2: Okay.
0: Anasema basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, na tamaa mbaya, mawazo mabaya, na kutamani. Ndiyo ibada ya sanamu.
1: Ndiyo.
0: Kwa kumbe yote haya ni ibada ya sanamu. Kwa nini ni ibada ya sanamu? Korintho tumeendelea kujifunza, Paulo anatukumbusha miili yenu ni hekalu la Roho
1: Mtakatifu.
0: Kwa hiyo kazi kubwa ya maisha yetu ni Roho wa Bwana ndani yetu, na ibada peke yake. Uasherati tunaposhika nafasi, Roho Mtakatifu huondoka. Kwa nini kinachoabudiwa ni uasherati? Bali ya uwizi, nyang'anyi, unaposhika nafasi, tayari Mungu ametoka katika nafasi yake. Ni nini kinachoabudiwa? Nia zetu. Lakini kumbe Roho wa Bwana akitawala ndani yetu, Roho Mtakatifu akitujaza, Bwana anaabudiwa ndani yetu. Mili yetu inakuwa ni hekalu la Bwana, lakini pia tunakili tumenunuliwa kwa damu ya Kristo. Tumesafishwa. Na kwa namna hiyo, kumbe mambo haya unaweza kuona yanahusisha kabisa na kumtambua Mungu katika maisha yetu, aliye muumbaji wetu, aliye mkombozi pia katika maisha yetu. Kwa hiyo ili kushughulika na dhambi, Roho Mtakatifu ndiye ambaye hufanya usafi katika maisha. Anapotoweka, uzinzi utaendelea, tamaduni zetu zitaendelea, lakini anapokaribishwa ndani yetu, ushindi unapatikana na ibada ya kweli inafanyika. Kwa namna hiyo, kanisa linazidi kubaki kuwa mwili wa Kristo, na ambapo anatutambulisha sisi ni viungo vya Kristo.
1: Asante sana. Kuna mchungaji Tuvako, unavutiwa sana na huo ujumbe, na nadhani ulikuwa na kitu hapo karibu.
2: Nina ninaguswa na namna Pastor Imani alivyotupeleka hapa, mm-hmm. jinsi ya ambavyo kweli utambulisho wa kanisa mm-hmm. unadhihirishwa na namna tunavyo muabudu Mungu mm-hmm. Mungu anapokuwa kiini cha kile tunachokiamini, na nikifikiri pia namna ambavyo hata dawa mm-hmm. Zile kesi ambazo mm-hmm. ziliendeshwa nje ya jamii ya waamini, na pale ndio tunapata mwongozo kwamba kadiri iwezekanavyo mm-hmm. yani zinapaswa ziishie kwenye jamii mm-hmm. ya waamini na kwa namna ambayo inaunganishwa hii swala la dawa mm-hmm. kama ulivyotaja hapa na mwenyekiti, inaunganishwa kwenye hoja nzima ya dhambi mm-hmm. katika kanisa mm-hmm. Kwa kweli nikiri kwamba juma hilo nimetafakarisha sana kwamba dawa zinazoendeshwa zinazopelekwa nje ya waumini,
1: ndio
2: Mtume Paulo anaziweka kundi moja na unyang'anyi.
1: Yes.
2: Kama tunaamini pamoja, yani ni ndugu kwa ile muktadha wa neno ndugu katika Agano Jipya, tunawajibika kumaliza mambo yetu ndani ya kanisa ili utambulisho wa kanisa la Mungu na waumini ubaki chini ya mwamvuli wa mwenye kanisa. Amen. Na anasema yapo hayo, lakini yanawajibika yafanyike hivyo. Nimeguswa sana na sehemu ya utambulisho ambayo imezungumzwa vyema.
1: Asante sana, ni kushukuru mchungaji Imani, ni kushukuru pia mchungaji Tuvako kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi, tutaweza kurejea tena katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Endelea kubaki nasi.

0: Tumerejea tena mpendwa wa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Karibu tuweze kusonga tena mbele. Na kama ungana nasi tupo katika somo la 4 juma hili tena. Nije tena kwako mchungaji Tuvako.
1: Naam.
0: Tumeangalia uasherati. Sasa hebu tuangalie uzinzi. Tuangalie dhambi ya zinaa. Hii unafikiri jinsi gani dhambi ya zinaa inavyoweza kuonekana kutawala na kuathiri hasa jamii hata leo? Na unapoelezea hivyo tufanye nini ili tuweze kuishinda? Karibu mchungaji Tuvako.
1: Nakushukuru mwenyekiti. Tuna hakika ya kwamba pamoja na kile tutakachokisoma hapa hivi punde, Kristo alipozungumzia juu ya kizazi cha wakati wake, lakini pia akionya pia dhidi ya kizazi cha wakati wa mwisho. Alitumia maneno haya, kizazi cha zinaa. Lakini nadhani afadhali wakati wake, sijui, lakini nadhani afadhali wakati wake kuliko wakati wetu. Mahali ambapo mitandao ya kijamii, mabango kila mahali, iwe ni katika vyombo vya habari, matangazo anuwai, unakutana na vidokezo vya uasherati na uzinzi, kwa namna ambayo ndivyo vitu vinavyokoleza mvuto wa jamii ya kidunia leo. Ukijua haya mwenyekiti, ni changamoto kibinadamu iliyo ngumu sana kuishinda. Kwa sababu kanisa kama ambavyo tunazungumzia leo, tukimsoma mtume Paulo anaposhughulika na kanisa la Korintho, kanisa daima halijawa kisiwa. Ni wanadamu wale wale. Na tunapojifunza na wale ambao wamesoma kwa undani zaidi ile kozi inaitwa church growth, yani ukuaji wa kanisa, changamoto mojawapo huisemwa na wataalamu wa hilo somo ni kwamba zile athari, mambo hasi yaliyopo kwenye jamii husika, mara nyingi yatarajie kwamba yataonekana ndani ya kanisa la Mungu. Sasa najiuliza, hili si kanisa la Mungu? Kwa nini liwe na namna zinazofanana na jamii inayozunguka? Ni kwa sababu mwanadamu ni yule ambaye anapokuja sasa kanisani, inabidi Mungu ambadilishe tabia. Vinginevyo asipofaulu kujisalimisha hivyo, na ile hoja tuliyozungumzia hata kwenye somo la juma lililopita, kubeba msalaba, akaweza kuelewa maana ya msalaba na kuivaa hiyo, na Kristo kuwa ndani yake, na kama ulivyosema, Roho wa Mungu kutawala ndani, kile kinachoendelea kwenye jamii ndicho kitaendelea ndani ya kanisa. Mwenyekiti, nasema kwa lugha rahisi, lakini nasema vitu vyote. Nasema vyote. Wizi ulio kwenye jamii utaona ndani. Unyang'anyi unaoona kwenye jamii ulikuwa kwa Korintho, utaona ndani. Uzinzi na uasherati unaoona kule, ambao wanasema hata ule ambao wa mataifa hawana, ni kwamba wamefika hatua wamewazidi hata wale ambao wako nje. Na mimi ninakuwa mbaya zaidi, kwa sababu hapa mtume Paulo ana address, anazungumza na watu ambao inapasa wawe wameshajua ukweli. Inabidi wawe tofauti na ile jamii, lakini badala yake wanakwenda mbele kuliko ile jamii katika uovu. Sasa unapozungumza mazingira hayo, ili tutoke, swali lako ni kwamba tunawezaje kuepuka au kushinda? Kuna mambo yafuatayo ambayo somo letu linatuongoza kuyaangalia. Naomba nimkaribishe mpenzi mtazamaji na msikilizaji kuangalia nami Wathesalonike wa kwanza sura ya 4. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 ipo tu kabla ya kitabu cha Timotheo. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4, nitaangalia aya chache. Ni muhimu kuangalia huo muktadha. Aya ya kwanza hadi ya 8 inasema, iliyobaki ndugu, tunakusihini na kuwaonya kwamba mwenende katika Bwana Yesu, kama mlivyopokea kwetu jinsi wapasavyo kuenenda na kumpendeza Mungu, kama nanyi mnavyoenenda, vivyo hivyo mpate kuzidi sana. Kwa kuwa mnajua ni maagizo gani tuliowapa katika kwa Bwana Yesu. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, muepukane na uasherati. Kila mmoja wenu ajue kuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiomjua Mungu. Mtu asimpunje ndugu yake wala kumkosa katika jambo hili, kwa sababu Bwana ndiye alipizaye kisasi cha haya yote, kama tulivyowaambia kwanza tukashuhudia sana. Maana Mungu hakutuitia uchafu, bali tuwe katika utakaso. Basi yeye anayekataa hakatai mwanadamu, bali Mungu anayewapa ninyi roho wake mtakatifu. Yani yule roho anayewawezesha kubadilika ndiye huyo ambaye ukimkataa umekubali kushindwa katika hiyo changamoto. Na hivyo kwa lugha rahisi anasema mnapojisalimisha kwa Yesu, ameanza katika aya ile ya kwanza, tumewaonya mwenende katika Bwana Yesu. Huna uwezo wa kushinda mwenyewe. Ni Yesu akushindie, anishindie, atushindie. Na kwa maana hiyo anasema kwa kusisitiza, tena kwa kurudia, ni kwa Bwana Yesu. Tuliwaonya na tukawapa fungu la pili, maagizo tuliwapa kwa Bwana Yesu. Na anasema tena ni mapenzi ya Mungu kutakaswa kwenu. Yani humuombi Mungu kile ambacho kama unamsukuma hivi kwamba tafadhali nitendee. Ni shauku ya Mungu kwamba akutendee.
0: Ndio.
1: Hivyo anakungoja kwamba ujisalimishe, na kwa uamuzi wako hivyo akuwezeshe, akutakase. Na anasema ni mapenzi ya Mungu. Angalia muktadha wa aya ya pili, niliupenda mchungaji. Anaposema maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, halafu anaweka koma, kutakaswa kwenu. Na mnapotakaswa matokeo ni nini? Mtaepukana na uasherati.
0: Amen.
1: Hivyo ni matokeo ya hilo. Na hivyo nimalizie kwa haya mwenyekiti, ya kwamba unatambua mambo yafuatayo. Unapotambua namna ambavyo ni hitaji la Mungu kututoa. Wakati mwingine hata watu walishindwa kuifasiri vizuri Mathayo 1 fungu la 21 inasema Yesu atakuja kuokoa watu wao wake na dhambi zao. Anasema ataokoaje na dhambi? Anakuokoa kutoka au kutokana na dhambi, yani kutoka katika dhambi. Lugha ya Kiingereza inaweka vizuri from their sins. Na hivyo unaepushwa na uasherati kwa nguvu ya Yesu. Yesu alikuja kwa njia hiyo ili aokoe. Hivyo moja, mambo matatu nataja hapa, kwamba moja, tunatambulishwa kama waliooshwa.
0: Ndio.
1: Waliotakaswa, waliohesabiwa haki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na Roho wa Mungu. La pili, tunafanywa sehemu ya Kristo, viungo wa Kristo. Kwa uwezo wake. Na hivyo tunaungana naye. Na unapounganishwa na Kristo, huwezi ukaruhusiwa kwa mapenzi ya Kristo kuungana na mwingine kwa uasherati.
0: Yes.
1: La tatu, miili yetu linakuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Na kwa namna hiyo, hata napenda mwangwi wa Yakobo. Yakobo sura ya 4 fungu la 7 anasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Hakusema mpingeni shetani, mtiini Mungu. No. Mtiririko wa maneno unateta, unajieleza wenyewe. Ukimtii Mungu kwa uwezo wake, utaweza kwa uwezo wake kumpinga shetani.
0: Amen.
1: Na matokeo yake atakukimbia.
0: Amen.
1: Utashindaje? Kristo ndani ya moyo, Roho anapotawala, anakupatia ushindi.
0: Amen. Asante sana mchungaji Tuvako. Kristo anatupatia ushindi pekee. Mchungaji Imani, ni mafundisho gani ambayo tunayapata kwenye Wakorintho wa kwanza, hasa kwenye ile sura ya 7? Kuna ujumbe pale ambao mtume Paulo anatupatia, ni ujumbe gani? Karibu
2: chukua. Asante mwenyekiti. Na katika sura hii ya 7 ya Wakorintho wa kwanza anatupatia mambo msingi ambayo mchungaji Tuvako unapoyatazama leo hii, nikana kwamba watu tunaingia katika mtazamo na wimbi kubwa. Leo hii tuna wimbi kubwa la watu ambao wanatamani kuwa waseja, wakidhani ya kwamba wanaepukana na tatizo la dhambi katika maisha yao. Na wanadhani wanapata amani na kuishi maisha ya raha. Lakini leo hii pia tuna kundi kubwa ambalo anasema ndoa ndio kutatua tatizo. Lakini kadri tunavyozidi kuishi katika jamii, unaweza kuona washarati nazo pia vinazidi kufanya kazi. Katika sura ya 7 anawasilisha pande zote mbili.
0: Ndio.
2: Katika swala zima la ndoa, katika swala lazima la kuwa mseja, suluhisho la mafanikio anayoweza kuwasilisha ili kanisa lizidi kuwa imara na kuwa safi. Jambo la kwanza anasema zinaa ni lazima ikimbiwe. Ndio lugha anayotumia. Aliyeko kwenye ndoa, usalama wake na furaha yake kutimiza kusudi la Mungu sharti akimbie zinaa. Aliye mseja, usalama wake na kutimiza kusudi la Mungu katika maisha yake lazima pia akimbie nini? Zinaa. Lakini unaposoma sura hii ya saba utagundua kumbe swala la kukimbia zinaa, mchungaji Tobacco amekwisha kutupitisha hapo, sio swala linalotokana na nguvu za mtu binafsi. Ni matokeo ya Roho Mtakatifu aliyeko ndani yetu.
0: Ndio.
2: Na amejaribu kutupitisha katika somo la leo kutukumbusha habari ya Yusufu. Anaonekana kitako na mama wa Potifa, mke wa Potifa, lakini anaonekana kikimbia.
1: Ndio.
2: Na somo linatukumbusha haikuwa kwa nguvu za kibinadamu.
1: Ndio.
2: Ilikuwa ni matokeo ya Roho wa Mungu.
1: Ndio.
2: Aliyekuwa ndani yake.
1: Yeah.
2: Aliyekuwa kimbidisha kutenda mema kila wakati.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo nitakimbia kwa mbio ipi, kwa step ipi? Roho aliyeko ndani atatuongoza kuikimbia zina. Na kwa namna hiyo nguvu kubwa tunapaswa kuwekeza katika kumkubali Roho Mtakatifu ndani yetu. Lakini jambo la pili katika sura hii ya saba analowasilisha, unapoanza katika fungu la 13 na 16 unaweza kugundua pia anawasilisha jambo lingine tena katika sura hii ya saba. Kumbe Mungu amekusudia kabisa kutumia ndoa kwa ajili ya kufanikisha wokovu wanadamu.
0: Ndio.
1: Amina.
2: Ndio maana naanza kwa kuasa pia jambo lingine. Inawezekana uliye naye haamini na sema usimwache. Ruhusu Roho Mtakatifu ndani yako. Muishi Kristo ndani yako. Anasema nani ajuae? Huyo aweza akaokolewa kupitia Kristo aliyeko ndani yako. Kwa hiyo kumbe Bwana anaweka ndoa bado kwa msingi pia wa ukombozi. Anakusudia kutuokoa. Na kumbe anatupatia jambo lingine, kumbe swala la ngono sio changamoto. Changamoto hutokea pale ambapo tunakwenda kufanya tendo hilo nje ya kusudi la Mungu. Mpango wa Mungu ni mume na mke wawane, jinsia mbili ya kike na ya kiume. Wawe mume na mke katika ndoa. Ndipo wafurahie baraka hii ya Bwana. Na katika utaratibu huo ndio mara ameonya mwenye mke, jamani, usitafute kwingine. Dumu, mpango wa Mungu ni kuwa na mke wako. Mpango wa Mungu ni kudumu na mume wako. Kisha furahieni baraka hizo za nini?
1: Za ndoa.
2: Za Bwana. Kwa hiyo unaweza kuona msingi mkubwa ambao anatukumbusha katika juma hili. Nitimishe kwa kusema kumbe ndoa na useja katika maisha yetu na hata ndani ya kanisa inapaswa kufanikisha wokovu wa mwanadamu. Ikitokea jambo lolote katika ndoa, jambo lolote katika useja ambavyo havitaibua kufunua msalaba uletao wokovu katika maisha ya mwanadamu, tayari tuko hatarini. Badala yake sasa, lazima kila lililo jema itakalofanya msalaba wa Kristo wao uonekane,
1: ndio
2: hivyo vinapaswa kushikiliwa na kuadhimishwa sana katika ndoa na katika useja. Asante mwenyekiti.
0: Asante sana mchungaji Imani. Nashukuru sana mchungaji Tobacco. Ukiunga hapo mchungaji Imani alipokuwa akieleza kuhusiana na kukimbia zinaa, nikawa nakumbuka kisa cha Yusufu. Yusufu alikimbia akatoka nje. Naam. Sasa ukiunga hapo alipoishia mchungaji Imani, na nikuongezee swali jingine kwamba somo la juma hili hasa linatuonya dhidi ya nini hasa? Nini ambacho tunatoa? Karibu sana mchungaji Tobacco.
1: Ninakushukuru hata mimi kama ulivyoniruhusu niunge hapo. Unajua ninapenda jinsi Pastor Imani anavyowasilisha kwa namna sahihi sana.
0: Ndiyo.
1: Hoja ya mazingira ya Yusufu hata nikawa namtafakari jinsi ambavyo kuna wakati tulikuwa na mjadala kwenye darasa la vijana kwenye mazingira ya makambi na vinginevyo, mikutano yetu nyingine ya mafundisho. Na ugeleza, hakuwa sawasawa. Hakuwa sawasawa. Aliwezaje kufanya hivyo? Hakuwa sawasawa. Unawasikiliza alafu unasema Hebu angalieni maandiko yanavyoweka uzito wa bio ya, wasifu wake wote mpaka mwisho utaelewa alikuwa sawa kimwili. Alikuwa nadhani kuna neno la Kiswahili rijali, alikuwa sawa lakini alikuwa kama ilivyoonekana kwenye Mwanzo 39 Mungu alionekana kwake. Hata akiwa kwenye kona gani yeye alimwona Mungu, alimwona Mungu, alimwona Mungu. Na inarudisha pale kwenye hiyo kwamba roho wa Mungu anapotawala ndipo unapata ule ushindi uliotarajiwa, na hivyo ushindi wake unaonekana. Na uthibitisho mwingine ni kwamba anakuja baadaye kuoa na kupata watoto. Yaani ni uthibitisho uliotosha ya kwamba hili lilikuwa na wakati wake kwa mtu sahihi. Kwa wakati sahihi. Na sasa ninapolitafakari hilo mwenyekiti, nirudi kwenye swali lako tena.
2: Ndio.
1: Kwamba
2: tuonya nini?
1: Yeah, somo la juma hili limetuonya nini? Ninadhani uniruhusu niseme mambo matatu makuu. Mambo matatu makuu. La kwanza tumeona kama ambavyo pia mchungaji Imani alitutembeza katika baadhi ya yale mambo yanayohusiana yaliyohusianishwa na uovu huu uliokuwepo awali. Orodha ya uovu, singependa kuchukua muda sana katika orodha ya uovu, lakini tumeonywa na kwa kuonesha kwa majina ili tutambue kile hasa kilichotokea. Uovu unapotajwa kwa orodha kwenye Wakorintho ile ya kwanza 5:10-11 na Wakorintho wa kwanza sura ya 5:6 kumradhi aya 9 na 10 anaposema mambo yafuatayo, amesema ibada ya sanamu, akasema ulevi, alafu akaweka pia sasa ule uasherati. Hivyo akayaorodhesha kwa majina mambo yaliyosumbua katika jamii wakati huo na yaliyoonekana kuingia kati ya wale waitwao ndugu katika kanisa ambayo hayakupaswa kuwepo. Hivyo jambo la kwanza ni kwamba dhambi inatajwa kwa jina lake na hivyo ikaonywa na mtume Paulo kwa jina lake halisi. Na unajua ninaguswa na katika hili la kwanza kwenye kile nimesema mambo matatu. Lakini katika hili jambo la kwanza naamini hata mpenzi mtazamaji na msikilizaji ameniona kwa mtiririko wote wa hoja za mtume Paulo. Tumesoma ile Wakorintho wa kwanza sura ya 5 ametaja kabisa kuna mtu amefanya hiki. Hatusomi jina la yule mtu.
2: Ndio.
1: Kwa nini? Kwa sababu anahifadhi kusudio la kumuokoa yule mtu. Siamini kwamba hata Bwana Yesu anapofika hatua ya kusema kwa mafumbo kwenye ile meza ya Bwana aliyoifanya mara ya mwisho juu ya Yuda atakaye msaliti, licha ya kutomtaja jina, siamini kabisa ya kwamba Bwana alikuwa hajashughulika na Yuda ana kwa ana wakiwa private. Ninaamini mara nyingi alifanya lakini hairekodiwi kwa sababu haikuwa public, haikuwa hadhara. Lakini dhambi ya wazi inapotamkwa kwa namna ya wazi, bado mtume Paulo anaitaja kwa namna ya wazi lakini bila kutaja jina kwamba huyu mtu mumtoe. Inaelekea inawezekana. Nilikuwa nasoma maelezo ya ziada kidogo katika kuzungumzia hili, katika kumalizia hapa. Inaonekana aliogofya, kanisa likuwa na mwogopa kidogo, ama kwa sababu ya utajiri. Inawezekana alikuwa na wasupport wengi kiuchumi.
2: Ndiyo.
1: Na hivyo mikono yao ilikuwa mizito kushughulika na mambo yake. Au dhana iliyokuwa inatawala kabisa katika maeneo yale kwamba ukiwa umeokolewa na umewekwa huru, umekuwa huru katika yote. Yes. Unaweza kufanya lolote. Nadhani tuliona zaidi hilo hata katika somo la juma lijalo, Bwana atakavyotujalia. Lakini ukweli ni kwamba huyu mtu hakutajwa jina. Na hivyo ninachokiona hapa ni jinsi ambavyo uovu huu unatajwa kwa jina. Orodha ya uovu inaorodheshwa, mtu anahifadhiwa, mtu anasaidiwa, lengo kanisa limsaidie. Jambo la pili mwenyekiti, ninaomba nimkaribishe mpenzi mtazamaji na msikilizaji aone kurasa wa 50 ibara ya karibu na mwisho pale anaposema Mungu anatafuta kutuinua ili kufikia kiwango chake cha juu na safi cha mbinguni. Na kwa kusudi hili roho wake anataabika kwa ajili yetu daima. hata najiuliza. Anataabika kwa ajili yangu mara ngapi?
0: Ndio.
1: Ni muda mwingi. Anasema mielekeo yetu ya asili isiposahihishwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, ndani yake kuna mbegu za kifo cha maadili. Unaweza kujikuta hili la pili nasemea mwenyekiti. Unaweza kujikuta maadili yamevurugwa vurugwa. Yaani katika jamii yetu mchungaji utakubaliana nami kuna mjadala ya mavazi.
0: Yes.
1: Kwamba wakati mwingine mavazi yetu yanaonyesha hatuna maadili. Lakini ukweli ni kwamba haya ni matokeo sasa. Haya ni matokeo, sio kitu chenyewe kilishaanza ndani, kilishaendelea katika mazingira. Hivyo hili jambo la Roho Mtakatifu kutobadilisha maisha ambacho kinazaa uharibifu na kifo cha maadili linatupa onyo, onyo la pili hilo, kwamba tunapaswa kwa namna ya pekee kutii sauti ya Roho Mtakatifu. Na jambo la tatu na la mwisho mwenyekiti ni hili. Mtu anapouacha ubinafsi kabisa. Wakati kila mungu wa uongo anapotupwa nje ya nafsi. Napenda alivyoiweka hapa. Ombwe hilo linajazwa na bubujiko la Roho.
0: Amen.
1: Hivyo haiwezekani kwa mtu yeyote kufurahia baraka za utakaso wakati akiwa amegubikwa na ubinafsi na ulafi. Uwezo wa kiasili wa kibinadamu kitawala, hawezi kupata uzoefu huo. Mtu aliyekubali kuacha ubinafsi na kukubali Roho wa Mungu atawale, mtu wa namna hiyo ana imani itendayo kazi kwa upendo na kuitakasa nafsi kutokana na kila unajisi wa kimaadili na wa kiroho. Na hivyo nimebarikiwa kuona mwenyekiti ya kwamba somo la juma hili linatuongoza kumuona Kristo anavyoshughulika kupitia kwa mtume Paulo, anavyoshughulika na kanisa la Korintho, lakini kanisa la Korintho pia likiwa kielelezo cha namna ambavyo inabidi Mungu ashughulike na kanisa langu leo.
0: Ndio.
1: Katika mazingira yetu leo, kwamba changamoto zinazotukabili zinazoingiza dhambi na uovu tuzishinde kwa uwezo wa Roho.
0: Amen. Nina kushukuru sana mchungaji Tuvako. Mchungaji Imani, nilikuwa ni kama una kitu hapo.
2: Yeah, ni mshukuru Mungu kimsingi. Mshukuru pia mchungaji Tuvako. Amekwisha kusema mengi. Kilichonivutia zaidi ni hili ambalo umekwisha kumaliza kwalo. Mtu anapoacha ubinafsi. Habaki hivyo. Bali Bwana anajaza. Kwa wito wangu pia naungana na mchungaji katika wito huu ya kwamba tunapaswa kuacha mambo yetu ili Kristo atujaze kwa nguvu yake.
0: Amen. Sana mchungaji Tuvako.
1: Ni kweli kwamba tu katika vilele vya somo niguswa ni mwelekeze mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwenye ukurasa wa 53. Kwa wale wenye mwongozo huu wa mwalimu, kuna swala lile ambalo tumeligusia pia leo, utatuzi wa migogoro. Mpendwa, anasema hivi, utatuzi wa migogoro kati ya washiriki wa kanisa unapaswa kufanywa ndani ya kanisa na si kupitia mahakama za kisheria za ulimwengu. Kusuluhisha migogoro ndani ya kanisa kunatoa fursa ya haki ya ukombozi na kusisitiza usadikisho kwamba kanisa, mwili wa Kristo, lina uwezo wa kutatua hata masuala magumu zaidi. Utambulisho wa kanisa uinuliwe.
0: Amen. Asante sana mchungaji Tuvako, lakini pia nikushukuru sana mchungaji Imani kwa kuwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakushukuru sana pia mpendwa mtazamaji kwa kuambatana pamoja nasi na kutenga muda wako. Na tunapomaliza kipindi hiki, nitakuomba mchungaji Imani utaweza kutupatia ombi la kuweza kufunga kipindi chetu. Karibu.
2: Asante Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana kwa jinsi ambavyo upendo wako kila tunapojifunza mausia yako unaendelea kufunuliwa katika maisha yetu.
0: Amen.
2: Nakuja kwako tena katika siku ya leo wakati huu, kiomba kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji. Amen. Kiomba kwa ajili ya kanisa, ruhusu watoto wako ubinafsi ukatoweke mioyoni mwao.
1: Amina.
2: Na wewe Bwana, jaza Roho wako Kristo ndani ya mioyo ya watoto wako.
1: Amina.
2: Kile kwa namna pekee pia tusaidie kulinda utambulisho wa kanisa ili kwa kila liwezekanalo jina lako na utukufu wako vinuliwe kupitia kushughulikia migogoro ndani ya kanisa lako.
1: Amina.
2: Amani yako ikawe nasi. Inaomba na kushukuru katika Kristo Yesu. Amen.
1: Amen. Amen.

0: Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, ninaamini umebarikiwa sana na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, huu ni wasaa wa Sabato njema, na sasa tunakwenda kuingia katika sehemu nzuri, sehemu ya ushuhuda. Mimi ni mtangazaji wako Mercy Kanaeli, tumekuwa pamoja tangu pale mwanzo wa wasaa wa Sabato njema, na siko peke yangu. Nyuma ya kamera yupo Amani Msoma, mtozi wa picha leo ni Sultani Samuel, na katika upande wa redio tunaye Manase Rusaka. Ninaamini unaendelea kubarikiwa na utabarikiwa sana ukifuatana nasi kuanzia sasa hadi mwisho. Na leo katika sehemu ya ushuhuda nimekuandalia ushuhuda mzuri ambao naamini utabarikiwa sana na utakusaidia kusogea karibu zaidi na Mungu kwa kuona yale mambo ambayo Mungu anayatenda, mambo makuu ambayo anayatenda kwa watu wake katika siku zetu hizi tunazoishi. Katika sehemu kaka Ezra, katika kipindi cha leo mtazamaji na msikilizaji angependa kufahamu huyu Ezra ni nani?
1: Mimi naitwa Ezra Moses. Naishi Mbeya.
0: Okay, karibu sana kaka Ezra. Na unajishughulisha na nini?
1: Na video production.
0: Okay. Kwa hiyo wewe uko katika tasnia ya habari kama sisi. Sawa, karibu sana.
1: Asante.
0: Basi kabla hatujaanza kipindi cha leo, kabla hatujamweleza mtazamaji na msikilizaji kile ambacho Mungu amekutendea, basi tufungue kipindi chetu kwa ombi.
1: Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutulinda kuanzia asubuhi mpaka hii mida. Na sasa hii tunaelekea kutoa ujumbe wako. Tunaomba Mungu watu wakaupokee na kufanyia kazi. Nikiomba na kuamini katika jina la Yesu. Amina.
0: Amina. Asante sana kaka Ezra. Naamini katika maisha yako wewe ni kijana. Maisha yako kuna mambo mengi sana ambayo Mungu amekutendea.
1: Ni kijana.
0: Sasa ili ambalo leo ungependa kumshirikisha mtazamaji na msikilizaji kwa kushuhudia leo ni lipi?
1: Kwanza mimi hapa ni kijana ambaye najitafuta. Sio hivyo. Nilipitia changamoto moja hivi. Changamoto ya kupoza. Poza upande huu mmoja. Nikapoza tu upande mmoja. Lakini Mungu sio mpendeleaji wa mambo. Nikaomba watu walifunga nikapona. Lakini katika kupoza kwangu kulikuwa na changamoto nyingi.
0: Na hiyo hali ya kupoza ilianzaje na ilianza lini?
1: Ilianza ni mwezi wa 11 mwaka jana. Nikawa najisikia ovyo vibaya. Sasa baada ya hapo nikatoka. Kwa sababu nilikuwa naishi Mbeya mjini. Nikaondoka nikaenda nyumbani. Nyumbani ni kijiji kinaitwa Ntokela. Nilipofika kule nyumbani nikakaa, wakanipeleka hospitali ya kwanza, wakasema huyu hapa ni mzima. Nikaenda hospitali ya pili, huyu hapa ni mzima.
0: Wanasema ni mzima hospitali.
1: Nikaenda hospitali ya pili, huyu ni pale mzima.
0: Wanasema ni mzima hospitali, lakini huwezi kufanya shughuli zako.

0: baada hapo tulivyotoka tena pale zuri familia yangu alikuwa familia yangu mimi sio kitajiri lakini haikuchoka kunihudumia wakasema tuende tena hospitali tena nyingine tukaenda pa, kule walipopima kwaona mimi ni mzima sasa kuna daktari mmoja ni yani ni mtu mmoja mwema sana akasema sasa kama huyu hapa yuko hivi inabidi mwende nyumbani mkafunge na kuomba swali lingine hapa alipo sisi hapa tumepima labda kuna vipimo vidogo na vikubwa wakanipima na vipimo vikubwa wakuta hamna kitu wakasema rudi nani nyumbani ukufanye ukaanze
1: kufanya maombi
0: ndio nikarudi nyumbani kwanza maombi kaanza maombi ya familia tu baada ya hapo walijitokeza watu wa kanisani kanisa hilo ambalo anazali mamangu wakaja wakaja baadhi sio wote ila baadhi walikuja nyumbani pale wakawa wanaomba kila siku baada ya masaa matatu wanakufanya wanaomba
1: wanapenda maombi
0: lakini hali ilivyochachamaa watu wale ikabidi waanze na kufunga wakafunga asubuhi mpaka kuna siku nyingine wakafunga siku mbili lakini Mungu sio nani mpaka saa hizi ndio hivi unaniona natembea lakini tembea yangu inaonyesha kabisa mimi ni mgonjwa miguu.
1: Bado changamoto. Kwa hiyo yale maombi tu yakakusaidia sasa ukaanza kunyanyuka.
0: Yale maombi tu. Maombi tu yale ambayo maombi uniombea. Na kuna mwinjilisti fulani Banketile, mwinjilisti Banketile. Alikuja akawa ananiombea na huyo ndo aliwahamasisha na watu wale watu ambao waliniombea akawapa na nguvu ya kufanya
1: ya kufunga
0: sababu sasa mimi hapo yote hayo nahadisiwa mimi kata.
1: Kwa hiyo ulivyopooza pia ni ukawa haujitambui.
0: Sijitambui kabisa.
1: Kwa muda wa miezi yote hiyo.
0: Miezi yote hiyo.
1: Na hiyo nafuu ukaanza kuipata baada ya miezi mingapi?
0: Sababu nafuu naanza mwezi wa 4. Yaani hapo ndo naona nafuu. Ndio nikaanza kutoka naenda na kanisani narudi. Hapo natoka naenda kanisani choo natembea. Anakuja mtu na bodaboda anipeleka anirudisha nyumbani.
1: Lakini ukawa umeweza kukaa. Ukawa umeweza kukaa sasa.
0: Kukaa na kula na kujilisha ndio nikaanza kujilisha mwenyewe.
1: Baada ya hapo ikawaje sasa?
0: Baada ya hapo ndo kama hivi unaniona? Nikaanza natembea mdogo natembea. Lakini bado nikienda hivi. Mule nyumbani. Yule baba achoki. Fine. Ananichukua na pikipiki yake anipeleka ni sana. Ni mtu tu ambaye amejitolea.
1: Na sasa wewe kwenu ni Mbeya, huku Dar es Salaam sasa unafanya nini?
0: Kuda nilikuja kwa ajili ya matibabu.
1: Matibabu hayo.
0: Matibabu ya mguu. Sababu nilipokuja. Huku kwa sababu huku nikaja mara ya kwanza nikarudi Mbeya. Nikaja tena. Nilipo kuja mimi mara ya kwanza wakasema wale madaktari wakapiga simu muende muangalie mguu hospitali yoyote ambayo yupo hapa na nini karibu.

0: Sasa ndio nikaja na nili muhimbili. Wakasema huu mguu una mdudu.
1: Mdudu wa aina gani?
0: Mimi sikuuliza yote hayo. Si unajua tena mtu kiwa mgonjwa. Sikuuliza yote hayo. Wakasema tu una mdudu, inabidi nifanyiwe nani operation.
1: Okay, na hiyo operation hiyo upasuaji wana mpango wa kufanya lini sasa?
0: Walisema mpaka azipatikane.
1: Kwa hiyo sasa hivi matibabu unayoendelea nayo ni aina gani?
0: Matibabu nakunywa dawa za asili. Dawa za asili ndio zimenisaidia. Yule baba alinipa dawa. Ni dawa za asili. Naweza nakunywa.
1: Na umeweza kurejea sasa katika shughuli zako za kawaida au bado unaendelea tu kugulia nyumbani?
0: Bado. Bado sasa. Sema nimeanza. Bado.
1: Okay. Umesema kwamba ule mwezi wa nne ulipofika, ulianza kupata nafuu, ukaweza ukakaa, ukaweza kula, ukawa unaenda hospitali. Lakini sasa hivi angalau tunakuona unatembea, hata kama unachechemea. Hebu tuelezee sasa, mtazamaji na msikilizaji angependa kujua hatua zilizofuata kutokea hapo kwenye kukaa mpaka sasa unatembea.
0: Hatua zilizokuja mpaka mwenyewe najishangaa, sababu hali ya kwanza ilivyokuwa nikaamka. Nani maanake si nilikuwa ni mtu wa kulala. Kulala nabebwa, napelekwa chooni, nafanyaje, nalishwa, kila kitu. Hali ambapo ilikuja ni kusimama hivi, ni kuinuka na kukaa. Nivyokaa vile hivyo kwa wananifanyisha mazoezi. Sasa kuna yani, katika wale watu ambao walikuja kuna nini kuomba, kuna mmoja ni ana mazoezi. Akawa ananifanyisha sana yani mazoezi. Kama ananifanyisha kutembea, ndio nikaamka, nikatembea, natembea, unapiga hatua tatu naanguka.
1: Baadaye ukaweza sasa kutembea.
0: Baadaye ndio nikaweza. Hivyo.
1: Na yale maombi ambayo mlikuwa mnayafanya, mmeendelea nayo hadi sasa au ilifika mahali mkaacha?
0: Hapana. Bado yanaendelea. Bado yanaendelea.
1: Wewe uko huko lakini wanaendelea kukuombea nyumbani.
0: Kweli. Wanaombea. Ndiyo.
1: Sawa. Sasa kaka Ezra Moses, kuna watu wengine ambao wana changamoto, labda sio kama ya kwako, lakini changamoto tu kama hizi, unawaambia nini sasa wanapopatwa na changamoto hizi ambazo wewe unajiona unaumwa kabisa, lakini hospitali wanakuambia wewe hauna shida yoyote?
0: Cha kwanza, waje tu kwa Mungu. Wasijiongeze, sababu mpaka hata mimi watu walikuwa wanamwambia sasa mama yangu huyo mpelekeni basi kwa mganga wa kienyeji sijui nini. Sasa mama yani kote huko afanye, anakataa. Mama akasema kama atakufa basi, kama atapona, asante Mungu. Ndio kwa sababu watu walikuwa ni wengi, aende nenda kwa mganga, wengine ni ndugu kabisa.
1: Wanaona kama vile hauponi. Wanataka utafute namna nyingine.
0: Nitafute njia mbadala. Lakini mimi mama yangu alikuwa taki kabisa.
1: Kwa hiyo watu wote wamtegemee Mungu.
0: Watu wote wamtegemee Mungu. Sababu wakipata na shida, mimi kwangu nimemwona Mungu. Amen. Nimemwona Mungu kwa sababu mimi nilikuwa sina uwezo mpaka wa kufanya kitu chochote kwa sina. Lakini Mungu ndio ambaye akaniinua. Sababu watu wengine wakasema mimi ni wakufa. Hizo ni habari sasa.
1: Unaambiwa.
0: Ndo naambiwa. Lakini Mungu jinsi anavyonitenda, nasema hapana huyo.
1: Baada ya Mungu bila makusudi na maisha yako.
0: Akasema muda wa kufa huyu bado.
1: Okay. Na sasa hivi hali yako unaiangaliaje, pamoja na kwamba unaumwa bado mguu unachechemea, lakini ukijiangalia hali yako kwa ujumla unaionaje?
0: Anaiona vizuri. Naona vizuri na namshukuru Mungu. Ndio. Namshukuru Mungu maana haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kabisa. Mimi kwa hivi. Haikuwa rahisi.
1: Na wale ambao walikuwa wanakuhudumia, mama yako na watu wengine, ni changamoto gani ambazo walikuwa wanazieleza sana wakati wewe unaumwa, ambazo walikuwa wanakutana nazo?
0: Changamoto ni kama hiyo. Nenda mpeleke kwa mganga wa kienyeji. Mwingine kana itu, sababu wengine wanasema mnaanisha, unaona watu wanakejeli. Baadhi ya watu naanisha maombi, sio nani ndugu yetu mwenyewe alikufa hivi hivi. Yaani mko ni kujichosha. Ni kuwakatisha watu tamaa, wale ambao wanaomba sasa. Lakini nawashukuru, walikuwa hawayasikilizi haya maneno.
1: Bali kukata tamaa.
0: Wanisaidia. Kwa ananiombea.
1: Amina. Na wewe una ujumbe gani sasa kwa mama yako na wale wengine ambao walikuwa wanakuhudumia?
0: Mimi nashukuru. Nashukuru sana. Mimi sina cha kuwalipa, sina. Ambaye atawalipa ni Mungu. Mungu ndiye ambaye atawalipa. Ndio.
1: Amina. Na unavyoiona hali yako inavyoendelea kuimarika, unadhani unaweza kuja sasa ukajikuta unarejea katika shughuli zako za kawaida?
0: Kwa jinsi siku kadri zinavyozidi kwenda, ndio najiona kabisa.
1: Na ndoto zako ni nini sasa? Maana wewe bado ni kijana mdogo.
0: Ndoto zangu ni kufanya kazi kwa bidii. Kujenga familia. Sababu sitakufa bachela.
1: Hautakufa bachela. Amina.
0: Tabidi niingie katika ndoa.
1: Na kwa hiyo unakuwa na imani kabisa kwamba utapona na utakuwa kama ulivyokuwa awali.
0: Najua ndo nitapona. Ni kama Mungu yule ambaye airuhusu nikainuka. Najua yupo ambaye tena ataniponya zaidi ya nitakuwa tu kama mwanzo.
1: Amina.
0: Amina.
1: Na hiyo hali ilikuanzaje? Labda kuna ulianguka au kuna kitu kilikutokea, ulipata ajali au ilitokeaje?
0: Hapana. Sikupata ajali, sikuanguka, sikufanya chochote. Ni ile tu mtu asubuhi naamka. Mungu kama mchovu. Kesho yake tena hivyo. Labu ndo hali hivi ilivyoanza. Naamka mchovu. Kesho yake tena naamka kama sijielewi. Kishwa kwa kadi siku zilivu kwa zaini kuenda, ndo hali yangu ikawa inabana. Na kuenda sa nyumbani, ndo kabisa hali ikawa mbaya zaidi.
1: Ulivyo toka ulipokuwa mjini kuenda kijijini, hali ikazidi kuwa mbaya.
0: Ikazidi kuenda kuwa mbaya. Ndiyo.
1: Pole sana Yesu.
0: Asante.
1: Naamini Mungu ana makusudi na maisha yako, ndio maana amekuponya.
0: Kweli kabisa. Ana makusudi.
1: Amina.
0: Ana makusudi.
1: Amina. Una ujumbe wowote kwa mtazamaji na msikilizaji?
0: Ujumbe wangu? Yaani wakipata changamoto. Kuna changamoto ambazo wanaziweza wanadamu. Mfano madaktari. Lakini wakipanda changamoto ambayo madaktari hawawezi, hapo tu ni kumlilia mbu Mungu.
1: Amina.
0: Sababu mpaka sisi nahisi madaktari wasingesema tu mrudi tu nyumbani mkaendelee na maombi, ingekuwa ni changamoto nyingine. Watu mamangu angeendelea anapoteza hela, hospitali pasipo mafanikio yoyote.
1: Sawa sawa. Kwa hiyo maombi yana nguvu. Watu waendelee kujikita katika maombi.
0: Wajikite tu katika maombi. Ndio.
1: Kwa hiyo matibabu yako haujajua yanayoendelea sasa yatachukua muda gani? Lakini angalau sasa kimeonekana kitu ambacho madaktari wanaona kama ni tatizo ambalo wanaweza kulitibu.
0: Sababu wakasema tu uje na hiyo hapa fanye fanye operation.
1: Sababu sasa waliokuambia shilingi ngapi?
0: Laki saba.
1: Aha. Ambayo bado haujafanikiwa kuipata.
0: Bado.
1: Inawezekana kuna mtazamaji au msikilizaji ambaye anasikiliza akawiwa kukusaidia. Anakupataje ili aweze kukusaidia?
0: Kunisaidia namba yangu ya simu. Ipo namba yangu ya hotel.
1: Nipo itaje.
0: 06 1 1 7 1 1 0 7 15 06 17 11 07 15 Jina litakuja Geoffrey.
1: Geoffrey nani?
0: Geoffrey Moses Mwakira.
1: Aha. Sawa sawa. Basi naamini Mungu ataendelea kukuimarisha kwa sababu amekutoa mbali. Mpaka hapo alipokufikisha sasa hivi naamini utafikia hatua utapona kabisa na utamtukuza Mungu.
0: Amina.
1: Ninakutakia kila laheri na usikate tamaa.
0: Amina.
1: Uendelee kumuomba Mungu na kumtegemea peke yake.
0: Kweli kabisa. Asante.
1: Ninakushukuru sana kaka Eza kwa kushiriki nami katika kipindi cha leo na kueleza ushuhuda wako.
0: Asante.
1: Basi tunapohitimisha, nikukaribishe pia utoe ombi pia la mwisho kwa mtazamaji na msikilizaji.
0: Asante. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutulinda. Asante kwa kutupa hiki kibali cha kukaa mbele zako. Asante kwa kuniongoza kwa kutoa huu ushuhuda. Wabariki watazamaji na wasikilizaji wote. Tukiomba na kuamini katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana kaka Yesu.
0: Asante.
1: Basi mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, ninaamini umebarikiwa sana na ushuhuda wa kaka Ezra Moses na umeona jinsi ambavyo Mungu anafanya makuu. Yale ambayo yameshindikana kipeleka kwa Mungu, basi Mungu yeye anayatatua na kupatia ufumbuzi, kama kaka Ezra ambavyo alikuwa amefikia hatua ya kushindwa kabisa kunyanyuka wala kufanya chochote, lakini Mungu amemponya. Sasa hivi amefikia hatua ya kutembea, basi hata matibabu yake ambayo yamebaki naamini Mungu atayasimamia. Nawe nikutie moyo kwamba unapokuwa na hitaji lolote, basi umpelekee Mungu na Mungu naye atakutimizia sawa sawa na mapenzi yake. Kama unawiwa kumsaidia kaka Ezra kupata hela ya matibabu ambayo amesema ni shilingi 700,000, wasiliana naye katika nambari ya simu ambayo ameitaja kama ambavyo inaonekana katika runinga yako. Na wewe mwenyewe mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, Mungu atakubariki kutokana na sadaka yako hiyo. Basi endelea kufuatilia Hope Channel Tanzania, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Mimi ni Mercy Kanaeli, nimekuwa nao Amani Msoma, Sultani Samuel, Esther Nkoko pamoja na Manase Rusaka na mwandishi wetu wa zamu. Endelea kuwa pamoja nasi, uendelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea, na hivi punde kitakujia kipindi cha kanisani juma hili. Baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe na ninakutakia sabato njema sana.

Sabato njema, mpenzi mtazamaji na msikilizaji popote pale ulipo, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nina furaha ya pekee kukukaribisha katika kipindi cha kanisani juma hili. Asante sana kwa kutenga muda wako wa thamani kuwa nasi katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Asante sana kwa kutenga muda wako wa thamani kufuatilia vipindi vyote ambavyo vimekuwa vikiendelea hapa katika kipindi cha Sabato njema na Meska na El, na wote ambao wameshiriki katika kipindi hiki shuhuda. Naamini ya kwamba Mungu amekupatia fursa adhimu ya kusikia kile ambacho leo ameruhusu ukisikie katika masaa haya matakatifu ya Sabato. Ukiwa nchini Tanzania au nje ya nchi ya Tanzania, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni B jijini Dar es Salaam, kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, lakini pia Rock FM ambayo inakutangazia kutoka jijini Mbeya, tukikuletea kipindi hiki cha kanisani juma hili. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, kwa niaba ya engineer Matacha Samuel, lakini Sultan pamoja na Amani Msoma. Karibu tuwe sote katika kipindi hiki cha kanisani juma hili ambacho leo kina mambo mazuri juu yako. Nawe utaweza kushirikiana nasi pia kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ambayo itakuwa ikipita katika runinga yako, na baadaye nitaitaja kwa ajili ya wewe ambaye unatufuatilia kupitia radio. Nina furaha ya pekee kukaribisha mtazamaji na msikilizaji kwamba leo ninao wageni katika studio hapa. Ninaye Madam Marietta Victor ambaye yeye ni mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto katika field ya Indian Ocean, na makao yake makuu yakiwa pale Kigamboni. Karibu.

0: Kama nilivyoanza kutambulisha wageni wangu hapo awali, ninaye Madam Marietha Victory, mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto Indian Ocean Field, ambayo makao yake makuu yako pale Kigamboni. Karibu sana madam katika kipindi cha kanisani juma hili.
1: Asante sana.
0: Habari ya Indian Ocean?
1: Indian Ocean hawajambo.
0: Naam, karibu.
1: Asante sana.
0: Pamoja naye ni naye Madam Priska Jeje, ambaye ni mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto katika Union Mission ya kusini mwa Tanzania, makao yake makuu yakiwa pale Mbweni, Dar es Salaam, Tanzania. Karibu katika kipindi.
1: Asante sana
0: abu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Karibuni sana, tushirikiane pamoja katika kipindi hiki ambacho mtazamaji na msikilizaji yuko tayari kusikia kutoka kwenu.
1: Amen.
0: Na kwa sasa nikukaribishe Madam Marietha utuongoze kwa ombi tunapoanza kipindi chetu hiki. Karibu sana.
1: Asante. Baba na rafiki yetu mwema, tunasema asante kwa ajili ya jioni hii ya pekee. Asante kwa uzima na afya ambao umeendelea kutukirimia sisi pamoja na wasikilizaji wetu ambao wamekuwa kifuatilia vipindi mbalimbali katika loninga yetu na kwa kupitia redio. Lakini kwa wasaa huu tena Bwana, tunakualika ukawe pamoja nasi mwanzo hata mwisho wa kipindi cha leo, ili kila neno litakalotamkwa katika kipindi hiki likawe ni kwa ajili ya kujenga mahusiano yetu na wewe. Asante kwa sababu utatuongoza kupitia Roho wako Mtakatifu. Tunaomba na kuamini kwa jina la Yesu. Amen.
0: Amen. Asante sana, na ombi hilo sasa linatufungua na kutuwezesha moja kwa moja kwenda katika kipindi chetu siku ya leo. Na leo tutakuwa na mambo mazuri na muhimu ambayo mtazamaji unapaswa kuyafahamu, na hasa tutaangazia mrejesho wa makambi ya watoto yanayoendelea katika makanisa na mitaa mbalimbali nchini Tanzania, lakini pia hasa katika Union ya kusini mwa Tanzania. Lakini tutaangazia pia upinde wa mvua. Kibiblia, ni ahadi ya Mungu au ni dhana ya mapenzi ya jinsia moja? Tutatazama hapo na Mungu atatuongoza kuyafahamu mengi kuhusiana na mambo haya mtambuka ambayo leo tunayaleta kwenu katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Na bila kupoteza muda, pengine tuanzie hapa. Madam Marietha.
1: Amen.
0: Karibu sana kwenye kipindi tena.
1: Asante sana.
0: Na pengine tuanzie hapa kwa kifupi, idara hii ya huduma za watoto ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato ina majukumu gani na pengine wajibu wake ni upi ndani ya kanisa?
1: Asante. Idara ya huduma za watoto ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato lina jukumu kubwa la kukuza imani ya mtoto tangu kuzaliwa hadi umri wa miaka 14. Imani inakuzwa kwa pale tunapokuwa tukiwafundisha watoto kumtii, kumpenda Yesu na kumjua. Na njia ambazo tunazitumia ni kwa kupitia kusoma Biblia. Watoto wasome Biblia na kumfahamu Mungu. Lakini pia kwa njia ya kuimba nyimbo za Kristo.
0: Ndio.
1: Nimekazia nyimbo za Kristo,
0: unachorea mstari.
1: Maana ni muhimu na watoto waimbe nyimbo zinazomtukuza Mungu, maana zinajenga uhusiano wao na yeye. Lakini pia kupitia maombi. Na haya maombi yanaanza na mtoto mwenyewe, lakini pia kwa familia na kwa kanisa. Kwa pamoja sasa vinamkuza mtoto imani yake.
0: Naam.
1: Na idara ya huduma za watoto kanisani ipo kwa ajili ya kumsaidia mtoto kutambua ya kwamba yeye ni sehemu muhimu sana katika kanisa la Mungu.
0: Amen. Amen. Amen. Nashukuru sana kwa majibu hayo mazuri, na pengine ninatambua kwamba kwa sasa makanisa mbalimbali na mitaa mbalimbali inaendelea na sikukuu za vibanda ama makambi.
1: Ndiyo.
0: Ya watoto. Na ni wiki kadhaa hapa tulikuwa hapa, mlikuja kwenye kipindi hiki mkaeleza jinsi ambavyo kanisa kupitia idara imejipanga kwa ajili ya makambi haya ya watoto. Pengine mambo yanaendaje?
1: Asante. Kwa kweli mambo yanakwenda vizuri.
0: Ndio.
1: Mwitikio mwanzoni ulikuwa unaonekana kama utakuwa na changamoto kwa sababu ya mabadiliko kidogo yaliyofanywa na idara hii ya huduma za watoto hasa kusini mwa Tanzania. Ilikuwa inaonekana kama ni kitu kigeni na tukafikiri kwamba huenda itakuwa ni ngumu pia kupokelewa. Lakini tunachomshukuru Mungu mambo yamekuwa tofauti. Baada ya kwanza vipindi vya makambi tumeona watu wakipokea, wakishiriki, watoto wakija na Biblia, maana mwanzoni walikuwa nakuja tu kanisani, kuja kwenye makambi, yani wanakuja kana kwamba wanaenda mahali fulani, lakini huoni kama amebeba kitu fulani cha kumtambulisha. Lakini sasa unaona kwenye makambi mwaka huu imekuwa tofauti. Mtoto anakuja na begi lake la kanisani,
0: lile begi
1: na lile begi ameweka Biblia, ameweka kitabu chake cha nyimbo, maana kwenye makambi mwaka huu ameimba kuliko kusikiliza nyimbo ambazo tayari zimetungwa na kuimba na watu wengine au za makwaya fulani. Mwaka huu ameimba wenyewe sana. Lakini pia kwenye begi lake unakugundua pia ameweka notebook, ambapo kila wakati wamekuwa na shughuli, wanapewa fungu, wanapewa visa, wanaandika, lakini na kutake note pale mwalimu anapokuwa akieleza na kuwafundisha katika makambi. Kwa hiyo tumeona mwitikio umekuwa mzuri. Lakini kikubwa kilichotufurahisha katika makambi ni pale ambapo watoto wamekuja na sadaka zao kumshukuru Mungu. Miaka iliyopita ilikuwa ni tofauti kupata, ni vigumu kupata watoto waliokuja na sadaka za kambi akiweka kwenye bahasha yake na kwenye begi lake, akija saa ya matoleo anakwenda kutoa, ilikuwa ni haipo. Lakini kwa mwaka huu kwa kweli tumemwona Mungu, na kwa baadhi ya makanisa, kwa mfano kwetu Indian Ocean, watoto walikuwa natoa 5% ya kambi la watu wazima. Kwa hiyo unakuta kuna baadhi ya makanisa ya watoto au makambi ya watoto wamefikia hilo goli. Kwa hiyo unaona ni lengo kubwa la kugusa uhusiano wa mtoto na Mungu, maana matoleo ni uhusiano wa Mungu na mtoto. Lakini inajenga pia tabia ya ukarimu. Kwa hiyo tunaona kumbe katika makambi ya mwaka huu hata kama tungesema tumepata, tungehesabu kwamba tumepata watoto kuwa wakarimu kwa Mungu wao. Hicho ndicho ambacho tungeweza tukaeleza katika makambi.
0: Nashukuru sana. Kama namuona Madam Priska, kama una kitu cha kuongeza hapa.
2: Ninafurahi tu.
0: Ndio.
2: Labda cha kuongeza, umesema mafanikio .
0: Ndio.
2: Mwaka huu pia tulikuwa tuna somo la uwakili, ambako tulikuwa tunawafundisha watoto kwamba uwakili wa fedha hususan, kwamba pesa inapatikana kwa kazi, kwa kufanya kazi. Kwa hiyo walifundishwa maana ya fedha inapatikanaje kwa kufanya kazi, ni kazi zipi mtoto anaweza akafanya. Sasa jambo la kufurahisha, walimu wetu tunawapongeza sana, na wachungaji ambao wanajikita kwenye kufundisha watoto. Wengine wameenda mbele zaidi. Siku ya Jumatano wakawatangazia watoto, wakisha wafundisha ukipata fedha kiasi gani, zaka ni kiasi gani na sadaka. Wakawaomba wazazi. Siku ya Alhamisi watoto watengeneze vitu nyumbani.
0: Lakini watengeneze vitu
2: nyumbani.
0: Ndio.
2: Halafu hivyo vitu wengine wachore, kila mmoja na kila anachoweza kufanya. Halafu siku ya Alhamisi kulikuwa na biashara ya sadaka za vitu kutoka kwa watoto. Kwa hiyo watoto wakaleta vilivyokuwa vimetengenezwa, kama ni karanga, kama ni juisi, chochote kile ambacho anaweza akatengeneza. Na wazazi wakaalikwa wakanunua. Watoto walikuwa wanashiriki kwa hamasa kubwa sana. Kwenye kambi langu la ndani la Mikwambe nilifurahi. Nami nilikuwa na fedha zangu, napita kila meza nanunua. Halafu siku ya Ijumaa walimu wakawakusanya watoto wataje faida walizopata kutokana na na mauzo yao, na wakawafundisha sasa vile tulivyofundisha kwa nadharia. Sasa hebu toa zaka, hebu toa sadaka, hebu tenga akiba, hebu tenga hela ya matumizi. Kwa hiyo kwa namna hiyo kambi utagundua kwamba halikuwa na muda tena wa kuandaa program za kuonyesha. Lakini jambo jingine, sasa hilo nilishuhudia mwenyewe siku ya Jumanne.
0: Ndiyo.
2: Watoto walienda kwa walimu, "Mwalimu, mbona hamtupi program?"
0: Ambayo wamezoea.
2: Maana kupewa program nake ni kupewa vitu vya kukariri ili wafanyie mazoezi kwa ajili
0: ya kuonyesha.
2: Sasa mwalimu mmoja alinipa furaha, akasema, akamwambia, "Yaani hivi tunavyofanya mwaka huu ndio program.
0: Hii ndio program yenyewe.
2: Ndio tunataka tuwafundishe vitu ambavyo vitawafaa maishani." Unajua watoto walijibu nini? Wakasema, "Hamna akili nyinyi." Unajua kweli tulikuwa tujifunzi, tulikuwa tunakariri tu.
0: Na ni kweli.
2: Kwa hiyo wakakimbia wakarudi. Kwa hiyo kwangu mimi ni kitu kidogo, lakini ninaona kumbe hata watoto wana uwezo wa kutofautisha kitu kinacho kile chenye manufaa na kile tu ambacho walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya kuonyesha.
0: Na inawapatia picha gani sasa kwa makambi yajayo? Pengine miaka inayokuja ya juu ya mwamko huu, lakini pia mabadiliko haya ambayo yanatija kwa kizazi kijacho.
1: Tunaona kwamba miaka inayokuja, kwanza tutakuwa na kanisa lililokuwa kiroho. Kwa sababu kwa kuwa wanakuja na Biblia zao na wanasoma, lakini wanaimba, tutapunguza pia ile ambayo tunaipigia kelele sasa kuipambana kuiondoa kwa watu wazima, kuondoa midundo, itapungua. Kwa hiyo tutaona, tutakuwa na kanisa ambalo limekuwa likiwa na viongozi imara waliokuza wenye misuli ya imani, kwa maana ya kwamba watakuwa wamejikita sana katika kujifunza neno, lakini tutakuwa na kanisa la watoto wa karimu, vijana wa karimu, wazee wa kanisa wa karimu, maana ni kanisa la kesho. Lakini pia tutakuwa na watoto weledi ambao wana maarifa ya kutosha kutoka katika namna ya kujiwajibisha, maana si wamejifunza kwamba pesa inapatikana kwa kufanya kazi. Kwa hiyo sita hawatakaa kizembe. Kwa hiyo tutakuwa na kanisa ambalo lina watoto na vijana na wazee ambao ni watenda kazi kwa mkono, ili wapate cha kutoa lakini pia cha kufanya, cha kutumia katika matumizi ya nyumbani. Kwa hiyo ninaliona kanisa la kesho likiwa hivyo.
0: Nashukuru sana. Ninajua kwamba kwa sababu watoto walizoea, lakini pia walimu walizoea na walimu walizoea, pengine na wazazi pia walizoea kwamba watoto watapewa program na watapewa vipengele fulani fulani kwa ajili ya kukariri ili waende kuonyesha siku ya maalum iliyotengwa kuonyesha kile. Na mimi nahisi kama sio kile walichojifunza, ila kile walichokaririshwa. Na sasa awamu hii ni tofauti. Pengine changamoto ni zipi ambazo mmekutana nazo katika kuingiza sasa namna hii ambayo ni bora zaidi?
1: Changamoto ya kwanza ni kama vile ambavyo tumeshaeleza kidogo, kwamba ni watu kukubali, yani haingia kilini haraka. Lakini ni kwa sababu watu walikuwa wameshazoea, inakuwa ni ngumu kwamba, yani kwamba anakuja kwenye makambi mwaka uishe alafu asipate program, maana watu walishazoea. Lakini changamoto nyingine ambayo tumekutana nayo mwaka huu, tumekuwa na tofauti, watoto wazazi hawajawashonea watoto uniform kama ambavyo wamekuwa kiashonea miaka iliyopita. Mwaka huu umekuwa ni mwitikio kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu miaka iliyopita walikuwa wanawashonea kwa sababu watakuja mbele zao waonekane. Sasa kwa sababu wanafanyia huko huko, kwa hiyo kidogo mwaka huu imekuwa tofauti. Kwani kama changamoto sasa vitoto vinaanza kusema, madam mwaka huu hatuna nguo za makambi. Madam mwaka huu, yani kwa hiyo inaonekana kama ni kitu ambacho kimeleta kidogo changamoto kwa. Wamevaa tu kawaida. Nguo za kawaida.
0: Mtoto amevalishwa suti yake.
1: Ni suti yake au nini yago lake safi tu imetokelezea.
0: Makambi.
1: Ndiyo.
0: Lakini sare imepungua.
1: Sare imepungua.
0: Kwa sababu sasa hivi tunafanyaje?
2: Naona unanitazama.
0: Nakutazama ndio.
2: Ya sasa labda tu kanisa na wazazi watambue kwamba yani hawa watoto tunavyowafanyia ni kwa faida yetu pia. Kwa hiyo ukiachana na sari, hata kwenye mwongozo wa makambi kwa watoto tulitoa mwongozo wazazi wawanunulie watoto nguo. Na kwa sababu hatimaye siku ya Sabato watatoka kuimba nyimbo. Labda hiyo nayo ni changamoto nyingine labda ambayo tulijiona. Yaani tulidhani kwamba kwa sababu hamna program watoto watakuwa wamna kwaya zao, wanaimba nyimbo za watoto kama kwa nguvu. Lakini changamoto niliyoiona pia ni kwamba walimu nao walitekewa. Yaani watoto wamekuja hawana nyimbo. Kwa hiyo kwa sababu watoto watakuja kuimba kama kwaya zingine ambazo zitaimba siku ya Sabato, tunawahamasisha wazazi waendelee tu kuwanunulia sare. Siku hiyo wataimba nyimbo zao, watatoa ripoti ya mapato yao. Na tutaendelea kuboresha, kwa sababu pia kinyongo utambue kwamba mabadiliko hayakamiliki kwa mara moja. Kwanza tunamshukuru Mungu. Tumefanikiwa nadhani hadi kwenye 70%.
0: Ndio.
2: Kwa hiyo nadhani kwa miaka inayokuja tutafanikiwa zaidi. Lakini changamoto nyingine tuliyoipata pia tulifanya mabadiliko kwamba walimu wa eneo husika la jimbo washiriki kufundisha watu wa ndani ya hilo eneo. Tujaribu kusema kwamba kazi ya kufundisha watoto ilipaswa ifanywe na wachungaji ambao wamejifunza theolojia, ambao kazi yao, yani yeye akiamka asubuhi ni kujilisha neno, anajua misingi ya imani za msingi wa kanisa, anajua theolojia na technicalities zote, kwa sababu kile mtoto anachojifunza utotoni ndicho hicho kinakomaa. Lakini sasa tunashukuru walimu wanatusaidia. Sasa baadhi ya wazazi na makanisa wamefanya kinyume. Unakuta mwalimu anaitwa anaenda kufundisha sehemu ambapo hata wito hana. Kwa hiyo nayo imekuwa changamoto, lakini tunawatia moyo makanisa. Utaratibu unapowekwa, ukiona mwalimu yuko radhi kufanya jambo kinyume cha utaratibu, ujue anaweza akafanya jingine.
0: Anaweza akafanya
2: kingine tena kwa mwanao, tena mwanao. Kinyume cha utaratibu.
0: Anaweza akafanya.
2: Kama hawezi kutii utaratibu wa kawaida, ujue pia hata wa Mungu hawezi. Pia hata utaratibu wako wewe ulivyotamani mwanao afanyie, anaweza asiwezi. Kwa hiyo tushirikiane tu.
0: Na pengine ni kwa sababu wengi walizoea kuimba nyimbo tu ile ni kama nashawishika kusema kwenye makambi wengi wamezoea kuimbishwa zile nyimbo za watunzi wengine na waimbaji wengine huko, hata wengine ni watu wazima, lakini wanaimba nyimbo za watoto, wanaletewa nyimbo za watu wazima ndizo ambazo wanaziimba, na wanaonekana wakiimba nyimbo za kwaya fulani, mtoto anaigiza, anaimba kama mwalimu fulani wa wimbo fulani kwenye kwaya fulani na sauti ya mtu mzima. Sasa hicho kitu nadhani kimewaingia sana kwenye kwenye akili, kukiondoa kwa kweli sio rahisi sana, ila kwa hatua hizi inaonekana kwamba kuna uwezekano wa kuondoa. Lakini tukibakia hapo kwenye sare hapo, kwa kweli hili swala la sare nalo limekuwa ni tabu sana, kwa sababu hata hapo awali wengi walikuwa wanaona kama sare ya watoto, ukiacha tu hii ambayo wengi wanaamini kwamba wana ile dhana potofu kwamba ina rangi fulani ambazo wanaziona kama kwa sababu ya haya yaliyoko kwenye ulimwengu leo, wanafikiria kwamba hizi rangi sio, lakini wengine wanaziona tu hizi rangi kama sio nzuri, rangi zile za watoto. Ninawaza tu kwamba pengine hiyo nayo inaweza kuwa ni sababu ya kutowashonea watoto sare. Madame Marieta, au
1: nashukuru, kwa kweli hatuwezi kuwa na jibu la moja kwa moja kwa sababu hatujafanyia utafiti na udadisi kujua kwa nini hawajashona mwaka huu tofauti na miaka iliyopita. Kwa mfano, kwa mwaka jana utaona watu wengi, makambi mengi ya watoto walikuwa wanapendeza na sare. Lakini mwaka huu imekuwa tofauti. Yawezekana ikawa ni sababu iliyochangia, kwa sababu kwanza wengine wanahusisha na ukiangalia nyekundu ni Simba, njano ni Yanga, yawezekana. Mimi bwana sitaki kuonekana Yanga, mimi labda. Lakini pengine wengine pia wanafikiri ni kwa sababu pia ya haya yanayoendelea ulimwenguni, kwamba yanahusisha labda na mambo ya ushoga, kwamba mtoto wangu akivaa atakuwa ameonyesha hiyo sign. Lakini sisi tunawatia moyo, kwa kuwa rangi hizi ni rangi ambazo zina maana nzuri katika Biblia. Na zina maana pia katika maisha tu ya kawaida. Mtoto akivaa rangi fulani, kuna rangi ambazo mtoto akivaa anapendeza kama mtoto, tofauti na mtu mzima. Na watoto wakubali na wazazi watukubalie kushonea watoto hizi sare.
0: Kwa mfano, ninyi mlivyovaa hivyo ni rangi hizi za sare za watoto?
1: Ndio.
2: Yeah. Ni rangi za sare ya idara ya huduma za watu.
0: Mbona inapendeza?
2: Inapendeza.
0: ni nzuri kabisa. Sasa kwa watoto, na kwa watoto inakuwa nzuri zaidi.
1: Ndiyo.
0: Kwa mfano wakivaa wote wanakuwa maua fulani.
1: Wanakuwa ni kweli.
0: Wanakuwa maua, wanapendeza sasa. Basi tusonge mbele. Pengine nije kwako Madam Priska. Kwa sababu pia tulisema tutazungumzia swala hili la upinde wa mvua. Kibiblia ni ahadi ya Mungu au dhana ya mapenzi ya jinsia moja, ushoga kama wanavyotaja. Wewe unalionaje na unalizungumzaje? Na unawelezaje upinde wa mvua kama kiongozi, lakini pia kama msimamizi wa idara hii?
2: Ya kwanza ninapenda nilizungumzie kama mjumbe wa Mungu.
0: Ndio.
2: Ambaye tuko hapa duniani wote, wanadamu wote.
0: Ndio.
2: Tuko hapa duniani kwa sababu Mungu wa mbinguni alichagua kutuumba kwa namna ilivyo bora sana, na kutuwekea mazingira mazuri ambayo yanatufanya tuishi kwa furaha, mazingira ambayo hayachuji bila kujali changamoto mbalimbali. Sasa tukija kwenye upinde wa mvua, kwanza labda tuelewe tu kama kisayansi upinde wa mvua ni nini. Upinde wa mvua ni mwale wa mianga saba za rangi saba ambao hutokea kwenye anga.
0: Ndiyo.
2: Na hutokea kama matokeo ya kusharabika kwa jua. Mwali wa jua unapokuwa unasafiri ukakutana na matone ya maji angani, yale matone yanasharabiwa na kutengeneza mianga saba ambayo ina rangi saba. Ambazo hizo rangi ni nyekundu, ni njano, ni machungwa, ni kijani, blue, indigo na zambarao. Kwa hiyo nini kinatokea? Hayo nayo ni miujiza ya Mungu. Kwa sababu ni miale ya asili. Hakuna mwanadamu anayesema sasa hebu nataka kuwe na upinde wa mvua. Hayupo. Na ukiangalia ni rangi nzuri.
0: Na hakuna mwanadamu anayeweza pia kwa kubadilisha rangi pia kwamba basi uwepo upinde wa mvua wa rangi hizi hapa.
2: Sasa atakuwa ametengeneza upinde lakini sio ule wa mvua.
0: Sio
2: ule wa mvua kwa sababu ule ni wa asili. Sasa katika huu ulimwengu wa kubadilisha vitu unaweza ukawepo na mwingine lakini hautakuwa huu upinde wa mvua.
0: Sio huo wa asili.
2: Sasa labda tungependa kufahamu zaidi upinde wa mvua ulitokea lini.
0: Ndio.
2: Kwa mujibu wa Biblia ilivyoumbwa, Mungu alivyoumba dunia. Alivyoumba dunia akaweka kila kitu, dunia iliumbwa kwa siku sita.
0: Ndio.
2: Siku ya kwanza Mungu aliweka nuru, alafu akatenganisha maji, maana dunia ilikuwa imejaa maji, akatenganisha maji ya chini na ya juu, na alafu tena akaja akaweka na nchi kavu, alafu majani na miti. Siku ya tatu ikawepo na maua. Siku ya nne Mungu akatengeneza mianga kwa maana ya jua, mwezi na nyota. Siku ya tano Mungu akatengeneza akaumba ndege wa angani na samaki. Siku ya sita wanyama pamoja na wanadamu, na siku ya saba akapumzika sabato. Tangu mwanzoni kabisa. Kwa hiyo sasa, lakini tangu hapo hata baada ya dhambi hakukuwa na mvua. Kwa hiyo dunia ilikuwa ni thabiti kiasi kwamba kila siku umande ulipokuwa ukitoka ulikuwa na maji, yale yalikuwa natosha kabisa kunawilisha dunia, kunawilisha mimea, kuleta na chemichemi zilizokuwepo. Kumbuka mabadiliko ya tabia nchi hayakuwepo. Kwa hiyo chemichemi, mito ilikuwa nitoshelevu kabisa kulisha mimea na viumbe hai vilivyokuwepo kwa wakati huo. Kwa hiyo wanadamu waliishi hivyo mpaka wakati wa gharika la Noa, ambapo baada ya dhambi kuenea, Mungu anasema mwanadamu kila alilokuwa analiwaza lilikuwa ni uovu. Akasema siwezi kuvumilia. Ndipo akamwambia Nuhu ajenge safina, akahubiri kwa miaka 120, kisha gharika likaja. Upendo wa Mungu, hatimaye watu nane waliokoka kwenye safina, nao kwa kutii. Yaani ni ajabu. Hatutazungumzia sana huko, lakini unajua siku ile ambapo kutii kutii yani utii mpaka viumbe vya asili vinatii. Wakati ulipofika wa viumbe kuingia kwenye safina, Nuhu aliwasihi watu waingie kwenye safina lakini hawakutii. Unajua nini? Wakati ulipofika wanyama wa porini walianza kuingia dume na jike. Ndio maana hata unaposema eti kwamba mwanamke tena anakuwa mwanaume, yani ni vitu ambavyo huwezi kuvielewa kwa sababu hata tembo anajijua mimi ni dume. Siwezi kuwa jike.
0: Wawili.
2: Lakini baada ya gharika, na gharika ili lifanikiwe, yale maji ya umande na maji ya chemichemi yalikuwa hayatoshi. Mungu alileta mvua ya kutoka juu ikaanza kumwagika duniani. Ndipo kwa mara ya kwanza wanadamu wanaona matone yanayotokea juu angani yanaanguka wapi?
1: Chini.
2: Na kwa kusaidiana kati ya chemichemi za chini ya ardhi na maji yanayotoka juu, gharika likafanikiwa. Kwa sasa baada ya gharika sasa dunia Bwana, na ni jambo la ajabu, Mungu ni wa upendo. Dunia ilijaa watu, wanyama, mimea, mizoga. Mungu akazika hivyo vyote. Hatutalizungumzia. Lakini sasa wanadamu wanaanza kuishi Nuhu pamoja na familia yake. Hofu ilikuwa ni kubwa. Na sasa baada ya gharika tabia ya nchi ilibadilika. Ilibadilika kiasi kwamba unyevunyevu ule na umande hauwezi kutosheleza tena kufanya nini? Kulisha mimea. Mvua ikaendelea kunyesha. Na ili mvua inyeshe, wingu lazima litande. Kwa hiyo wanadamu walikuwa wanajawa na hofu. Kila wakiona wingu kwamba leo mvua itanyesha, wanadhani gharika tena litafanya nini? Kwa upendo wake Mungu akasema sasa nitatengeneza upinde wa mvua. Hii ni ahadi yangu kwamba sintagharikisha tena dunia kwa maji mengi. Kwa hiyo kila mnapoona mawingu msihofu, msidhani gharika linakuja. Nimewahakikisha na agano hili ni la milele. Sitakaa nigharikishe dunia nzima tena kwa maji mengi. Kwa hiyo upinde wa mvua ndipo ukaanza baada ya gharika.
0: Ndio.
2: Sasa unaweza ukajiuliza hivi gharika lilikuwa lini? Biblia haijasema ilikuwa ni mwaka gani. Lakini kuna mwanazuoni mmoja yeye anasema ilikuwa ni mwaka, amesema ilikuwa ni mwaka 2348 kabla ya Kristo. Mwanazuoni anaitwa James Usha. Yeye alivyofanya sasa hatuwezi kuverify sana. Lakini pia sayansi haijasema. Na in fact sayansi haikubaliani sana na gharika. Lakini basi sisi tunachojua, Mungu alichokisema ndicho neno la uzima. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 7-9 utakutana na kisa cha gharika. Lakini Mwanzo 9:13-15 unaona Mungu akitangaza sasa kwamba ninaweka upinde wa mvua uwe ishara ya agano la milele, kwamba mimi sintagharikisha tena dunia kwa maji mengi. Kwa hiyo muonapo wingu na mvua msihofu, msidhani gharika tena linarudi. Muone ni baraka inayokuja kunyeshea mimea, tupate chakula, tupate nyasi, tupate mimea iliyostawi. Kwa hiyo kwa ufupi hivyo ndivyo naweza kusema kuhusu upinde wa mvua
0: na ulivyoanza. Nashukuru sana Madam Priska. Kwa nini sasa ni muhimu sana kwa Wakristo, pengine sio Wakristo tu lakini jamii kwa ujumla, kuelewa maana halisi ya ishara hii kwa mujibu wa maandiko?
2: Kwanza ni muhimu kwa sababu moja ni muhuri na ishara ya agano la upendo wa Mungu. Ili uweze kuishi kwa furaha na amani, lazima ujue Mungu anakupenda na anakuwazia na anakukingia na kukupa kinga ya wewe kudumu katika amani. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini kwa wakati ule ilikuwa ni muhimu kuondoa hofu. Lakini pia wanadamu sisi ambao tunamcha Mungu, na wanadamu wote ninawaalika kumcha Mungu kwa sababu sisi bila Mungu si kitu tena.
0: Ni kweli.
2: Lazima tujue kwamba upinde wa mvua unaenda zaidi ya ile alama ya kwenye wingu. Ukisoma katika kitabu cha Ezekieli 1:28 na Ufunuo 4:3 na Ufunuo 10:1, anaonyesha hata Mungu mwenyewe katika kiti chake cha enzi anazungukwa na upinde wa mvua.
0: Upinde wa mvua
2: unazunguka. Lakini pia hata ukisoma katika hiyo Ufunuo 11 anasema malaika ambaye ni Yesu mwenyewe aliposhuka alionekana amezungukwa na upinde wa nini? Wa mvua. Ambavyo sasa hivi vitu vinamaanisha nini? Vinamaanisha utukufu. Lakini vinamaanisha rehema. Lakini vinamaanisha uaminifu wa Mungu. Vinamaanisha maagano ya Mungu ni ya milele. Kwa hiyo sasa unapoona upinde wa mvua kwenye wingu, kumbe ni Mungu mwenyewe ametanda. Maana hata kiti chake cha enzi kimezungukwa na upinde wa nini?
1: Wa mvua.
2: Kristo mwenyewe anashuka akiwa amezungukwa na nini? Na upinde wa mvua. Kwa hiyo Wakristo wanapaswa wakiona upinde wa mvua wamuone Mungu na sifa zake.
0: Nashukuru sana Madam Priska Yeye kwa majibu hayo. Na mtazamaji na msikilizaji, kama ndio unajiunga nasi hivi sasa, hiki ni kipindi cha Kanisani Juma hili. Endelea kubaki nasi, endelea kubarikiwa wewe ambaye uko nasi kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, lakini pia unatufuatilia kupitia AWR Tanzania na Rock FM. Endelea kubaki pamoja nasi. Na pengine sasa tuje hapa kwamba leo tunaona upinde wa mvua ukitumiwa pia kama alama ya harakati za mapenzi ya

0: kupatia kidogo historia ya hiki mpaka leo. Mungu ameumba, ametengeneza upinde na yeye mwenyewe unamzunguka, lakini leo kuna tafsiri na dhana hizi ambazo zinatumika hadi upinde wa mvua kuondolewa kwenye ahadi na kuwekwa katika sura ambayo wengine wanaona pengine sasa haiko kwenye hizi ahadi zile.
1: Okay, kwanza umesema ilianzaanzaje. Sasa unajua jambo lolote ambalo linaenda kinyume cha Mungu, mimi kusema ilianzaanzaje ni ngumu.
0: Na wewe.
1: Yaani ni kama kukutana na noti fake mtaani afu unasema walianzaanzaje kutengeneza. Maana vitu kama hivyo kwanza vinafanya ufichoni.
2: Na huwezi kujua.
0: Vinatengenezwa huko.
1: Vinatengenezwa huko. Lakini kwa sababu namna ya haya mapenzi ya jinsia moja, moja kwa moja yanazungumza kinyume na mpango wa Mungu. Sasa tunasema yalianzaanzaje. Kiini cha chochote kinachoenda kinyume na mapenzi ya Mungu kinaanza kwa uongo.
0: Kwa uongo.
1: Kwa uongo.
0: Ndio.
1: Ehe, kwa uongo. Kama ilivyoanza pale katika bustani ya Eden, uovu uliingia kwa uongo. Hawa anaambiwa, anasema ukila tunda la mti huu ambao Mungu amesema hapana, utafanana na Mungu. Utafanana na Mungu. Na kwa shauku hiyo Hawa akala akiwa na shauku ya kufanana nani?
2: Kufanana na Mungu.
1: Kwa hiyo sasa ilianzaanzaje? Mimi nadhani ni katika namna ya kutaka kufanana na Mungu, kwamba wanaweza wakafanya kinyume na Mungu ili Mungu aone kwamba wao nao wana uwezo. Sasa walianzaje hapo sijui. Lakini ukiangalia bendera ile inayotambulisha ambayo imefananishwa na upinde wa mvua, ilitengenezwa, historia inaonyesha mwaka 1978 na mtu mmoja anaitwa Gilbert Baker. Na dhumuni lake ilikuwa ni ishara ya jamii ya hawa watu ambao wao kwa kutaka kufanana na Mungu, kwamba wanaweza kufanya kinyume na Mungu au kutangaza kinyume na Mungu, basi wakaanza kujitambulisha hivyo. Na nadhani tunajua hizo maana ya yale maneno, lesbiani ni mwanamke, kwamba kuwa na shauku ya kuvutiwa na mtu wa jinsia ya kike, alafu na ji mwanaume kuvutiwa na mtu wa jinsia ya kiume, lakini pia na bi kwamba mtu anaweza kuvutiwa na watu wa jinsia zote, lakini pia mwingine kwamba ni mwanamke lakini yeye anatamani ajibadilishe awe kama wa jinsia nyingine tofauti, na Q ni kwamba mwingine hana uhakika. Sasa ukiangalia nature ya Mungu, Mungu hakuna hana uhakika yeye yuko wapi, yani yuko anajitafuta hivi. Sasa uumbaji wa Mungu unakamilika. Alivyosema tembo ni tembo mpaka leo. Tembo dume ni tembo dume mpaka leo. Twiga ni twiga mpaka leo. Ehe, na sasa kwa vile wale utashi hawakupendelewa, hawana utashi kama wanadamu, wametii, yani viumbe vya asili vinatii kuwa vile Mungu alivyoona yapendeza vile. Kwa hiyo na sasa ninaweza nikasema pia kiini ni kutotosheka. Kutaka kuwa zaidi ya vile ambavyo, na ni changamoto kubwa kwamba mtu anatamani awe zaidi ya kile ambacho yuko, na of course mwisho wake usipotosheka mwisho wake huwa sio mzuri. Sasa kama nilivyosema, hatutakwenda sana ndani, lakini sasa ni kwamba tukijifunza kilicho halisi vizuri, halafu tutakiona ambacho sio halisi, na hatuna haja ya kwenda sana kujifunza kichwani. Kama nilivyosema, mwalimu darasani huwa anafundisha njia zilizo sahihi ili watoto wazijue zilizo sahihi, wazijue zilizo sahihi. Tunajifunza noti iliyo sahihi ili tukiona isiyo na alama zilizo sahihi, basi tujue hiyo sio sahihi.
0: Asante sana Madam Priska. Ninatamani tu Madam Marieta hapa tuambie sasa, Wakristo wanapaswa kuwafundishaje watoto kuhusu swala hili? Alafu utaongezea baadaye. Na pengine ili wajenge ufahamu wa kibiblia wa kweli, wanapaswaje kuwafundisha?
2: Wanapaswa kuwafundisha na kuwapa maana zile ambazo zinapatikana katika Biblia na kwenye miongozo yetu, hata kwenye mwongozo wa idara ya huduma za watoto kuna kisa cha Nuhu.
0: Ndiyo.
2: Kisa cha Nuhu ni historia.

0: Historia nzuri ya kuwafundisha watoto ili wajue kwamba Mungu alipoweka huu upinde aliagana na Nuhu. Kama mwanadamu aliyebaki awafundishe wale anaowaongoza pale kwake, maana walibaki nane. Yeah. Alafu awafundishe na kizazi kinachokuja, maana ni agano la milele kati ya mimi na kizazi kitakachokuja na vingine. Mm-hmm. Ya kwamba hata kagharikisha tena nini dunia. Kwa hiyo sasa wazazi wawafundishe watoto uhalisia, mm-hmm, wa kisa hicho na rangi hiyo na upinde huo na maana yake na vile ambavyo Mungu alivyo na rehema, na wakiona kwa mpango huo watadumu kubaki katika kumfahamu Mungu na maana halisi ya upinde, na hawatahangaika na hiyo bandia. Kwa hiyo wazazi watumie muda kueleza watoto wao.
1: Ndio. Madam, asante sana Madam Marietta. Unaweza kuongeza kitu?
2: Yeah, labda kuongeza pia ningeenda moja kwa moja. Wakati mwingine unaona kwamba Mungu anatoa maono. Ukiangalia kwenye mitaala yetu ya watoto, lakini pia idara ya huduma za vijana. Watoto tuna visa ambavyo vinakupatia fursa mzazi kufundisha upinde wa mvua. Lakini rangi hizo za upinde wa mvua zinatumika. Na kila rangi ina kwenye Biblia ina maana yake. Kila rangi ina maana yake. Kwa mfano, rangi ya nyekundu
1: ndio
2: inamaanisha kafara.
1: Naam.
2: Kafara.
1: Kwa hiyo tuende kwenye hizo rangi sasa. Naam.
2: Nyingine
1: hiyo.
2: Inamaanisha kafara. Sasa kwa sababu ya muda hatutaingia kwenye mafungu.
1: Ndio.
2: Lakini mtoto anapaswa afundishwe akiona rangi nyekundu, hata kama anakosa ajue Yesu anaweza kumsamehe.
0: Alikufa kwa ajili yangu.
2: Lakini rangi ya chungwa yenyewe inamaanisha yani mwanakondoo,
0: kafara,
2: Kristo aliyetolewa. Kwa hiyo mtoto akiona njano au hisi unyenyekevu wa kujitoa, uwezo wa kujitoa kwa ajili ya watu wengi. Lakini rangi ya njano inamaanisha furaha ya kuwa katika nuru ya neno la Mungu. Kwa hiyo watoto wakiona njano waone amri za Mungu na mipaka Mungu aliyoiweka inanifanya niishi kwa uhuru. Umeona? Nisipodanganya nikasema ukweli ninakuwa huru. Nisipofanya uzinzi nakuwa huru na mambo mengi, nakuwa huru na magonjwa, ninakuwa huru na kuzaa watoto kabla ya wakati, ninakuwa huru, unakuwa huru kwa vitu vingi. Lakini rangi ya kijani inamaanisha mpaji, yani Mungu ni mpaji wa kila kitu. Kwa hiyo mtoto hapasi kuhisi ninaweza kupata upungufu, kwamba kwa wakati wote chochote nitakachokihitaji Bwana anaweza kufanya nini?
0: Anaweza kunipa.
2: Lakini na rangi ya blue yenyewe inahusu mbingu. Mtoto akiona tu rangi ya blue kama hii hapa, aone taswira ya Mungu ije ndani ya akili yake, utukufu wake, uweza wake. Yani ndo hapo, kama ni mimi ni mwalimu nafundisha watoto, ndo nafundisha hizo nyimbo ambazo zinaonyesha Mungu ni mkuu, anasema yeye ni almighty, wazungu wanasema. Kwa hiyo mtoto akiona tu rangi ya blue anaona uwezo wa Mungu unaoweza jambo lolote. Lakini pia indigo yenyewe ina Mungu pamoja nasi, Emmanuel. Kwa hiyo mtoto akiona rangi ya indigo aone Kristo aliyekuja akaishi pamoja nasi, na kwamba ukisoma katika Yohana anasema ukikaa ndani yangu na mimi maneno yako yakakaa ndani yangu, omba lolote. Kwa hiyo mtoto anajua kumbe Yesu anaweza akakaa ndani yangu kama alivyokuja akaishi pamoja nasi. Kisha dhambarau ambayo inamaanisha ushindi. Sasa basi, kama watoto wakifundishwa mapema, kwa sababu watoto wakiwa na miaka mitatu baadhi ya hivi vitu vya uongo hawavijui kabisa. Labda tu kwa wazazi ambao wanajisahau, wanadhani simu zao na mtandao watoto wanaweza wakapatia. Labda wazazi tunapaswa tutambue, yani kama serikali haiwezi kusajili line kwa ajili ya mtoto wa miaka mitatu, ujue mtoto wa huyo miaka mitatu hajawa tayari kutumia vitu vilivyopo kwenye simu.
1: Ndio.
2: Na kama serikali, yani chochote ambacho serikali inasema hadi miaka 18 au kwa kiwango fulani cha umri, au mamlaka zinazoangalia maslahi na ustawi wa jamii, ujue hicho kitu kimpa mwanao unamharibu kwa uharibifu wako wewe mwenyewe. Kwa hiyo basi, ukiangalia kama watoto watajifunza wangali wadogo, mwanazuoni ambaye amejikita sana kwenye namna ambavyo tabia zinajengeka na ubongo unajengeka, anasema hivi, Mtoto anapozaliwa tu anavyoanza kujifunza vinatengeneza visanduku ambavyo visanduku hivyo chochote kitakachokuja baadaye lazima kwanza kiunga kifananishwe na kilichopo. Kwa hiyo basi kama wazazi tutafundisha rangi hizi kwa watoto kwa muktadha wa Biblia, mtoto tangu miaka mitatu na kwa kuwavalisha, kwa hiyo hata walimu pamoja na wazazi, badala ya kumvalisha tu tadavaa rangi ya blue, tunapaswa tuwafundishe rangi hizo na maana yake, kwamba leo tutavaa rangi ya mbingu. Wow, mtoto bado mdogo, leo umevaa nini? Nimevaa rangi kama mbinguni, Mungu mwenye utukufu. Ah, leo umevaa nini? Rangi nyekundu. Rangi nyekundu, ah, kafara ya Yesu. Yesu alimwaga damu kwa ajili yangu, anaweza kunisamehe. Leo umevaa nini? Nimevaa njano. Oh, naweza kuwa na furaha kwa sababu nampenda Yesu, kwa sababu sisemi uongo. Akiona rangi ya njano badala ya kufikiria vyovyote vile tangu akiwa mtoto mdogo miaka miwili mitatu, akawa anawaza mambo ya mbingu yaliyoandikwa kwa muktadha huu wa upinde wa mvua na rangi zake, uongo utakapokuja utajitenga na ukweli. Kwa hiyo na kwa muktadha wa idara ya huduma za watoto, sasa sisi rangi zetu kati ya hizo saba, rangi zetu ni tatu, ambayo ni rangi nyekundu.
1: Nyekundu
2: ni rangi ya blue.
1: Ya blue
2: na rangi ya njano.
1: Na rangi ya
2: kwa maana gani? Kwa maana hizo hizo, kwamba rangi ya blue ni Mungu na mbingu. Mungu anapokuwa amekaa kwenye kiti chake cha enzi, rangi ya yakuti samawi kimzunguka, yani watoto wa fikra ndani ya watoto zije kuiona mbingu. Lakini wakiona rangi nyekundu, wakivaa t-shirt nyekundu kama madam alivyovaa hivi, wanasema damu ya Yesu yatosha kunisamehe, sipaswi kuwa na hofu. Lakini wakivaa rangi ya njano, beni wanasema nikiwa ndani ya nuru ya Kristo, nikaishi kulingana Mungu apendavyo, nitakuwa na furaha siku zote.
1: Nashukuru sana. Madam Marietha, unafikiri kwa mantiki hii sasa kuna haja pengine ya wazazi na pengine na jamii kwa ujumla kujikita zaidi kujifunza upande wa pili zaidi ya hiki ambacho kina maana kibiblia?
0: Kwa kweli kwa upande wa pili hakina faida.
1: No.
0: Kwa sababu hiyo ni kuwapa noti bandia kama mwenzangu alivyokuwa amesema, badala ya kubaki katika noti halisi. Na daima tukijifunza kwa upande huu wa kwanza ambao ndio uliotolewa katika maana ya Biblia, kutowasaidia wazazi na watoto kuwa karibu na Mungu zaidi, na hiyo maana nyingine haitawaondoa kwenye mstari. Kwa hiyo tuwasihi na kuwaomba wazazi tuendelee kutoa hii elimu, tusichoke. Na watu fulani wanasema rudia rudia, yani hata kama umefundisha, fundisha tena, fundisha tena. Usichoke, maana kwa kadri unavyoendelea kurudia ndivyo itakavyokaa na kuweka mizizi. Na hatimaye hata hii bandia, wakati wa umri wa mtoto kujitambua labda ukifika, au hata vijana wetu wanaosumbuka sasa, hawatasumbuka maana tayari walishafundishwa na wamejikita katika ile iliyo halisi tofauti na bandia. No. Kwa hiyo tuzidishe juhudi na maombi pia.
1: Nashukuru, wapo wazazi ambao wengi wanaona shida na wengine hawawezi kuwajibu watoto wao maswali. Wanapoulizwa, pengine unaweza kuambia nini? Wanapoulizwa maswali juu ya hiki ambacho kinaendelea katika ulimwengu leo, na hiki ambacho ulimwengu unafananisha na ukilinganisha Biblia na vitu ambavyo si halisi, pengine naweza kuwasaidiaje?
2: Ya kwanza, kama huyu mzazi anatusikiliza, apate ujasiri kwamba upinde wa mvua ni noti halisi ya Mungu.
1: Ndiyo.
2: Ni alama halisi ya Mungu.
1: Ya Mungu.
2: Ehe, awe na ujasiri kabisa. Kwa hiyo ujasiri huo utamfanya awafundishe watoto. Unajua kuna mambo mengi ya kufundisha, kuna mambo mengi ya kufundisha watoto. Hili ni geni kwa sababu limekuja hivi karibuni, tunalishangaa. Lakini pia kuna ulevi.
1: Ndiyo.
2: Pia kuna madawa ya kulevya.
1: Ni kweli.
2: Ehe, lakini kwani walevi hawapo?
1: Wapo.
2: Ehe, wale walioathirika na madawa ya kulevya hawapo?
1: Wapo, na vijana walevi.
2: Ehe, na wapo, ehe. Kwa hiyo kama ambavyo ukengeufu wote ulivyo kwenye jamii, huu nao ni ukengeufu kama ukengeufu mwingine. Na namna kwa hiyo tujikite zaidi kwanza, sio kuwafundisha kwa sababu tuna hofu wataingia. Tuwe na mtindo wa maisha ambao kwanza hautafanya kuwe na mazingira ya watoto, kwa maana usiwafundishe kwa sababu una hofu hilo jambo. mzunguko wa maisha ya kila siku, kwanza neno la Mungu. Liwe ni utaratibu wa kawaida pale nyumbani, watoto wanapofungua macho wakute nguvu ya neno la Mungu kwenye familia.
0: Amen.
2: Kwa hiyo kama neno la Mungu lipo, lakini kingine ni mahusiano kati ya wazazi na watoto.
1: Naam. Nashukuru sana. Muda wetu unatukimbia sana, na pengine ni achane na hilo.
2: Ndio.
1: Kuna siku ya watoto ambayo kesho ni siku maalum kwa ajili ya huduma za watoto kanisani. Hii ikoje? Tuanze na Madam Mariet.
0: Kwa kweli hii ni siku maalum na siku pekee kabisa ya kikanisa ambayo inasimamiwa na watoto. Kwa kuwa ina somo maalum, lakini somo hilo ni zuri. Somo ambalo linasema kumpenda Yesu.
1: Kumpenda Yesu.
0: Ndiyo. Na somo hili lina visa vya kufurahisha. Lakini ni visa vinavyogusa uhusiano wa na somo hili lina vitu vikubwa vitatu. Juma hili ama la Sabato kesho ni kisa cha watoto. Ni kisa kizuri, kisa cha Nimia. Amekisimulia vizuri. Lakini kitu cha pili ambacho watakutana nacho katika ibada ya kesho ni kisa kinachoeleza kusambaza barua za upendo wa Yesu. Ambavyo visa hivyo vina vituo sita. Na makanisani leo, ndugu mtangazaji,
1: ndio
0: wamepanga vituo. Kwa hiyo kesho ukienda kanisani utakuta vituo mbalimbali vimepangwa na kupambwa vizuri kwa mandhari tofauti tofauti kulingana na jinsi ambavyo wamelipitia somo na kujiandaa. Kwa hiyo vituo hivyo sita vinaonyesha tu jinsi ambavyo upendo wa Mungu unasamehe, upendo wa Mungu una rehema, lakini upendo wa Mungu unabadilisha. Lakini upendo wa Mungu humkubali yeyote bila kuchagua anatoka wapi au kabila lake ni gani au yeye ni mtu wa taifa gani. Upendo wa Mungu hauchagui. Kwa hiyo visa hivyo na hivyo vitu ambavyo vitakuwepo ndani ya kanisa kwa kesho vitagusa sana uhusiano wa mtoto na Kristo. Lakini sambamba na hilo pia kutakuwa na hitimisho ambalo ni hitimisho ni hubiri fupi litakalotolewa aidha na kiongozi wa idara ya huduma za watoto ama mzee wa kanisa ama mchungaji. Lakini mwishoni atatoa wito utakao leta watoto wote wakiwa na barua zao za upendo na bahasha zao wamezibeba, wakizileta kwa Yesu, wakiandika Yesu ananipenda. Kwa hiyo ni somo ambalo sitamani mtu alikose kesho. Wewe mzazi, panga kuwepo kesho, tena wahi mapema, shule ya Sabato asubuhi usikose. Maana somo hilo ni makini, linalovuta upendo wa mtoto kwa Kristo na kumjua zaidi.
1: Nashukuru sana Madam Marieta Victoria kwa msisitizo wako huo.
0: Asante.
1: Na mkazo huo juu ya siku maalum ya huduma za watoto kesho makanisani.
0: Amen.
1: Tunaelekea karibu na mwisho, Madam Priska. Pengine katika haya yote tuliyozungumza sasa, una ujumbe gani ambao unaweza kujumuisha?
2: Okay. Kwanza ninapenda kushukuru kanisa la Waadventista wa Sabato kwa utaratibu mzuri wa kujifunza neno la Mungu, makambi, siku maalum na kadhalika. Na tunapenda kuwashukuru wote ambao wameendelea kushirikiana nasi katika mabadiliko ambayo tunayafanya, lakini yote yakilenga kujenga watoto imara kwa ajili yetu sisi wenyewe, kwa maana ya watoto wenyewe, lakini wazazi, kanisa, taifa, lakini hata hatimaye waweze kurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tunawapongeza na kuwashukuru sana.
0: Amen.
2: Lakini katika hii mada ambayo tumekuwepo nayo leo, wazazi tusihofu. Tusihofu.
0: Amen.
2: Yani,
0: amen.
2: Tusihofu. Mungu anatupenda. Aliumba mwanadamu katika namna kamilifu kwa sura yake.
0: Amen.
2: Kwa hiyo uongo wowote unaoweza kuja katika maisha yetu, huo wote ni ukengeufu na Mungu yuko mbinguni anaona. Tuendelee kufundisha ukweli, maana sisi hata hivyo Bwana ametuita tusome neno la Mungu na tukaweze kuwafundisha watu ukweli. Hata wanaoishi uongo huo wanatabika. Hawawezi kusema, wengine maisha yameharibika, wengine wako kwenye majuto, na hivyo bado wanahitaji ujumbe wa huruma wa kumrejea Kristo, maana yeye anapokea mtu yeyote hata kama alikuwa amekengeuka. Lakini kwa siku ya kesho, sabato ya watoto, sabato, msisitizo wa sabato ya kesho nasema mimi ni barua.
1: Mimi ni barua.
2: Ndiyo. Kwa hiyo kila mtu sisi ni barua ya Yesu. Kwa hiyo hata vile vituo sita ni wahusika mbalimbali kama kina Petro, kama kina Mariamu wa Bethania, wamejiandika kwamba waliishi kama barua, kama kina Esther waliishi kama barua ambayo inatangaza upendo wa Mungu. Kwa hiyo hata katika swala la mambo ya upinde wa mvua na ukengeufu unaoikumba dunia, sisi bado tubaki kuwa barua ya Mungu.
3: Amen.
2: Kuwatangazia ulimwengu ukweli halisi, watakaopokea na kutii waweze kupona.
1: Amen.
2: Na waliokwisha athirika wapate ujumbe wa rehema, wakamrejee Bwana, maana yeye anaweza kuokoa na kuwarejesha tena katika nuru ya uzima na kuwapatia furaha.
3: Amen. Amen.
1: Nawashukuru sana kwa kuja kwenye kipindi.
2: Asante.
1: Mungu awabariki sana kwa ukubali wenu kuja kushiriki nasi katika kipindi hiki cha kanisani juma hili ambacho kimekuwa na tija sana kwa mtazamaji na msikilizaji ambaye ametenga muda wake na kuketi kwa ajili ya hili.
3: Amen.
1: Lakini pia ninawatakia sabato ya watoto iliyo njema.
3: Amen.
1: Siku ambayo itakuwa yenye furaha lakini pia iliyobarikiwa kwa ajili ya mafundisho mazuri hayo ambayo yameandaliwa kwa ajili ya kizazi hiki na kizazi kijacho.
3: Amen.
1: Bwana awabariki.
3: Amen.
1: Watakie pia sabato njema.
3: Amen.
1: Na mtazamaji na msikilizaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Ninakushukuru sana wewe ambaye umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki ambacho leo nimekuwa na Madam Marietta Victor ambaye ni mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto Indian Ocean Field ambayo makao yake makuu yako pale Kigamboni. Lakini pia nimekuwa naye Madam Priska Jeje, mkurugenzi wa idara ya huduma za watoto Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Tumezungumza mengi, ninaamini ya kwamba wewe umepata kitu. Hujaondoka tu, umepata kitu. Yale ambayo umesikia leo basi yafanyie kazi kwa ajili ya kizazi chako. Na Mungu akubariki sana. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, lakini pia engineer Samuel Matacha, Sultan Samuel pamoja na Amani Msoma wamekuwa pamoja nasi katika kuhakikisha kwamba matangazo haya yanakufikia kwa uzuri. Basi tuombe tunapoondoka studio na kupisha vipindi vingine vinavyoendelea. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa wema wako ambao umekuwa nasi. Asante kwa kuwa umetufundisha. Asante kwa kuwa umetukumbusha pia. Haya yote tuliyojifunza na kuyazungumza hapa, tunaomba yale yote mema ambayo tumeyazungumza kwa ajili ya kizazi chako na watu wako, basi yakatujenge.
3: Amen.
1: Yakasaidie watoto, yakasaidie wazazi. Sote tuandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele.
3: Amen.
1: Tunapopisha vipindi vingine, tunaomba Roho Mtakatifu awe nasi sasa, awe na mtazamaji na msikilizaji pale ambapo hajaelewa, basi akamueleweshe, na mwisho wa siku sote tukaandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Tunaomba tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.
3: Amen. Amen.

chanzo ambacho

lilitolewa kwa pamoja nayo kutoka paradiso. Wakati kanuni za mbinguni zinatambuliwa na kuzitii katika uhusiano huu, ndoa ni mbaraka, inalinda usafi na furaha ya wanadamu, inatoa mahitaji ya wanadamu, inakuza mwili, akili na asili ya kiroho. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Kila mtu, kila kitu alichokiumba Mungu kilikuwa na utimilifu

nzuri kwa ajili ya makao yao. Katika bustani hii kulikuwepo na miti ya kila aina, mingi yao ikiwa imejaa matunda mazuri na yenye harufu nzuri. Kulikuwepo na mizabibu ya kupendeza ikiwa imeota kwenda juu, ikionyesha muonekano mzuri, huku matawi yake yakiwa yamejawa na uzito wa matunda. Ilikuwa ni kazi ya Adamu na Hawa kuyatunza matawi ya mizabibu, hivyo kujitengenezea wenyewe makao kutoka katika miti hiyo na uhai ikiwa imefunikwa na matunda. Kulikuwa na harufu nzuri ya maua kila mahali. Katikati ya bustani kulikuwa na mti wa uzima, ukizidi miti mingine kwa utukufu. Matunda yake yalionekana kama tufaha ya rangi ya dhahabu na fedha, na yalikuwa na nguvu za kuishi milele. Uumbaji sasa ulikuwa umekamilika. Mbingu na nchi zikakamilika na jeshi lake lote. Mungu akaona kuwa kila kitu alichokifanya ni chema. Edeni ikastawi katika dunia. Adam na Hawa walikuwa na uhuru wa kufikia mti wa uzima. Hapakuwepo na doa la dhambi au kivuli cha kifo kilichoonekana katika uumbaji. Hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Ayubu 38 fungu la 7. Yehova mkuu aliweka misingi ya dunia, aliuvalisha ulimwengu wote kwa uzuri na kuujaza kwa vitu muhimu kwa ajili ya mwanadamu. Aliumba maajabu yote ya dunia na bahari. Katika siku sita za kazi kubwa ya uumbaji ilikuwa imekwisha. Mungu akapumzika siku ya saba, akaacha kufanya kazi aliyoifanya. Mungu akaibariki siku ya saba, akaitakasa, maana katika siku hiyo alipumzika. Mungu alitazama kazi ya mikono yake kwa kuridhika. Vyote vilikuwa vikamilifu mbele ya mtawala wa mbinguni na alipumzika. Si kana kwamba alichoka, lakini akiwa ameridhishwa na matunda ya hekima yake na uzuri na kudhihirishwa kwa utukufu wake. Baada ya kupumzika siku ya saba, Mungu aliitakasa na kuiweka kama siku ya pumziko kwa wanadamu. Kwa kufuata mfano wa muumbaji, mwanadamu anapaswa kupumzika katika siku hii takatifu, ili kadri atakavyotazama mbingu na nchi apate kupata nuru ya kazi kubwa ya uumbaji wa Mungu, na kwamba atakapoona ushahidi wa hekima ya Mungu na wema, moyo wake upate kujazwa na upendo kwa muumba wake. Katika Edeni, Mungu aliweka kumbukumbu ya kazi yake ya uumbaji kwa kuyaweka mibaraka katika siku ya Sabato. Mibaraka katika siku ya saba. Sabato iliwekwa kwa wanadamu. Sabato iliwekwa kwa Adamu, baba na mwakilishi wa familia yote ya wanadamu. Kuitazama Sabato ilikuwa ni tendo la kutambua kwa upande wa wale watakaoishi duniani kwamba Mungu ndiye muumba na mtawala wao, na wanapaswa kufanya kazi kwa mikono yake na chini ya utawala wake. Hivyo kuwekwa kwa Sabato ni kumbukumbu na imetolewa kwa wanadamu wote. Hakuna kivuli cha kizuizi cha kuitunza. Mungu aliona kwamba Sabato ni muhimu kwa wanadamu. Hata pale paradiso, alihitaji kuweka kando matakwa yake mwenyewe na kuwa na siku moja kati ya siku saba, ili aweze kutafakari kikamilifu kazi ya Mungu. Katika nguvu za wema wake, alihitaji Sabato ili imkumbushe kuhusu Mungu na kuamsha shukrani kwa sababu vyote alivifurahia na kumiliki alivipata kutoka katika mikono ya Muumba. Mungu anataka Sabato ielekeze akili za wanadamu kutafakari ukuu wa kazi yake. Asili huzungumza katika muonekano wake, ikitangaza kuwa kuna Mungu aliye hai,
muumbaji, mtawala wa wote. Mbingu zitaangaza utukufu wake na anga litatangaza kazi mikono yake. Mchana usemezana na mchana na usiku utolea na maarifa. Zaburi 19 fungu la kwanza na la pili. Uzuri unaoifunika dunia ni ishara ya upendo wa Mungu. Tunaweza kuutazama katika milima idumuyo, katika miti mikubwa, katika maua mazuri, yote utuambia kuhusu Mungu. Sabato ikiwa inatuelekeza kwake, aliyewaumba wote, inawataka wanadamu wafungue kitabu kikubwa cha asili na kufuatia hekima, nguvu na upendo kwa Muumba. Wazazi wetu wa kwanza, ingawa waliumbwa wakiwa wakamilifu na watakatifu, hawakuwekwa mahali ambapo hapakuwa na uwezekano wa kutenda makosa. Mungu aliwapa uhuru wakiwa na utimilifu na kutathmini hekima ya tabia yake na haki ya matakwa yake, na kwa uhuru kamilifu. Kutii au kutotii, walikuwa na furaha katika kuwasiliana na Mungu na mamlaka watakatifu, lakini kabla ya kuhakikishiwa kuwa salama milele, utii wao lazima ujaribiwe. Wakati wa mawazo na kuwepo wanadamu, kuliwekwa tahadhari juu ya tamaa ya kupendeza moyo, uchu uliokuwa msingi wa anguko la shetani. Mti wa ujuzi ambao ulikuwa karibu na mti wa uzima katikati ya bustani ulikuwa jaribio la utii, imani na upendo. Kwa wazazi wetu wa kwanza, wakiwa wameruhusiwa kula kwa uhuru katika kila mti, walizuiliwa wasionje katika huu, wasije wakapatwa na maumivu ya mauti. Waliwekwa wazi katika majaribu ya shetani, lakini kama watavumilia majaribu, hatimaye watawekwa mahali pa juu ya nguvu zake, ili wafurahie fadhili za Mungu milele. Mungu alimweka mwanadamu kuwa chini ya sheria kama hali ya ulazima wa uwepo kwake. Alikuwa sehemu ya serikali ya mbinguni, na hapawezi kuwepo na serikali bila sheria. Mungu angeweza kumuumba mwanadamu bila nguvu ya kuasi sheria yake? Angeweza kuzuia mkono wa Adamu usiguse tunda? Lakini kwa hali hiyo, wanadamu angekuwa si wakala huru, bali mtendaji asiyefikiri. Bila uhuru na kuchagua, utii wake usingekuwa wa kujitoa, lakini kwa kulazimishwa, pasingekuwepo na kukuzwa kwa tabia. Hali hiyo ingekuwa kinyume na mpango wa Mungu katika utendaji wake kwa wakazi wa palimwengu mengi. Isingekuwa sahihi kwa wanadamu kama kiumbe mwenye akili, na ingethibitisha madai ya shetani na utawala wa Mungu. Mungu aliumba wanadamu akiwa Mungu alimuumba mwanadamu akiwa mkamilifu. Alimpa tabia adilifu pasipo na uelekeo katika mabaya. Alimwekea katika nguvu kubwa za akili na akamwelezea uwezekano mkubwa wa kuwa mtiifu wa ukweli. Utii, utimilifu wa umilele vilikuwa na hali ya furaha ya daima. Katika hali hii alikuwa aufikie mti wa uzima. Nyumba ya wazazi wetu wa kwanza ingekuwa mfano wa nyumba zingine, maana watoto wao wangeenda huko kuijaza dunia. Nyumba hiyo iliyofanywa kuwa nzuri kwa mkono wa Mungu mwenyewe haikuwa yenye mapambo na urembo mwingi. Wanadamu katika kujivuna kwao upendezwa na ukubwa wa majengo ya gharama kubwa yenye utukufu wa mikono yao. Lakini Mungu alimweka Adamu ndani ya bustani. Hapo palikuwa pahali pa kuishi. Mawingu yalikuwa paa lake, dunia ikiwa na maua mazuri na zulia la mimea, na kijani kilikuwa ni sakafu yake, na miti mikubwa ilikuwa ni barabara.

0: ilikuwa ni fundisho la wakati wote. Kwamba furaha ya kweli hupatikana si katika tamaa za majivuno ya starehe, lakini katika muunganiko na Mungu. Kupitia kazi ya uumbaji wake kama wanadamu, hawatajali vitu vya kutengenezwa na wanadamu na kujenga tabia yao katika vitu vya kawaida, wangekuwa karibu sana katika kujaribu swali la nini lengo la Mungu kwa kuwaumba. Kiburi na tamaa kamwe haviridhishwi. Lakini walio na hekima watapata raha kwa vyanzo vya furaha ambavyo Mungu ameweka ili kila mtu aweze kufikia. Kwa wakazi wa Eden walipewa kazi ya kuijali bustani, kuilima, kuitunza. Kazi yao haikuwa ya kutosha, lakini kufurahisha Mungu aliweka kazi iwe baraka kwa wanadamu, ili akili ifanye kazi, ili mwili uwe na nguvu kuendeleza kukuza uwezo wa kufanya kazi katika juhudi za kazi kiakili, kimwili. Adamu alipata raha kamili wakati wa uwepo wake katika hali ya utakatifu, na ikiwa ni matokeo ya kutotii kwake, alifukuzwa atoke katika nyumba yake nzuri na akalazimishwa ahangaiki katika ardhi kwa ajili ya mkate wake wa kila siku. Kazi hiyo, ingawa ilikuwa tofauti sana na ile kabla ya dhambi aliyokuwa kabla ya dhambi. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunapata mapumziko mafupi alafu tukirejea, tunarejea na sehemu yetu ya pili ya simulizi za Yesu.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajia.

Yesu. Endelea kubaki nasi, hii ni AWR Tanzania, kokote pale uliko unapotega sikio matangazo haya. Ingawa ilikuwa tofauti sana na ile ya kabla ya dhambi, ilikuwa kinga yake dhidi ya majaribu na chanzo cha furaha. Wote wanaochukulia kuwa kazi ni laana, ingawa ni ngumu na ya kuchosha, wanafanya kosa. Matajiri hawaangalii kwa dharau wale wanaofanya kazi, lakini hii ni tofauti sana na mpango wa Mungu wa kuumba mwanadamu. Ni nini walichonacho walio matajiri zaidi ikilinganishwa na kile alichokuwa amepewa Adamu? Bado Adamu hakuwa bila kazi. Muumba wetu anafahamu furaha ya mwanadamu. Alimpatia Adamu kazi. Furaha ya kweli ya maisha inapatikana tu kwa wanaume na wanawake wanaofanya kazi. Malaika hufanya kazi kwa bidii na watendakazi wa Mungu kwa wanadamu. Muumba hajaweka nafasi kwa ajili ya uvivu. Kwa kazi watiifu wa Mungu, Adamu na mwenzi wake wangetawala dunia, hapakuwa na mpaka wa kutawala viumbe vyote hai. Simba na ndama walizunguka na kukaa miguuni pao. Ndege wenye furaha waliruka karibu yao bila hofu, na kadri nyimbo zao zilipopaa juu kwa ajili ya kumsifu Mungu wao, Adamu na Hawa waliungana nao kwa kutoa shukrani kwa Baba na Mwana. Wawili watakatifu hawakuwa watoto peke yao, walikuwa chini ya uangalizi wa Baba Mungu, lakini walikuwa wanafunzi waliopokea maagizo ya Mungu mwenye hekima. Walitembelewa na malaika na kuhakikishwa mawasiliano na muumba wao bila kuwepo na pazia la kuwatenga kati yao. Walikuwa na nguvu zilizotolewa na mti wa uzima, na nguvu ya ufahamu wao ilikuwa chini kidogo kuliko ya malaika. Siri ya ulimwengu unaonekana. Hizo kazi za ajabu za huyo mkamilifu wa maarifa, Ayubu 37:6, zilikuwa chanzo cha maagizo na furaha. Kanuni na utendaji wa asili ambao zimewekwa wanadamu katika uchunguzi wa miaka 6,000 zilifunguliwa ndani ya akili zao na mwekaji na mshikaji wa vyote wa milele. Walitambua siri ya jinsi gani na ua na miti inavyopata uhai wao. Ikiwa ni kila kiumbe chenye uhai, kutoka viumbe wakubwa waishio majini hadi wadudu wadogo wanaoendelea katika miali ya jua, Adamu aliwafahamu. Aliwapa wote majina yao na alitambua asili na tabia ya kila kimoja wapo. Utukufu wa Mungu katika mbingu, malimwengu yasiyohesabika katika utaratibu wa kuwepo kwao, ushikilishwaji wa mawingu, siri za mwanga na sauti za mchana na usiku, yote hayo yalifunguliwa kwa wazazi wetu wa kwanza kwa ajili ya kujifunza. Katika kila jani msituni na kila jiwe katika milima, katika kila nyota zing'aazo, katika ardhi, hewa na anga, jina la Mungu liliandikwa. Mpangilio wa kukubaliana kwa uumbaji vilizungumzwa kwao. Hekima na nguvu za milele walikuwa wakigundua, mivuto ilivyowajaza mioyo yao upendo na kupata upya sababu za kutoa shukrani. Kadri walivyobaki kuwa watiifu katika sheria za mbinguni, uwezo wao wa kujua furaha na kupenda ili ulidumu kuongezeka. Walidumu kupata hazina za ufahamu. Walidumu kupata hazina za ufahamu, kugundua upya chemchem za furaha na kupata dhana wazi ya upendo wa Mungu usiopimika wala kushindwa. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, mpaka kufikia hapa tumefika mwisho wa sehemu yetu hii ya simulizi za Yesu kwa siku hii ya leo. Kwa niaba yake naitwa Kimweri, mimi naitwa Jennifer Mrema. Asante.

0: Karibu tena mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Leo hasa tunapitia maoni na maswali yenu mliouliza kutokana na mada mbalimbali za vipindi vilivyopita. Tafadhali usiache kutuma ujumbe wako kila unapopata wasaa wa kufanya hivyo. Kumbuka, hivi sasa unayo fursa ya kuongea nasi pamoja moja kwa moja kwa ajili ya ushauri. Tupigie simu kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 alasiri. Mungu akubariki sana kwa kuchagua kuwa pamoja nasi katika matangazo na hasa katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, na kama ilivyo kawaida niko naye mchungaji Magoma Kise ambaye ndiye mwandaji wa kipindi hiki, na leo tutakuwa naye hasa akijibu maswali mbalimbali ambayo umeuliza katika vipindi vilivyopita. Nikukaribishe tu msikilizaji ushiriki nasi sasa katika ombi la ufunguzi wa kipindi hiki. Mungu wetu, asante kwa wema wako. Asante kwa kuwa umetupatia nafasi hii. Tunakualika tena uwe pamoja nasi katika kipindi hiki tunapojibu maswali. Mchungaji, ukampatie hekima, ukampatie uwezo na ukampatie busara yako katika kujibu na maswali haya. Watu wako wakaelewe na yakatusaidie sote kwa ajili ya uzima wa milele. Ponya ndoa, ponya familia, ponya mahusiano katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina.
0: Mchungaji, karibu sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Leo tuna jibu maswali kama nilivyomwambia msikilizaji wangu, na hasa maswali yanayohusiana na ndoa na mahusiano. Na nitaanza na swali la rafiki yangu anaitwa Wilson Kachila ambaye anapatikana Lukaya Kibondo Kigoma. Huyu rafiki yangu yeye anauliza kwamba anasema naomba kusaidiwa, kwa nini wanaotoza mahari kwa wanaume kwa wanawe ama kwa watoto wao au mabinti zao, mbona hawafutwi ushirika? Anataka wafutwe. mbona hawafutwi ushirika, mchungaji?
1: Katika sababu zilizotajwa kwenye mwongozo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, ambazo zinaweza kutumika kumnidhamisha mtu kwa karipio au kumfuta ushirika, hiyo ya kutoza mahari haimo. Kwa hivyo, kwa kuwa haimo, ndio maana inakuwa ni ngumu kusema kwamba wafutwe ushirika, kwa sababu hakuna kipengele ambacho inaonekana kwamba amekikiuka. Mahakamani unapohukumiwa, unahukumiwa kwa mujibu wa sheria uliyoivunja. Sasa kama hakuna sheria uliyoivunja, unahukumiwaje? Na katika hili yako mambo, nadhani kama sikoseni 14 hivi, ambayo anaweza akamfanya muumini akarejewa na kanisa, akanidhamishwa kwa njia yote, inaweza ikawa ya kuondolewa katika ushirika ama ya karipio. Sasa katika yale mambo, hilo la kutoza mahari halipo.
0: Maandishi yamenyamaza.
1: Mwongozo wa kanisa kwa kimya. Na hata ukisema utumie sababu inayosema mwenendo unaolifedhesha kanisa, bado utatakiwa uthibitishe ni kwa vipi amelifedhesha kanisa. Kwa hivyo, kwa sababu hizo basi, ndio maana hatuhangaiki nao. Ni sawa sawa, kwa mfano ngoja niseme, najua ile somo liko kwa mbeleni, lakini ninawekea tu kidogo. kuna watu wanasema sasa mbona hawa wanao weka dawa kwenye nywele, kanisa wanasema sasa mbona hawa wanao weka dawa kwenye nywele, kanisa limekaa kimya.

0: kwa jinsi gani kanisa limefedheheshwa. Ikibainika sawa, wanaweza kurudi kwa sababu hiyo. Lakini ukishindwa kuthibitisha ni kwa jinsi gani kanisa limefedheheshwa, basi huyu mtu anakuwa yuko huru.
1: Shukrani sana. Msikilizaji wetu kutoka Mwanza, yeye anasema hivi: mimi nina mchumba ambaye ana mke, halafu anataka anioe niwe mke wa pili. Halafu mimi ni msabato. Je, hapo inakuwaje? Wewe unataka uolewe mke wa pili halafu msabato?
0: Nafikiri umeshamaliza Hata kama asingekuwa msabato, ndoa inaheshimiwa na watu wote. Ndoa ni ya mke mmoja, mume
1: mmoja.
0: Kwa hiyo wewe kama unampenda sana huyo bwana, mimi nitakachokushauri, jitunze, subiri. Ikitokea wao wenyewe wametibwana, wameachana kwa sababu ambazo Biblia inazikubali, basi unaweza ukaolewa. Au ikitokea huyo mama amefariki, basi unaweza ukaolewa. Lakini kama wameachana pia kwa namna ambayo haikubaliki kibiblia, ukaenda ukaolewa, wewe utakuwa mzinzi sawa sawa na huyo mwanamume. Na pia sikwambii uende umuombewe mama afe ili wewe uolewe, kwa sababu utakuwa umefanya dhambi ya kuua, kwa sababu umemwazia mabaya, umemnia mabaya. Kwa hivyo wewe kaa tu utulie, usubiri wao huko watibuane katika namna ambayo Biblia inikubali kwamba talaka yao ni sawa. Utaenda utaolewa na huyo bwana, au yule mama melala, basi utakwenda utaolewa na yule bwana. Vinginevyo omba Mungu akuletee mmeo. Mathayo 5:32, lakini mimi nawaambia kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimua yule aliyeachwa azini. Kwa hiyo na wewe ukienda kuolewa na huyo aliacha mkewe kwa sababu nyingine tofauti na uzinzi, wewe mwenyewe unakuwa mzinifu. Kwa hiyo ni kujiangalia tu. Lakini kwa nini uolewe mke wa pili?
1: Amekosa sasa, na anampenda yule ambaye tayari ana mke mmoja.
0: Wewe utaolewa wa pili, kesho ataleta wa tatu.
1: Hapo sasa
0: watendee watu vile ambavyo ungependa kutendewa. Hivyo ndio ungekuwa yule mke mkubwa.
1: Angekuwa yeye ndo wa kwanza.
0: Yaani tuchukue yeye ndo wa kwanza. Yaani hapa bado sabato weka pembeni yani. Wewe ndo wa kwanza. Alafu analeta wangapi?
1: Wa pili.
0: Wa pili, unajisikiaje? Na wakati mwingine inawezekana hakuna sababu ya msingi ya kuleta huyo wa pili. Ni tamaa zake tu.
1: Kwa sababu amejua, tena asingejua hapo ndo ingekuwa pengine ingekuwa tungesema basi.
0: Asingejua, asingehesabiwa hatia kwa sababu
1: hakujua. Lakini anajua. Anajua na anasema.
0: Na kwanza bado ninashangaa kwamba bado unasema kwamba una mchumba. Mume wa mtu anayekuwa mchumba?
1: Anakuwaje mchumba wako? Anakuwa mchumba vipi tena? Ameshakuwa mchumba wake eti. Mungu amsaidie.
0: Na usikute tayari wamesha enda mbali.
1: Hapo ndio hatari sasa. Na ndio maana amemuita mchumba. Unajua uchumba una hatua. Kwa hiyo rafiki yetu huyu, basi ushauri uliompatia akiuzingatia na majibu uliompatia, basi yatamsaidia.
0: Mungu amsaidie sana.
1: Amina. Nina swali hapa la msikilizaji mwingine ambaye yeye anaomba ushauri. Ameishi na wake watatu. Wa kwanza amezaa naye watoto watatu. Hakumwacha yeye akamwacha wa pili. Akamwacha. Wa pili amezaa naye mtoto mmoja. Naye akamwacha. Watatu hivyo hivyo. Hoi, ushauri wako ni nini? Sasa ni kama yule ulo

0: unamwambia hapo kwamba hivi ikitokea ni wewe umekuwa wa kwanza, alafu unasikia mume analeta chombo kingine ndani ya nyumba, kinaingia chombo kipya, alafu wewe ndiye uliyetangulia kwanza, tuchukue tu kwa ubinadamu, utajisikia vipi? Utajihisi vipi? Si utaona kama sasa hivyo ambavyo pengine ungeona ama unaona ndivyo huyu ambaye unataka kumfanyia ndivyo naye atakavyoona. Sasa huyu yeye ameoa na ameishi, ila sijajua kama ameoa kwa sababu yeye amesema nimeishi. Kwa nilisome swali lake kama lilivyo, mchungaji, huenda ukalielewa vizuri zaidi na msikilizaji mwingine ambaye ananisikiliza akaelewa zaidi. Anasema naomba ushauri. Nimeishi na mke nimeishi na wake watatu. Wa kwanza nimezaa naye watoto watatu. Sikumwacha yeye, akaniacha. Umeona? Wa pili nimezaa naye mtoto mmoja. Hapo sasa naye akaniacha. Watatu hivyo hivyo. Akaongeza hoi. Ushauri wako mchungaji. Wa kwanza kamuacha, wa pili kamuacha, wa tatu naye akamuacha. Kwa hiyo akaachwa. Huyu bwana ameachwa na wake
1: watatu.
0: Watatu.
1: Ana haki ya kuwa hoi.
0: Ni kweli lazima awe hoi. Hawezi kubaki kwa salama. Hawezi kuwa na akili timamu na acha na wake.
1: Yaani ni kwa sababu huwa tunadhani kwamba basi huyu wa kwanza kama nilikosea, wa pili sinta kosea. Sasa wa kwanza nimekosea. Wa pili nimekosea. Wa tatu naye nimefanya nini?
0: Nadhani hapo na kosa linakuwa kubwa zaidi.
1: Sasa huyu mtu kwanza inabidi kwanza yeye mwenyewe ajichunguze. Shida inawezekana ikawa ni yeye na wala sio akina mama.
0: Unaachwaje na wote watatu?
1: Kwa sababu kwani waliambizana
0: kwamba wakuache?
1: Au basi wewe ni tajiri sana kwamba wanakuja kuchuma? Na kama ungekuwa tajiri sana wanakuja kuchuma, si ndio angekaa hapo hapo ili sasa wazifaidi milele milele?
0: Ndio, wasingekuacha.
1: Kwa hiyo cha kwanza yeye mwenyewe ajichunguze, ana shida gani? Ajitathmini yeye mwenyewe, ana shida gani? Sasa ukishagundua tatizo litatue. Sasa ukishatatua, makasabu sababu amesema tumshauri. Ukishatatua mfuate yule wa kwanza. Ongea naye. Vizuri tu. Kama hajaolewa sasa. Kama ameshaolewa ndio imetoka. Kama hajaolewa, ongea naye. Vizuri ndugu yangu. Hivi uliniacha kwa sababu ya jambo hili? Ndio hilo bwana. Bwana ile saa nilishagundua nimefanya nini? Nimejirekebisha. Akiona kwamba kweli kuna mabadiliko, akawa radhi, atakuja mtaishi. Akikataa au ndio ukikuta ameshaolewa, mfuate yule wa pili. Na hivyo hivyo tu, kazungumza naye. Naye akikataa au vinginevyo, nenda kwa yule wa tatu. Naye ikishindikana, tafuta mwingine uoe. Lakini mawili haya na kazia.
0: Lakini
1: angalizo. Moja, kama wameshaolewa usije kaanga kwenda kuwasumbua,
0: waache watu.
1: Isipokuwa kama mlikuwa mmefunga ndoa kabisa kisheria na nyaraka za uthibitisho mnazo na hamjaivunja kisheria, hapo hiyo ndoa bado iko hai. Huyo aliye na huyo mkeo huko atasemeka tu kwamba ameingilia ndoa yenu. La pili, angalizo la pili ni kama ameshaingia kwenye ndoa nyingine kule ambayo ni halali, asiengeke kumsumbua. Kwamba tuliishi tu hivi, ile anasema sogea nikae. Nyumbani njoo tukae hapo tuendeshe maisha. Mkaendesha sasa, ameondoka na kule amefunga ndoa ambayo ni halali, usihangaike. Na hata kama sio halali, heshimu tu yale mahusiano, kwa sababu ni sasa ambapo unaulikana bila uhalali na watu wakaheshimu, kwa na heshimu hayo ambayo nayo. Lakini kubwa kabisa, jichunguze kwanza wewe mwenyewe.
0: Mm. Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo. Nina swali hapa la msikilizaji wangu ambaye anaitwa Vas kutoka Kagera. Kagera sukari Misenyi. Anasema, Bwana sifiwe sana, mbarikiwe kwa kipindi. Ila nina swali. Mwanamke mkiwa mmeishi miaka 7, halafu anakuambia Mungu amemuonyesha asiwe analala naye, asiwe analala na mume wake, anakuwa ana maana gani? Pia kufunga kula mchana mwaka mzima. Natafuta maana ya huyu bwana, huyu rafiki.
1: Tueleze anayofanya huyo mama. Anatueleze anayofanya huyo mama.
0: Anafunga.
1: Hey.
0: Anafunga mchana mwaka mzima. Hali hey. Mchana. Mm. Lakini anasema ameonyeshwa. Huenda huko huo mfungo ndio umemuonyesha. Huo mfungo labda umemuonyesha kwamba asishiriki na mume wake kwa muda wote huo. Mwaka mzima. Asiwe na mume wake. Asiwe. Yani siwe tu mwaka mzima. Waje nirudie mchungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbarikiwe kwa kipindi. Ila nina swali. Mwanamke mkiwa mmeishi miaka 7, alafu akakwambia Mungu amemuonyesha asiwe analala na mume wake, anakuwa ana maana gani? Lakini pia huyo huyo mwanamke anafunga mchana mwaka mzima, ana maana gani?
1: Sasa hiyo ya kufunga mchana, yeye sasa ndiye angetusaidia kwa kumuuliza mwenzake, kama mwenzangu una maana gani?
0: Unapofunga unamaanisha nini?
1: Mambo ya kiroho ni ya kuwa nayo makini sana, hasa kwa wanandoa. Sidhani kama Mungu anaweza akampatia mtu maelekezo, maagizo ambayo yanakwenda kuumiza ndoa yake, kwa sababu yeye mwenyewe hataki ndoa ziingie kwenye shida. Anaumia anapona ndoa zinaingia kwenye shida. Sasa inawezekana kweli mama kapewa maelekezo, ila sasa ni vema zaidi angemba Mungu amueleweshe na mumewe, ili mwanamume pia naye aweze kuelewa kama ambavyo yeye mwanamke amepewa. Kwenye Biblia tuna kisa cha mke wa Manoa, mama yake na Samsoni. Alitokewa na malaika akaambiwa utapata ujauzito, huyo mtoto ni mnadhiri wa Mungu, usitumie hiki na hiki na hiki, mumtunze hivi na hivi na hivi. Mama alikwenda akamwambia mumewe, na mume naye akaomba kwamba Bwana sasa na mimi pia nipokee yale maelekezo kama mama alifanya nini, alivyopokea. Na kweli malaika alikuja kwa Manoa pia. Kwa hiyo unaona kile alichoambiwa mama ndicho na baba naye aliambiwa. Kwa hivyo lao likawa
0: moja.
1: Kweli inawezekana kabisa mama ameitiwa wito huo wa huduma hiyo kwa jinsi ambavyo Bwana amemjalia karama zake. Sasa wewe ni mke wa mtu, muombe roho wa Mungu akusaidie pia kuongea na mumeo. Changamoto tunayo ninaweza nikasema kwamba ni la kiroho, kwani kama kutumia tu ubabe, kwa sababu ni Mungu. Ila Mungu amekuweka chini ya mamlaka. Kwa hivyo ushauri ambao naweza tu nikamwambia huyu na wengine wenye changamoto kama hii, ni vizuri kwenda kuwaona viongozi wao wa kidini. Kwa sababu wako nao karibu, wanaweza wakawa na ushauri mzuri zaidi wa kuwafaa. Kwa sababu hapa kuna maswali wewe mwenyewe unalokuwa unasoma huko, na unajiuliza kwamba hii inawezekanaje? tuna maswali mengi bado ya kujiuliza ambayo sasa hivi hatukujiuliza hapa studio, hatupati majibu mimi na wewe wala msikilizaji hawezi kutupatia majibu isipokuwa wahusika hawa wawili. Kwa hivyo ni vizuri wakaenda kwa kiongozi wao wa kidini, kiongozi wao wa kiroho, ili waweze kuongea naye na anaweza akawafaa idea vizuri sana.
0: Nashukuru sana mchungaji. Nina maswali mawili mfululizo hapa yanayofanana fanana. Mmoja anauliza, ninaomba ushauri. Kipindi nilikuwa wa mataifa nilioa wake wawili, lakini wote walishanikimbia. Na sasa hivi ninamjua Mungu, ninamtumikia. Je, naruhusiwa kuoa? Kwani wewe unaonaje? Huyo mwingine anauliza hivi, je, nifanye nini ikiwa wakati sijamjua Yesu nina wanawake wawili, yaani mtara. Na sasa tumeamini wote na wake zangu, na mimi nawapenda wote. Wewe. Kazi. Sasa hii ikoje sasa mchungaji? Hata mimi hapa imenichanganya sasa. Tunafanyaje hapa?
1: Yule wa kwanza aliona walishamkimbia.
0: Walishamkimbia.
1: Inawezekana walimkimbia kwa sababu alikuwa hajamjua Mungu. Kwa hiyo wakaona maisha mbona haya sio. Kama ikiwa hiyo ndio sababu, ushauri ni kwamba mtafute yule wa kwanza. Kama hajaolewa na kama hayuko kwenye mahusiano ya namna yoyote, amtafute yule wa kwanza. Na akimpata yule wa kwanza, basi waongee, wakikubaliana kwamba wamekaa vizuri, basi wafunge ndoa, waishi pamoja kama mke na mume, wakiwa ni mke na mume. Akikosekana yule wa kwanza, basi atafutwe yule wa pili naye, kama hajaingia kwenye ndoa au hana mahusiano mengine, na iendapo atakuwa yuko radhi. Ikishindikana kwa wote wawili, basi tafuta mtu mwingine ili uweze kuoa. Kwa nini tunasema kurudi huku nyuma? Kwa sababu inawezekana mlishazaa huenda, na inawezekana pia kilichofanya waondoke hao waliotangulia kwa sasa hakipo. Na kama wako huru na wewe uko huru, sio vizuri kwenda kuanzisha mahusiano mapya kabisa. Waswahili wana methali inasema, zimu ilikujualo halikule likakwisha. Kwa hivyo ni bora huyu ambaye tayari mlishafahamiana, mlishaishi maisha hayo ya mke na mume, ya changamoto hizo zilikuwepo ndio maana akaondoka, ni bora huyo kuliko kwenda kuanza upya, kwa sababu akija huyu mpya mnaanza kusomana upya. Ila huyu wa zamani akija, mnaanzia pale mlipoishia. Bwana, tulikuwa tunasumbuana kwa moja mbili, kwa hiyo basi tusonge mbele kuanzia hapa. Sasa hii ni kwa yule mtu wa kwanza. Yule huyu wa pili amesema yeye anawapenda wote wawili. Sasa kwa kuwa amekwisha kumfahamu Mwenyezi Mungu na neno lake na maagizo yake na amri zake na taratibu zake, na kwa kuwa katika hayo yote niliyotaja hapo neno la Mwenyezi Mungu linasema ndoa ni baina ya mwanamume mmoja na mwanamke mmoja, basi ushauri ni kwamba aongee na hawa wanawake wote wawili vizuri kabisa, vizuri tu, kibusara kabisa. Na hasa huyu wa pili, amsii tu mke wa pili akubali kuelewa kwamba ndoa ni ya mke mmoja, mume mmoja. Kwa hiyo amuombe akubali tu kuachia ngazi. Kama hataolewa na mtu mwingine, basi aishi maisha peke yake. Huyu bwana anaweza akafanya tu wema wa kuendelea kumtunza huyu mama akiwa atakule kwao, kama ambavyo angemtunza mtu mwingine yeyote tu ambaye hata labda hata wafahamiani, ili abakie na mke mmoja ambaye ni yule wa kwanza peke yake. Labda kama wa kwanza ataamua kumkataa kwa sababu tu amemfahamu Mwenyezi Mungu sasa hivi, basi ndipo anapoweza kumchukua huyu wa pili. Lakini haiwezekani ukawa Mkristo ukao na wake wawili kwa sababu ndoa ni ya mke mmoja na mume mmoja. Wa kwanza huwa tunampa kipaumbele sana kwa sababu ndiye aliyetangulia. Ng'ombe wa kwanza kufika mtoni anakunywa maji safi.
0: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo mazuri na yakina kuhusiana na maswali hayo. Swali jingine hapa kwa kutoka kwa msikilizaji wangu anauliza hivi. Wewe ni msabato. Mara ukaingia kwenye mahusiano na mwanaume au mwanamke wa dhehebu lingine na mkabahatika kupata mtoto, ila baadaye ukagundua kuwa ulikosea, je, unaruhusiwa kuachana naye baada ya kujua kosa lako? Mchungaji,
1: ninashukuru kwa sababu anakiri kwamba amefanya kosa. Kwa kweli kilichofanyika hapo ni dhambi na hakuna lina mjadala. Na kwa sababu ni dhambi, basi cha kwanza hawa watu watubu dhambi ambayo wameifanya. Jambo la pili, ikiwezekana mshauri abadilishe imani ili muoane mwishi pamoja kihalali. Mshauri tu abadilishe imani ya dini ili muoane na mwishi pamoja kihalali. Usiwafikirie kabisa kumwacha. Hilo usifikirie kabisa, kwa sababu wote ninyi hapo mlipo ni wadhambi na hakuna anayepaswa kumcheka mwenzake. Kwa hivyo mshauri, akikataa kubadilisha dini, mvumilie hadi atakapokubali akabadilisha dini na mkafunga nini ndoa, lakini usifikirie kumwacha. Usifikirie maana tayari hata ameshapata na mtoto. Mtoto anakuita baba, anamuita yule mama. Kwa hiyo usifikirie. Angalia namna kutengeneza.
0: Shukrani sana mchungaji kwa majibu hayo. Sasa ninasoma maoni kutoka kwa msikilizaji. Huyu anasema, nakipenda sana hiki kipindi na kinanibariki sana, na watakia usiku mwema. Mungu watulinde sote katika masaa haya matakatifu ya Sabato. Usiku mwema.
1: Amina.
0: Huyo anasema, tuko pamoja. Emily kutoka Isanga anaandika hivyo. Huyo anasema amen. Ubarikiwe sana mchungaji kwa mafundisho. Mungu akupe maisha marefu.
1: Amina, nawe pia.
0: Amen. Anaitwa Isaya Ibrahim kutoka Rombo, Kilimanjaro. Amekuombea.
1: Mungu atubariki sote. Sewe
0: maisha marefu mchungaji.
1: Amen.
0: Naitwa Vedastus kutoka Mwanza. Naomba kina baba wote waongeze mapenzi kwa watoto wao.
1: Haya, nyumba umefika.
0: Haya, asante sana kina baba, tumesikia. Sema Mungu ni mwema. Mungu awabariki. Asante mchungaji kwa kipindi hiki kizuri ulichotupatia. Ni mtumishi wako Justina kutoka Karatu.
1: Amen.
0: Asante sana kwa ujumbe wako. Nasema tunamshukuru Mungu kwa neema ya kuiona siku ya leo. Hajaandika jina lake, lakini tunamshukuru pamoja. Anasema pamoja mpaka tamati. Naitwa Richard kutoka Chamwino. Asante sana Richard kwa ujumbe wako huo.
1: Mungu ambariki sana.
0: Amina. Kama ndio unajiunga nasi msikilizaji, hiki ni kipindi cha Mwenendo wa Mkristo, na leo tunasoma maswali na kujibiwa. lakini pia maoni ambayo mmeandika katika nambari yetu kupitia vipindi, baada ya vipindi vilivyo pita. Swali linalofuata mchungaji, anasema Bwana Yesu asifiwe, mimi baba Nakini, mimi ni baba, nafikiri najaribu tu kutafuta sasa maana. Anasema Bwana Yesu asifiwe, mimi ni baba nikielekeza katika mwenendo kwa watoto na kwa mama. Sasa natakiwa kutafuta mama anaye enenda nao tofauti. Nikamueleza mchungaji, anasema sijawa katika mafundisho. Nikitaka amani nimfate mke wangu, nimemwambia tuhame kanisa ili tufundishe na watoto wetu, hataki kunielewa. Maanisha nini sasa?
1: Ninadhani wanapishana yeye na mwenzi wake. Na yeye ni baba. Nadhani akitoa maelekezo mama hayafuati, hasa katika namna ya kuwa elekeza watoto navyojaribu kuwaza. Na sasa inawezekana amesha dadi kwa mchungaji, lakini anakana mchungaji amwambia kwamba wewe hujaiva katika mafundisho. Na ndio maana akafikiria kumshauri mwanamke kwamba wahame kanisa. Najaribu kuwaza huenda hata watu imani zao ni tofauti. Kwa sababu kama kiongozi wenu ni huyo mmoja nyote, kwa nini ufikirie kumwambia mwenzako tuhame kanisa? Najaribu tu kuwaza, kwa sababu sasa bahati mbaya hatuzungumzi naye hapa, tumuulize kwa kina. Ila najaribu kuwaza, kwa sababu kama wewe na mwenzi wako wote ni imani moja na huyo ndiye kiongozi wenu nyote, kuna kuwa na ugumu gani wa wewe kujieleza kwake ili akuelewe, ili aseme tofauti na vile ambavyo ameshashauri? Kwa sababu mshauri mchungaji ameshauri kwamba wewe hujaiva, kwa hivyo kwa sababu hujaiva mfuate nani? Mke wako. Kwa hivyo mimi nachoweza kusema tu ni kwamba asikize ushauri wa mchungaji. Mchungaji sidhani kama amekurupuka. Ikiwa ni mchungaji kweli, sidhani kama amekurupuka, kwa sababu yeye ndiye anawafahamu kwa kina wote.
0: Ikiwa wali ni mchungaji kweli,
1: yani hakuna hila baina ya huyo mchungaji na huyo mama. Ndio maana yangu hiyo. Huyu mchungaji atakuwa yuko sahihi kwa sababu anawafahamu hawa washirika wake. Niseme hili hapa pia sasa, hapa kwa kina mama pia waangalie. Saa nyingine mama anaweza akawa yuko sahihi kabisa, ila akakosa hekima namna ya kuwasilisha mawazo yake kwa baba. Baba ni mtawala, baba ni mfalme. Yani fanya yote utakayofanya, usioneshe kwamba unamfanya yeye kuwa duni, afu wewe onekane ndio uko juu. Na nadhani ndicho ambacho hata mchungaji hapa amekosea. Mchungaji atakiwa atumie tu hekima. Mchungaji kwa kulijua ile, atakiwa yeye ndiye achukue nafasi ya kumfundisha huyu mwanamme, sio kumwambia nenda kamsikilize nani, mke wako. Sio rahisi, sio rahisi mwanamme kumsikiliza mke wake wa ndoa, kwa sababu wakikaa pale wale wawili, mimi mfalme, mimi kuhani, mimi baba, mimi alafu mimi ndiye nakuja kukaa kusikiliza wewe. Sasa kati yetu hivi nani ambaye yuko juu ya mwenzake? Inakuja hiyo. Kwa hiyo ni wanaume wachache ambao wanaweza wakaelewa hiyo. Sasa sio kila mwanaume anaweza akaelewa. Kwa hiyo mchungaji naye alipaswa kutumia hekima katika kumsaidia huyu mwanamme ili afuate ushauri wa mwanamke, pasipo hata mwanaume kujua kwamba anaelekezwa kufuata ushauri wa huyo mwanamke. Kwa sababu unaona, ndio maana mwanaume amesema mimi nimemwambia tuhame nini?
0: Tuhame dhehebu.
1: Maana yake ni kwamba ameshaona kuwa mchungaji naye anamwelekeza mwanamke kuwa kiburi kwa mwanamme. Kwa hiyo arudishe moyo huyu bwana. Amsikilize mchungaji. na kiwezekana apate muda kujifunza na mchungaji, aende kwa mchungaji yeye. Mchungaji, hebu nifanulie vizuri hapa, nini natakiwa kujifunza na kukielewa. Salimwambie ni mchanga. Amfuate, amwambie nifanulie nielewe vizuri.
0: Haya. Hilo nalo neno mchungaji. Maswali ni magumu, lakini basi Mungu naye ni mwema.
1: Na ndio maisha yenyewe.
0: Haya ni maswali ambayo kwa kweli yanatafakarisha juu ya haya mahusiano na ndoa. Yanatafakarisha. Kuna swali la msikilizaji hapa, anasema Mungu awabariki. Mungu awazidishie mafundisho mema, hasa kwa wamama nasi wa baba. Nimefuatilia yote, ila mithali, anamaanisha Mithali 29. Nilikuwa natafuta hiyo mithali hiyo. Alipoandika mtu wa Mungu hapo, hiyo Mithali 29 mstari, nakosana na wachungaji kuambia ukweli kuhusu hawa wa mama. Tunapoelekeza waume kuhusu somo hili, Tito 2 swali sura ya kwanza hadi 5. Ninasemaje hii? Nirudie hili swali mchungaji. Mungu awabariki, Mungu awazidishie mafundisho mema, hasa kwa mama na si wa baba. Nimefuatilia yote, ila Mithali 29 mstari gani? Nakosana na wachungaji kuwaambia ukweli kuhusu hawa wa mama. Tunapoelekeza waume kuhusu somo hili, Tito 2 sura ya kwanza hadi 5. Mimi bado sijampata vizuri, lakini kwa sababu wewe ni mchungaji na ni mwalimu, uende ukanisaidia.
1: Nilikuwa naipitia parakalaka Mithali 29. Mithali 29 na vitu vingi ndani yake, kwa sababu sijui uzuri hajasema mstari, kwa hiyo hatuwezi kushughulika nayo. Lakini Tito 2 Tito 2 mstari wa kwanza hadi wa 5, labda nisome kwa faida ya msikilizaji. Anasema, lakini wewe nena mambo ya pasayo mafundisho yenye uzima, ya kwamba wazee wawe wenye kiasi, wastahivu wenye busara, wazima katika imani na katika upendo na katika saburi. Vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasio wasingiziaji, wasio wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili, wawapenda ume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Nadhani hii ya pili naweza nikaielewa kwamba Tito sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 5 inaelekeza kina mama wanapaswa kujistahi. Wakina mama watu wazima wanapaswa kujistahi ili wawasaidie wanawake vijana katika kutunza nyumba zao. Kwa hiyo inawezekana anasema nakosana na wachungaji kuambia ukweli kuhusu wakina mama. Tunapoelekeza wanaume kuhusu somo la Tito ngapi? Kwa nadhani inawezekana wao wanapishana, lakini ukiangalia hapa Biblia iko tu wazi kwamba kina mama watu wazima wanapaswa kuwaje na wanapaswa kuwa msaada kwa vijana kwa namna ipi. Sasa wanakosana vipi na wachungaji hajatuambia, angetuambia tungeweza kusema vizuri.
0: Nashukuru sana mchungaji. Rafiki yangu anaitwa Herman Nyigu kutoka Njombe Uwemba. Anasema, "Je, hawa wanawake wenye nguvu na sauti kumzidi mmewe katika familia, ni vyema kuwatii wao kuliko wao kuwatii waume zao?" Ayubu, hili swali mbona nimeenda haraka? Basi unaweza kulijibu hili alafu nitarudi kwenye swali lingine rafiki yetu kama muda utakuwa bado unaruhusu.
1: Mke ni mshauri. Akiona ushauri mzuri msikilize. Ila kama haufai unaupuuza. Kusikiliza ushauri wa maana wa mkeo sio kwamba umemtii. Sio kwamba umemtii. Ila unakuwa umeitii sauti ya Bwana kwa sababu Mungu ndiye alikupatia huyo msaidizi.
0: Huyo msaidizi.
1: Sasa cha tahadhari hapa cha kusema kwa kina mama. Tuna shida na kina mama, jua namna kuongea na mwanamume. Tuna niseme hili, mambo mengine pia ni makuzi ya kijamii. Wanawake wengi wa pwani kuna ile tunasema sauti inamtonyoka wapi?
0: Pangoni.
1: Pangoni. Mimi wanawaambia siku zote wanawake, hakuna mwanamume mgumu mbele ya mwanamke anayejua kutumia ulimi wake.
0: Kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai.
1: Hakuna. Yaani hata waseme vipi, hakuna mwanamume mgumu mbele ya mwanamke anayejua kutumia vizuri ulimi wake. Sasa wewe unaenda kuongea na mwanamume, akisikia sauti anasikia sauti ya mwanamume mwenzake. Anajua tuko majogoo mawili.
0: Unatoa amri. Mume wako.
1: Jua namna ya kuongea na mwanamume. Hiyo tu ndio shida. Kwa hiyo sio kwamba wakati mwingine wanaume hawataki ushauri. Kwa sababu ushauri huo ambao wewe mke unaotoa ndani atautoa mtu mwingine.
0: Na utapokelewa na kufanyiwa kazi.
1: Unawasilishaje?
0: Hapo tu
1: hata kama ni haki yako unaidai. Unaidai vipi?
0: Unajua huenda wengi hawajui saikolojia ya wanaume.
1: Na ndio linalowasumbua wanawake walio wengi.
0: Kwamba wanaume wakoje.
1: Na ndio maana wanaona wanaume ni wakatili, hawafai.
0: Kwa sababu ya gia wanazotumia.
1: Na upande wa pili, na sisi pia wakati mwingine hatujui saikolojia ya wanawake.
0: Hapo ndipo patamu sasa. Kwa sababu wao hawatujui. Na sisi hatuwajui. Wao hawatufahamu na sisi hatuwafahamu. Hapo ndipo panapo kuzidi kuwa pagumu. Sasa tunafanyaje sasa mchungaji?
1: Yeah, ukifika hapo turudi tu kwenye ile ya Mungu. Watiini, wapendeni. Yaani ile ndio inamaliza yote. Kwa sababu kwenye kutii uwezi ukatii alafu unakuwa mbabe.
0: Hakuna mtiifu mbabe. hakuna mtiifu jeuri na hakuna mtiifu ambaye ana maneno magumu.
1: Huwezi ukanyenyekea, ukanyenyekea kwa lugha ya kibabe.
0: Mnyenyekevu ni mnyenyekevu tu. Utanyenyekea. Na upendo ukiwepo
1: basi vinakwenda.
0: Basi. Nashukuru sana mchungaji kwa majibu hayo, na inabidi tutie nanga katika kipindi hiki. Baada ya kujibu maswali hayo kadhaa, basi tusonge mbele na pengine tupishe vipindi vingine vinavyoendelea. Tukutane tena juma lijalo katika muendelezo wa kujibu maswali yako msikilizaji. Ninakushukuru sana wewe ambaye umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza hadi hivi sasa. Mungu akubariki sana, na usisite kutuandikia na kutupigia. Pengine pia kama unahitaji ushauri, usisite pia kutuuliza. Mwalimu yuko tayari, mchungaji yuko tayari kujibu yale pia maswali na maoni ambayo utakuwa umetuandikia. Mchungaji, inabidi tutie nanga hapo, alafu tutarudi tena juma lijalo.
1: Amen.
0: Pengine tuombe tunapoondoka studio.
1: Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa haya ambayo tumeweza kujifunza leo kupitia maswali ya wasikilizaji wetu. Bariki kila ambaye amepata wasawa kusikiliza. Yana haya tuliojifunza yakatufai katika kuimarisha ndoa na mahusiano yetu. Katika jina lake Yesu, Mwenyezi Mungu, tujikabidhi mikononi mwako. Amina.
0: Amen. Amen.

0: Bwana Yesu asifiwe, mpendo msikilizaji wa AWR, ninakukaribisha kwenye kipindi cha Ijue Kweli, kipindi kinachowekwa kwenu kila siku saa 5 hadi saa 5 na nusu usiku. Na kipindi hiki kimedhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi, na tunakuja kwenu na somo jingine lenye kichwa kinachosema dhambi isiyosamehewa ni ipi. Tuko pamoja na mchungaji Godfrey Mara William ambaye ndiye atakuwa mchungaji atakayetuongoza katika somo hili, na mimi ni mwenyekiti wenu Lisa Ndogo. Kabla ya kuanza somo, basi tuombe. Baba Mungu mtakatifu usiye juu mbinguni, tunasema asante kwa ajili ya masaa haya. Bwana, tunakualika, tunaalika uwepo wako. Tunamwalika Roho Mtakatifu akae pamoja nasi, ukafungue mioyo yetu Baba kwa ajili ya kulisikia neno lako. Neno lako Baba akapate kutubadilisha maisha yetu, tukapate kuwa watu wenye kuishi sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina lako Kristo mfalme wa majeshi tunakuomba na kushukuru. Amina.
1: Amina, amina. Bwana akubariki mwenyekiti Lisa Gabriel Ndobo. Tunapoanza vipindi vya siku hii ya leo, tumepokea maswali yanayouliza ni dhambi gani nikifanya na dhambi gani ipi ambayo nikifanya haiwezi kusamehewa. Yamekuwa ni maswali ya watu wengi sana. Sasa leo tunayo majibu kupitia somo zuri la siku hii ya leo. Kaka, hebu pamoja na mimi chukua Biblia yako, tufungue Biblia, twende pamoja. Nataka tujifunze tuweze kuelewa ni dhambi isiyosamehewa ni ipi. Swali kubwa siku ya leo, je, dhambi isiyosamehewa ni ipi? Nitaijuaje dhambi hii isiyosamehewa? Je, ni uchawi? Je, ni uchawi? Ninapoondoka usiku kwenda kuloga, nimepanda fisi, nimegeuza kuwa pikipiki, ndio. Nimepanda kwenye ungo, nimegeuza ndio ndege, ndio. Kuna wengine wanatumia punda, wengine wanatumia njia za kichawi, eti wanapaa, wanakwenda kuloga. Je, dhambi hii ndio dhambi isiyosameheka? Au ni kuua, ndio, kukamata shoka kwenda kumgonga mwenzako na shoka, ama kuchukua kisu kwenda kumchinja, ni dhambi ipi isiyosameheka? Ndio, ama dhambi ya kumwekea sumu mwenzako kwenye chakula, dhambi ya kuua? Je, kama hujaitenda utajuaje? Na kama uko mbioni kuitenda nitajuaje? Ni lazima, ili uweze kuelewa dhambi isiyosamehewa, ni lazima uelewe kazi za Roho Mtakatifu maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.

sita wa Falme ya Pili. Nne, una ule mstari wa kwanza mpaka wa nne wa sita, maandiko matakatifu yameandikwa: basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana na aliye amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini?

ukateke vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu wala ustake vichache, kisha uingie ndani ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Hapa unakutana na kisa cha mwanamke wa Sarepta pamoja na

inaposema mafuta? Ndiyo, Biblia inasema nini inaposema mafuta? Samueli wa kwanza 16 na ule mstari inaposema mafuta. Samueli wa kwanza 16 na ule mstari wa 13 Biblia imeandikwa.

mtakatifu. Roho Mtakatifu. Sasa vile vyombo maana yake ni nini, ama chombo maana yake ni nini? Twende katika kitabu cha Matendo. Kitabu cha Matendo ya Mitume 9 na ule mstari wa 15. Maandiko yanasema, lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, ulichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme wa Israeli. Mwanamke anawakilisha nini? Sikiliza kia unikwambie, chombo anapokuambia, lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu

ukalifahamu kanisa. Mwanamke anawakilisha nini katika kisa hiki? Maana tumeshaona chombo, tumeshaona mafuta. Sasa habari gani kuhusiana na mwanamke? Rafiki yangu, tulikwisha kujifunza kwamba mwanamke yeye anawakilisha kanisa. Anawakilisha kanisa. Mwanamke anawakilisha kanisa. Kama ukisoma katika Waefeso 5:3 hadi mstari wa 4 anasema, lakini uasherati usitaje kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani kama iwastahilivyo watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upuzi, wala ubishi, hayo hayampendezi, bali afadhali kushukuru. Waefeso 5:22, samahani, Waefeso 5:22, huu ulikuwa ni mstari wa 4 na 5, 22, 23 na 32. Waefeso 5:22 imeandikwa, enyi wake watini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Kwa hiyo Bwana ni Mungu wa mbinguni, lakini kanisa ndiye mke, kama ilivyotafsiriwa katika fungu hili. Ukiona 32 anasema, siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Kwa hiyo hapa Bwana anasisitiza na kunena habari ya Kristo pamoja na kanisa. Je, Roho Mtakatifu ni Mungu? Swali ni hili. Roho Mtakatifu ni Mungu na ana mamlaka ya Mungu? Je, Roho Mtakatifu ni Mungu na ana mamlaka ya Mungu? Maana hili swali limekuwa ni mgogoro sana, ni mgogoro sana. Kitabu cha Matendo. Matendo ya Mitume 5:3-5. Petro akasema, kitabu cha Matendo ya Mitume 5:3-4. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako wa kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? 4. Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweza neno hilo moyoni mwako, hukumwambia uongo mwanadamu, bali nani? Bali Mungu. Kwa hiyo ukisoma hapo unagundua kwamba Roho Mtakatifu pia ni nani? Ni Mungu. Kwa sababu anafanya kazi sawa na nani? Na Mungu. Sasa kazi za Roho Mtakatifu ni zipi? Kazi zake ni zipi? Kitabu cha Yohana. Kitabu

cha Yohana. Yohana mtakatifu. Yohana mtakatifu 16 na ule mstari wa 8 hadi wa 13 maandiko nasema, naye akisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi kwa sababu hawaniamini mimi. Mstari wa 10, kwa habari ya haki kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba wao hawanioni tena. Mstari wa 11, kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Hata bado ni kali, ninayo mengi ya kuambia lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yatakayo atawapasha yajayo atawapasha habari zake, atawapasha habari zake. 14, yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatwa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari, na yeyote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatwa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. 16, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni tena, bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Bwana Yesu asifiwe.

Ukienda kitabu cha Yohana 14 na ule mstari wa 10 wa 26. 14:26 anasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu,

Sasa swali linakuja. Dhambi sasa swali linakuja. Dhambi sio samehewa ni ipi? Wengi wanafikiri labda ni kuua ama kumtukana Mungu. Jibu ni la. Twende katika kitabu cha Marko. Marko 3. Na ule mstari wa 28 na 29. Maandiko matakatifu yameandikwa. Amini nawaambia, dhambi zote watasamehewa wanadamu, lakini na kufuru zao watakazo kufuru zote. 29. Bali mtu atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele, ila atakuwa ana dhambi ya milele. Najua hujaelewa. Twende katika Mathayo. Twende taratibu uweze kuelewa. Mathayo 12:31. Nayo inasema,

Adam atasamewa, bali yeye atakaye nena neno juu ya Roho Mtakatifu hata samewa katika ulimwengu huu sasa wala katika ule ujao. Kwa hiyo kumkufuru, utakapomkufuru Roho Mtakatifu, jua dhambi hiyo haitasamehewa. Swali ni hili, je, kumkufuru ni kufanya nini? Kumkufuru ni kufanya nini? Twende katika Waebrania. Waebrania 10 na ule mstari wa 26 hadi 30. 26, maandiko matakatifu yameandikwa.

wala wao wapingao. Mtu aliyedharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili ama watatu. Mwaonaje, haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa si ni kitu ovyo na kumfanya jeuri roho wa neema? Maana twajua yeye aliyesema, kupatiliza kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, na tena Bwana atawahukumu watu wake. 31. Kukufuru ni kuchukua nafasi ya Mungu.

cha Waraka wa Kwanza, kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana, Waraka wa Kwanza wa Yohana. Katika kitabu cha Agano Jipya unakwenda katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana 14. Waraka wa Kwanza unakwenda katika Waraka wa Kwanza wa Yohana 4 na ule mstari 4 na ule mstari wa kwanza, ambapo unasema: wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Kipimo cha kuwa na roho wa kweli, sio kila roho inayokuja ukajua na roho wa kweli. Kila roho inayokuja ijaribuni, mjue ya kuwa kama una roho wa kweli ama si roho wa nini? Wa kweli, yani Roho Mtakatifu. Ni kimoja tu, na sio kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe.

mkajue kama zatokana na nani? Zatokana na Mungu. Yohana, kitabu cha Yohana, Yohana Mtakatifu 14:15. Maandiko yanasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Kwa hiyo hoja iliyoko hapa ni kumpenda Mungu. Kama utampenda Mungu, utazishika sheria zake. Mathayo 5:17 anasema, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali nyinyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakaa ndani yenu, atakaa ndani yenu. Na ziko dalili za mtu kutenda dhambi isiyosamehewa. Zipo dalili kadhaa ambazo utamtambua, utatambua kuwa upo mbioni kutenda dhambi isiyosamehewa, ama kugundua mtu aliyetenda dhambi isiyosamehewa. Ziko dalili

kumkufuru Mungu. Lakini jambo la pili, kwenenda kinyume na sauti ya Mungu. Wewe unayenenda kinyume na sauti ya Mungu. Kitabu cha Mathayo. Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Mathayo 12 na ule mstari wa 30. Mathayo 12 na ule mstari wa 30, maandiko yanasema, mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiye kusanya pamoja nami hutapanya. Yule ambaye

hiyo dhambi. Lakini jambo jingine, kurudia kutenda dhambi wakati hukuna, jambo jingine ni kuwa na toba na maungamo yasiyo ya kujutia dhambi, bali kujidanganya nafsi yako. Unapojidanganya katika maungamo, unapojidanganya katika toba, bado katika dhambi ile ile, wewe pia ni miongoni mwao. Kutetea dhambi za watu na kutetea watenda maovu kanisani na jamii, wewe pia ni miongoni mwao. Lakini jambo jingine ni kujenga urafiki na watenda maovu katika kanisa na jamii, huku

0: kumkufuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kutojali mambo ya kiroho na mambo matakatifu, anaanza kutafuta mapokeo ya viongozi wa dini badala ya kile ambacho neno la Mungu linasema. Kuheshimu wanadamu badala

Naomba nikuambie, Bwana hatakushusha, hatakushusha. Rafiki yangu mpendwa, tumekuwa tukijifunza kwa muda mrefu katika vipindi vya usiku huu, ni wakati gani ambazo natamani Bwana akutendee. Yaweza kuwa wokovu wako ni leo. Fanya uamuzi, fanya uamuzi wa kumpokea. Usiku wa leo unapokwenda kuomba kwa ajili yako, weka imani kwa Kristo, weka imani kwa Kristo.

0: ikiwa unahitaji maombi ama pia unahitaji kujiunga na kanisa la Bwana kwa njia ya ubatizo, basi fanya mawasiliano kupitia namba 0754905275, 0754905275. Bwana awabariki na tunawatakia usiku mwema wenye baraka tele.
1: Amina.

namna nikukaribishe tena, nikukaribishe mtumishi wa Mungu ale hai popote unapoenda kufuatilia. Unapotufuatilia nikukaribishe katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema na Bwana nakutendee ushindi. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye ninakuletea kipindi hiki katika mikono ya Yesu. Na Mungu na akubariki sana sana sana. Tunapata shuhuda nyingi za watu wanaopona. Bwana anawaponya watu kutoka kila mahali. Watu wanapokea uponyaji, watu wanapokea ushindi, watu wanapokea baraka. Iko familia hapa ilikuwa na watoto, mabinti wawili walikuwa wanafanya mitihani ya udaktari. Bwana amewashindia. Bwana ameupa kufaulu. Kwa jina la Bwana litukuzwe. Yuko mama hapa ambaye aliomba kwamba ajifungue salama na Bwana amempa kujifungua salama. Huyo Mungu ni Mungu wa ajabu sana na ni Mungu anayetenda mambo makuu. Ninakutia moyo usikate tamaa. Endelea kuomba. Endelea kuamini. Omba bila kukoma. Usikate tamaa. Mungu yuko pamoja nawe. Hakuna jambo linalomshinda Mungu. Hakuna jambo ambalo ni gumu katika mkono wake. Na Mungu atakutendea mema na Mungu atakutendea ushindi wa pekee sana. Ni kutie moyo ya kwamba unaweza pia kuwasilisha ushuhuda wako. Ushuhuda wako kwa mchungaji Jonas Singo kupitia namba ya simu ya 0718 424848. 0718 424848. Mungu atakubariki sana na Mungu atakuvusha na Mungu atakutendea mema. Usisite pia kufuatilia mitandao ya kijamii ya mchungaji Jonas Singo. Mchungaji Jonas Singo unaweza kumpata kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok. Unaweza kumpata mchungaji Singo hapa na ukajipatia maudhui mbali mbali yatakayo kubariki na yatakayo kufungua na yatakayo kutendea mema sana. Na pia unaweza kumshirikisha na mwingine, kumwambia mchungaji Jonas Singo anapatikana masaa haya haya katika radio hii ya Waadventista ulimwenguni AWR, na Mungu atakutendea mema. Lakini pia anapatikana kwenye mitandao hii hii hapa, na Mungu atakufanyia ushindi. Shirikiana na wengine, waambie wengine habari njema, na ukiona hunipati kwa namna ya kawaida, basi tuma ujumbe kwa WhatsApp na Mungu atakubariki. Bwana atakubariki ajabu ajabu ajabu sana katika mikono ya Yesu. Katika mikono ya Yesu leo tunaangazia Zaburi ya 26. Zaburi ya 26, moja ya zaburi pia ambazo zina mafungu mengi sana. Moja ya zaburi ya ushindi, moja ya zaburi ya utukufu. Biblia inasema, "Ee Bwana," Zaburi ya 26, "Ee Bwana, unihukumu mimi, maana nimekwenda kwa ukamilifu wangu. Nami nimemtumaini Bwana bila wasiwasi. Ee Bwana, unijaribu na kunipima. Unisafishe mtima wangu na moyo wangu. Maana fadhili zako ni zimbele ya macho yangu. Ziko mbele ya macho yangu. Nami nimekwenda katika kweli yako. Sikuketi pamoja na watu wa ubatili, wala sitaingia mnamo wanafiki. Nimelichukua kusanyiko la watenda mabaya, nimelichukia kusanyiko la watenda mabaya, wala sitaketi pamoja na watu waovu. Nitanawa mikono yangu kwa kutokuwa na hatia na kuizunguka madhabahu yako, Ee Bwana, ili niitangaze sauti ya kushukuru na kuzisimulia kazi zako za ajabu. Bwana, nimependa makao ya nyumba yako na mahali pa maskani ya utukufu wako. Usiondoe nafsi yangu pamoja na wakosaji, wala uhai wangu pamoja na watu wa damu. Mikononi mwao mna madhara na mkono wao wa kuume umejaa rushwa. Ila mimi nitakwenda kwa ukamilifu wangu. Unikomboe, unifanyie fadhili. Mguu wangu umesimama palipo sawa,
katika makusanyiko nitamhimidi Bwana. Katika makusanyiko nitamhimidi Bwana. Zaburi ya 26 ni mojawapo ya zaburi zinazodhihirisha ujasiri wa kiroho wa Daudi. Hapa Daudi anamuomba Mungu amhukumu, si kwa sababu hana dhambi, bali kwa sababu anajua anatenda katika ukamilifu. Hii ni zaburi ya mtu aliyejitathmini mbele za Mungu kwa uaminifu wa ndani. Katika utamaduni wa Kiebrania, kuhukumiwa na Mungu haikuwa tu hofu, pia tumaini. Mtu aliyekuwa na dhamiri safi angeweza kumuomba Mungu amchunguze, akijua kwamba Mungu huona zaidi ya sura ya nje. Inaonesha uhusiano wa karibu kati ya Mungu na mtu wake. Zaburi hii inaonyesha tofauti kati ya maisha ya haki na maisha ya uovu. Daudi anaweka wazi msimamo wake, anachagua kutembea katika njia ya Mungu hata kama wengine watachagua tofauti. Rafiki yangu, wakati wengine wanachagua mambo ya ushirikina, wakati watu wengine wanachagua mambo ya ulimwengu, wakati wengine wanachagua mifumo ya dunia hii, rafiki yangu, ninakushauri kama Daudi alivyofanya, kama Daudi alivyoeleza, kama Daudi alivyojipambanua. Daudi anasema, nimeamua kuchagua kukaa nyumbani mwako. Nimeamua kukaa nyumbani mwako. Na jambo hili nataka ulielewe hili, rafiki yangu unayenisikiliza. Unahusiana na nani? Je, maisha yako yanahusiana na nani? Kuna nguvu kubwa sana katika mahusiano yako na watu. Wewe unaongea na watu wa namna gani? Marafiki zako ni nani? Wewe unakaa na marafiki ambao wao kutwa kucha wanazungumza ubaya, wanazungumza kulalamika, ni walalamishi, mara walalamikie wazazi wao, mara walalamikie majirani, mara walalamikie watoto, mara wanalalamikia serikali, mara wanalalamika mbunge, mara wanamla, yani asubuhi mpaka jioni ni walalamishi, wanalalamika, wanalalamika. Hata hapa sasa hivi wanamlalamikia Pastor Singo wanapomsikiliza hivi. Rafiki yangu, achana na walalamishi, kwa sababu ulalamishi unaambukiza. Kulalamika kuna kuambukiza. Kuna vitu vinaambukiza, yani ukikaa na watu mahali unaambukizwa tabia zao. Kama unataka kushinda, achana na watu waovu. Kama kuna tabia moja fulani hivi unataka kuishinda katika maisha yako, kama unataka hata kushinda umasikini, unakaa na watu tu wanajisifia kwamba wao ni masikini, wanajisifia kwamba wao hawana, wanajisifia kwamba wao ni wakosefu, wanajisifia kwamba wao ni watu tu wa ajabu ajabu, kataa kuishi na kukataa marafiki wasio sawa. Nampenda Daudi. Daudi anaandika anasema, sikuketi pamoja na watu wa ubatili, wala sitaingia mnamo kwa mnamo wanafiki. Alafu anasema, nimelichukia kusanyiko la watenda mabaya, wala sitaketi pamoja na watu waovu. Acha kuketi na watu waovu. Acha kuketi na watu ambao mawazo yao ni ya ajabu ajabu, mawazo yao ni ya kutenda uovu, mawazo yao ni ya kuharibu, mawazo yao ni ya ukosaji, mawazo yao yani ni shida, ni shida, ni shida. Usijiingize kwenye mitego ya kukaa na watu wasio kuwa sawa. Watakuambukiza tabia zao mbaya, watakuambukiza uzoefu wao mbaya, watakuambukiza, utaambukizwa tu. Kana watu wanaowaza mema, kana watu wanaowaza chanya, kana watu wanaowaza mafanikio, kana watu wanaowaza mambo mema, kana watu wanaowaza kuwezekano sio kushindwa, kana watu wanaowaza kuwezekana sio kushindwa. Daudi anazungumza, anasema, sitakaa kwenye kusanyiko la waovu, sitakaa pamoja na watu wasiofaa, sema nitakaa nyumbani mwa Bwana.
na kama hali ambapo watu wa Mungu wanaamua kumtii Bwana, watu ambao wanaamua kufanya mambo ya pekee ya kumshukuru, mambo ya kumtukuza Mungu, mambo ya kumuinua Mungu, kana watu wenye akili, kana watu wenye mawazo mema, kana watu ambao wanawaza ushindi, waza baraka. Sikia, zungumza mema, kinywa chako kijae mambo mema, kijae mambo ya baraka, kijae mambo ya utukufu, kijae mambo ya kufunguliwa, alafu uone Mungu atakavyokufungua, uone Mungu atakavyokutendea, uone Mungu atakavyokuwekea uwezekano wa mafanikio, uwezekano wa kubarikiwa, uwezekano, ninazungumzia uwezekano, possibility. Wewe ni mwanafunzi, kana watu wanaofaulu, kana watu wanaozungumza ya kwamba hapa tutatoboa, hapa maisha yatasonga mbele. Si acha kukana watu ambao wewe kazi yao kuanzia asubuhi wanapoamka mpaka jioni ni watu wanawaza kushindwa, ni watu wanaoishi kushindwa, ni watu wanaosema kushindwa, ni watu wanaovaa kushindwa, nyuso zao zimevaa kushindwa, maisha yao ni kushindwa. Kana watu wanaoshinda, kana watu wanaoshinda, kana watu wanaowaza vitu vikubwa, kana watu wanaowaza mambo makuu pamoja na Mungu. Rafiki yangu, na kana watu kutwa hawazungumzi kazi, hawazungumzi kufanikiwa, hawazungumzi hela, hawazungumzi hawazungumzi uwezekano, wao wanazungumzia tu taabu, taabu, taabu, hey. Katika mikono ya Yesu, ebu Mungu na tupe kushinda. Mungu na tupe kushinda. Na Mungu na kupe kushinda. Bwana na kupe baraka zake na ushindi wake. Alafu uone Mungu ambazo anafanya mambo makuu katika maisha yako. Ni imani yangu ya kwamba Mungu atakupigania sana. Niliwahi kuandika kwenye social media yangu ya Instagram kwamba ukiona marafiki sita, ukiona marafiki sita walalamishi, wewe utakuwa rafiki wa saba mlalamishi. Ukiona marafiki sita wanaowaza kushindwa, wewe utakuwa rafiki wa saba anayewaza kushindwa. Ukiona marafiki saba waliofanikiwa, wewe utakuwa rafiki. Ukiona marafiki sita waliofanikiwa, utakuwa rafiki wa saba aliyefanikiwa. Ndio maana ya kukaa katika kusanyiko, ndio maana ya kukaa katikati ya watu ambao wanawaza uwezekano, wanawaza uwezekano, wanawaza kufunguliwa, wanawaza uwezekano katika jina la Yesu. Mungu nakubariki rafiki yangu. Mungu nakutoe huko. Mungu nakutoe kwenye taabu. Mungu nakutoe kwenye kushindwa. Mungu nakutoe huko kwenye kuwaza mambo yasiyowezekana. Mungu nakutoe. Mungu nakutoe huko na akupe nguvu ya kutoka. Mimi nakwambia Mungu nakupe nguvu ya kutoka katika jina la Yesu. Nina imani Mungu ni mwaminifu, na atakutendea, na atakutoa, na atakuweka kamwamba ulio imara, atakuweka katika kusanyiko la watu wanaosifu, wanaosifu habari za Mungu. Wewe unalalamika tu wakati wote, unalalamika rafiki yangu. Wewe ni mlalamishi tu unalalamika. Ni lini utaona nguvu za Mungu katika maisha yako? Ni lini utaona Mungu akikutendea? Ni lini utaona Mungu akikuponya? Ni lini utaona biashara zako zikifunguliwa? Ni lini utaona mafanikio ya watoto wako? Ni lini utaona uwezekano katika kila njia? Toka huko. Toka kwa watu hawa ambao wanakurudisha nyuma. Kaa kwa watu ambao wanawaza na kuona uwezekano, malango yakifunguka, wakiona njia zikifunguka, njia zikifunguka katika jina la Yesu. Na mimi nataka kukuambia Bwana atakufungulia njia katika jina la Yesu Kristo. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi ili tunapoomba pamoja? Ili Mungu akubariki. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Hakuna neno mwili.

0: Asante mpendwa msikilizaji wa redio yetu pendwa ya AWR, redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni. Tupo hapa wainjilisti na watumishi kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Togo lililopo Kinondoni. Ukiwa unatokea njia ya Magomeni, utashuka studio, utavuka barabara, utaenda na barabara inayotengenezwa mpya kabisa, kwa hiyo itakufikisha moja kwa moja hadi kanisani. Ukiwa unatokea pia Moroko, njia ya Kawe, utashuka Manyanya, utateremka njia kidogo hii hapa inayoelekea posta, kwa mbele kidogo kuna jengo la Talimba, utavuka wa upande wa jengo la Talimba, utanyosha moja kwa moja hadi itakufikisha kanisani. Basi nipo na nimeambatana na mtumishi wa Mungu, mwinjilisti Badi Mashamba Mabeo, ambaye atatuletea neno la Mungu katika siku ya leo. Basi tujikabidhi mikononi mwa Mungu kabla hatujaanza somo letu zuri kwa siku ya leo, ambalo ni mwendelezo wa tabia za shetani ambazo hapendi kabisa mwanadamu aweze kuzifahamu. Yaani shetani hapendi ufahamu kuhusu ukweli kuhusu yeye. Kwa hiyo mwinjilisti atatupitisha humo kwa leo. Basi na kualika, mwalike na jirani yako, mwalike ndugu yako, mwalike rafiki, muweze kusikiliza kwa pamoja ili tuweze kujifunza. Basi tujikabidhi kwa Mungu. Baba, asante kwa wema wako. Nenda kawaguse wanao, kawapatie ufahamu, waweze kuelewa neno lako la uzima juu ya shetani, jinsi ambavyo watamani tuweze kumfahamu. Ee Mungu, tunakuomba nenda kawatie ufahamu wanao, waweze kumfahamu zaidi na kuweza kumwaibisha katika matendo yake. Baba, tunasema asante kwa kuwa tunaomba kwa imani kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wa maisha yetu. Tuendelea kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mungu wetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, amina.
1: Amina. Amina. Ubarikiwe sana kiongozi wangu mtangulizi.
0: Amina.
1: Kwa ombi hilo zuri, Mungu akubariki sana. Karibu tena msikilizaji katika kipindi chetu kizuri kabisa cha neno la matumaini kinachorushwa na redio yako mpendwa, redio ambayo umeifungulia, redio ya AWR Tanzania. Nasi tunakukaribisha kama watumishi wa Mungu, nami jina kama nilivyokwisha kutambulishwa naitwa Badi Mashamba Mabeo. Ni mwinjilisti au ni mwalimu wa neno la Mungu. Mungu akubariki sana. Karibu tuendelee tena kujifunza katika mtiririko wetu wa masomo. Somo letu lilikuwa tunalo somo ambalo linatuongoza katika kichwa kikubwa kinachosema kuishi kwa imani. Kuishi kwa imani. Lakini tumekuwa tukiwa na masomo madogo madogo yanayobeba mada hii. Lakini mada ambazo tumekwisha kujifunza siku hizi za karibuni, tulikuwa na mada muhimu sana ambayo inasema shetani mambo matatu ambayo shetani hataki tujue kuhusu. Jambo la kwanza ni ukweli kuhusu Mungu, jambo la pili ni ukweli kuhusu wewe mwenyewe ndugu msikilizaji, lakini jambo la tatu ni ukweli kuhusu shetani pamoja na mawakala zake. Kipindi kilichopita tulijifunza ukweli ambao shetani hataki tujue kuhusu yeye mwenyewe, shetani ama ibilisi. Tulijifunza tukagusia mambo mbalimbali. Shetani hataki tujue kuhusu yeye si muumbaji. Shetani hataki tujue kuhusu kama hajui kila kitu. Yaani ufahamu wake. Shetani hataki tujue ufahamu wake. Shetani hataki tujue kama hajui kila kitu. Lakini shetani hataki tujue kuhusu ukweli kuhusu pia tabia zake. Ukweli kuhusu tabia zake ambazo hawezi kuumba kitu chochote, hawezi kuwa kila mahali. Lakini pia shetani hataki tujue kama yeye ni muongo. Shetani hataki tujue kama yeye ni muongo. Lakini pia shetani hataki tujue kama hawezi kuumba kila kitu. Tunaendelea pia kujifunza kwa nini shetani hataki tujue kama yeye ni muongo. Shetani hutumia silaha hii ya uongo kumwangamiza mwanadamu. katika maisha yetu ya kiroho, shetani anatumia uongo zaidi kuliko kitu chochote. Anatumia uongo ili aweze kutukamata. Anatumia uongo ili aweze kukukamata wewe ndugu msikilizaji. Anatumia uongo ili aweze kunikamata mimi. Kwa maana tumesha kusha kuambiwa shetani ndiye baba wa uongo. Kwa hivyo silaha yake kubwa ni uongo. Kwa hivyo shetani anao mawakala mbali mbali, wengi kuliko ambavyo sisi tunafikiria, ambao anawatumia ili kueneza uongo wake na kutisha watu. Shetani anatumia waganga kama mawakala zake ili kutuonyesha uongo, kututisha vitu mbalimbali ili tuweze kuogopa. Anatumia waganga ili kutudanganya. Waganga wanapotabiri mambo yetu, waganga wanapotabiri maisha yetu ya baadaye, nasi tunahisi ya kwamba kweli ni watu ambao wanajua, na ni kweli ni watu ambao wanajua ukweli kabisa wa mambo katika ufalme huu wa duniani. Lakini ukweli ni kwamba hawajui kitu chochote, na wanafanya uongo huo ili kukuza tu imani ya watu kwa shetani. Tunaweza tukasoma katika kitabu hiki, katika kitabu cha Yeremia sura ile ya 14 na mstari ule wa 14, tuweze kuona kitu gani Mungu anataka tujue kuhusu huyu mwovu ibilisi. Karibu ndugu msomaji, uweze kutusomea kitabu cha Yeremia sura ya 14 na ule mstari wa 14. Karibu.
0: Asante. Neno Mungu linasema katika kitabu cha Yeremia mstari wa 10 na sura ya 14 na mstari wa 14. Neno Mungu linasema, ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Mimi sikuwatuma wala sikuwaamuru wala sikusema nao. Wanawapeni unabii wa maono ya uongo na uanguzi na neno la ubatili na hadaa ya mioyo yao.
1: Asante, ubarikiwe. Sasa tunaona Mungu, Bwana anapotupa tahadhari, hakuwatuma hawa waganga, hakuwatuma hawa mawakala ili waweze kusema chochote kuhusu Mungu, ili waweze kusema chochote kuhusu Yesu. Wanafanya haya kwa ajili yao wenyewe. Wanatabiri uongo ili kuweza kutuhadaa sisi, kutuhadaa mimi na wewe ndugu msikilizaji, tuweze kuamini na tusahau Mungu anataka nini katika maisha yetu. Tusahau kumtegemea Mungu. Kwa hivyo intention ya shetani ni kwamba anapotumia uongo kupitia mawakala zake aweze kutudanganya sisi, tuweze kusahau kabisa ukweli kuhusu Mungu, na tuweze kumtegemea yeye ambaye ndiye baba wa uongo. Ndugu msikilizaji, usiweze kutekwa na uongo huu wa shetani. Mwenye pepo la utambuzi pia hutumiwa na huyu mwovu shetani. Lakini mtume Paulo katika kitabu chake cha Matendo ya Mitume 16 na ule mstari wa 16 mpaka wa 17, tunaweza tukaangalia pia, tunaona vitu gani kuhusu uongo wa huyu mwovu ibilisi.
0: Neno la Mungu inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 16 na mstari wa 16, nitasoma kwa msaada wa Bwana. Inasema, ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uanguzi akatukuta aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa kuangua. Akamfuata Paulo na sisi, akapiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu.
1: Amen. Ubarikiwe sana kwa kusoma vizuri. Sasa tunaona kumbe hata mtume Paulo mwenyewe alijaribiwa na mtu mwenye pepo. Alijaribiwa na mtu mwenye pepo. Mtu ambaye alikuwa ni mtume, mtumishi wa Mungu, lakini pepo aliweza kumtambua na akamjaribu. Sasa habari gani mimi na wewe ndugu msikilizaji, ambao pengine imani zetu zinalegalega, na pengine sio kulegalega tu, zimekufa kabisa. Tukakutana na mtu mwenye pepo akatutabilia mambo yetu, kama huyu huyu binti aliyekuwa na pepo akamtabilia Paulo. Kabla Paulo hajajitambulisha kwamba yeye ni nani, yule pepo akawa amebashiri, akasema kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu anayehubiri habari za Mungu. Habari gani mimi na wewe? Lakini ukweli ni kwamba Paulo alimkemea yule pepo, na yule pepo akamuondoka yule binti, na yule binti akabaki kuwa huru. Kitu kibaya ambacho sisi wanadamu huwa tunajikuta katika mtego, hususan kwa watu ambao wanapatwa na pepo, na wakati mwingine pepo wanajidai kuwa watambuzi na wanazungumza na wanajidai kutawala au kukonka kwa ule wakati tuweze kuwaheshimu na kuwaabudu. Kitu kibaya ni kwamba sisi wanadamu huwa tunajikuta katika huo mtego. Tunawapatia masikio, tunawasikiliza, lakini pia tunajibishana nao. Ukiangalia katika hiki kitabu cha Mitume, Matendo ya Mitume 16:16-17, Mtume Paulo, japokuwa huyu binti mwenye pepo aliweza kumtambua na akasema ya kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, akamtaja na jina lake, Mtume Paulo hakumpatia nafasi yule pepo, bali alimkemea kwa jina la Yesu, ondoka, mwache huru huyu binti, na hakika pepo aliondoka. Sisi huwa tunajikuta katika mtego wa shetani, tunabishana na mapepo, tunaanza kuyauliza, ehe, mmetoka wapi? Mmetumwa na nani? Mko wangapi? Tunapojiingiza katika huo mtego, yale mapepo ya utambuzi yanaanza kukechi zile akili zetu, yanateka fahamu zetu. Hatupaswi kuruhusu kujibishana na pepo. Hatupaswi kuruhusu kujibishana na mtu ambaye ni mganga ama wapunga mapepo, watabiri. Hapana. Tunachopaswa kufanya ni kukemea kwa jina la Yesu. Maana shetani hana mamlaka mbele ya Mungu. Shetani hana mamlaka mbele ya jina la Yesu. Ujanja wake ni uongo. Kwa hivyo tunajifunza habari hizi za shetani kumuhusu, na yeye hapendi kabisa. Tujue tabia zake, kama ni muongo hapendi. Kwa hivyo ukikutana, ndugu msikilizaji, na mtu mwenye pepo, kemea huyo pepo, mwambie kwa jina la Yesu, mwachie huyo mtu wa Mungu abaki kuwa huru. Na hakika Mungu wetu ni wa ajabu, ametupatia mamlaka sisi kama wanadamu. Kama ulikuwa unafuatilia mwendelezo hii wiki yote, tumejifunza ukweli kuhusu Mungu, ukweli kuhusu sisi. Tumepewa mamlaka ya kukanyaga nge, ya kukanyaga nyoka, lakini pia tumepewa mamlaka ya kuponya pepo, ya kufukuza pepo, ya kuponya wagonjwa. Tunapokutana na circumstances kama hizi, tusimpe shetani nafasi, tusiruhusu kabisa. Lakini pia unaweza kusoma kwa muda wako kitabu cha hii Matendo, sura hii ya Matendo ya Mitume 16:18. Kitu ambacho pepo hakujua ni kwamba Paulo atamfukuza ili atoke ndani yake. Tulijifunza ukweli kuhusu shetani, hajui kila kitu. Kwa hivyo hata kama pepo aliweza kumtambua Paulo, hata kama pepo aliweza kutambua ya kwamba Paulo ni mtumishi wa Mungu, lakini pia yule pepo hakuweza kutambua kwamba Paulo kwa muda mchache ujao ataweza kumwamuru aondoke. Na maana pepo alijiaminisha kwamba ameshapata makao, na baadaye Paulo akaweza kumkemea kwa jina la Yesu, na yule pepo hakika akaweza kumtoka yule binti, na binti akabaki kuwa huru. Tutasoma kwa muda wako, ndugu msikilizaji, kitabu hiki cha Matendo ya Mitume 16 na ule mstari wa 18. Lakini pia shetani ni muongo. Tumeshakwisha kuona ya kwamba shetani tabia yake hapendi kujua katika uongo. Katika mambo ya kiroho, shetani hutumia uongo. Tumeshakujifunza silaha yake kubwa ambayo ni ya uongo. Kitabu hiki cha Yohana sura ya 8 na ule mstari wa 44. Tusomee, ndugu msomaji wangu.
0: Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 8 na ule mstari wa 44, neno la Mungu linasema, "Ninyi ni wa baba yenu Iblisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo.
1: Asante ndugu msomaji wangu, tumeshakwisha kuona na ushuhuda tunao katika hiki kitabu cha Yohana na ule mstari wa Yohana sura ya 8 na ule mstari wa 44, ya kwamba shetani ni muongo na shetani ndiye baba wa uongo. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, unapaswa uwe makini. Katika huu ulimwengu tunapitia changamoto nyingi, lakini unaweza kukutana pia na mtu akakushika akakwambia twende kwa mganga, tufanye hiki na hiki ili biashara yako ifanikiwe, twende kwa mganga, tumia hiki, tumia hiki. Kumbuka, ndio utapata, utafanikiwa kwa huo muda, lakini utakuwa mtumwa maisha yako yote na huwezi kuwa na amani. Na watu wengine wamefikia kiasi ambacho ni kikubwa sana. Mtu unaweza ukamkuta pengine mali alizo nazo ni za udanganyifu, anaambiwa muue mama yako na yeye anaua ili apate tu mali za huu aweze kuwa mkubwa na kujulikana katika huu ulimwengu. Ameshamuua mama yake, ni udanganyifu. Hata ukiua watu 100 ili uweze kutajirika, ukweli ni kwamba ndugu msikilizaji, hauwezi kuwa na amani. Na ndivyo maana kipindi tunajifunza ukweli kuhusu Mungu, tulijifunza kwamba mjue sana Mungu ili uweze kuwa na amani na mema yaweze kukufuata. Tunapokuwa na Mungu ndani yetu, tunapokuwa na Mungu katika na amani ya moyo, tunaweza kuwa tukafanya mambo makubwa, lakini pia tutaendelea kuwa na amani. Lakini tunapokuwa tunamtegemea shetani, hatuwezi kuwa na amani. Watu wengi wamenaswa na mtego huo kwa njia nyingi sana. Kwa njia ya mafundisho ya uongo, makanisa ya uongo. Tunayo makanisa mengi, maelfu na maelfu ndugu msikilizaji, katika nyakati hizi. Na wengi watumishi wanaojiita watumishi si watumishi wa Mungu aliye hai. Wanafundisha yaliyo mapenzi yao, wanafundisha yaliyo mapenzi ya yule ibilisi. Wamekuwa wakitamani ya kwamba wao ndio kana kwamba wao ndio Mungu. Wanashindwa kufundisha lililo neno la Mungu la kweli. Wanashindwa kuwaacha watu wa Mungu na kuwafundisha watu waweze kumtegemea Mungu, bali wanawafundisha watu wa Mungu waweze kuwategemea wao. Sasa tuwe makini. Kuwa makini ndugu msikilizaji, hata kanisa unalosali. Hebu jiulize, je, kanisa langu ninalosali, je, linamtaja huyu Mungu wa kweli? Linamtaja Mungu huyu muumbaji? Linamtaja Mungu ambaye yuko katika mahali? Linamtaja yule Mungu ambaye hakuumbwa na kitu chochote, alikuwepo, yupo na atakuwepo? Hebu jiulize, je, kanisa hili ninalosali linanifundisha mimi kumtegemea Yesu wakati wote, au linanifundisha mimi kuwa tegemezi wa vitu vidogo vidogo ambavyo Mungu ameviumba, au linanifundisha mimi kutegemea sabuni ya upako, linanifundisha mimi kutegemea maji ya upako, linanifundisha mimi kutegemea mchanga wa upako? Ndugu msikilizaji, tuwe makini sana katika hili. Mungu wetu anakuhitaji wewe ndugu msikilizaji. Atakapokuja mwanae Yesu Kristo, atakapokuja mara ya pili kuwachukua walio wateule, nawe uchukuliwe, nami nichukuliwe, watoto wako wachukuliwe, mume wako achukuliwe, mke wako achukuliwe, ndugu zako na majirani zako wachukuliwe. Tuchukuliwe tukiwa kama kundi kubwa. Je, tumejiandaa au tumetegemea akili zetu kwa watu? Tukitaka kufanikiwa katika biashara, mpaka tusafiri kwenda mkoani kwenda kufuata maji ya upako tuweze kumwaga katika biashara zetu. Tukitaka kufanikiwa katika kazi, ili tuweze kufanya kazi, mpaka tuwe na maji tunyunyuzie katika sehemu ya ofisi yetu. pale ofisini kwenye kompyuta yako uinyunyuzie maji, uinyunyuzie upako. Ibilisi asiguse, mawakala wa ibilisi wasiguse vitu vyako vya kutendea kazi, unyunyuzie maji. Jibu ni hapana. Tunyunyuzie neno la Mungu katika mioyo yetu.
0: Amina.
1: Tusome neno la Mungu katika mioyo yetu. Amina. Tuimbe nyimbo za sifa wakati wote katika mioyo yetu. Akili zetu zijazwe na neno la Mungu. Tunyunyuzie maombi katika ofisi zetu. Tunyunyuzie maombi katika biashara zetu. Tunyunyuzie maombi katika application zetu za kazi. Tunyunyuzie maombi katika vitanda vyetu ambavyo tumevilalia hospitalini kwa muda mrefu. Tumevilalia katika majumba yetu kwa muda mrefu. Tukiwa tunaumwa migongo, tukiwa tunaumwa miguu, tukiwa tunaumwa matumbo, tukiwa tunaumwa vichwa, hatuwezi. Tunyunyuzie maombi katika vyumba vyetu vya kulala. Tunyunyuzie maombi katika nyumba zetu. Na Mungu atatusaidia. Na Mungu atatubariki. Tunapofunua ukweli huu kuhusu shetani, Mungu atusaidie sana. Tuweze kumjua shetani. Mungu atusaidie sana. Tuweze kumjua Mungu zaidi kupitia neno lake takatifu.

0: nao waweze kujiweza, hatimaye neno la Mungu liweze kusambaa kila mahali, hatimaye Yesu aweze kuhubiriwa kila mahali. Mchana huu wa leo tunapojifunza katika kipindi hiki cha neno la matumaini, Bwana anatupatia matumaini tuweze kumtegemea katika maisha yetu. Tunajua tumeshakwisha kujifunza shetani hawezi kuwa kila mahali. Ndugu msikilizaji, kuna wakati shetani hafiki. Ukijificha katika chumba chako, shetani hayupo. Zungumza na Mungu, mwambie Mungu na kuomba hiki na hiki. Natoka asubuhi, naenda kazini, naenda katika mizunguko yangu, naenda kufuatilia mambo ya Mungu ya msingi. Bwana, tembea pamoja nami. Tuma malaika zako watembee pamoja nami. Shetani anazunguka huku na kule ili akutafute wewe ndugu msikilizaji aweze kukumeza. Lakini pia kitu kingine, shetani hutumia vitisho. Silaha hii pia shetani huitumia ili kutishia watu wa Mungu. Mara nyingi anaweza kutupatia hofu katika mioyo yetu. Anatupatia hofu tunapoona katika vyombo vya habari watu wamekufa na ajali, watu wamekufa ghafla. Tunatangaziwa watu maarufu, viongozi, watu maarufu tunaowafahamu. Pengine jana alikuwa anahutubia mahali fulani na leo amekufa. Tunapata hofu katika mioyo yetu. Tunasema, Mungu, nasi tutakufa. Ndiyo, kufa ni hakika. Lakini ndugu msikilizaji, pengine ni silaha ambayo mwovu ibilisi anaitumia ili kukutisha. Ukweli ni kwamba Mungu bado yuko na makusudi na wewe. Paka kazi ile ambayo ameipanga uweze kuifanya katika uso wa dunia, ikikamilika ndiyo utalala. Usiogope. Kuna wakati shetani anakutisha, anakuambia pengine maadui zako, nitakuua. Unaogopa kifo. Kweli hofu inakuja, nawe unaogopa. Usiogope. Ayubu alitishiwa na shetani. Ayubu alipewa magonjwa. Ayubu alitishiwa vifo vya watoto wake. Ayubu alitishiwa vifo vya mifugo yake, lakini pia mali zake. Lakini Ayubu alibaki na Yesu. Ayubu alibaki kuwa na Mungu, na hatimaye Mungu akamshindia. Usiogope. Shetani mwenyewe hajui na hawezi kukuokoa katika maisha yako. Shetani mwenyewe hawezi kujiokoa. Vivyo hivyo hawezi kukuokoa hata wewe katika maisha yako. Tegemee Mungu. Mchana huu wa leo, ndugu msikilizaji, tubaki na Mungu. Tubaki na Mungu. Kitu kingine tunaweza tukajifunza kwamba shetani hupenda watu waoga ili wawe kitoweo chake. Kumbe ukiwa muoga utakuwa kitoweo cha shetani. Na Biblia inatuambia vinyonge haviwezi kwenda mbinguni. Kuna kitabu kimeainisha watu ambao wataenda mbinguni. Wazinzi hawaendi. Waongo, wachonganishi, katika kitabu cha Agano Jipya, waongo, wachonganishi hawawezi kwenda mbinguni. Wanyonge, waoga hawawezi kuigusa mbingu. Kwa hivyo unapokuwa muoga, ndugu msikilizaji, unapokuwa na hofu, hauwezi kwenda mbinguni. Karibu ndugu yangu nisomee katika kitabu cha Timotheo wa pili. Kitabu cha Timotheo wa pili katika Agano Jipya, ile sura ya kwanza na ule mstari wa saba. Timotheo wa pili sura ya kwanza na ule mstari wa saba.
1: Neno la Mungu inasema katika kitabu cha Timotheo, waraka wa pili wa Timotheo sura ya kwanza na ule mstari wa saba: maana Mungu hakutupa roho ya uoga, mbali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi.
0: Amina, ubarikiwe sana. Amina. Mungu hakutupa moyo wa uoga. Msikilizaji, unaweza ukawa hapo umekaa. Neno la matumaini mchana wa leo ni kwamba Mungu hakukupa moyo wa uoga. Mungu amekupa Roho Mtakatifu. Uwe na matumaini. Uwe na ujasiri. Usiruhusu shetani akutishe. Usiruhusu huyo ibilisi.

0: basi akupatie hofu katika maisha yako. Kuwa jasiri, muamini Mungu, kama ni kazi atakupatia kwa wakati wake. Kuna wakati Mungu hukana kututazama, anatupima ujasiri wetu, anatupima uwezo wetu wa kuhimili, wa kuwa na subra. Waswahili wanasema, kuna neno wanalitumia, kuwa na subra. Mungu anataka uwe na subra. Mungu anataka uwe mvumilivu. Mungu akubariki sana. Unapoendelea kutafakari maneno haya ya matumaini, Mungu akubariki ndugu msikilizaji. Ondoa hofu, ondoa mashaka, nasi watumishi wake tunakuombea uweze kupona katika vitanda vyako, uweze kupona katika kazi yako, uweze kupata kazi. Wewe ni wa kutawala, so wa kutawaliwa. Unapokuwa na kazi, utakuwa na uwezo kiuchumi, utatawala. Unapokuwa na afya, utakuwa na uwezo na nguvu za kimwili, utatawala. Mungu akubariki sana. Basi tuombe. Baba Mungu, asante kwa kutufunulia ukweli kuhusu shetani, ukweli kuhusu ibilisi. Hakika leo tumejifunza, hakika leo msikilizaji amejifunza mengi kuhusu ibilisi, na ibilisi hana nafasi tena katika maisha yake. Tumeomba haya tukiamini kupitia jina la mwana wa Yesu Kristo, amen.
1: Asante sana mhubiri kwa somo zuri la leo. Basi mpenzi msikilizaji wa radio yetu pendwa, kwa mawasiliano zaidi tuweze kupa namba za simu kwa ajili ya mawasiliano. Unaweza kuwasiliana nasi, tutakutajia namba ya mhubiri 0763 35 92 19, 0763 35 92 19, hiyo namba ya mhubiri. Namba ya kwangu ni 0741 83 08 15, 0741 83 08 15, na namba ya mzee wa kanisa ni 0713

Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena katika siku nyingine ya kubarikiwa. Siku ya kubarikiwa, kama hivyo kawaida, na kuletea kwaya mbalimbali zenye ujumbe wa kutia moyo. Siku ya leo vivile, kaa utulie. Kwaya ya leo inakuletea nyimbo nzuri zenye ujumbe mzuri sana. Mimi namshukuru Mungu sababu amekuweka kwa mzima, umeweza kufungua televisheni yako ama redio yako tayari kupata mwendelezo wa baraka wa nyimbo na mahubiri mbalimbali hapa Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Na mimi nikupongeze kwa kufungulia vyombo hivyo habari vinavyoleta matumaini kwa watu waliokata tamaa na kuimarisha wale wanaodhani kwamba wako vizuri. Siku ya leo tunabarikiwa na kwaya ya Maranatha kutoka katika kanisa la Mwenye Sabato Maranatha katika mji mdogo wa Maji ya Chai, wilaya Rumeru, mkoa wa Arusha. Ndio kubariki siku ya leo. Lakini kama ilivyo kawaida, maneno machache kuzungumza na wewe siku ya leo. Na asubuhi leo nilikuwa napitia Biblia katika kusoma kwangu, nikakutana na mafungu leo nibariki tena. Kuna wakati nishasoma hapa, ikila nikiarudia inakuwa mapya. Na haya ni katika Ufunuo 21 mpaka fungu la 4. Nasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Fungu la 3. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani pamoja naye, maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo wala kilio wala maumivu haitakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Mtazamaji, natamani kutoka katika dunia hii yenye shida na matatizo, natamani kutoka, sitamani kuendelea kuwa hapo. Na wewe tamani vile vile. Napo barikiwa na nyimbo za siku ya leo, hii iwe katika mawazo yako. Tamani siku ile Yerusalemu mpya ikishuka. Usikose. Mungu akubariki. Karibu katika siku ya leo, katika nyimbo za siku ya leo. Kabla ya kwanza nyimbo zetu, hebu na tumombe Mungu. Mungu wa mbinguni, tuna kushukuru sana kwa upendo wako wa ajabu. Siku ya leo tena umetuleta katika kipindi cha tumi pamoja ili kubarikiwa na nyimbo mbalimbali za waimbaji. Tunaomba siku ya leo mtazamaji msikizaji wakabarikiwe sana. Kupitia kwa nyimbo hizi maisha yao yakabadilike. Asante Yesu kwa sababu unatusikia. Tumeomba kwa Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Kama nilivyosema mpendwa mtazamaji na msikizaji, Maranatha SD Choir natubariki haa. Kwa ya natuwa katika kanisa la Maranatha iliyoko katika kitongoji cha Maji ya Chai katika wilaya Rumeru, hapa katika mkoa wa Arusha. Na anatuanzia na nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza anasema, lakini mwisho mambo yote umekaribia, tukeshe katika sala. Mwisho umekaribia, kesha na kuomba. Wimbo wa pili utasema, twamsifu Bwana kwa upendo, aliyetufia na kupaa juu. Haleluya usifiwe. Haleluya usifiwe. Mpenzi wa maji, anza barabara ya kubarikiwa siku ya leo.

Sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili. Bila shaka umeshaona sasa vionjo, umepata vionjo vya mbaraka wa siku ya leo. Hasa tumeomba tuimbe nyimbo mbili mfululizo. Kwanza nasema One Voice 27. Sauti moja. Utume kwa wote. Kwa sauti moja tukubaliana kwenda na kuhubiri. Pia mtazamaji, ndio msukumo wa kanisa sasa. One Voice 27. Halafu wewe utasema jipange sasa ndugu yangu, siku akija twende naye, kaza mwendo, usikate tamaa. Mtazamaji, karibu, barikiwa na nyimbo hizo.

0: Sasa na waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpenzi maji, kama ndio unajiunga na sisi, kama ndio kwanza unafungulia television yako kama radio yako, kipindi cha kubariki ni kipindi cha tuimbe pamoja. Kipindi mahususi kabisa cha kubariki watu wa Mungu kwa nyimbo za maombi kwa Mungu, nyimbo za shukrani, nyimbo kwa sifa Mungu wetu aliye Bwana muumbaji, lakini vile vile mkombozi wetu. Na kabla ya kuendelea na kipindi hiki, hebu tupate maelezo machache kutoka kwa kiongozi wa kwaya hii, atuambie, atupatie angalau kwa uchache hii Maranatha SD kwaya imetoka wapi na inaenda wapi. Karibu kiongozi.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
1: Sisi ni wanakwaya wa kanisa la Maranatha. Kwaya yetu inaitwa Maranatha kutoka katika mtaa wa Maji ya Chai. Kwaya yetu ilianza mwaka 2021 mwezi wa tatu, baada ya kanisa letu kupangwa kuwa kanisa mwaka huo wa 2021 mwezi wa tatu tarehe 21. Kwa hiyo kwaya yetu ilianza mwezi wa tano tukiwa na wanakwaya 16, na tuliendelea, wanakwaya waliendelea kuongezeka, na mpaka sasa tumefikia wanakwaya 40, wa kike wakiwa 28 na wa kiume wakiwa 12. Mafanikio: kwaya yetu imeweza kutoa huduma katika mikutano ya ndani ya kanisa, na imeweza kutoa huduma katika mikusanyiko au mikutano yetu ya nje ya kanisa na ya mtaa kwa pamoja. Lakini pia kwaya yetu imeweza kutoa huduma katika mikutano ya union inayopangwa na union, kama vile net event, tumeweza kuhudhuria katika mikutano hiyo. Lakini pia kwaya yetu imeweza kufanikiwa kurekodi santuri sikivu mbili na santuri muonekano mbili. Hayo ni mafanikio ambayo tumeweza kuwa nayo. Lakini pia kwaya yetu imeweza kufanikiwa kutembelea wagonjwa pamoja na kuwafariji waliofiwa. Hayo ndio mafanikio ambayo au kazi ambazo kwaya hii imekuwa ikihusika moja kwa moja. Lakini pia kuna matarajio yetu au mipango yetu tulio nayo. Mipango yetu tulio nayo ni kurekodi santuri sikivu moja pamoja na santuri muonekano moja. Lakini pia tuna mpango wa kununua usafiri kwa ajili ya kurahisisha kazi ya uinjilisi. Kuna changamoto ambazo tunakutana nazo katika kwaya yetu. Changamoto ya kwanza ni ukosefu wa fedha ambayo inasababisha mambo mbalimbali kukwama. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Lakini kuna changamoto nyingine ya pili ni ukosefu au uhaba wa wanakwaya. Wanakwaya wetu hawatoshelezi. Tunatamani kuwa na kwaya ya watu kuanzia 60 na kuendelea, lakini kulingana na idadi tulionayo ni 40. Lakini uhaba hasa upo katika kwa wanakwaya wa kiume ambao mpaka sasa tunao 12. Hivyo tunatamani sana

yetu pia ina walimu mbalimbali ambao wametufikisha hapa na wametufikisha katika ubora mnaouona. Mwanzo kabisa tulikuwa na mwalimu wetu aliyekuwa anaitwa Baraka Nyaonge, lakini baada ya hapo tulikuwa na kwa sasa tunaye mwalimu ambaye anaitwa Kaniwa Moses, na tunao walimu wengine ambao wanasaidiana na mwalimu Kaniwa. Kuna mwalimu Peter Mkobe, tuna mwalimu Philemon Wellington, tuna mwalimu Geoffrey Mgwambo, tunaye mwalimu Jessica John, lakini pia tunaye mwalimu Johnson ambaye naye anatusaidia kwa sasa. Kwa hiyo ukiona viwango ambavyo tumefikia ni kwa sababu ya walimu hao ambao wamekuwa na ushirikiano mkubwa na kututia moyo mpaka hapa tulipofikia. Kwaya Maranatha inapatikana katika YouTube Maranatha SDA Church Arusha. Yetu mkitaka kuwasiliana na sisi

0: aweze kuwabariki sana.
1: Sana sana kwa taarifa hiyo, mpira mzamaji, hebu na tuwaombee hii kanisa la Maranatha na kazi kubwa na kwaya hii hasa, tuwaombee huduma yao ikapate kibali mbele za Mungu, waendelee mbele katika kumtukuza Mungu. Wanatuambia wanaendelea kutubariki na nyimbo. Sasa nakuja nyimbo mbili mfululizo. Kisha nikaona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka. Yesu anakuja. Hivi karibuni Yesu anakuja. Biblia inatuambia Yesu anakuja. Dalili zaonyesha anakuja hivi karibuni kutuchoka na mbinguni. Wimbo wa pili utasema kila mwaminie Yesu amepewa nguvu za kumshinda mwovu. Ushindi wetu uko katika imani yetu kwa Yesu. Mtazamaji, barikiwa na nyimbo hizo mbili.

Sasa sana kwa nyimbo hizo. Mtazamaji, wimbo unaofuatia unasema hakika ameyachukua masikitiko yetu. Amejitwika huzuni zetu. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sikiza maneno ya wimbo huu. Lakini vivyo uende katika Isaya 53. Ameyachukua maovu yetu yote, masikitiko yetu yote. Akasema imekwisha, hasa uko huru. Sikiza maneno ya wimbo huu. Mtazamaji, tuendelee kubarikiwa.

sana wimbaji kwa wimbo huo. Mpenda mtazamaji, tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu cha pamoja siku ya leo. Sina shaka umebarikiwa. Sina shaka roho yako imeinuliwa juu na nyimbo nzuri kutoka kwaya hii ya kanisa la Sabato Maranatha iliyo katika wilaya Romero katika mkoa huu wa Arusha. Tuendelee kuombea hawa waimbaji, Mungu aendelee kuwasimamisha, kusimamisha huduma yao. Wanatuimbia wimbo wa mwisho kabisa unaofunga kipindi hiki. Nasema, tulipokuwa dhaifu na wanyonge, tukakosa tumaini, mkono wa Bwana ukatunyanyua. Kukosa tumaini, mkono wa Bwana unakunyanyua. Mpenzi wa maji, sina la ziada. Kwa heri, tukutane wiki ijayo.

Yesu. Wakati kanuni za mbinguni zinatambuliwa na kuzitii katika uhusiano huu, ndoa ni mbaraka, inalinda usafi na furaha ya wanadamu, inatoa mahitaji ya wanadamu, inakuza mwili, akili na asili ya kiroho. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Kila

ile makao yao. Katika bustani hii kulikuwepo na miti ya kila aina, mingi yao ikiwa imejaa matunda mazuri na yenye harufu nzuri. Kulikuwepo na mizabibu ya kupendeza ikiwa imeota kwenda juu, ikionyesha muonekano mzuri, huku matawi yake yakiwa yamejawa na uzito wa matunda. Ilikuwa ni kazi ya Adamu na Hawa kuyatunza matawi ya mizabibu, hivyo kujitengenezea wenyewe makao kutoka katika miti hiyo na uhai ikiwa imefunikwa na matunda. Kulikuwa na harufu nzuri ya maua kila mahali. Katikati ya bustani kulikuwa na mti wa uzima, ukizidi miti mingine kwa utukufu. Matunda yake yalionekana kama tufaha ya rangi ya dhahabu na fedha, na yalikuwa na nguvu za kuishi milele. Uumbaji sasa ulikuwa umekamilika. Mbingu na nchi zikakamilika na jeshi lake lote. Mungu akaona kuwa kila kitu alichokifanya ni chema. Edeni ikastawi katika dunia. Adam na Hawa walikuwa na uhuru wa kufikia mti wa uzima. Hapakuwepo na doa la dhambi au kivuli cha kifo kilichoonekana katika uumbaji. Hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Ayubu 38 fungu la 7. Yehova mkuu aliweka misingi ya dunia, aliuvalisha ulimwengu wote kwa uzuri na kuujaza kwa vitu muhimu kwa ajili ya mwanadamu. Aliumba maajabu yote ya dunia na bahari. Katika siku sita za kazi kubwa ya uumbaji ilikuwa imekwisha. Mungu akapumzika siku ya saba, akaacha kufanya kazi aliyoifanya. Mungu akaibariki siku ya saba, akaitakasa. Maana katika siku hiyo alipumzika. Mungu alitazama kazi ya mikono yake kwa kuridhika. Vyote vilikuwa vikamilifu mbele ya mtawala wa mbinguni na alipumzika. Si kana kwamba alichoka, lakini akiwa ameridhishwa na matunda ya hekima yake na uzuri na kudhihirishwa kwa utukufu wake. Baada ya kupumzika siku ya saba, Mungu aliitakasa na kuiweka kama siku ya pumziko kwa wanadamu. Kwa kufuata mfano wa muumbaji, mwanadamu anapaswa kupumzika katika siku hii takatifu, ili kadri atakavyotazama mbingu na nchi apate kupata nuru ya kazi kubwa ya uumbaji wa Mungu, na kwamba atakapoona ushahidi wa hekima ya Mungu na wema, moyo wake upate kujazwa na upendo kwa muumba wake. Katika Edeni, Mungu aliweka kumbukumbu ya kazi yake ya uumbaji kwa kuyaweka mibaraka katika siku ya Sabato. Mibaraka katika siku ya saba. Sabato iliwekwa kwa wanadamu. Sabato iliwekwa kwa Adamu, baba na mwakilishi wa familia yote ya wanadamu. Kuitazama Sabato ilikuwa ni tendo la kutambua kwa upande wa wale watakaoishi duniani kwamba Mungu ndiye muumba na mtawala wao, na wanapaswa kufanya kazi kwa mikono yake na chini ya utawala wake. Hivyo kuwekwa kwa Sabato ni kumbukumbu na imetolewa kwa wanadamu wote. Hakuna kivuli cha kizuizi cha kuitunza. Mungu aliona kwamba Sabato ni muhimu kwa wanadamu. Hata pale paradiso, alihitaji kuweka kando matakwa yake mwenyewe na kuwa na siku moja kati ya siku saba, ili aweze kutafakari kikamilifu kazi ya Mungu. Katika nguvu za wema wake, alihitaji Sabato ili imkumbushe kuhusu Mungu na kuamsha shukrani kwa sababu vyote alivifurahia na kumiliki alivipata kutoka katika mikono ya Muumba. Mungu anataka Sabato ielekeze akili za wanadamu kutafakari ukuu wa kazi yake. Asili huzungumza katika muonekano wake, ikitangaza kuwa kuna Mungu aliye hai, muumbaji,
mtawala wa wote. Mbingu zitaangaza utukufu wake na anga litatangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana na mchana na usiku utolea na maarifa. Zaburi 19 fungu la kwanza na la pili. Uzuri unaoifunika dunia ni ishara ya upendo wa Mungu. Tunaweza kuutazama katika milima idumuyo, katika miti mikubwa, katika maua mazuri, yote utuambia kuhusu Mungu. Sabato ikiwa inatuelekeza kwake, aliyewaumba wote, inawataka wanadamu wafungue kitabu kikubwa cha asili na kufuatia hekima, nguvu na upendo kwa Muumba. Wazazi wetu wa kwanza, ingawa waliumbwa wakiwa wakamilifu na watakatifu, hawakuwekwa mahali ambapo hapakuwa na uwezekano wa kutenda makosa. Mungu aliwapa uhuru wakiwa na utimilifu na kutathmini hekima ya tabia yake na haki ya matakwa yake, na kwa uhuru kamilifu. Kutii au kutotii, walikuwa na furaha katika kuwasiliana na Mungu na mamlaka watakatifu, lakini kabla ya kuhakikishiwa kuwa salama milele, utii wao lazima ujaribiwe. Wakati wa mawazo na kuwepo wanadamu, kuliwekwa tahadhari juu ya tamaa ya kupendeza moyo, uchu uliokuwa msingi wa anguko la shetani. Mti wa ujuzi ambao ulikuwa karibu na mti wa uzima katikati ya bustani ulikuwa jaribio la utii, imani na upendo. Kwa wazazi wetu wa kwanza, wakiwa wameruhusiwa kula kwa uhuru katika kila mti, walizuiliwa wasionje katika huu, wasije wakapatwa na maumivu ya mauti. Waliwekwa wazi katika majaribu ya shetani, lakini kama watavumilia majaribu, hatimaye watawekwa mahali pa juu ya nguvu zake, ili wafurahie fadhili za Mungu milele. Mungu alimweka mwanadamu kuwa chini ya sheria kama hali ya ulazima wa uwepo kwake. Alikuwa sehemu ya serikali ya mbinguni, na hapawezi kuwepo na serikali bila sheria. Mungu angeweza kumuumba mwanadamu bila nguvu ya kuasi sheria yake? Angeweza kuzuia mkono wa Adamu usiguse tunda? Lakini kwa hali hiyo, wanadamu angekuwa si wakala huru, bali mtendaji asiyefikiri. Bila uhuru na kuchagua, utii wake usingekuwa wa kujitoa, lakini kwa kulazimishwa, pasingekuwepo na kukuzwa kwa tabia. Hali hiyo ingekuwa kinyume na mpango wa Mungu katika utendaji wake kwa wakazi wa palimwengu mengi. Isingekuwa sahihi kwa wanadamu kama kiumbe mwenye akili, na ingethibitisha madai ya shetani na utawala wa Mungu. Mungu alimuumba mwanadamu akiwa mkamilifu. Alimpa tabia adilifu pasipo na uelekeo katika mabaya. Alimwekea katika nguvu kubwa za akili na akamwelezea uwezekano mkubwa wa kuwa mtiifu wa ukweli. Utimilifu wa umilele vilikuwa na hali ya furaha ya daima. Katika hali hii alikuwa aufikie mti wa uzima. Nyumba ya wazazi wetu wa kwanza ingekuwa mfano wa nyumba zingine, maana watoto wao wangeenda huko kuijaza dunia. Nyumba hiyo iliyofanywa kuwa nzuri kwa mkono wa Mungu mwenyewe haikuwa yenye mapambo na urembo mwingi. Wanadamu katika kujivuna kwao upendezwa na ukubwa wa majengo ya gharama kubwa yenye utukufu wa mikono yao. Lakini Mungu alimweka Adamu ndani ya bustani. Hapa palikuwa pahali pa kuishi, mawingu yalikuwa paa lake, dunia ikiwa na maua mazuri na zulia la mimea, na kijani kilikuwa ni sakafu yake, na miti mikubwa ilikuwa ni baraza.

0: ilikuwa ni fundisho la wakati wote. Kwamba furaha ya kweli hupatikana si katika tamaa za majivuno ya starehe, lakini katika muunganiko na Mungu. Kupitia kazi ya uumbaji wake kama wanadamu, hawatajali vitu vya kutengenezwa na wanadamu na kujenga tabia yao katika vitu vya kawaida, wangekuwa karibu sana katika kujaribu swali la nini lengo la Mungu kwa kuwaumba. Kiburi na tamaa kamwe haviridhishwi. Lakini walio na hekima watapata raha kwa vyanzo vya furaha ambavyo Mungu ameweka ili kila mtu aweze kufikia. Kwa wakazi wa Eden walipewa kazi ya kuijali bustani, kuilima, kuitunza. Kazi yao haikuwa ya kutosha, lakini kufurahisha Mungu aliweka kazi iwe baraka kwa wanadamu, ili akili ifanye kazi, ili mwili uwe na nguvu kuendeleza kukuza uwezo wa kufanya kazi katika juhudi za kazi kiakili, kimwili. Adamu alipata raha kamili wakati wa uwepo wake katika hali ya utakatifu, na ikiwa ni matokeo ya kutotii kwake, alifukuzwa atoke katika nyumba yake nzuri na akalazimishwa ahangaiki katika ardhi kwa ajili ya mkate wake wa kila siku. Kazi hiyo, ingawa ilikuwa tofauti sana na ile kabla ya dhambi aliyokuwa kabla ya dhambi. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunapata mapumziko mafupi, alafu tukirejea tunarejea na sehemu yetu ya pili ya simulizi za Yesu.
1: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
2: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
5: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
5: Na msikilizaji, tunarejea tena na sasa ni sehemu ya pili, na sehemu hii ya kipindi cha Simulizi za Yesu. Endelea kubaki nasi, hii ni AWR Tanzania, kokote pale uliko unapotegea sikio matangazo haya. Ingawa ilikuwa tofauti sana na ile ya kabla ya dhambi, ilikuwa kinga yake dhidi ya majaribu na chanzo cha furaha. Wote wanaochukulia kuwa kazi ni laana, ingawa ni ngumu na ya kuchosha, wanafanya kosa. Matajiri hawaangalii kwa dharau wale wanaofanya kazi, lakini hii ni tofauti sana na mpango wa Mungu wa kumuumba mwanadamu. Ni nini walichonacho walio matajiri zaidi ikilinganishwa na kile alichokuwa amepewa Adamu? Bado Adamu hakuwa bila kazi. Muumba wetu anafahamu furaha ya mwanadamu. Alimpatia Adamu kazi. Furaha ya kweli ya maisha inapatikana tu kwa wanaume na wanawake wanaofanya kazi. Malaika hufanya kazi kwa bidii na watenda kazi wa Mungu kwa wanadamu. Muumba hajaweka nafasi kwa ajili ya uvivu. Wakazi watiifu wa Mungu, Adamu na mwenzi wake, wangetawala dunia, hapakuwa na mpaka wa kutawala viumbe vyote hai. Simba na ndama walizunguka na kukaa miguuni pao. Ndege wenye furaha waliruka karibu yao bila hofu, na kadri nyimbo zao zilipopaa juu kwa ajili ya kumsifu Mungu wao, Adamu na Hawa waliungana nao kwa kutoa shukrani kwa Baba na Mwana. Wawili watakatifu hawakuwa watoto peke yao, walikuwa chini ya uangalizi wa Baba Mungu, lakini walikuwa wanafunzi waliopokea maagizo ya Mungu mwenye hekima. Walitembelewa na malaika na kuhakikishwa mawasiliano na muumba wao bila kuwepo na pazia la kuwatenga kati yao. Walikuwa na nguvu zilizotolewa na mti wa uzima, na nguvu ya ufahamu wao ilikuwa chini kidogo kuliko ya malaika. Siri ya ulimwengu unaonekana. Hizo kazi za ajabu za huyo mkamilifu wa maarifa, Ayubu 37:6, zilikuwa chanzo cha maarifa, zilikuwa chanzo cha maagizo na furaha. Kanuni na utendaji wa asili ambao zimewekwa wanadamu katika uchunguzi wa miaka 6,000 zilifunguliwa ndani ya akili zao na mwekaji na mshikaji wa vyote wa milele. Walitambua siri ya jinsi gani na ua na miti inavyopata uhai wao. Ikiwa ni kile ikiwa ni kila kiumbe chenye uhai kutoka viumbe wakubwa waishio majini hadi wadudu wadogo wanaoendelea katika miali ya jua. Adamu aliwafahamu, aliwapa wote majina yao na alitambua asili na tabia ya kila kimoja wapo. Utukufu wa Mungu katika mbingu, malimwengu yasiyohesabika katika utaratibu wa kuwepo kwao, ushikilishwaji wa mawingu, siri za mwanga na sauti za mchana na usiku, yote hayo yalifukuliwa kwa wazazi wetu wa kwanza kwa ajili ya kujifunza. Katika kila jani msituni na kila jiwe katika milima, katika kila nyota zing'aazo, katika ardhi, hewa na anga, jina la Mungu liliandikwa. Mpangilio wa kukubaliana kwa uumbaji vilizungumzwa kwao. Hekima na nguvu za milele walikuwa wakigundua, mivuto ilivyowajaza mioyo yao upendo na kupata upya sababu za kutoa shukrani. Kadri walivyobaki kuwa watiifu katika sheria za mbinguni, uwezo wao wa kujua furaha na kupenda ili ulidumu kuongezeka. Walidumu kupata hazina za ufahamu. Walidumu kupata hazina za ufahamu, kugundua upya chemchem za furaha na kupata dhana wazi ya upendo wa Mungu usiopimika wala kushindwa. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, mpaka kufikia hapo tumefika mwisho wa sehemu yetu hii ya simulizi za Yesu kwa siku hii ya leo. Kwa niaba yake naitwa Kimweri, mimi naitwa Jennifer Mrema.

wewe baba, wewe mama, kaka au dada unayenisikiza. Je, utajisikiaje kutembea juu ya bahari ya kioo katika Yerusalemu mpya? Jitahidi nawe uwepo mahali pale. Bwana akubariki. Amen.